נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. החוב רגש, החוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

מה? והיפתנו זה וזה היה עצום, הלב אמר

משך אלף השנה לרגעי חלום גדול נשארה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

גם אם את 10,000 מייל מפה בקצה עולם מטוס סילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם במחשבות נמלט סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי רק איתך ואת את מה

0: We have had some technical problems.
1: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין. עם יואב מינץ.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו ברחבי העולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב זה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית, במקרה שבו איראן היא זאת שתחליט לפתוח באש מיוזמתה. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
7: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימנות קסאו, אמש הודיע השב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש. מדווחת כתבתנו.

0: וחצי מאז נעלמה הימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפאי, אביה של הימנות, מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
1: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקפקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימ"מ כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
2: המידע המודיעיני שהוביל המעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימ"מ הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין, עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום רביעי 26 באוגוסט 2026 י"ג אלול תשפב, 1055 ימים מאז 7 באוקטובר, 2086 הרוגים, 969 חללי צה"ל, מהם בלבנון 28 חללי צה"ל. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. טרור העפיפונים חוזר לעוטף, דאגה רבה בקרב המתיישבים, מה צה"ל עושה עם זה, וגם מה צה"ל עושה עם ההסלמה והכאוס המטורף ביהודה ושומרון, ננסה להרחיב על זה עוד מעט. וגם העימות מול טורקיה, האם סוריה מעורבת, מה קורה בכלל בקשר בין סוריה לטורקיה, והרבה מאוד דברים מסביב. ובספורט, הפועל באר שבע תראה את ליגת האלופות בטלוויזיה ובצדק. אחרי כישלון 10 שניות לפני סיום המשחק שאיבדה את הסיכוי לעלות לליגת האלופות. נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם בכדורסל ביום חמישי ובראשון, מכבי והפועל תל אביב בקונפרנס ביום חמישי בקונפרנס ליג כדורגל. ליגת העל תהיה בסוף השבוע, וגם אליפות ארצות הברית בטניס מתחילה ביום ראשון. באולפן הטכנאי בני אלפרין, אני יואב מינץ. הביאו דעתכם בכל דבר ועניין בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: הכבישים תחילה, 278 בני אדם, מהם 48 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. תזכורת לנהגים, אני נוהג אחרת, 159 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026, אנחנו כבר אוטוטו.

0: בחודש התשיעי בשנה הזאת. ובכותרות המודפסות, מעריב תחילה, בצהל חוששים מגל אלימות נוסף ביהודה ושומרון. ביקורת חריפה מימין ומשמאל נגד צבי סוכות, שתיעד את עצמו ואת צוותו מנצים אנדרטה לזכר מחבלים בכפר פלסטיני. טירוף, הזוי, מטורלל, לא יודע מה, נמצא עוד מעט המילה המתאימה. כותרת גג כאן במעריב, כותרת מעל הכותרת הראשית, הקרב על הימין, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, השיק את מפלגתו ושמה עמך ישראל, בין חברי הרשימה יוסף חדד ונטלי שם טוב, גילוי נאות, היא הייתה שדרנית אצלנו כאן בתחנה ברדיו צפון. בתחילת דרכה. הרדיואית בליכוד תוקפים וינטר עשוי לחבור לליברמן לאחר הבחירות. פרידה ממלכת הקאנטרי, הזמרת המיתולוגית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. בשנה האחרונה סבלה מבעיות בריאותיות. ראיתי כאן נדמה לי בידיעות אחרונות זו ידיעה שהנשיא טראמפ רואה להוריד את דגל ארצות הברית לחצי התורן לכבודה של דולי פרטון. וכמובן, ההחמצה הגדולה, אכזבה בהפועל באר שבע, שכשלה בהפלה לליגת האלופות אחרי הפסד 5-2 לסבח בערכה. היה צריך לראות את התופעה, את האירוע הזה. 10 שניות לסיום, ספגו שער ששינה את כל התמונה. שבר את הכלים, זו הכותרת על צבי סוכות. הוא דרש, על פי הדיווח כאן, דרש להסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים פלסטינים ולא נענה. הוא הגיע אל מלווה בכוח צהל שלכאורה לא ידע למה הוא מלווה, ופשוט ניצל את הנוכחות של החיילים כדי לבצע את האירוע הזה. נדבר עוד מעט, איפה החלק של צהל בעניין הזה? קצין בכיר מאשים התנהלות הפוליטיקאים מובילה לאינטיפאדה שלישית. רוצים בכוח לייצר זירה נוספת לפני הבחירות. ביקורת בכל קצוות הקשת הפוליטית נגד ההתנהלות של צבי סוכות. בציונות הדתית אומרים נגד סוכות, החלטנו פשוט להתאבד פוליטית, זו הכותרת. חמאס מנסה להשתקם, צהל והשבק יצאו למתקפה בעזה. הושמדו 5 מחסני אמצעי לחימה ברצועה. במערכת הביטחון מזהים מאמצים של ארגון הטרור לחדש את ייצור הנשק. הרמטכ"ל אמר אתמול בגזרת רצועת עזה, לא מוותרים על פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו בכל האמצעים הנדרשים. נו, תושבים בעוטף עזה מחו אתמול בהפגנה נגד התעצמות חמאס. ובבקעת הירדן כל הגזרה הוקפצה בגלל 2 מבריחי אקדחים. רק 2 צעירים מחברון שניסו להבריח אקדחים. טוב, פוליטיקה, דיבורים פוליטיים, אם לא אכפת לכם אני מדלג, יש מספיק מה להגיד. איראן ארוכה להתמודד עם הסנקציות האמריקאיות החדשות. כך אומרים במשמרות המהפכה. נדבר כאן עם מזרחן בכיר, נקווה שנוכל להתייחס לדברים האלה, בטוח שנתייחס. בישראל מזהירים מהתבססות טורקית ומזהים אצל השארה אינטרס להסדרה. נשמע עוד מעט. חשש במערכת הביטחון כי איראן תנסה לפגוע בבחירים, אחרי שנתניהו חשף ניסיון להתנגש בבנו או באחד הילדים שלו, לא יודע. הנה כותרת מאוד מאוד מטרידה, לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה בעוד 5 ימים. ציונים נמוכים למורים. מחקר חדש של מוסד שורש מציב את כישורי אנשי ההוראה בישראל במקום ה-16 מתוך 19 מדינות מפותחות. נמצא כי כישורי המורים נמוכים מאלה של בעלי השכלה דומה שעובדים במקצועות אחרים. מחנכי הגיל הרך נמצאים בתחתית הרשימה, וציונים נמוכים נרשמו למורים גברים ולאנשי ההוראה בחינוך החרדי והערבי. זאת כותרת שצריכה להטריד את כולנו, את כל האזרחים, בעיקר כמובן הורים לילדים. לעומת זאת, יש פרסום ראשון על מיזם חדש לצמצום הפערים שצברו תלמידי העוטף והצפון. מאות ילדים מיישובי העוטף והצפון צפויים לחזור בשבוע הבא, והם יזמו איזה מיזם, שמה הם עושים במיזם הזה, משהו בתחום הלימודי, קרן השיקום של התנועה הקיבוצית ועמותת אייסקול מתכנות להשיק עם פתיחת השנה מיזם משותף שיעניק לילדים בקווי העימות ליווי לימודי אישי וקבוע לאורך שנת הלימודים. הם צריכים להסדיר פער של 6 שנים, הם גם לוקחים את הקורונה בחשבון. מה עוד, כן, יש עוד טוב עניינים כלכליים, לא רואה פה משהו שיכול לעניין אתכם, אז אני הולך לידיעות אחרונות, ובידיעות אחרונות בתמונה חבר כנסת, זו הכותרת, אותו הסיפור של חבר כנסת צבי סוכות הפרובוקטור, הזוי, פותחים מחברות וקריירה חדשה, הם עזבו עבודות מכניסות בהייטק ובחרו בשליחות. משרד החינוך מפעיל את מסלול להייטק להוראה להרחבת מאגר המורים האיכותיים במקצועות הטכנולוגיה. צרות בגן עדן, זהו מה שלא ראיתי במקום אחר. גל פרסומים בתאילנד מאשים שוב את התיירים הישראלים בהפרת הסדר והחוק. קבוצת אזרחים כתבה לשגרירות בבקשה שתפעל להגברת המודעות למנהגים ולתרבות המקומיים. טירוף. כתבה מאוד מעניינת בעמוד 14 של ידיעות אחרונות, לשבור את מחסום הבושה. ההידרדרות הייתה כמו טיל בליסטי. הצעדים שיכולים לסייע לבן משפחה מתמודד עם דמנציה, החשיפה על מצבו של מיקי ברקוביץ' הפנתה זרקור לקשיים שעימם מתמודדות כ-150,000 משפחות בישראל. כתבה מאוד חשובה של אור הדר בעמוד 14 של ידיעות אחרונות. מאמרי מערכת, כרגיל אני מפנה בעיקר לטור אישי של שי פירון, שהרב שי פירון, שהוא נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר חינוך. הוא אומר, למערכות החינוך המגזריות יש השפעה רבה על עוצמת הניכור, הבידול וחוסר ההכרה וההיכרות בין חלקי החברה והמדינה. הן גם הפכו ילדים מסוימים ליותר שווים מאחרים. שי פירון, מאמרי המערכת. יותר מ-800 אירועים, שיא בפשיעה לאומנית באזורי יהודה ושומרון. זה נתון המחריד שמפרסם כאן ידיעות אחרונות, נתון שנדבר עליו עוד מעט בהרחבה עם בכיר, עם אישיות ביטחונית בכירה. טוב, אני מדלג על הפוליטיקה, זה עבר לפה, זה ממש לא מעניין אותי. אם אתכם זה מעניין, סבבה. דיווח בכירים באיראן מנחים כי מוג'תבה אינו בחיים. כבר שמענו זה המון פעמים. טוב, גם על צומת ג'ולני בישראל אומרים נשיא סוריה צריך להחליט באיזה כיוון הולך את ארצו. נדבר על זה שוב, יש לנו מזרחן כאן היום, נדבר איתו עוד מעט. גן עדן גיהנום בתאילנד, היעד האהוב על הישראלים, הוציאו עזרה חריגה לתיירים שיפרו את החוק, כולל איום בשלילת ויזה וגירוש מהממלכה. יאללה, יאללה, איך אנחנו מצליחים לחרבש את השמות שלנו, את השם של ישראל בכל מקום. והכתבה כאן על המשפחה של חולי דמנציה, אופיר רובינשטיין, שאימו בלהה חולה באלצהיימר, מתאר את הקושי שחוות 150,000 משפחות בישראל. דיברנו על זה, הנה הרחבה כאן בעמוד 14, כמו שאמרנו. זאת ידיעה, כותרת יפה, אולי מעודדת, על האנשים שבחרו לעזוב קריירה מצליחה לטובת מערכת החינוך מתוך תחושת שליחות. מוני קרמלי היה סמנכ"ל פיתוח באלביט. שירי מרגלית ואסף אש, הוא אש? אש לדעתי, עבדו שנים רבות בהייטק. טל שמיר הייתה עורכת דין מצליחה. ואסף ארדיטי עבד בבנקי ההשקעות הגדולים בעולם. הם רק חלק מעשרות אלפי אקדמאים שהשתתפו בעשור האחרון בתוכנית ההסבה להוראה של משרד החינוך. ידיעה מאוד חשובה בעמוד 16 של ידיעות אחרונות. טוב, עוד ידיעה חשובה, רופאים בבית חולים קפלן ברחובות הוסמכו ללא הכשרה נאותה. ועדת בדיקה גילתה כי מתמחים במסלול קרדיולוגיה פנימית בבית החולים קפלן הוסמכו על רקע רישום כוזב שהשתרש במחלקה הקרדיולוגית לאורך שנים בגיבוי ההנהלה. זה בעמוד 17, ולדעתי שווה כותרת הרבה יותר בולטת גם בעמודים הקדמיים. זהו, אלה הדברים לכאן, שמכאן אני, טוב, דברים אחרים שפחות נראים לי, אבל אם לא אכפת לכם אני עובר מכאן למשהו ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: אחרי שהתבררו ממדי האסון 7 באוקטובר, היה ברור שישראל צריכה לצאת למלחמה כוללת מול חמאס, מהלך צבאי דרמטי שאליו יתלווה מהלך מדיני משמעותי שיביא לסיום שלטון חמאס ברצועת עזה. ישראל התעכבה כמה שבועות לפני המהלך הקרקעי כזכור, אולי מחשש של נתניהו ממפלה צבאית. אך לא היו כלל סימני שאלה סביב ההכרח לסיים את שליטת חמאס בעזה, באוכלוסייה שלה, בכלכלה ובחינוך. ברור היה שכל שקל ששלטון חמאס מצליח לקבל ממיסים על אזרחי הרצועה או סיוע הומניטרי כזה או אחר, מגיע לקופת הזרוע, קופת הזרוע הצבאית של הארגון, ומשם לבניית מנהרות, ייצור אמצעי לחימה וגיוס חיילים חדשים. אחרי יותר מאלף ימים של מלחמה הרסנית, מאות הרוגים בצד הישראלי ועשרות אלפי הרוגים בצד הפלסטיני, הבלתי יאמן קרה. לא רק שהזרוע הצבאית של חמאס שרדה את המלחמה, אלא שחמאס הצליח להישאר כגוף השלטוני היחיד והבלעדי ברצועה. נכון, תשתית המנהרות נפגעה, הזרוע הצבאית איבדה עשרות אלפי חיילים, האמל"ח שברשות חמאס אינו משתווה לזה שהיה ברשותו, וכמעט כל הנהגת חמאס חוסלה. אבל הסירוב של ממשלת ישראל לדון בכל אפשרות לפיה לרשות הפלסטינית תהיה נגיעה ברצועה, אפשר לחמאס להישאר בשלטון. זהו מחדל מדיני קשה שתוצאותיו רואים עכשיו בשטח. ארגון הטרור מתחמש מחדש, משלם לפעילה ואפילו מצליח לגייס חדשים. לפי הדיווחים מעזה, חמאס מתחמש מחדש, משקם את תשתיות המנהרות בשטח שבשליטתו, מחדש את ייצור אמצעי הלחימה ואפילו את הרקטות. הוא מנסה להבריח מסיני רחפנים ונערך לעוד סבב לחימה מול ישראל. אם תביטו היטב מבעד לחלון תבחינו בעוד זריחה שחורה. אביב גפן, מיה ליימברג.

0: 6:22, בוקר טוב לתת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד ולשעבר יושב ראש הביטחוניסטים. שלום אמיר, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: שמע, אני לא יודע ממה, נכון שאנחנו כבר כמה שנים, כמעט 3 שנים בכמה זירות, אבל הזירה שכרגע מאוד מאוד מטרידה, אני לא יודע מה יותר חמור, ממה שקורה על ריבוי האירועים ביהודה ושומרון, או על התעצמות החמאס והניסיונות שיקום שלו, איך צהל יכול להתמודד לדעתך, או צריך להתמודד עם לפחות עם שתי הזירות, שלא נדבר על זירות אחרות?
1: תראה, בוא נדבר רגע על עזה. בעזה צהל שולט על מעל 60% מהשטח, כמעט 70, ותוקף באופן שיטתי את חמאס, המחסל שם מחבלים. הבעיה היא שכשאתה פועל מנגד, ראינו את זה לאורך 20 שנה, קצב החיסול הוא איטי יותר בקצב ההתעצמות של חמאס. חמאס מתארגן, הוא מתעצם מחדש, אנחנו רואים עפיפונים, אנחנו יודעים שהם מנסים לייצר רקטות, ייתכן ונראה גם רחפנים.
0: אתה יודע, אמיר, סליחה שאני קוטע שנייה אחת, אתה יודע, רגע, אמיר, אתה ואני משוחחים פה כמה שנים, ואני זוכר שיחות מהסוג הזה לפני 7 באוקטובר, וכאילו, לתחושה שלי ואולי רבים אחרים, כאילו הכל חוזר לשישה באוקטובר. נכון, אז שולטים על 70% מהשטח, אבל זה לא העניין. חמאס כבר מגיע לקו הצהוב, חמאס שולח חפיפונים, כאילו אנחנו חוזרים לשישה באוקטובר. ככה התחושה שלי.
1: לא, אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. אנחנו נמצאים במלחמה בשבע חזיתות, והעניין הוא שבדרך כלל אנחנו לוקחים איזה זירה ספציפית ומנסים לנתח אותה, וצריך להסתכל על התמונה הכוללת. בתמונה הכוללת, האסטרטגיה כרגע היא קודם כל מקד באיראן ולהפיל את המשטר הזה, מתוך הבנה שאם איראן קורסת, אז כל הפרוקסי שלה כנראה יקרסו יחד איתה, לא יהיה להם תמיכה, לא לוגיסטית, לא טכנולוגית.
0: אתה חושב שהמאבק הכלכלי, המאבק הכלכלי של ארה״ב באיראן זה לא משהו שכרגע יכול לתת לנו לנשום, להגיד רגע, בוא נראה מה יקרה עם זה, ובלי נתרכז בזירות האלה שמטרידות ביהודה ושומרון, עזה וכו'. לא, אין מקום לחכות לראות מה קורה, כי טראמפ נדמה לי שאמר שהוא כרגע מניח לאופציה הצבאית כרגע, אם אני ראיתי נכון.
1: קודם כל, אתה יודע, דיברנו גם בתקופה שהיה את ה-MOU, את ה-60 יום האלה, וכולם חשבו, כן. זהו, נגמר, טראמפ נטש, ואמרתי, זה לא המצב. אסטרטגיה הכוללת היא כן לפעול להפלת המשטר הזה. הסנקציות שהאמריקאים מטילים והמצור שמטילים מאוד מאוד אפקטיבי, ובהחלט פוגע קשות מאוד בכלכלה האיראנית, אבל לצד זה, אני יכול להגיד לך שבצהל יש כוננות עליונה לפעול צבאית מול איראן, כי צריך לזכור שגם אם עכשיו נשיא ארצות הברית אומר לעצמו, אני מעדיף להתמודד עם זה אחרי הבחירות, אולי זה המצב באמת, אבל יש את האיראנים עצמם, והאיראנים מאיימים ואומרים, אנחנו עכשיו נרחיב את מעגל הלחימה, אנחנו נפתח באש, כי בסופו של דבר, אם המציאות תמשיך כמו שהיא עכשיו, הם יקרסו. בסופו של דבר, הם ירצו לצאת מהמשוואה הזאת ולעשות איזושהי פעולה, ולכן רמת הכוננות מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל מצד שני, אני שומע מכל מיני גורמים כאלה ואחרים על חשש הולך וגובר לאינתיפאדה שלישית ביהודה ושומרון. אז השאלה, איפה מושכים את השמיכה? השמיכה שלנו מאוד קצרה.
1: אז צריך להגיד שביהודה ושומרון פועלים בצורה מאוד מאוד נחושה והתקפית כל הזמן. לא מחכים לראות מה יקרה ואם יעשו משהו בצד השני. מה שיכול לשנות את המצב ביהודה ושומרון זה שאלת אבו מאזן. האדם כבר מאוד מאוד מאוד מבוגר. יגיע היום שפתאום, היום השמח הזה שהוא יעלה מחיינו האיש הזה, אבל בסופו של דבר מה תהיה המגמה דקה אחרי זה? קשה מאוד לצפות, כי כל המחליפים הפוטנציאליים שלו, כל אחד מחזיק מיליציה משלו. מאוד יכול להיות שמהר מאוד יתפתחו שם קרבות בין הכוחות השונים, ומשם זה יכול להידרדר לסוג של אנרכיה. ובאמת, יש לפיקוד מרכז גם תוכניות אופרטיביות למצב כזה, וגם לעזה, דרך אגב, יש תוכניות מאוד ברורות של הצבא, איך להכריע את חמאס. הכל שאלה וזה יושב לפתחו של הקבינט, של איתויים.
0: אבל תסביר לי, אמיר, אתה מכיר כל כך, כל כך טוב את מערכת הביטחון, תסביר לי את ההתנהלות של צהל במה שעשה חבר הכנסת, סליחה שאני אומר למילה המטורלל הזה, סוכות לצהל, שהוא הביא אותו ב... עשה לו סוג של כיפה אדומה ללוחמי צהל. עמדו שם ועמדו ואיך הוא... או עם פטיש, הורי שם את האנדרטה, שצריך להרוס את האנדרטה הזאת, אין לנו ויכוח. אבל להביא חיילי צהל לשם, שיעמדו שם והשתתפו פעולה, איפה... מה צהל אמור היה לעשות במקרה הזה? מקרה כזה נוראי, מה שקרה אתמול עם צבי סוכות.
1: אני חושב שטוב היה שהסיור הזה בכלל לא היה יוצא. אני לא יודע מה זה סיור אנדרטאות ולמה צריך לעשות את זה. אני חושב שאם רוצים לטפל באנדרטאות ונכון...
0: אבל המפקדים לא מטומטמים, יש לנו מפקדים נהדרים, יש לנו צהל נפלא. זה הצהל הכי טוב שיש לנו. איך הצליחו להביא אותם לשם?
1: ועדיין עשו את זה, ועדיין עשו את זה. וכמובן שזה אירוע שפגע מאוד בינלאומית במדינת ישראל.
0: בדיוק. בדיוק.
1: מאוד מאוד, מאוד. ובסוף אנחנו רואים פעם אחר פעם חברי כנסת או שרים שמתעלמים לחלוטין מהעובדה שיש גם עולם. ודרך אגב, זה פוגע ישירות במאמץ ההתיישבותי שלנו ביהודה ושומרון, במה שאותם אנשים רוצים שיקרה.
0: זה פוגע בהכל. זה פוגע בהכל.
1: וחבל שכך, אני חושב שזו הייתה טעות מאוד מאוד חמורה.
0: אני יודע שפעם דיברנו באחת השיחות שאתה, יש לך איזה כוונה, היא אומרה פוליטית, אני לא רוצה להיכנס אליה כרגע, אבל אני רוצה שעוד דעתך, כי מי שכל כך הרבה שנים היה במערכת, איך אתה מסביר שברשימה הנוכחית של הליכוד, אני עוד לא יודע מי ישנם בצללים, אבל אנחנו לא רואים אישיות ביטחונית אחת בחירה. אני לא רואה שם, תקן אותי אם אני טועה.
1: אתה צודק.
0: לביטחוניסטים, את הביטחוניסטים זה צריך להרגיז מאוד, לדעתי.
1: כן. חשיבות מאוד מאוד גדולה, ובטח במציאות שהיא מציאות מלחמתית, ובטח במציאות שהמשילות הפנימית שלנו יכולה להידרדר באופן מאוד מאוד מהיר. כן, זה מתבקש.
0: אני רוצה, אוקיי, אני רוצה לחוג מכאן עכשיו לסיים במשהו אחר לחלוטין. בזיכרון שלי, לא נשוב אחור, זה שם של ספר שאתה כתבת לפני לא הרבה שנים, והנה אתה מוציא עכשיו ספר חדש שנקרא המדינה שבדרך, ואני אשמח לשמוע שאתה לא רק איש סייפה, אלא גם איש ספרה, מה שנקרא. אז בוא ספר לנו על הספר החדש שאתה עכשיו ממש ממש בימים אלה מוציא.
1: נזכיר רגע שהספר לא נשוב אחור נכתב ופורסם חצי שנה לפני המלחמה.
0: נכון, אני זוכר את זה.
1: והספר בעצם תיאר את המלחמה שעומדת להגיע, צפת המלחמה, וגם שם תפיסה מאוד מאוד סדורה לשאלה שהיא בעצם כותרת המשנה.
0: והספר הזה...
1: כיצד כן. נבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
0: ואילו המדינה כן? שבדרך שם הספר החדש, מה הוא...
1: המדינה שבדרך לוקחת אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, שלוש שנים אחרי, ששינינו מקצה לקצה את המציאות במזרח התיכון. נכון שהחזיתות עוד פתוחות, נכון שהמלחמה עוד הסתיימה, אבל אנחנו נמצאים בהזדמנות היסטורית, שכמובן תלויה בזה שנעשה את הדברים הנכונים ונכריע את הזירות האלה ואת הציר השיעי, הזדמנות היסטורית לעבור לתור זהב שלא היה כדוגמתו מעולם לעם היהודי. ובספר אני ממש מתאר איך לעשות את זה, וכותרת המשנה על אותו משקל של הספר הראשון זה כיצד נבטיח את תור הזהב הישראלי.
0: כן,
1: ובעצם אני שם תזה מאוד, מאוד רחבה של מה צריך לעשות כדי לעבור לתור זהב, איך לשחרר חסמים רבים ולממש את הפוטנציאל האינסופי שיש לעם שלנו. באמת יש לנו פוטנציאל מאוד גדול, ואני בא ממקום מאוד מאוד אופטימי, עם המון אמונה ביכולות שלנו ובפוטנציאל הגלום בנו, העם היהודי והיושב בארצו. אני מסתכל על היבטים רבים, על נושא של אנרגיה וביטחון אנרגטי וביטחון תזונתי ומעצמת AI, ואיך להפוך את ישראל למעצמת פיננסים גלובלית.
0: אוקיי.
1: על פוטנציאל העלייה שיש במציאות הזאת, גורמים תונים שבאמת יכולים להביא אותנו למקום.
0: כמו שהספקתי להכיר אותך במשך השנים שאנחנו משוחחים, אז יכולת התבטאות מעולה יש לך. אני מתוח שהספר החדש בהחלט יש לו מסר, אפשר אולי להסכים איתו, לא להסכים איתו, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. המדינה שבדרך, ספר חדש שלך, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד ולשעבר יושב ראש הביטחון הביטחוניסטים. המון המון תודה לך, אנחנו עוד נדבר. תודה, תודה רבה לך על השיחה. שלום שלום, להתראות.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מיינס.
0: אז רגע לפני שנדבר על מה שקוראים אצל השכנים שלנו, רק נזכיר משהו קצר מאוד מאוד מאוד. גבר בן 55 נורה הלילה ברחוב דוד אלעזר באור עקיבא. צוות מד פינה אותו לבית החולים הלל יפה כשהוא מצב קשה אבל בהכרה. רימון רסס הושלך אמש לבית עסק בחדרה. למרבה המזל בית העסק היה סגור, לא היו נפגעים. הרקע הפלילי טרם נעצרו חשודים. והתפתחות בחקירה, שני חשודים נעצרו אמש בחדרה בחשד למעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאנס שובייב בתחילת השבוע בקיסריה. ומכאן נלך לטייל, לפגוש מה שלום השכנים שלנו.
2: קפאין עם יואב מינס.
3: עושים לכם בוקר טוב.
0: 6:33, בוקר טוב לפרופסור יאל זיסר, מזרחן בכיר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום יאל.
4: שלום ובוקר טוב.
0: תגיד, תנסה להסביר לנו שנייה אחת על מקומו, על האינטראקציה כרגע של בין סוריה לטורקיה, ואיפה זה תופס אותנו, את מדינת ישראל.
4: טוב, אנחנו יודעים שאחמד השארה לשעבר, אבו מוחמד אל-ג'ולני, צמח, גדל, הקים את צבאו, ואחר כך גם כבש בעזרתו את סוריה, באמצעות, בעזרת סיוע שהוא קיבל מטורקיה. טורקיה הייתה נותנת חסות חשובה.
0: כן.
4: עכשיו, הדבר השני, הוא צריך לייצב את המדינה שלו, והוא צריך סיוע, וטורקיה גם כאן היא חשובה, כלכלית, מדינית וצבאית. אז מהבחינה הזאת, יש כאן איזושהי מחויבות, יש כאן איזשהו חוב, יש כאן איזושהי תלות של שרה בטורקיה, אם כי אני לא חושב שהוא את כל הדרך עשה עד שהוא הפך להיות נשיא סוריה כדי להיות בובה טורקית. אז זה מה שנקרא משחקים בפוליטיקה. אתה חייב, אבל אתה רוצה גם לתמרן כדי לשמר לך עצמאות, וזאת הסיטואציה. חייב לטורקים, נעזר בטורקים, אבל גם מדבר עם הסעודים, האמריקאים, ואפילו מדבר...
0: הוא מאוד מאוד מדבר, הוא מדבר על יחס נפלא שהוא מקבל מהאמריקאים, נכון?
4: הוא לא רק מדבר, הוא מקבל. הנה, אתמול הושלם מהלך של הסרת הסנקציות על סוריה, שטראמפ מוביל. זה לא חדש, טראמפ התחיל במהלך הזה לפני שנה, כשהם נפגשו במאי 25 בריאד, ואז טראמפ אמר איזה בן אדם נפלא, איזה בן אדם נאה, איזה בן אדם שאין כמו כדי לשלוט בסוריה. ומאז טראמפ מחבק ומחבק ומחבק, מצהיר הצהרות בעדו, וגם מסיר את הסנקציות, שזה דבר מאוד חשוב.
0: איך לדעתך מדינת ישראל, ממשלת ישראל, אופס, מה? טוב, אנחנו מיד נחשוב לדבר עם פרופסור אייל זיסר באמצע שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני מקווה שהוא ייתן לנו לפחות תשובה חלקית לעניין הזה, כי אין לי ספק שמידע שמביא לנו מזרחן לממשלת ישראל כדאי לחשוב על העניין הזה. ופרופסור זיסר בעוד שניות יהיה איתנו, כבר איתנו. שלום שוב פרופסור זיסר, אנחנו שוב יחד.
4: כן, כן, כן.
0: איך ממשלת ישראל לדעתך צריכה לנהוג עם ג'ולני, כשהזכרת אותו כרגע, להשיל לחשוד בו, כבדו וחשדו, או לראות אולי באמת הנמר החליף חברבורות? איך לדעתך ממשלה צריכה לנהוג?
4: חשדו, וככל שזה מתאים לנו, כבדו. זאת אומרת, אם יש דברים לא נעים להגיד, אבל גם עם חיזבאללה היו לנו שנים שילמנו עליהם, אבל היו לנו שנים גם עכשיו, יש איזה שנים שיש תקופה של איזשהו הסכם שמתאים להם, אולי גם מתאים לנו, גם עם החמאס היו תקופות כאלה. זאת אומרת, ג'ולני בניגוד להם אומר שהוא רוצה הסדר עם ישראל, הוא רוצה שלום, בסדר, אז הוא אומר, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות. מצד שני, אם יש דברים שמהמציאות הנוכחית אפשר לנצל, אז מה שנקרא, למה לא?
0: כן, הבנתי. טוב, אני, כמובן, אמרת את זה מאוד יפה כרגע, חשדו, חשדו וחשדו. יש כל הזמן כבר בחודשים האחרונים תדווחים שונים על מצבו של המנהיג האיראני, שכן בחיים, לא בחיים, לא יודע, מה אתה יכול לסבר את אוזנינו על מצבו של המנהיג העליון של האיראנים?
4: כן, כבר
0: מוצטבה.
4: עוד מעט הוא מוצטבה, כן, כבר 4 חודשים ואיש לא ראה אותו והאיש לא הופיע בפומבי, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, וקשה לנהל מדינה ומשטר ועוד משטר דיקטטורי כמו המשטר האיראני באופן הזה שאף אחד לא רואה אותך. המדינה במשבר, צריך לקבל החלטות, צריך לראות אותך.
0: אז מי בעצם עומד בראש הפירמידה? יש מישהו כזה? או שאנחנו לא יודעים מי מנהל, בתכלס מי מנהל את העניין של איראן שם?
4: אני מניח שיש שתי קבוצות מתחרות. מצד אחד, האגף הפרגמטי, אני לא קורא לו מתון, אבל פרגמטי מוכן להגיע להסדרים שישרתו את איראן ויביאו אותם לראייתם למטרה. ומצד שני, יש את האגף הקיצוני שאומר, לא, לא צריך הסדרים.
0: הקיצוני
4: לא צריך
0: זה למשמרות המהפכה.
4: זה משמרות המהפכה, נכון.
0: כן.
4: ומושתבא חמינאי, אולי באמצע, אולי מעליהם, רוחו. מה שנקרא רוחו, כי אני לא יודע איך הם מתקשרים ואיך הם מדברים, הרי הם מפחדים כנראה לקיים פגישות וכינוסים, כי כבר ראו מה קורה כשיש פגישות וכינוסים, ככה האבא של מוצ'טבה חוסל. אז אנחנו בקיצור לא יודעים, ולמשטר דיקטטורי כמו המשטר האיראני, זאת בעיה, אתה יכול לנהל את זה שבועות, חודשים, אבל ככל שהזמן עובר ולא רואים לו סימן, זה בעיה.
0: מה מערכת היחסים הנוכחית ממש בימים האלה בין איראן ללבנון? כי אני מבין, אתמול פורסם שהשגריר האיראני שהמרמות לגרש אותו, בעצם מצאו איזשהו פתרון, לא יודע, פתרון כלשהו, והוא בעצם נשאר שם כאזרח, לא כשליח המדינה. באיזה סטטוס זה נמצא כרגע בין איראן לממשלת לבנון?
4: הממשלה הלבנונית של הנשיא אהרן ושל ראש הממשלה סלאם היא אנטי-איראנית וגם אנטי-חיזבאללה, והיא מבקשת לקצץ בכנפיה של חיזבאללה. אבל מצד שני, יש לה את הגבולות כוח שלה. חיזבאללה עדיין קיים, עדיין ניצב, עדיין על רגליו. אז מה שנקרא מציאות מורכבת, שבה הלבנונים, לפחות הממשלה הלבנונית, אומרת שהיא רוצה, אבל לא בהכרח מסוגלת לעשות את כל מה שהיא רוצה.
0: כן, ממש שאלה אחרונה, האם האירועים האחרונים והדיבורים על פשיעה הולכת וגוברת ביהודה ושומרון עלולים להביא לבערה שלא נוכל להתמודד איתה, אולי אינתיפאדה השלישית? מה האווירה בקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון?
4: מצד אחד צהל מאוד מהדק את האחיזה, מצד שני יש מציאות של לא הולכים לשום מקום, ואנחנו גם רואים את התקריות והסיורים של המתנחלים בכפרים. אני לא דואג במובן הזה של מצב שהוא יצא מחוץ לשליטה, כי לצהל יש גם, אני מקווה, גם מוקד, כולם מדברים על זה, זה בראש החדשות, כולם עוקבים, מצפים, יש דריכות, יש כוחות.
0: יש לנו להסתכל, כן.
4: אבל, כן. אבל אני אומר, מצד שני, התלקחויות אלימות, מאומות, התמוטטות של הרשות הפלסטינית.
0: לא חסר לנו זירות, לא חסר לנו זירות.
4: כן.
0: פרופסור אייל זיסר, מזרחן בכיר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על האור, הזרקור שקיבלנו ממך הבוקר. תודה רבה. להשתמע. שלום שלום. מלאכים בלבן, קובי אפללו.
5: יש מלאכים

0: ספורט על הבוקר, פינתו של דודי גל.
1: 6:44, בוקר טוב לסבא דודי גל.
2: בוקר אור, בוקר טוב יואב.
1: אתה מצליח, מה אכפת לך? זה לא אצלך, זה אצל הבת שלך, נכון? אז מזל טוב גדול לך ולקרן, זה פשוט אירוע מאוד מרגש, ונדמה לי שזה פעם ראשונה שאתה משוחחים מאז שהפכת להיות סבא וסבתא, אז ברכות, זה נפלא, נפלא, נפלא. טוב, אני קודם שמח שאתה איתנו הבוקר, יש הרבה מה לדבר, כבר אני אומר, בטוח לא נספיק הכל, בוא נרוץ מהפועל באר שבע לצערנו, נכון?
2: באמת, אז אתמול אכזבה באמת ענקית, זה הפועל באר שבע, למי שלא יודע, לא ראה, לא שמע, מוקדמות ליגת אלופות בשלב הפלייאוף, עלייה לשלב הבתים, שזה באמת מסעת נפשה של כל קבוצה באירופה.
1: 10 שניות, יאללה, 10 שניות.
2: אז בוא נספר למאזינים, הפועל באר שבע שבוע שעבר מנצחת 2-1 במשחק הראשון, ויוצאת למשחק חוץ באזרבייג'אן בבקו מול סבח, מוליכה 1-0, מוליכה גם 2-1, סבח משווה ל-2-2, תוצאה שהייתה מעלה את באר שבע לשלב הבתים כאמור.
1: נכון.
2: תוספת זמן של 4 דקות, 93 דקות ו-50 שניות באר שבע שומרת על התיקו הזה, ואז קרן וכרגיל פשוט לא שומרים ובאר שבע
1: פשוט סופגת. משאירים שחקן תוקף חופשי, זהו, כן, זה הסיפור.
2: אכן כך, באמת לא באשמתו של אופיר מרציאנו שהיה טוב ואפילו הציל כמה שערים.
1: השוער הציל, עשה כמה שערים נהדרות, נכון.
2: אז תשמע, 3-2 ואז הולכות להערכה, כבר אין שערי חוץ כמו שהיה פעם, אתה יודע, אם היה
1: נכון.
2: מה שהיה פעם שערי חוץ, באר שבע.
1: ושם הקבוצה קרסה כבר,
2: 5-2. זהו, בערכה שני מורחקים לבאר שבע, עוד שני שערים שהיא סופגת, זה נגמר 5-2, אבל אתה יודע, קודם כל כל הכבוד שהגיעו לשלב הזה, זה לא ברור מאליו. ונסתכל על חצי הקוס המלאה, הפועל באר שבע יורדת, נופלת מליגת אלופות לליגה האירופית, בהחלט הליגה השנייה בחשיבותה, לשלב הבתים, תשחק נגד קבוצות לא רעות בכלל.
1: אוקיי.
2: גם בדרך אלונה ברקה תוספת 8 מיליון יורו, אז על מה שבאר שבע הציגה עד כאן, אז בהחלט, אתה יודע.
1: מבחינתה ניהול למופת של באר שבע של אלונה ברקה, ממש כל הכבוד. טוב, יאללה, נלך הלאה,
2: בוא נשאר רק עם הישראליות האחרות בליגה, במפעלים האירופיים. מכבי והפועל תל אביב עדיין שם, ביום חמישי במסגרת הקונפרנס ליג מוקדמות, מכבי תל אביב בשעה 7 מול לוגאנו משוויץ, ובשעה 9 הפועל תל אביב מול אטלנטה מאיטליה, אחת מהקבוצות הטובות באיטליה, בהחלט שווה לעקוב ולראות. אז זה ככה בכדורגל, לפני שנחזור לליגת העל שלנו, בוא נעצור בכדורסל בדרך. נבחרת ישראל, יש לה עוד חלון במוקדמות אליפות העולם, סיבוב השני, למי ששכח, היה שלב ראשון שבו ממשיכים עם התוצאות שנצברו שם. אז ישראל עם 4 הפסדים ושני ניצחונות בשלב ההוא, וכרגע בחלון הזה ביום חמישי ישראל מול פולין, בשעה 9, אם ראיתי נכון, יש כמה שעות שונות של משחקים, אבל ב-9 בערב ישראל מול פולין, וביום ראשון ב-7 בערב לטביה מול ישראל. אנחנו בהחלט מחזיקים את פעות לכחול לבן, אמנם לא כולם שם, בעיקר לא דני אבדיה.
1: אז זהו, אני רוצה שנייה אחת לשאול את זה. אתמול דיברנו על זה כאן עם שלמה גלזר, ואני גם קראתי בכל מיני מקומות, הנושא הזה של הביטוח שהפורטלנד דרשה עבורו. אני לא מבין איך הדבר הזה לא נפתר כאן, כשבמדינות אחרות הנושא הזה עם שחקני ה-NBA נפתר בלי בעיה. למה אצלנו זה הולך הכל קשה? הנבחרת בחוץ, דני אבדיה נוסע כאן בכל מיני מקומות, מבלה לא יפה, זה מפריע.
2: אכן, אבל תשמע, זה באמת לא באשמתו של דני אבדיה, רק נבהיר, זה באמת עניין של פיתוחים ושל דרישות של קבוצת ה-NBA שלו, של פורטלנד, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו רואים שכמעט כל שחקני ה-NBA האירופאים ואחרים משתתפים במשחקים של הנבחרות שלהם, וכנראה שאפשר לסדר את הדבר הזה, אבל אתה יודע, לא רוצה לתת ציונים למי שאחראים פה על הדברים האלה, כמו שאר הדברים, אבל זה לא עובד והוא לא שם. אז מי שנמצא, אתה יודע, תחת אריאל בטלח מהמאמן,
1: כן,
2: ייתן את המקסימום, ובואו נחזיק את בעות, נקווה לטוב. זה כאמור שלנו, כחול לבן, אז זה ככה מה שיש, ונקווה לטוב. זהו, אז מהר נעבור על משחקי ליגת העל בסוף השבוע הקרוב.
1: נכון, נכון.
2: כמה מפגשים מעניינים, קריית שמונה מול טבריה, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, הפועל רמת גן, העולה החדשה מול הפועל באר שבע, נראה איך תחזור ממפח הנפש אתמול. סכנין מול מכבי פתח תקווה, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, מפגש בהחלט מעניין של שתיים שיש שואפות למעלה. יום ראשון, הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, ועוד מפגש אדומות בהחלט מעניין. והמשחק המרכזי של המחזור ביום שני, בבלומפילד, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, אתה יודע, יהיה מעניין לראות.
1: יפה.
2: אמנם שתיהן פתחו עם ניצחון, אבל בוא נראה באמת עם מכבי חיפה, שניצחה ככה לא בקלות, את הפועל רמת גן יכולה להתמודד מול מכבי תל אביב. זה קורה ביום שני, וביום ראשון מבחינתי קורה אחד הדברים המרגשים יותר, כאמור בטניס.
1: אז רגע, לפני הטניס רק נזכיר איזה ידיעה שאנחנו חייבים להתייחס, כי המשטרה הודיעה שיצרה 4 חשודים בתקיפה של אנשי סכנין בנתניה, ונעצרו שם 4 חשודים, התנפלו 10 תועדים על נתניה ועל רכבים של כמה שחקנים בקבוצה. כן, בדיוק ככה. צריך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ממש חמור מאוד.
2: רוצים לקוות ולשאוף שלא נראה דברים כאלה, זה באמת שייך למדורים אחרים ולא לספורט, שיהיה הוגן, סך הכל המשחק שנגמר גם ב-0-0, לא תגיד שהיה איזה משהו שמצדיק לו שיש משהו כזה, אבל בהחלט, בהחלט, אנחנו לא רוצים לראות את הדברים האלה במגרשי הכדורגל, אז כאמור, זה ככה
1: הפן
2: היותר פלילי של הספורט, טניס, יום ראשון זה קורה, הגרנד סלאם האחרון של השנה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, לצערי אני תמיד מחכה למפגש בין קרלוס אלקרז הספרדי ליניק סינר האיטלקי, אבל גם הפעם זה לא יקרה. הפעם אלקרז חוזר מפציעה שהשביטה אותו לכמה חודשים,
1: ראיתי שהוא שינה פריזורה,
2: נכון? בינתיים היו משחקי זוגות כאלה יותר להנעת הקהל, אבל ביום ראשון מתחיל הדבר האמיתי. יניק סינר עם פציעה בברך לא השתתף באליפות ארצות הברית, אז יהיה מעניין לראות איך אלקרז חוזר מהפציעה, זה ככה בגברים. בנשים כמובן שהכל פתוח, סבלנקה ואנדריאבה ואחרות, יש בהחלט למה לצפות. כרגע השבוע הראשון הוא של מוקדמות ושל משחקי זוגות, אגב למדו מאוסטרליה ועושים שבוע של משחקי זוגות, סוג של משחקי זוגות ראווה בין כל הגדולים שמשתפים זוגות מעורבים. קרלוס אלקרז משחק עם סרינה וויליאמס, מונפיץ הצרפתי שפורש משחק עם אשתו ספיטולינה, אז בהחלט מעניין לראות ולעקוב.
1: יפה,
2: אבל כאמור מצפה לנו שבועיים של טניס משובח, אמנם לא בשעות נוחות, אבל בהחלט בהחלט יש מה לראות ולמה לצפות.
1: ואם אני זוכר נכון, רק להשלים משהו שדיברנו קודם, משחקים שלא שוחקו במחזור הראשון של הנסיגות האירופאיות שלנו, ישחקו ביום, בשבוע הבא, נדמה לי ביום שלישי, רביעי.
2: באמצע השבוע, כן.
1: כבר איבדתי את הכיוון עם התפזורת הזאת של התאריכים.
2: נכון, אבל אני בטוח שבפינות הבאות, וסלוצקי בראשון יעשה לך סדר,
1: אוקיי.
2: ותדע בדיוק מה קורה.
1: אוקיי, רב סמל במילואים, סבא במציאות, דודי גל, המון המון תודה, ורק בשורות טובות, ושמחה גדולה.
2: תודה רבה.
1: יאללה ביי. בוא לאור, אילי בוטנר והילדים החדשים.

שיר חדש של ההרכב החדש של אילי בוטנר עם הילדים החדשים, הם עוד יביאו הרבה מאוד דברים יפים. 1055 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, ובהם בלבנון 28. 278 בני אדם, הם 48 ילדים על פי ארגון בטרם, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין. נשתמע מחר, כרגיל, לתון של סוף השבוע. יהיו שלום, עשו שלום. אני יואב מינץ.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: היי, ליה. מה שלומך?
7: אני בסדר לה. קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: דלתות עבור.
14: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
17: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
16: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
18: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים מזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
16: שנתיים וחצי לאחר היעלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש.

0: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה הימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של הימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
6: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
8: Let's get to work.
9: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: בוקר טוב,
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור, אנחנו מעולה, אתה?
1: וואו.
0: כן, לגמרי. The winter is coming. The winter is coming, לא רק אופר וינטר, גם החורף אני מבין. ביום ראשון אמרו גשמים.
1: אתמול.
0: כן.
1: היה לי קר, נכנסתי למיטה, תראו,
0: וואו.
1: קר.
0: היה נעים אתמול בלילה, אתה יודע, היה נעים. היינו, תשמע, קפצנו אתמול לים בנחשולים. אני רוצה איזה הזהרה קטנה, לאנשים שלא מודעים פשוט, כי הרבה אנשים, אתה יודע, נכנסים לים תיכון, זה ים תמים לכאורה, אתה יודע. ויש הרבה קיפודי ים, אתה ידעת את זה בים, בים תיכון. תמיד לימנו סיני, אילת, כזה, היינו תמיד נכנסים עם שקפקפים, עם נעלי ספורט, היינו נכנסים נעליים לים באילת ובסיני. ועכשיו גם, אתה יודע, הם הגיעו, יש לא מעט בים תיכון, אני יודע שהיו, והם התרבו, ואתמול קוץ של קיפוד ים נכנס לי בין האצבעות. עכשיו, הוא לא שיפד את האצבע, לא, אני רוצה הודעת הרגה, אחרת לא הייתי פה עכשיו, הייתי, אני לא יודע איפה, אם זה יכול לגרום לך לנזק. אתה מכיר את זה שזה נכנס בין האצבעות ועושה כאילו, זה כמו כדור שסורט אותך, לא נתקע, והיה ממש מזל.
1: זה לא ברמת ברכת הגומל?
0: לא, לא צריך להגזים.
1: לא, זה נשמע מאוד דרמטי.
0: לא, תקשיב, הלכתי, אתה קופץ לך, מדלג לך, וכיף והכל, אתה אומר אתה בטוח, ובום, פתאום כזה, ויש גם מלא חתולי ים בים התיכון. זה הפך להיות כמו הים האדום. זערונים, חתולי ים, קיפודים, לא צריך עכשיו אפשר לחסוך דלק, לא צריך לרדת עד אילת, אפשר להגיע פה.
1: יכול לומר לך לפחות, בספרד, אוקיי? עוד פעם, ספרד זה דבר מקום מאוד גדול, בחלקים מסוימים, אתה יכול גם למצוא קיפודי ים, חתולים, אבל יש עוד תוספות. מהגרים מרוקאים, מהגרים לוב, כל מיני חיות כאלה שסוחות.
0: תגיד, נרשמת לקייטנה פה? רשמת את הילדים לקייטנה, יש קייטנה צבי סוכות עכשיו. הורסים אנדרטה.

0: של מחבלים. אני דווקא בעד, אתה יודע.
1: אני בעד.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני בעד. אתה יודע, אני לא מבין מה אנשים, אוי אוי אוי, הרס מצבה של מחבל. תגיד, מה, נדפקתם?
0: תראה, הדאגה היחידה זה לחיים שלו, אתה יודע, בעניין הזה, כי אתה נכנס למקום כזה עם פטיש וזה, אבל להרוס אנדרטה שם, איך בכלל מגיעים למצב שיש אנדרטות של מחבלים? אני שואל, שאלה שהיא לפני, לא? איך אנחנו מגיעים למצב שיש...
1: אני אגיד לך איך. זאת מהתקופה שאיך הגענו למצב שהחיזבאללה על הגדר וחמאס חופרים אותנו מתחת. זה שם. אנחנו עכשיו לא צריכים...
0: אבל עכשיו, אחרי.
1: זה אחרי, אז עכשיו עובדים על זה. הסוכות עובד על זה, ולא רק בסוכות.
0: גם בראש השנה, אתה אומר.
1: צריך לפרק אותה בכל החגים ובכל יום.
0: לא, בתמונה עם הפטיש והכל. בואי נה, זה פאקינג אנדרטה של שהידים, של מחבלים, של רוצחים, של רוצחי יהודים. אני לא מצליח להבין מה... הצבא צריך להרוס את זה, לא צבי סוכות. צבי סוכות לא צריך לעשות את העניין הזה. הצבא צריך להיכנס ולחרב את הדבר הזה. זה צריך להיות... כן.
1: אנחנו לא מודעים, כי אנחנו לא ממש... מצד אחד אנחנו לא ממש מעוניינים, כאילו אנחנו כאילו לא מסתכלים על זה כדי לא לעשות הסלמה, כן. אבל אם אתה נכנס למקומות מסוימים בתוך ארץ ישראל,
0: ישראל שלנו, הקודש, זה ארץ הקודש ישראל, שלנו, כן.
1: עזוב מצבות, יש רחובות שלמים וכיכרות על שמות של מחבלים.
0: נכון.
1: מי נותן להם את השמות? מאיפה האישור? איפה הריבון?
0: כן, אבל אתה יודע... אתה
1: מתחיל להישמע כמו החבר שלך מהפטריוטים.
0: כמו ינון מגל.
1: כן, כן. אבל רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
0: נו.
1: לדבר איתך על משהו אחר.
0: כן.
1: אתמול, נדהום נדהמתי.
0: מה?
1: נדהום נדהמתי.
0: מה, אתה רואה את הפועל באר שבע?
1: לא, לא, לא, זה לא כדורגל. אני יושב בבית, ואני פתאום שומע גולדסטאר, בירה מסוננת. בני, תחליש רגע, אני רוצה לעשות שחזור.
0: תן לה זה, תן.
1: יושב בבית, יושב בבית. פתאום אני שומע,
0: כן.
1: גולדסטאר, בירה מסוננת. ואני אומר, צריך רגע, אני מזהה את הקול הזה.
0: קול מוכר היה?
1: כן.
0: זיהית את הקול?
1: כן. ואז בפעם השלישית ששמעתי את זה, אמרתי...
0: רגע, איך זה היה? שנייה.
1: גולדסטאר. בירה מסונן.
0: וואי, איך בא לי.
1: אני אומר, אני מכיר את הכל הזה. מי זה? אתה יודע מי זה?
0: מי?
1: דודו טסה.
0: לא מאמין לך. ככה בכל הזה שאתה עכשיו עשית?
1: עכשיו אני אומר לעצמי, דודו, באמא שלך, אנחנו יודעים איך אתה נראה. סקסי אתה לא.
0: לא, אבל זאת יציאה. דודו טסה עם בירה מסוננת?
1: כן, גולדסטאר.
0: עכשיו בכלל בא לי.
1: עכשיו בוא, אם לא היינו יודעים שאתה נראה כמו שאתה נראה, אח שלו. לא, תקשיבי. לא, מה אתה, אנחנו עזוב אותך.
0: דודו עיראקי חמוד. הוא לא כל כך מזוהה עם גולדסטאר, אתה יודע, עם הבירה.
1: דרך אגב, עיראקי חמוד, אבל האחרון שיקח איתך פטיש וישבור מצבות.
0: לא, אבל...
1: של מחבלים.
0: לא, הוא לא יודע, לא מצבות.
1: שמאלן למות, מה?
0: עזוב, די, דומינגז, בחיית רב. בוא נחליט דבר אחד.
1: בוא נחליט דבר אחד.
0: רוב הזמרים בישראל הם שמאלנים, ואנחנו נשמיע אותם. כי אנחנו עושים הפרדה בין מוזיקה למה שאנחנו חושבים. אנחנו לא נהיה כמו הצד השני. שמחרים. אנחנו לא נחרים פה, דודו טסה אחלה של זמר, אנחנו מאוד אוהבים אותו בבית, את המוזיקה שלו, לא מדברים על פוליטיקה, והוא לא יחתום, הוא לא יחתום על מכתב נגד חיילים, אני מבטיח לך את זה, חותם לך על זה, הוא לא יעשה את זה.
1: סיימת?
0: כן.
1: גולדסטאר, בירה מסוננת.
0: אני רוצה להגיד לך שזה, אני אגיד משהו שעכשיו לזכותו של הקמפיין.
1: לא
0: של דודו, של הבירה. אם בירה מסוננת, זה דודו טסה. אם זה הייתה בירה שהיא לא מסוננת, בירה מחוספסת וזה וזה, היית צריך להביא את ה... אבל אם היא מסוננת, אז סבבה לגמרי. אני בעד.
1: אני בכלל חושב שיש אנשים...
0: לא טעמתי דרך אגב, אני הולך על ה-unfiltered. אה, זה unfiltered? כן, זה באנגלית.
1: אתה יודע מה המזל?
0: אה, זה אחלה בירה.
1: חמוד שלי.
0: כן.
1: נרגעת? אתה יודע מה המזל?
0: מה?
1: שאני זה שמסנן את המוזיקה.
0: אני רוצה להגיד לך, לא, בוא אני חדש לך משהו. לא, לא, לא.
1: אולי הבירה, אולי הבירה.
0: אתה בחלקת האלוהים שלך של המוזיקה, תמשיך, אתה לא תסנן פה אנשים. במוזיקה שאנחנו אוהבים, תהיה פה בתוכנית הזאת גם. זה לא, אין פה דיקטטורה, ואין פה אפליה, ומסננים פה בעיקר דיאלופות כאלה, שזה אתה לא עושה דרך אגב, שהן שונאות ישראל, פרו-פלסטיניות, את אלה צריך לזרוק. את דודו טסה ודומיו צריך להשאיר.
1: סיימת?
0: כן.
1: יופי, עכשיו תן לי, תן לי.
0: סימן קריאה.
1: בסדר, עכשיו תן לי. תוכנית הבוקר, מוזיקה מסוננת.
0: מוזיקה מסוננת, ואני עכשיו אשאיר לך את השיר. רוצה נשאר, ובינתיים... טוב, אבל מה הבוקר. זה משנה בכלל? דרך אגב, שיר מעולה, הייתי שמח לסגור איתו מצאי שוב. אבל, אוקיי.
1: עד השעה 9 אנחנו עם מלא מלא עניינים, אבל מה שמעניין את המאזינים...
0: זה לא מוזיקה שלא נסנן, אלא מה?
1: או כיפודי ים.
0: כן.
1: מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
0: נכון.
1: ויש לנו משחק נפלא שקוראים לו...
2: ועכשיו, המספר הסודי.
1: המספר הסודי. באולפן יש לנו טלפון נייד חדש.
0: נכון, הנה הוא פה.
1: אין לנו את הקוד. הקוד שלו בעל 3 ספרות. 3 ספרות זה הכל. מי שינחש כמה שיותר ספרות, שלא נגיד את כל הספרות, ייקח מאיתנו פינוק זוגי בספא. אתמול למשל היה בחור שניחש רק מספר אחד.
0: מספר אחד ולקח. עלה לגמר. נכון, לקח. נכון, לקח. היום יש לנו גם פרסים לכל מי שעולה לשידור. כל מי שעולה לשידור מקבל פרס.
1: יופי. עכשיו, המשחק הוא כל כך פשוט שאנחנו... אפילו נשמיע לכם את הקשה של של המספרים. הנה זה בא.
0: אופה, אני זיהיתי איפה המספר הוא מספר ארוך.
1: זהו לוח המקשים.
0: גדול, איפה המספר הוא מספר קטן. הצלחתי.
1: אוקיי. אם יש לכם מושג, וגם אם לא, בעיקר אם לא, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. עכשיו, 054-796-1045. רק 3 ספרות.
0: 3 ספרות, זה מה שאתם צריכים לעשות.
1: ממה שיש על לוח המקשים בטלפון היד.
0: כל טלפון היד, נכון. כל טלפון היד,
1: ילחו את זה. זה לא מאחד עד אלף.
0: אבל תקשיבו טוב, כי אפשר לזהות את השלוש ספרות.
1: הנה.
0: הנה זה בא. שומעים, איפה זה ארוך, איפה זה קצר, איפה זה פה, איפה זה שם, שלא יבלבל לכם.
1: זה שווה פינוק זוגי בספא. שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, ותנסו לעזור לנו למצוא את הקוד של הטלפון הנייד החדש.
0: תעלו, אפילו על מספר אחד, על 2 מספרים, זה גם מספיק.
1: כן, 054-796-1045, תעשו את זה. אני רוצה להעיר הערה, קטנה, אני פותח סוגריים. לא שמענו מספיק קולות של נשים.
0: זה לא אומר שאין, יכול להיות שהן לא פגעו פשוט.
1: לא, אני אומר שהכל הנשים מאוד חשוב.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו.
1: לא לשמור את זה לטירוטוריה
0: כבר. אנחנו לא מסננים, לא שירים ולא נשים. כולם...
1: לגבי השירים, אנחנו...
0: תשכחו את הדיון ששמעתם בהתחלה, לא יקרה.
1: לגבי השירים, עוד הערה קטנה, אני פועל במדיניות שקטה. זה הכל, זה מה שיש לי להגיד.
0: כן, אבל אתה, בוא, אתה יודע מה? לא נחשוף את הדברים מאחורי, מה קורה פה מאחורי הקלעים.
1: למה? בוא נפתח הכל.
0: לא, למה? לא, אבל לא, חשוב להגיד, אין פה דיקטטורה במוסיקה. יש פה החלטה משותפת שלי, שלך ושל בני.
1: אבל יש פה שירים שלא ינוגנו.
0: יכול להיות שיר של אחינועם ניני לא ינוגן, אבל חוץ מזה יש פה מלא זמרים מעולים, רובם שמאלנים, ינוגנו כי אין פה אפליה. כן, בני, כן.
3: וואו, זה דיון מימין, שמאל. בסוף אני לוחץ פליי.
0: לא, דיון מפתיע, אני חייב להגיד.
3: בסוף אני לוחץ את הפליי, ואני אגיד לכם מה יהיה השיר חרה של הבוקר.
0: הולכים על השירים הטובים. מקווה שאין דואליפה בפתיחה.
3: ביותר גרוע.
0: באמת?
1: חוי את הבוקר. עד הש

0: תמיד, תמיד, תמיד השירים האלה מזכירים לי את הבום בלהבות הישבן, זה לא יעזור לאף אחד. רובי אמרשלג, בוקר טוב.
1: היי רובי.
2: תגידו, מה, משהו השתבש לי בלוז, מה, איזה יום היום? מה יום כי יומיים?
0: אני אגיד לך, האמת היא שנכון, כי רובי בדרך כלל זה רובי טיוזדי. כל הפינה הזאת נשענת על שיר של הרולינג סטונס. והיום, כן, חרגנו הפעם, אתה יודע, גם לך יש לוז צפוף, גם לנו... אתה רוב הזמן בדרכים בכלל, אתה לא בצפון, אני רואה, לפי הפייסבוק שלך.
2: תשמעו, כן, אני משתדל כמה שיותר להיות בתנועה. אני רוצה רגע לשאול אתכם משהו, כמה קורה לכם, או כמה זה מעצבן אתכם, כשפונים אליכם אנשים, אנשי המרכז, ושואלים אתכם, תגידו, אני רוצה לבוא לצפון, תמליצו לי על צימר, או תמצאו לי מסעדה, או תארגנו לי מסלולי טיולים, מכירים את זה?
0: מעצח שמכיר, אני מקבל רשימה. דרך אגב, יש לי כבר רשימה של עגלות, שאני שולח אנשים ומקומות. ואני מכין לי את זה בסטוק, אני יודע שהשאלה הזאת תגיע מתישהו.
2: עכשיו זהו, עכשיו באוגוסט, שלבזלנו נגמר, אוטוטו, כבר מלכלכים את תחילת ספטמבר, כמו שאומרים כאן במחוזותינו. אז אתם יודעים, השאלה הזאת עולה יותר ויותר, ואני כל פעם תוהה לעצמי, תגידו, כשאני נוסע לירושלים או תל אביב, אני שואל אתכם איפה לישון, אני שואל אתכם איפה לאכול. עכשיו, זה מאז ומתמיד יצבן אותי, לא, אני לא נוטה לעשות רשימת מומלצים כאלה, כי אז אתה יודע, פתאום מישהו אוכל לי נטול גלוטן, ואז הוא אומר, רובי שלח אותי לעגלה עם מלאה בגלוטן, או אני יודע מה, או הצימר לא היה מסודר, ולשם אני מוביל. אתמול בלילה, באמת בשעת לילה מאוחרת, אני מקבל הודעה מלאת תלונות ממישהו, תושב מרכז הארץ, שאומר לי, תקשיב, אני מאוד אוהב אותך וזה, אבל באנו לצימר, והוא היה בתחזוקה מאוד נמוכה, ולא בסדר, באנו לחזק את הצפון.
0: וואי, זה... פה יש... כן, אוקיי.
2: אני מתחיל לחשוב, רגע, אני צריך להתנצל, אני אמור להפנות אותו למחלקת שימור לקוחות, מה עושים? לאן ממשיכים מפה?
0: אכלת אותה, רובי. זה עליך מעכשיו, אתה מבין?
1: רובי, תראה, אני רוצה להגיד לך, אבל it comes with the territory. כאילו, אתה יודע, זה בא עם חלק מהאחריות שלך. אנשים רואים בך, כי אתה אחראי למה שקורה בצפון. לא משנה אם זה באגף הביטחוני או ב...
2: אני מתנצל שהסדין לא היה מספיק מתוח, והמקרר היה קצת מלוכלך. אני מתנצל, קודם כל אני מבטיח שזה לא יקרה יותר. מי שיבוא אליי הביתה, יראה שזה לא קורה. חלילה וחס שהסדין לא יהיה מספיק מתוח.
0: רובי, עצור שנייה. מתי אנחנו באים אליך הביתה? אתה יודע, אמרת, אנחנו באים אליי, ומתי אנחנו באים אליך הביתה? רוצים לעשות, דיברנו על...
2: זהו, לא זכור לי שהזמנתי אתכם, אבל...
0: לא זכור לי גם, לא זכור לי. בגלל זה אני שואל, כי אנחנו רוצים לעשות משם... אולי נעשה בוקר אחד מה אתה אומר דומינגז מהבית של רובי.
2: אתם מוכנים לרגע? השיחה הזאת הולכת למקומות לא טובים.
0: לא, כי יש לו מקום מדהים. דרך אגב, לא פתחנו בשאלה איך... היה שקט הלילה?
2: לא, היה רע מאוד, הרבה מאוד פיצוצים. אי אפשר לישון פה, וכתבים כבר כמה שעות של שקט, ו... קיבלנו את הבוקר טוב על הבוקר, בשעה האחרונה פיצוצים. זה לא מלחמה, זה לא לחימה כמו שהיה פה לפני כמה חודשים. אחת לכמה זמן בא איזשהו פיצוץ שהלבלב מתערבב עם הכליות.
0: בוא, אתה יודע, אנשים בטוחים, לא, זה טוב שאתה אומר את זה, כי אנשים בטוחים שזו הפסטורליה חזרה, אנחנו מדברים על עגלות זה, אתה יודע, מדברים על פודטרקס וכאלה, ובוא'נה, עוברים עליכם עדיין לילות.
1: רגע, אני רוצה להבין, צהל מה, מפוצץ מבנים, או עדיין עסוק שם ברכס?
2: צהל תוקף. קודם כל, כשתוקפים ברכס עלי טהר, אז זה משהו שנשמע היטב ביישובים כמו מטולה, משגב עם, ויישובים אחרים, ויש פה ירי. עכשיו, זה לא שאנחנו לא חיים בשגרה, זאת שגרה מלאה. ילדים הולכים פה לקייטנות, והשמורות פתוחות, והכל בסדר.
0: תגיד, מתי מחסלים את כל החולרות? מתי מחסלים אותם בעלי טייר?
2: אני כל פעם תוהה על מה אתם יורים, וכוחותינו כמובן, חיילינו אמיצים, ומכאן כמובן תודה גדולה לכל חייל וחייל שעסוקים שם בצד השני ונותנים מעל ומעבר, אבל זה באמת משהו לא ברור, ואז אתה מקבל הודעה מהרשויות כאן שמדובר בפיצוץ תקין.
0: פיצוץ?
2: מה אם זה תקין בפיצוץ? איך זה מסתדר ביחד, אבל...
0: פיצוץ תקין זאת הגדרה חדשה.
1: מדברים על הרכס, רכס אליטר, זה נשמע כאילו זה מדינה בפני עצמה, זה רכס. כמה אפשר להפציץ אותו?
2: הנה, ברגע זה עוד פיצוץ. ברגע, נו, לא, צריך להבין שיש שם מערך תת-קרקעי, מנהרות, ובתוכן יושבים כנראה כמה עשרות מחבלים, לפי חלק מהדיווחים גם איראנים יושבים שם, ומטפלים בהם, אתם יודעים.
0: אוקיי.
2: בעיקרון מחכים שהם ייצאו החוצה עם ידיים למעלה.
0: אנחנו מקווים שיחסלו אותם, אין מקום בבתי הכלא כבר לאנשים כאלה, צריך לחסל אותם עוד שם על הרכס, או לפחות לעשות להם אנדרטה כדי שיהיה לצבי סוכות מה לפרק. זה גם משהו שצריך, אתה יודע, משהו שיקרה שם, אבל לפחות שיהיו מתחת לאדמה.
2: האמת שהיה לי קצת עצוב לראות שזה לא מזיז לשיש, הלוחות שיש שם מאוד עמידים.
0: וואלה, זה אשכרה משיש, המרצחים המחבלים הסטן האלה משקיעים בהם שיש? לא יאמן. רובי, אתה בכל אופן רק נזכיר, מחפש תקווה ולא רק בצפון. ראינו את הכתבות שלך ואת זה, ואת התמונות המדהימות ואת החיילים שמטפלים בעוטף, ראינו את זה, ואתה ממשיך לחפש תקווה, נכון?
2: כל הזמן, יופי, כל הזמן, יופי. אני גם רוצה מדי פעם, הערב הפרק השני בסדרה, תבואו, יהיה מאוד מרגש, הערב סיפור מאוד מאוד יפה מקריית שמונה, תבואו,
0: מדוע כאן
2: חדשות הערב.
0: יהיה מרגש, ואני רוצה להמליץ גם על עמוד הפייסבוק שלך, יש שם תמונה מדהימה של צבועים, אמיתיים, לא אנשים צבועים.
2: נכון.
0: צבועים מהשומרון, מאזור השומרון. שזה מאוד מאוד מאוד יפה, תמונות מאוד יפות.
2: תלמת מוכשרת בשם זמר שמש.
0: מדהימה, איזה תמונות, איזה תמונות, ממש מדהים, תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלו, גם שם הרוב אופטימי. רובי, יאללה, שיהיה רק בוקר טוב.
1: רובי, אוהבים אותך.
0: ביי, להתראות.
1: רובי, תגיד. רובי, אתה יכול להמליץ על איזה צימר?
0: לא, אבל משהו טוב, משהו טוב.
2: אני רגע עושה את מבחן הסדין המתוח ואני אדבר איתכם אחורי זה.
0: לא, לא, אני לא אוהב את הסדינים המתוחים האלה.
1: ביי להתראות, רובי, תודה, להתראות, ביי ביי. למי שנחת עלינו זה, אתה, יש לנו כאן את המשחק הנהדר שקוראים לו...
3: ועכשיו... המספר הסודי.
1: באולפן יש לנו טלפון נייד חדש. הטלפון הזה יש לו קוד, 3 ספרות. אממה, אנחנו לא יודעים מהו הקוד. אם אתם תנחשו אפילו מספר אחד, אתם יכולים כנראה לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, שלא לדבר על לנחש את כל הספרות.
0: חוזר, 3 ספרות, אפשר להגיע למספר אחד יכול לסדר לכם את הפינוק. לא צריך 3 ספרות.
1: אז אתם יותר מוזמנים לשלוח את הניחושים שלכם לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. תעשו את זה עכשיו, אל תיתנו לאחרים לקחת.
0: בואו נשמע, לכם, כן, בוא נשמע.
1: בבקשה. 054-796-1045 זהו מספר הוואטסאפ שלנו, הניחושים שלכם. זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה. אתם יותר מוזמנים.
0: תתחברו לפולסים, תתחברו לראש שלנו. יכול להיות שגם תגיעו למספר. אם אתם חושבים על הראש שלנו, איך הוא עובד הבוקר, איך הוא חושב, לאיזה כיוון הוא הולך, זה גם יעזור לכם.
1: דרך על ימינה.
0: כן, אבל אתה יודע, גם בימין זה טווח רחב מאוד, יש המון דברים.
1: 054-796-1045, שילחו את הניחושים שלכם לוואטסאפ שלנו, אל תשאירו את זה לאחר.
0: בוא נשמע פעם אחרונה את הפולסים.
1: מה יכול להיות?
0: מה זה יכול להיות?
1: אני מסתכל פה על לוח המקשים של הנייד.
0: זה קל, זה קל.
1: מה יש לנו פה?
0: מ-0 עד 9. 0 עד 9, זה מה שאתם צריכים, זרקו 3 ספרות, מ-0 עד 9. אינטואיציה, מה שבא לכם.
1: יפה. אפרופו, מהי משימת הבוקר בפייסבוק?
0: משימת הבוקר בפייסבוק היא שם, אתה מכיר את האנשים, את אלה שמקדימים את כולם עם הלייק והלב? אתה עוד לא העלית את הפוסט, אתה כותב אותו עוד והם כבר עושים לך את הפוסט, הם כבר עושים לך את הלייק, והם חיים שם, הם גרים שם, והם אלה שהם הכי זריזים בעולם.
1: לא עשינו את זה פעם.
0: מאית השנייה. לא עשינו את זה, עשינו דברים אחרים שקשורים, אבל אני מדבר על שם לאלו שמקדימים את כולם עם הלייק, הלב האדום, התמיכה, הכל הזה, ודופקים את האימוג'י עוד לפני שאתם בכלל... זה לא רק, דרך אגב, זה לא רק בפייסבוק, זה גם בכל מקום אחר. בוא נראה מה, יש לנו שירת הסטוקר, זה של בן, זה מעולה. במקום אחוזת ראשונים, אחיזת ראשונים, חנן ורקפת, יפה מאוד. מקדים סם, זה במקום דים סם, מקדים סם, זה של חגי. ומה אני אקח עוד? וואי, זה נחמד. אשר, אירוע לבבי. אלה שתוקעים לך את הלב האדום הזה, אירוע לבבי, זה גם נחמד. שם לאלו שמקדימים את כולם עם הלייק, הלב והתמיכה, לפוסט שלכם, באינסטוש, בפייסבוק, יפה. בכל מקום.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה ממש, אנחנו נחזור, יהיה כאן סיפור שהוא וואו, התעוררת אבני, שיר שהוא וואו,
0: מארבע בבוקר הוא הכין את זה,
1: ומלא מאזינים שהם
3: וואו,
1: כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על החדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
9: איזה בוקר ענה, 20 שיחות
10: מהבנק. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
11: כבוד הרב, קצת אחרי 7:30. הסיפור הבא הוא סיפור מאוד יפה, סיפור מרגש, אין לו פאנץ' מצחיק, אבל אני חושב שהוא נוגע ללב. האישה בשנות ה-40 לחייה מהמרכז נכנסה לחובות משמעותיים, איבדה את ביתה, הייתה צריכה למכור עוד נכסים כמו את האוטו וכו', וכל מה שהיא אמרה לעצמה שרק יהיה לי מספיק כסף לאכול. אותה אישה, כן, מם לצורך העניין, לקחה את המעט כסף שהיה לה והשקיעה אותו בכזה כרטיס כזה שמגרדים,
12: חישגד כזה.
11: כן, משהו כזה.
12: אוקיי.
11: אתמול היא זכתה ב10 מיליון שקלים.
12: וואו, איזה יופי.
11: עם הכסף האחרון שלה.
12: עם הכסף האחרון שלה.
11: ושאלו אותה, כן, ושאלו אותה, מם, תגידי, מה... היא אמרה, לא הפסקתי לבקש מאלוהים שיעזור לי.
12: אז תבקשו, כל בוקר.
11: סיפור פשוט...
12: מרגש, מרגש.
11: מאוד יפה.
12: רק בריאות שלי תהיה לך.

0: הלו.
1: ושש דקות אחרי השעה שבע, כן.
0: שמע, יש רובוט, אתה שמעת על האי רובוט החדש הזה? הרובוט שעד היום, אתה יודע, היית הולך לבדיקת דם, אחיות ועניינים וזה. היום יש רובוט שהוא בבית, ערכה קטנה, הוא לוקח לך, מוציא לך דם. לא סתם אמרתי אי רובוט, כי זה, יש איזו דקירה כנראה קטנה. רובוט שלוקח ובודק לך דם. אתה לא צריך יותר ללכת לקטע, אתה יודע, עם האחיות שקושרות לך את ה... שמות לך את החטא.
1: רגע, רגע, רגע. רגע, שנייה, מה, מה זה? כמו הזה שמנגע את הרצפה?
0: לא,
1: הוא
0: עובר
1: זה... לידך ודוקר אותך?
0: לא, זה, ש... זה, זה, זה ששואב לך את הרצפה. לא, זה, זה רובוט קטן מנרכה שאתה עשה. אני לא יודע איך זה עובד, לא בדקתי את זה, את הסיפור הזה. אני רק רואה שזה משהו חדש שנכנס לשוק.
1: אבל רגע, בוא, מה זה לאן הוא נכנס? חכה רגע.
0: כן, נכנס לך לבריד, מה זה לאן הוא נכנס?
1: בסדר, אבל מה, הוא נראה בצורת... אח או אחות?
0: לא יודע, לא בדקתי. לא ראיתי את התמונה, לא ראיתי את התמונה. נכון? מעניין איך זה עובד.
1: תחשוב שאתה חי בבית.
0: כן.
1: ואתה כל הזמן חושש שיש איזה רובוט שמסתובב ותכף דוקר אותך.
0: לא, אני רק חושב על זה שהיום אתה כבר לא צריך ללכת לקופת חולים. אתה הכל עושה בבית. בדיקת שתם, בדיקת דם. לא רוצה לדבר על מספר 2, שלא אומרים לך לשים את זה בקופסה.
1: תגיד שלום, בוקר טוב לאלמוג מקריית שמונה.
0: היי אלמוג.
2: בוקר טוב, אתם רוצים המלצה לצימר אולי?
0: יש לך? כן, רוצים, רוצים.
1: לא, אל תיקח אחריות.
2: אני אדבר עם רובי אולי.
0: לא, אם יש לך צימר בדיוק, אל תיקח אחריות, אבל אנחנו תמיד שמחים לשמוע על משהו טוב ובעיקר זול.
1: אלמוג, אתה תאהב, אלמוג הוא משווק גבינות.
0: אופה, איפה אתה עכשיו?
2: אני יוצא מהמחלבה שלנו לחלק את הגבינות.
0: לחלק את
1: הגבינות. איזו מחלבה? מחלבה.
2: משק שוורץ, גבינות
0: כבשים. אוי, זה טוב.
1: אוי, זה טוב.
0: זה טוב, רגע. תראה, אני לא אתזז אותך לאזור ברצלונה, אבל אתה עובר באזור תפן הבוקר עכשיו, בשעות הקרובות?
2: סבל, אם היית בעוד השרון, הייתי קופץ עליך.
0: עוד השרון היינו פעם. דומיגי זה היה פעם בעוד השרון, אבל תראה, באיחור...
1: לא, בשבע שנים.
0: לא, רק איחור של שבע שנים, משהו כזה. הכל בסדר.
1: וואו, איזה כיף לך שאתה נוסע עם גבינות. תגיד, אתה דייג אוהב דגים? אתה אוהב גבינות?
2: האמת, אני מת על דגים, גבינות פחות.
0: פחות גבינות? למה? אתמול תקעתי סלט עם איזה חלומי טוב, עם גבינות. וואי, זה, גבינות זה חולשה. בסדר, הכל טוב.
1: אלמוג, בוא נכיר אותך קצת יותר, בסדר? אתה, תגיד, אלמוג, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ביסקשואל?
2: אני גרוש עם שלושה ילדים.
0: גרוש עם שלושה ילדים. איזה מזל אתה דרך אגב?
2: המזל הכי טוב בגלגל, הקרב.
0: הקרב, וואה, אחד מהמזלות, נכון. בוא נבדוק מה קורה עם הגבינות ומה קורה איתך בעניין קריירה וכסף. וואי, בית נפלא בין יופיטר שבבית הקריירה שלך ושבתאי. יש עניינים טובים בין יופיטר לשבתאי, וזה יעניק לך רוח גבית. אני שומע דרך אגב את הרוח עד לפה, אז היא כבר גבית.
1: היא כבר התחילה.
0: כן.
2: גם מהמזגן האמת, אבל זה
0: לא. דרך אגב, לגבי יחסים זה לא רלוונטי, כי כתוב פה, שים עין על ההתנהלות הפיננסית של בת הזוג.
1: מצוין, אז אתה יכול יותר רגוע בקטע הזה.
0: אתה יכול להיות רגוע בסיפור הזה, אין לך על מי לשים עין כרגע.
1: יופי, אבל עכשיו, הכל מוכן אלמוג, כדי שאתה תיקח מאיתנו פינוק זוגי מספר, הנה זה בא.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
1: עכשיו המספר הסודי, שלוש ספרות, טלפון נייד חדש באולפן, בוא תנסה לנחש את הקוד שלו, אלמוג.
0: הנה, בוא רק נשמע את הפולסים. מה אומר כבודו?
2: 385.
0: שלוש, רגע, אנחנו רושמים, רושמים, הכל פה נרשם.
1: 385,
0: למה?
1: בחרת?
2: סתם, זרקתי מספר.
0: זרקת, עלה לך כזה אינטואיטיבית וזרקת את המספר. לא, הוא לא מחובר למשהו ביום הזה.
2: לא. אמת.
0: יפה. 385. יש לך ספרה אחת.
1: ספרה אחת, זה יפה.
0: ספרה אחת, כן, לקחת. קודם כל, אתה כבר מוביל את טבלת הבוקר. לא, לא, ספרה אחת, וספרה אחת משמעותית. היא גם ממוקמת במקום הנכון. לא, אני רק אומר, בסדר, זה טיפה. ספרה אחת. תזכרו, 385.
1: אלמוג, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, שיהיה לך יום מקסים.
0: ובוא נגיד כך, זכית בפרס, יש לך פרס?
1: לא, זה ברור.
0: כמעט יצא לי, זכית בפרס, הייתי גומר את עצמי, הייתי אומר את זה. יש לך פרס, אתה תקבל אותו, אתה צריך להזין עד הסוף. זאת הדרך שלנו לשמור מאזינים.
1: רגע, אבל מה סגרנו עם הגבינות?
0: עם הגבינות סגרנו שהוא לא עובר בטפן, הוא עובר היום בעוד השרון. אתה יכול לזרוק לציפי רפאלי, חברה, היא גרה שם בעוד השרון, זרוק לה איזה חבילה.
2: אני יכול לתת
0: באשר
2: ברעננה, אם אתה רוצה משהו
0: טעים. יש לנו את א' מרעננה, זרוק לה חבילה לאדם. שלח לו את הכתובת, דומינגז. שלח לו את הכתובת של א',
1: ואנחנו נזרוק... רחוב הצנחנים.
0: רחוב הצנחנים. אנחנו מיד נשלח לך גם את המספר... ותשמח לגבינת, אני יודע שהיא אוהבת גבינות.
1: רחוב הצנחנים 6, זרוק שם גבינות.
0: כן.
1: אלמוג, רחוב הצנחנים 6, זרוק גבינות.
0: זרוק גבינות ברחוב הצנחנים 6. ביי.
2: ביי,
0: אלוף.
1: אנחנו משלוחים לחברים.
0: כן, אתה יודע מה, זה אחלה של דבר, אתה יודע, דרך הרד.
1: אם גם אתם חושבים שאתם יכולים, אתם מרגישים לעשות יותר טוב מניחוש אחד, אל תעססו, שלחו עכשיו את הניחושים שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, 054-796-1045, שלוש ספרות, הקוד הסודי של הטלפון הנייד זה שווה, כנראה פינוק זוגי בספר.
0: ורק נזכיר לכם, אלמוג אמר 385, אחת מהספרות הללו קיימת בזה. יש לו ספרה אחת נכונה, 385.
1: יפה. אנחנו ניקח הפסקה עכשיו, נכון?
0: כן.
1: קצרה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשעה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: נעולה חמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
5: סלוצקי ודומינגז
6: כל בוקר.
7: הבנתי שהם התחתנו סוף סוף אחרי חצי שנה של
8: פורפליי. איך ידעת? זה היה הרי כל כך אינטימי ושקט.
7: מתחת לרדאר.
8: מתחת לזה, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה.
7: הם גם לא רצו לעשות מזה רעש.
8: לא, לא, הם לא עשו מזה רעש. לא, לא, לא. רק אתמול איזה 250 אלף פושים וזה, ואתרים ועניינים והצפה. לא, אבל אינטימי, קטן, במקום דרך אגב פסטורלי, פורטו פינו. שם מאוד אירוטי דרך אגב, פורטו פינו. פורנופינו באיטליה, פורנופינו.
7: עומר אדם הוא בן 32 לפי דעתי.
8: כן, יש לו לוק של מילואימניק בן 45, אבל הוא בן 32, כן.
7: אבל היא מאוד צעירה.
8: כן.
7: סשה בת 24.
8: כן, אבל אתה רואה פה מיליארדרים בני 70 שמתחתנים בנות 20, אז אני אומר, לפחות היחס ביניהן הוא נגיד עשור, משהו כזה. אני אולי קצת פחות.
7: אני לא חושב דרך אגב שהיא תפסה פה איזה שוגר דדי, כי היא לא יודעת,
8: משפחה
7: לא פחות עשירה ממנו.
8: לא, אגב, זה לא בגיל של שוגר דדי. חכה, תן לו, יגיע לשם, אבל אהבתי שני דברים, קודם כל את האינטימיות שבטקס שדיברנו, ודבר שני, הוא דיבר כל הזמן, הוא מדבר, הוא מאוד מחובר לדת, צריך להגיד, עומר הוא שומר שבת, והוא עושה שומר שדת, מה שנקרא, ורבנים ועניינים, ופה, והוא אמר, אני אעשה טקס בהפרדה ויהודי והכל, והתחתן במנזר עתיק בין 100 שנה, משהו כזה, שזה מוזר, לא? קצת בקטע הזה.
7: תגיד, אני רק שואל, אני באמת שואל, אני לא מכיר את האירוע.
8: תגיד, שואל בשביל חבר.
7: אני שואל בשביל חבר, היא יהודיה?
8: אני חושב שכן, בטח. כן.
7: בסדר, כן.
8: לא, תקשיב, הוא צריך לתחזק פה קריירה גם, תשמע, זה...
7: לא, אני לא מכיר אותה.
8: ואני חושב ש... לא, בטוח, כן, יהודיה, לגמרי, סשה יהודיה.
7: היא גבוהה ממנו ב-15 סנטימטר, שזה מגניב.
8: כן,
7: זה מגניב בעיניי.
8: אני חושב שכל מי שתצא, הוא יצא עם עומר אדם, הוא לא גבוה, כמה עומר?
7: 60.
8: לא מאמין לך.
7: כן.
8: מטר 60? עומר אדם מטר 60?
7: כן.
8: באמת?
7: מה אתה בשוק?
8: אני הייתי בטוח מטר 70.
7: איזה מטר 70?
8: רגע, אני מנסה להיזכר, עמדנו איתו, ראינו איתו הרי על הבמה, שרנו איתו. נכון, כאילו הייתי צריך להתכופף.
7: הוא נתן לי נגיחות בכתף. הוא נתן לי נגיחות בכתף, ואני לא גבוה.
8: חגיגות האליפות של מכבי.
7: קפצנו ביחד, ומשהו דוקר אותי בכתף. אני מסתכל, אני זה עומר עם הראש.
8: כן, זה עומר, אינשאללה שיחזרו. פתאום נזכרתי בחגיגות האליפות. נזכרתי שכבר לא חגגנו שנה וחצי אליפות. זאת שערוריה, אבל זה כבר עניין אחר. אז שיהיה באמת במזל טוב, בלי ציניות, בלי מרחאות, עומר וסשה, תעשו תהנו. דרך אגב, אל תתבלבל, היה טקס חתונה אינטימי וצנוע, המסיבה תהיה פחות צנוע. כבר הגיעו ההזמנות ויש רשימה ויש הכל, תבלו, יטיסו את כולם, הכל טוב, הכל יפה. זהו.
7: מה עם הפייסבוק?
8: הפייסבוק זה שם של מי שהקדים אותנו. אנחנו, איך אתה דרך אגב, כשאתה נותן תגובה, אתה מהראשונים, אתה מהיר, או שאתה מחכה, או שנגיד ידיעה מצאה חן בעיניך. אתה ממהר לעשות את הלייק או שאתה מחכה?
7: ידיעה, אפשר, קודם כל, אני לא בפייסבוק.
8: פוסט, קראת איזה פוסט והיה מגניב והכל, ואתה מאלה שישר...
7: אני לא בפייסבוק, אני באינסטגרם.
8: לא, זה יכול להיות גם באינסטגרם, כן.
7: ותמיד שאני פותח את האינסטגרם, אני רואה כבר שיש לזה 2,700 לייקים.
8: זאת אומרת, נכנסת לסשה ועומר אדם, וכבר היו 2,000 לפניך.
7: לא, גם, אתה יודע, אתמול יש... יש קטעים באינסטגרם שאתה... אנחנו נדבר בהמשך עם גיא מרוז. נכון. הוא למשל ראיתי את הפוסט שלו באינסטגרם. אפשר עשיתי לייק, אבל לא הייתי ראשון. הייתי 200.
8: אז יש את אלה שהם עוד, הם מקדימים את המקדימים. הם נותנים לך את הלייק והלב עוד לפני שהתמונה עולה באוויר, שאתה מתקשר, זה כבר שם, okay. לגמרי. אז יש, אמרנו שאירוע לבבי תפס אותנו, אבל יש עוד מלא. מתעלייק, במקום מתעלק, מתעלייק. זה של שריג, יש לנו, קיבלת לב נסיך, זה של עמית קליינמן. אדום עולה. הלו, זאב תרגיע, זאב הרשקוביץ', מלייקקי לכת של כוחי, פוסט טראומה של אופיר אלקבץ, ואהבת, אהבת הלב, אהבת השם גורדון של חגי רוט.
7: יפה. רגע לפני שאני פרד מהשעה הזאת, אנחנו רוצים להתנצל, למרות שהיא כבר מתה.
8: כן.
7: אנחנו רוצים להתנצל בפני דולי פרטון.
8: דולי פרטון.
7: הזמרת שהלכה לעולמה אתמול.
8: אתמול גדולה.
7: ניחסנו אותה. נכון. אתמול אמרנו, היא לא מרגישה כך טוב, אבל היא תהיה בסדר.
8: ניחלנו לבריאות.
7: בריאות, ויש לה אבטר ששר במקומה, דולי פרטון, וזה וזה, והנה היא מתה.
8: כן, קרה והיא מתה, וצריך להגיד, הדגלים, טראמפ אמר להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן לשבוע. לשבוע. טראמפ צייץ שבוע הדגלים בחצי התורן, והוא כתב, הזמרת ענקית לא תהיה עוד כזאת.
7: אז אנחנו
8: מאוד אהב אותה כנראה, דונלד טראמפ.
7: כן, אנחנו הנח שלה כנראה.
8: אנחנו הנח, אבל אנחנו נסדר תמלוגים למשפחה בכל זאת, נכון? בשירה.
7: עד כאן השעה הזאת, כך הרבה אוויר. הנה הוא בא, קבל את שירה. לדולי.

0: Jujeu ohare poiz mishemoran. You don't count the birds till the end of the fall.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז

0: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו את ג'קוב.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: רדיו צפון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגינים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
7: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
9: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.

0: 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
5: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
7: Let's get to work.
8: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל

0: שעה שנייה, תוכנית הבוקר.
1: בואנה, יש חזאי חדש, שמעתי, לא זיהיתי את הכל.
0: חזאי חדש.
1: צריכים לחזק אותו, כן, על התחזית. הוא חדש, כן, חדש, וצריך לחזק אותו, הוא קצת חסר ביטחון שם בתחזית.
0: למה הוא מדבר כזה?
1: בשקט, בודק, אולי מה שאני אומר לא מדויק.
0: כן, אבל זה מוקלט, אני לא מבין, מה...
1: אני לא יודע, אז הוא צריך לעשות עוד טייק. הוא צריך לעשות עוד טייק, אם זה מוקלט הוא צריך לעשות עוד טייק, אבל הוא חדש ואנחנו נחזק אותו, אולי בקרוב גם נדבר איתו קצת. מה אתה אומר?
0: אני לא יודע מי זה,
1: כי יש את מתן יעקב, אנחנו כבר חבר, אנחנו כבר חיתנו אותו ועשינו איתו את הכל. זהו, פספסתי את השם, אני רק שמעתי, וזה היה לי, זה שם חדש בו, זה משהו קול חדש בו, זה אולי זה משהו שאנחנו מכירים.
0: יש לו גם את הקול?
1: לא, אין לו, זה מתן
0: יעקב.
1: לא, בצבע הקול הוא לא מתן יעקב, זה קרובי, זה מתן יעקב, והוא יש לו משהו אחר. לא, הוא אחלה קול והכל. טיפה ביטחון, צריך לעבוד איתו על הביטחון כשאתה מדבר.
0: ביטחון זה דבר נרכש לפי דעת.
1: כי עכשיו, בכל מקרה, אין הרבה תחזית, למרות שמיום ראשון אומרים גשם, אבל בקיץ אין מה לעשות תחזית.
0: כמו שאתה אומר, אתה אומר שהחזאי אולי חדש, אבל המזג אוויר
1: ישן גם ישן, כן. לגמרי.
0: אבל בטוח שלא מדבר ככה.
2: לא מדבר ככה, לא מדבר ככה. זה מתן יעקב, כן, שלום.
0: בסדר, אבל הוא גם לא... אולי זה תנאי קבלה, אחד מתנאי הקבלה, שאין לך כל טיפה... שקוראים לזה עיר קצ'ר, כן, שיתפור תופס לך את האוזן.
1: אנחנו ממליצים לדוד דהור להיות חזאי בחדשות N12.
0: למי?
1: דוד, יש לו גם קול כזה.
0: קול מן השמיים!
1: אם יש לכם קול מן השמיים, אתם מוזמנים להיות החזאים ב-N2. כמעט יצא לי חרוז, רק שזה כבר לא 2.
0: אתה זוכר את הלהיטים שהיו לו?
1: בטח.
0: כל הכוכבים...
1: תראה, יש את החיים לפני...
0: איפה? מה איתו?
1: הוא חבר. יש לו חנות תכשיטים בפלורנטין. כן, הוא מוכר תכשיטים אחלה. הוא באמת יוצר ואומן. החיים של דוד האור מתחלקים ללפני שמור על העולם ילד ואחרי.
0: כן.
1: אתה צריך להגיד לפני ואחרי. לפני הוא היה...
0: כל מיני קצת.
1: ואחרי, וואלה. זהו, בפאקן מיינסטרים, זהו.
0: אז היום אתה אומר הוא בתכשיטים.
1: הוא בתכשיטים, תמונות, הוא מצייר, הוא מעניין, ודרך אגב הוא ימני. אם אתה כבר נכנסת לזה, למרות שאנחנו לא, שוב אמרנו, בלי אפליות, הוא ימני. כן.
0: יופי.
1: אוקיי.
0: יופי. אז הוא מכוחותינו. יופי.
1: גם הוא, כולם מכוחותינו.
0: עד השעה 9 אנחנו כאן, רפי פרסקי הוא האורח שלנו הבוקר, גם גיא מרוז, וואו, איזה ליינאפ.
1: מה זה פה? מה, אתה גיא פינה שפכת? מה אתה, כאילו, מה, לא מבין מה?
0: רפי פרסקי, וואו, איזה אגדה.
1: כמה פעמים שמעת את השם רפי פרסקי ושום דבר?

0: לא קרה. כמה פעמים?
1: רפי פרס.
0: כמה פעמים, כמה פעמים. ואז היא נכנסה, ויש לה את הקדע, יוהי, יוהי, יוהי, יוהי. אתה מכיר את זה? בשיר.
1: רגע, הוא גם את המיליון דולר.
0: מיליון דולר. יש לו מלא, יש לו גם, הוא עשה, תשמע, יש לו גם את ה... הייתי רוצה להיות של נודיקה. גם זה יש לו את מיליון דולר.
1: תכף דבר איתו. אבל מה שמעניין את המאזינים,
0: זה לא
1: חזיים. מה שמעניין את המאזינים זה פרסים.
0: נכון.
1: ובשביל זה יש לנו את המשחק הנהדר שקוראים לו...
0: וואי, שכחתי.
2: ועכשיו המספר הסודי.
1: עכשיו המספר הסודי. באולפן יש לנו טלפון נייד חדש. יש לו קוד שלוש ספרות, אממה אנחנו לא מצליחים לזהות את הקוד. אנחנו צריכים עזרה. בשעה הקודמת זה היה אלמוג מקריית שמונה.
0: אמר 385 ופגע עם ספרה אחת.
1: נכון. זאת אומרת, אחת מהספרות.
0: או 3, או 8, או 5, בפנים. בפנים, נכון.
1: נכון. חסרות כרגע עוד שתי ספרות.
0: נכון.
1: אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, זה מאוד מאוד פשוט. כדי לעזור לכם יותר אפילו, הכנו את לוח המקשים.
0: אה, מעולה, יופי.
1: כך זה נשמע. 054, נכון, 054-796-1045, שלחו את הניחוש שלכם, אל תיתנו למישהו אחר לקחת את הפינוק זוגי בספה.
0: נכון, יש שלוש ספרות, אם אתם יותר מספרה אחת, אז בכלל, כאילו ניצחתם את היום.
1: מזכירים לכם, לא משנה מה אתם בוחרים, אחת מהספרות, 385,
0: אחת מהן בפנים, במספר, חייבת להיות בתוך המספר.
1: חייבת.
0: כן, זה אלמוג שעזר לנו בשעה הקודמת.
1: נכון, אבל זה רק מ-0 עד 9, כך שאין פה יותר מדי.
0: תזרקו, זה נחשו, תשאירו הודעות קוליות, וזה פאן, כיף, אולי תיקחו מאיתנו גם פינוק זוגי בספה ועוד מלא מלא פרסים.
1: נכון, 054-796-1045. היי, בני.
0: בני.
3: בוקר.
0: בוקר, בני. בדרך לבינת הקפה, הוא כמעט הביא גליץ', כי זה היום של הניקיונות. היום של הניקיונות.
1: אני, סליחה רגע. כמה ניקיונות בשבוע עושים?
0: זהו, לא, אני חושב שהשבוע לא עושה, בדרך כלל זה ביום ראשון, כמה שזכור לי. תמיד זה יום ראשון, לא?
3: כן, אבל הם היו השבוע בתחילת השבוע.
0: היו בתחילת השבוע?
3: נראה לי זה בתחילת השבוע ולקראת
0: סוף השבוע. כן, ועכשיו אני בחזק עם ריח של אקונומיקה ולימון.
3: פחות היום, פחות.
0: לא, לימון עדיין.
3: הלימון באוויר.
0: יש פה לימון באוויר.
1: אתם זוכרים את הליזול?
0: בטח, בצבא. וואו, איזה ריח חריף של איזול. זה בשירותים, השירותי שדה.
1: הייתי מתכופף לתוך השירותי שדה.
0: שדה עם הליזול.
1: ונושם את הליזול.
0: ריח מגעיל, זה לא בנזין. זה ריח של איזול. אהבת ריח של איזול?
1: מה זה?
0: וואי, אתה יוצא פה מהארון.
1: בטח. אני אומר לך, דוחף את הראש לתוך הבור קקי.
0: עכשיו אני מתחיל להבין כמה דברים.
3: בול פגיעה.
0: אני מבין כמה דברים. כמה דברים שהשפיעו לך על המוח. אתה כנראה שאפת, שאפת יותר מדי ליזול בחייך. אתה נרקוליזול. נרקוליזול זה אחד שזה יותר גרוע מסמים, הליזול הזה.
1: הליזול זה ריח נהדר.
0: פחות, פחות מתחבר לזה. פחות מתחבר.
1: זה ובנגי.
0: בנגי, איך מסריח, הבנגי של... בגולסטר לא יכולתי לסבול את הבנגי. שאתה שם על הרגע, זה חריף כזה.
1: מה, אני בתקופה שהייתי יוצא לדייטים, הייתי מורח על עצמי בנגי.
0: אוי ואבוי.
1: בטח.
0: אל תספר לי איך זה נגמר. זה נגמר בסוף, כולם יודעים. בנגי וליזול.
3: אבל הנה הליזול שלכם לבוקר.
0: שהוא?
1: הוא שיר מעולה. שיר מעולה.
0: שיר היחני, צריך להגיד.
1: עד השעה 9, תוכלי את הבוקר. בוקר טוב, אז אני מולה.

0: יס.
1: יס.
0: היה. שמע, אתמול, כשהיינו בנחשולים, טלפון מגיא מרוז. והוא אומר לי, שמע, יש עניין מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, זה פותח מהדורה, מה שאתה עכשיו הולך להגיד.
1: ראיתי.
0: זה פותח מהדורה.
1: חשוב.
0: לגמרי. בוא נגיד לו בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים.
0: בנורמוז למרוז. מה המצב?
2: מה שלומכם?
0: אנחנו משתדלים שיהיה טוב.
1: גיא, לפני שאנחנו מדבר על נושא החשוב, אני רק רוצה להמליץ שוב לכל מי שמאזין לנו על התיוך חברים של גיא באינסטגרם.
0: מעניין
1: הוא
0: שם.
1: הוא מרתק, כן. והוא מצחיק, והוא חד, והוא מרגש, ואפילו, יש כמה רגעים שאפילו מפתיעים אותי, גם בצורת חשיבה, שלא הייתי מצפה מאיש שמצביע לחדש.
2: לא לחדש, לרעם.
0: לרעם, אל תהיה. וואי, אתה עכשיו הפכת אותו למחבל, הפכת אותו.
1: אני בכוונה מעצבן.
0: אוקיי, בסדר, לא, אל תעצבן, אתה יודע.
1: זהו, עד כאן ההקדמה החשובה, ועכשיו לדבר.
0: בוא נדבר באמת על הדברים החשובים בחיים, נכון?
2: קובה.
0: קובה, דרך אגב, בוא נסגור את זה.
2: איך אומרים אגב? קובה או קובה?
0: קובה, אני חושב שקובה, כי קובה זה המדינה. נכון? לא, הפוך?
2: טוב, הסיפור
0: כזה. רגע, לא, שנייה, מתקנים אותי, אומרים...
3: יש קובה ויש קובה. קובה זה, אם אני לא יודע, זה המתוגנים, קובה זה מה שהעיראקים עושים עם הסלג וכל...
2: אז זה כנראה כן קובה, היא צודקת.
0: אז זה קובה, אז זה קובה, אז היא צודקת. כן.
2: אבל היא כנראה צודקת. טוב, אז אני לא יכול לתת כמות הפניות שאני מקבל מהאנשים שצריכים עזרה, בעיקר בגלל מלחמה, אבל לא רק. ואחד הטלפונים הכי מוזרים ואחרים הייתה שיחה מאור החתן, קוראים, היא גרה בשתולה, ואם השם הזה נשמע לכם מוכר, היא...
0: חתן נשמע לי, כן, מסועה. שר החתן או אור החתן? זאת אורה? אורה, אור החתן, נכון.
2: אור החתן, הדליקה השנה מסועה ביום העצמאות, כי היא הייתה זאת שלא הסכימה להתפנות בשתולה, למרות שכולם פונו משם במלחמה.
0: ישוב צמוד גדר, צריך להגיד, כן.
2: מה אתה אומר?
0: ישוב צמוד גדר, על גבול הלבנון.
2: כן, זה ליד בירות, מזרחית לבירות.
0: כן.
2: לא רק שהיא התעקשה להישאר, היא עושה כל שבוע, אני לא יודע, זה פעם שבוע, פעמיים שבוע, סירים לחיילים, בהתנדבות, אוקיי?
1: כן.
2: והדבר, מנת הדגל שלה זה הקובה הזאת, אוקיי? Mm-hmm. היא קנתה מכספם בטורקיה מכשיר שעולה 70,000 שקל, אין אותו בארץ, ואת יש, תכף אני אגיד איפה יש אותו, אבל אין אותו כאילו במשביר, וזה מכשיר שעושה קובה, זאת אומרת, זה הורז לך את ה... אני לא כך מבין בקובה.
0: לא, אני מבין, אנחנו אוכלים המון קובה בבית וקובה, וזה אחלה של דבר, והמכשיר הזה צריך לסדר גם קובה להרבה מאוד חיילים. זה לא עכשיו בסיר בבית. זה לעשות...
2: לא, זה חקת מכשיר.
0: מה, זה עובדה, חטיבות.
2: זה מכשיר כמו שעולה 70 אלף שקל. המכשיר התקלקל, ואין לה כספים. זאת אומרת, גם ככה את כל האוכל היא עושה מכספיה ומתרומות, את המצרכים בשביל ה... אוכל, גם על זה אגב כבר הגיעו לא מהתרומות שאני מקווה שהגיעו אליה מהר לדבר הזה, והיא צריכה מישהו בצפון שיבוא לתקן את המכשיר הזה בהתנדבות כמובן. והיא סיפרה לי שהחברה היחידה שיש לה כזה מכשיר בארץ זה חברת זוגלובק שעושה את זה, גם עושה את הדבר הזה. צלצלתי לזוגלובק.
0: זוגלובק זה פה, זה גם, הם גם שכנים, זה נהריה.
2: יכול להיות, לא יודע איפה נשבים, יכול להיות. צלצלתי להם וסיפרתם את הסיפור. מי שדיברה איתי שם, מישהי מהשיווק הבטיחה לעזור ולבדוק, לא שמעתי מנה מאתמול, אז אם מישהו מזוגלובק שומע, כי מה היא רוצה? היא רוצה שמישהו ש... אלו גם בזוגלובק יש את המכונה, אז בטח יש לה מישהו שיודע לתקן את המכונה וכולי וכולי וכולי.
0: אז אתה נמצא במקום הנכון, כי שומעים אותנו הרבה אנשים, הרבה מאוד מאזינים מנהריה, ואנשים שקשורים גם לזוגלובק, עולים פה לא מעט. אם אתם שומעים אותנו, זה הזמן, תגיבו. תעשו, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות?
1: למי פונים? מה עושים?
0: כן.
2: אוקיי, קודם כל, בוא ניתן את הטלפון של הגברת שיהיה...
0: תן אותו, כן.
2: ניתן אותו. אז תכף אני עושה את זה. צריך מישהו שיודע, כן, מכונת קובה, אני לא יודע מי זה איש הזה. הוא סוג של חשמלאי, הוא סוג של מתקן מכונות מטבח, הוא סוג של... תרשמו, 052-873-9800, אורה. הדליקה משואה, זה לא סתם בן אדם.
0: אורה חתן, לא סתם, חתן.
1: בוא נחזור על המספר שוב, גיא.
2: 052-873-9800. צריך מישהו שיודע לתקן מכונת קובה, אני מניח שאם הוא יעשה את זה הוא יקבל מיד מנת קובה בחינם.
0: הוא יקבל מקום של כבוד בעולם הבא, תקשיב, זה כי לעשות טוב לגמרי. 052-873-9800, תיצרו קשר.
2: וגם איתך, כרגע, איתך תרומות, וזה לשוטף שלה, אבל זה, אתה יודע, זה... יכול...
0: לא, לא, האישה טובה, לעזור זה תמיד
4: זכות גדולה.
0: לא רק זה, אתה יודע, ביום יום עושה באמת דברים גדולים.
4: כל המלחמה, כל המלחמה, היא עושה כל שבוע אוכל
0: לגדודים. וגם חיילים מכירים אותה, יודעים מי היא וזה, אמרתי לילד ישר אמר, בטח.
4: אתם יודעים, יש כל כך הרבה אנשים שהם הנדימן, בארץ הקודש.
0: מגייברים כאלה.
4: כן, וגם אם הוא לא בדיוק מומחה לה, הוא יודע איך לעשות את זה. אז אם אתם שומעים אותנו, אנא, פליז.
0: פליז, תעשו את זה עכשיו. המכשיר גם בא מטורקיה. אין סיכוי שעכשיו נחזור לטורקיה כדי להביא מכשיר חדש.
2: כן, מישהו הציע לתרום לכסף לתרום מכשיר חדש, אבל זה נראה לי סיפור מסובך מדי.
0: לא, זה סיפור.
2: זה נורא דחוף, כי יש אנשים שהם, תמיד, שלא מספיקים לאכול קובה. למשל, דולי פארטון מתה.
0: לא הספיקה, אני אומר לך כבר עכשיו, לא הספיקה לתקוע קובה לפני.
2: זה כואב הלב.
0: זה כואב.
2: תודה.
0: זה נכון. רגע, אתה יודע שאפילו הכנו פה, בני, שהוא מאוד מאוד זריז, על הבוקר הכין לך פה את שיר הקובה, אתה לא מאמין, יש פה שיר.
2: מכיר את השיר?
0: יש שיר, מסתבר. כן, אפילו עם לקוח מג'ון קרי.
2: כל העולם הקובה, עולם שאני ממש לא מתנצא בו, נכון, כל העולם הזה.
0: הנה, תקשיב, זה שיר, גנבו את הלחן, אבל...

0: כן, אתה יודע, זה פחות חמוסטה, זה יותר הקובה, פחות הקובה חמוסטה, אבל לא משנה, גם טוב, גם טוב, גם החמוסטה.
1: יש עולם שלם של קובה שלא הייתי מודע לו.
0: לגמרי. זה לא מסתדר טוב עם דיאטות, גיא, אתה יודע, אנחנו עכשיו בתקופות שאנחנו מורידים ומורידים ומורידים, קובה, וואי.
1: לא, זהו, אני בכלל לא אוכל גלוטן, אז אני, בכלל זה הוא אסור לי בכלל.
0: אז זה קובה, אם יש לך קובה נטול גלוטן, גיא מחכה גם.
1: אני רוצה, יש לי עוד חצי דקה?
0: חצי דקה יש בטח.
1: טוב, אז אני פרסמתי משהו אתמול שכמובן עורר סערה בלי שכוונתי. אני נשאלתי על ערוץ 14 מה השוני הגדול, וסיפרתי מה שאני מספר פה שנה, שיש משהו בערוץ הזה, מעבר לאג'נדה שלא לא, לא, לא קשורה אליי, יש משהו בצוות הטכני של הערוץ הזה, בצלמים, מלבישות, באפרות, אורחים, שהוא אחר, שהוא אחר מכל ערוץ אחר שעבדתי
0: בו. חף מפוזה, ובאתי, חף מפוזה, בוא נגיד את האמת.
1: לא, הוא נורא רוצה לעבוד, אני לא יודע להסביר את זה. ואמרתי זה בזה, וזה נהיה אווירה לי נורא, וישר חטפתי שאני כאילו משמיץ את אנשים אחרים שעבדתי בערוצים אחרים, אז
0: כן,
1: לא.
0: כן, יורק לבאר.
1: גם בערוצים אחרים יש אנשים טובים. אבל בערוץ 14 יש אווירה שלא ראיתי בשום ערוץ אחר, אני מתנצל, זה משהו אחר שאני לא יודע אפילו להסביר אותו, מהשומר בשער ועד אחרון התודה.
0: פשוט מאוד, אנשים מחייכים אליך בבוקר, אז זה לא מובן מאליו, זה מתחיל מהחיוך. מתחיל מהחיוך, ומשם דברים יכולים לעוף קדימה רק.
2: כן, גם במקומות שיש בהם פחות רעל, אתה מרגיש.
0: כן, זה משהו גם טרי, פרש, אחר, כיוון אחר, סגנון אחר, והכל, אבל בוא לא נפתח את זה כרגע, אמרת, וזה יפה מאוד. בין הורמוז למאוז, עשית דבר מאוד מאוד יפה. גיא, תודה רבה.
2: אוהבים אותך כל כך.
1: יאללה, בוא נעשה איך פולו-אפ, אז אני רואה שזה...
0: 052-873-9800. בוא נעזור לאור החתן לתקן את המכשיר הזה כדי שיסדר קובה לחיילים, לחטיבות, לאוגדות, לכל מי שעולה צפונה.
1: יאללה.
0: יאללה, תעשו את זה, עכשיו do it now.
2: גיא, תודה.
0: ביי, להתראות.
1: יום טוב, ביי ביי.
2: ביי ביי. אנחנו נמשיך נעקוב.
0: נעקוב, ונראה שמסדרים לאורה את מה שהיא צריכה. למי שפספס והתעורר עכשיו, יש כאלו.
2: יש לנו את
0: הדבר.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
2: ועכשיו המספר הסודי. משחק שאתם יכולים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, והאמת, אני אוהב את המשחק הזה.
0: כן, כן, הוא אחלה.
2: יש בו קטע, באולפן יש לנו טלפון נייד חדש, ואנחנו לא מצליחים לפצח את הקוד שלו. הקוד שלו הוא בעל שלוש ספרות.
0: כן.
2: כולה שלוש ספרות. בשעה הקודמת זה היה אלמוג מקריית שמונה, שאמר, חבר'ה, זה 385.
0: ואמרנו לו שיש ספרה אחת שהוא פגע בבול.
2: ספרה אחת מתוך ה-385,
0: נכונה.
2: יש לך.
0: נוחה, יש לך כבר.
2: עכשיו אתם צריכים לתת פה איזשהו מאמץ, לכו עם ההרגשה, תנסו לנחש כמה שיותר, עדיף יותר ממספר אחד, כדי
0: להיות המנצחים היומיים או משהו כזה.
2: נכון. אז את הניחושים שלכם, תשלחו לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. 054-796-1045.
0: אפשר גם בהודעות קוליות, do it now, אחלה.
2: נכון, נכון. יפה, מה עכשיו כבוד הרב?
0: נצא להפסקה. כי יש רפי פרסקי בקצה, אתה לא מאמין.
2: וואו, יאללה, קדימה, הפסקה וחוזרים.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
17: סלוצקי ודומינגז.
18: יש כבוד הרב, שמע את הסיפור הבא. הופעה של קלווין האריס, שהוא וואו, כן? זה היה בבלפאסט בצפון אירלנד.
19: בלפאסט.
18: נכון, נכון. אתה רואה הופעה, קלווין האריס, מלא מלא מלא אנשים.
19: סקוטים בעננים, באוויר.
18: סקוטים שיקורים, שמסטולים מהתחת. ואחת המעריצות של קלווין האריס מצלמת את המופע, ואז תוך כדי שהיא מצלמת, אתה רואה איך פיצה עפה עליה במהירות של 100 קמ"ש וספלח בפרצוף, על המצלמה.
19: לא מאמין לך.
18: ברבי שמעון.
19: לא מאמין לך.
18: פרוסת פיצה, אתה רואה את זה ממש. פרוצת פיצה.
19: פיצה עיר, זה פיצה עירית, כי זה צפון אירלנד שם האזור.
18: זה פוגע בה.
19: כן.
18: עכשיו, זה לכלך אותה מהחזה בפרצוף ולמטה. והיא ממשיכה לרקוד,
19: עם הפיצה.
18: כן, והיא גם אמרה תודה רבה לכל האנשים שהיא לא מכירה, שניקו אותה.
19: לא, זה ויראלי, זה בטח אף ברשת בטירוף הדבר הזה, לא היה זה עם הפיצה.
18: זה מה שקרה פיצה עם תוספות.
19: לגמרי. לא סקוטלנד, דרך אגב, צפון אירלנד, באלפאסט. אני לא אתחיל עכשיו, אתה יודע.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: כן. תגיד, כמה פעמים, כמה פעמים רצינו?
1: ספרת ואז.
0: כמה, ויום אחד זה יקרה, אתה יודע, יום אחד זה יקרה.
1: היי, רפי.
0: רפי פרסקי.
1: וואי. אין.
0: אם הוא לא היה, היה צריך להמציא אותו, את רפי.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה? מה שלומך?
2: יומי מצוין.
0: יופי.
1: כן.
2: רפי, אתה יודע... עוד לא התחיל היום, אתה יודע, זה מדרדר.
0: פה זה כבר צהריים אצלנו, אתה יודע, אנחנו ב...
2: נכון,
0: בשעון
2: אחר.
0: כן, בשעון אחר לגמרי.
1: רפי, איזה כיף לשמוע, קראתי אמפי שוני, בירושלים גם הופעות, איזה יופי.
0: והופעה גדולה גם בזאפה אמפי שוני, נכון?
1: כן, כן, כן.
2: זאפה
1: אמפי
2: שוני לגמרי.
0: ותגיד, מה הולך להיות?
2: מוזיאון הסבלנות בירושלים.
0: איזה יופי.
1: וזה אני מבין
2: ש... מי בא מהצפון לירושלים?
0: הרבה. טוב, תראה, היום...
2: יש הצעות.
0: אני אגיד לך משהו, היום בירושלים מתרחשים שני דברים. סליחות וההופעה של רפי פרסקי. שני הדברים החשובים, שני דברים חשובים. כולם הולכים לסליחות עכשיו, וגם הופעה של רפי פרסקי.
2: אני אומר לך, זה אותו דבר. יכולים ללכת לסליחות, וישר אחרי
0: זה להופעה. ברור, לחבר. לגמרי, אפשר לזרום. הסליחות, דרך אגב, זה מתחיל ב-12:01 בלילה, וההופעות שלך, אני מאמין שעד 12:01 כבר תסיים את ההופעה, נכון? משהו כזה.
2: כנראה.
1: תגיד, איך זה מרגיש לך?
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה הכי טוב שיכול להיות.
0: איזה כיף זה, אה? אתה אוהב את ההופעות?
2: יש לי הרכב שהוא פשוט, כאילו שאני מגיע לחזרות ואנחנו מנגנים, ואני מרגיש שכל הזמן מלטפים לי את הקרחת.
0: ותקשיב, זה לא. אני אגיד לך, מלטפים לך את הקרחת, אבל מי שזוכר אותך בתחילת הדרך, היה לך שיער כזה ארוך, אתה יודע, היה לך, נכון? היה לך שיער ארוך וחלק, אני זוכר, נכון?
2: ארוך וחלק ודקיק, שאחרי כל הופעה השארתי 70% מהשערות בהופעה, בכובע, אם זה היה כובע.
0: גדול, שמת כובע, ואז כשהיית מוריד אותו, נכון?
2: הקרית, הכובע, מה שאתה רוצה. והאמת היא, אם כבר מדברים על, בכנות, כאילו, אף פעם לא אהבתי את השיער הארוך.
0: טוב, קרה לך מה שקרה לי. באיזשהו שלב אתה מרגיש שזאת שירת הברבור. שזה מתחיל להיות גם קצת דליל ומעצבן, והצלב...
2: לא, וגם השער שלי היה דק כזה, שהייתי הולך לישון בחום של ישראל, ואז לא כל כך היו מזגנים, הייתי קם עם שיער דבוק על הפרצוף, בקושי רואה שאני תורכתי.
0: כן, ויצא גם מקורזל, בגלל הלחות הוא גם מתקרזל קצת, הוא נהיה כזה מין חבלים כאלה מעצבנים, ויש גם את ההצלפות אחרי המקלחת, שאתה מתקלח ומתחיל להצליף, כמו, אתה יודע...
2: דווקא זה כיף.
0: זה כיף, אהבת את ההצלפה? אוקיי. זה כמו הרוקיסטים.
2: אני בכלל בקטע של הצלפות.
0: רוצה לדבר על זה? הנה, בוגר הדנג'ן, בבקשה. הנה זה.
2: אני לא.
0: לא, בסדר. כי זה הפעם האחרונה שאני ודומינגז קיבלנו הצלפות, זה היה במועדון הדנג'ן ביפו, אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים.
2: אז זה עוד היה ביפו, אז זה עבר כבר למקום אחר.
0: נכון. רפי.
2: אתה רואה איך אני מתמצא.
1: רגע, תן לשמוע קצת, תן לשמוע. בואו,
0: וואי.
1: רפי, שנייה ממשיכים.
0: בואו תזכרו, כולם עכשיו באוויר. תקשיב.
1: ממשיכים.
3: סתם פקיד זוטר זה שסופר
1: את הכסף.
0: יש לו גם קול, צבע קול ייחודי שלו, של פרסקי.
3: חלקלק טיפוס שלילי.
1: אין, שיר נצח.
0: וואי. איך זה?
3: איך זה? איך זה?
2: תנקיו, בואי.
3: קורשת.

0: החלקתי. החלקתי, הנה, את השיער גם, אתה יודע. בלי
1: להפריע. אתם באים להופעה.
0: חייבים, חייבים. לזאפה אמפישוני נגיע.
1: זאפה אמפישוני
0: שם
1: לך הזמנות.
0: שם לך הזמנות.
1: תשים
0: לנו הזמנות. אין עליך. כבר היה שווה לעשות את השיחה הזאת.
2: רפי, אתה אגדה. באמת, אתה אגדה.
0: הייתי רוצה.
2: בוא נגביר,

0: הציעו לי.
1: הציעו לי לפתוח מסעדה גדולה.
0: עם שיש.
2: גדול.
1: הציעו לי.
3: מה, אני רוצה להגיד לכם משהו.
0: של בנק.
2: הנה.
1: מקומי מיליון דולר.
0: וואי, זה מלך.
2: תקשיב, אתה מלך.
0: עם כל הכבוד לנועה קירל עם המיליון דולר שלה, זה המיליון דולר של המדינה. זה המקורי וזה של המדינה, באמת.
3: תקשיב, אני מזל שקבעתי את המיליון דולר, כי אם הייתי עכשיו אומר במספר אחר, זה לא היה שווה כלום. ישראל, זה... גם זה המיליון דולר, גם לא מי יודע כמה.
0: לא, היום כבר לא כמה, צריך לעלות.
2: תגיד, רפי, ההופעה מתי באמפי, זאפה אמפי שוני?
3: אמפי שוני הופעה, אני חושב, פתיחת דלתות בשבע וחצי, שמונה כזה.
2: ובאיזה תאריך?
3: ואז, עד אור הבוקר אנחנו מנגנים עד שנופלים מהרגליים.
0: כן, אבל אתה זוכר את התאריך? תדע שהמונית...
3: ברור, 29 לשמינים, שזה 20... מוצאי שבת.
0: זהו, 29 לשמינים, תזכור את התאריך
2: זה המונית... מוצש, מוצש הקרוב.
0: שהמונית תצפצף למטה שאתה תראה.
3: מוצש, מוצש.
0: כן, מוצש.
3: פתיחת דלתות שבע וחצי, אמפי שוני.
0: בואו לשם כמה פעמים במיליון דולר ואני רוצה יותר אמיתי ניתנת להשגה וכל השירים, כל השירים, כל הגדולים של רפי פרסקי.
3: נתת עכשיו שיר נדיר.
0: ודרך אגב, הדואטים שלך עם אמיר לב גם, וואו, כאילו מהמרגשים ששמענו. קיצקץ, תגיעו להופעה.
2: רפי, תודה. להתראות.
0: רפי, תודה, תודה, תודה, תודה, נשמה, ביי. ביי, להתראות.
2: רועי, שלום.
4: היי, בוקר טוב, חברים שלי.
0: בוקר אור.
2: רועי הוא מקריית מוצקין, והוא מורה.
0: אחלה. אחלה רועי.
2: מורה למוזיקה
4: ותיאטרון. זה השבוע האחרון של החופש הגדול, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני הדיכאון כזה חוזר.
0: וואי, וואי, שומעים דרך אגב, שומעים את הצרידות כבר ואת הכל, אבל אני לא יודע איפה הצרידות של המורה גדולה, כשהוא מלמד או כשהוא בחופש, אני כבר לא יודע. כי יש ילדים.
4: בחופש עם הילדים.
0: זהו, זה אחרת. זה אחרת.
2: אבל, לא כל חופש יש לנו כזה משחק.
0: נכון, הנה זה.
5: ועכשיו... המספר הסודי.
2: עכשיו המספר הסודי. באולפן, רואי, יש לנו טלפון נייד. שלוש ספרות זה הקוד, ואנחנו לא מצליחים לפצח. אנחנו יודעים שאחת מהספרות היא אולי, לא אולי, כנראה, 3, 8, 5. מהו הקוד הסודי?
4: 753.
0: 7, 5, 3. למה?
4: משום ניחוש מושכל, פשוט ככה, לא יודע, ככה הרגיש.
0: ניחוש מושכל.
2: תראה, לפעמים ההרגשה היא זו שקובעת.
0: חד משמעית, והיא קבעה. היא קבעה שיש לו שתי ספרות נכונות.
2: באמת?
0: שתי ספרות נכון. אה, לא, סליחה, לא, לא, הבן יושא לי ככה, אני טעיתי, סליחה. סורי, כמה, אחת?
2: אחת, אחת,
0: יש לו אחת.
2: נו, כן. מה, אל תעשו את זה, נו, מה.
0: לא, אני אתראה, לא, אחי.
4: תליתי תקוות, תיתה
0: נכון,
4: קטיפיות.
0: לא, לא, לא, אנחנו נפצה אותך,
2: אנחנו נפצה אותך, אנחנו נפצה אותך.
0: לא, אתה בכל מקרה תקבל פיצוי, איך בניתי, עשיתי בילדאפ לזה שאתה, אבל אתה בגמר, אתה בגמר מחר על הפינוק זוגי בשפה.
2: כן, אבל עכשיו הוא היה בטוח שהוא ניצח.
0: שהוא כבר לקח, לא, אבל בכל מקרה הוא יצטרך לחכות למחר. כי מחר אנחנו מתחלקים.
2: כן, אנחנו נפצה אותך
0: על הטעות. אנחנו מועד הפועל באר שבע, אני אתן לך שני פרסים.
2: רואי גריאת מוצקין, תודה רבה לך שאתה איתנו.
4: תודה רובי ליבי.
0: איזה מלטור כזה. אז יש לנו אחת אחת בזה.
2: טוב, אחרי זה נעשה סיכומים.
0: צריך לחשוף את המספר מתישהו?
2: לא יודע, נדבר על זה אחרי.
0: נדבר על זה, כי בדרך כלל אנחנו חושפים בסוף הזה.
2: נדבר על זה בבית.
0: סבבה.
2: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור.
0: נחשוף את המספר, נחלק פרסים, נעשה פה קלוז'ר לשעה.
2: אתה אמרת.
5: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: שאנן? עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול.
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: Israel was filled with swamps and social development.
10: סמוטריץ' הזה.
11: מה היה איתו? לא שמעתי, לא פספסתי.
10: מה, בוא תשמיע לו בני.
11: תשמיע לי את הקטע עם סמוטריץ', את הקטע הזה של שהוא...
9: Israel were filled with swamps and social development.
11: יש מלא ביצות, סוואמפס, יש פה מלא ביצות. הוא צריך עוד לייבש הרבה ביצות.
10: טוב, אבל עכשיו.
11: זה הזמן.
10: הטופ. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שקופצים ראשונים ועושים לייקים לסטוריז וכאלה.
11: טיק, אתה עוד לא מספיק לסיים את הפוסט, כבר יש לך את הלייק. מקום חמישי, ראשונה נורתה, זה אורה במקום החמישי. המקום הרביעי, תן לאצבעות ללכת, זה הלייקים האלה, זה של האצבע, זה צרה. המקום השלישי הולכת לשירת הסטוקר של בן. המקום השני לאירוע לבבי, זה של אשר גולן. ובמקום הראשון, אחיזת ראשונים של חנן ורקפת. ברכות.
10: אתמול, ועוד רב, יש לי את זה פה פרסים, בפרוטוקול, כן. פרסים לפייסבוק. האם הכנתם פרסים לזוכה בפייסבוק?
11: אני יכול לתת פרס לזוכה. אפשר לתת את התהילה,
10: אנחנו בשלב הפרסים.
11: אז אנחנו יכולים לתת, כאילו, יש לנו את הקטע של המאה
10: שקלים. תהילת עולם? זה לא נחשב.
11: לא תהילת עולם. רשת מאפיות תהילה. תשמח להעניק לזוכה בפייסבוק שובר על סך 100 שקלים מתנת רשת מאפיות תהילה בסניפים בנהריה, ברמד וברכסים. אז אנחנו כבר עם הזוכים נעביר להם את זה, ויש לנו גם זוכים בפרסים הבוקר. למשל, יש את ההופעה של המדהימה של נועם חורב, שזה קורה לדעתי מחר, מחר, יום חמישי ב-27.
10: תיאטרון הצפון.
11: תיאטרון הצפון, מיד אני אתן לכם גם את הקרדיט, רק נספר שבהופעה הזאת, את ההופעה הזאת לוקח מאיתנו הבחור הנחמד, זה פלג? לא, זה רואי מימוצקין, כתוב לי פלאג אין, חשבתי שזה פלג. רואי מימוצקין לוקח מאיתנו את ההופעה, ויש לנו את תלמוג מקריית שמונה, שהוא יכול לקחת מאיתנו גם פרס. אז קודם כל ניתן קרדיט להופעה, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות מציגה נועם חורב, מופע חדש עם להקה בלייב, כל השירים, ריטה ושירי מימון ורמי קליין של משה פרץ, עדן בן זקן, עומר אדם שהתחתן, שוב מזל טוב, וכל הטוב הזה של נועם חורב עם להקה לייב על הבמה קורה ברשת פרנז קריאת חיים, 27 בחודש, תיאטרון הצפון, יום חמישי בתשע בערב, מחר בתשע בערב. כרטיסים בכוכבי 9976, אם אתם רוצים כרטיסים ב-99 שקלים, שזה אחלה מחיר, אז לכו על זה. ובוא, לאלמוג מקריית שמונה, נשלח אותו לפלאג אין, זה חדר קריוקי מדהים ברמת ישי, חוויה שהיא לא רק לחברים, אפשר לעשות שם ימי הולדת, ערבי חברה, תפריט מגוון, 10% הנחה למאזיני הרדיו, פלאג אין, רמת ישי, חדרי קריוקי, זה עדיין להיט גדול. פרטים, חפשו ברשתות וחייגו להזמנות 050-550-50-52.
10: יפה. עד כאן תוכניתנו הצנועה לבוקר זה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נכאן כולנו מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש.
11: Right on.
10: 7-9, נשמח לפגוש אתכם.
11: כמובן.
10: לא נלך לפני. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
11: יש לך מה שנקרא דקה וחצי.
10: לשרלט אותנו
11: בנאמנות. שרלט בנאמנות.
12: שרלטן מורשה, יש לי תעודה שהדפסתי לבד בבית, אז שרלט את המעמד.
11: לאן הבוקר, בני?
10: תקשיב, הבן אדם הוציא לעצמו תעודות של שרלטן מורשה.
11: כן, ברור, מאלה שמוציאים בזה. לאן הבוקר?
12: גם כן בסגנון שרלטני, אבל תקשיבו לזה טוב. סבבה?
10: כן.
12: מי שבאמת מחויב להצלחה שלו, מוצא את הכסף. גם אם זה אומר לקחת הלוואה.
11: אתה רוצה לספר לנו משהו? אתה רוצה?
10: איזה משפט מעולה.
11: תדע לך, תמיד קח את מה שהוא אומר, קח את זה לחיים שלו. ואתה הכל סדר.
12: כן.
10: בני, תקשיב, זה אחד הטיפים. אחד הטיפים.
12: גאונות.
11: רק תוסיף בכוכבית קטנה למטה, אם אפשר, רק לא בשוק האפור. מומלץ, לא בשוק האפור.
12: אין המלצות על מקומות לקחת מהם הלוואות.
11: לא, לא, לא בשוק האפור ולא אצל קווקזי שאתה לא מכיר.
10: תודה רב, תקשיב, אני מתחיל להרגיש שבכל פעם שבני עושה פינה, אנחנו צריכים ל...
11: לא, הוא מורח אותנו.
10: אתה יודע, עם כוכבית.
11: לא, הוא מורח אותנו.
10: שאנחנו לוקחים אחריות על הטיפים.
12: תשמע, אם זה לא היה איכותי, כבר השיר היה נכנס, אתה יודע.
11: אתה יודע, יש יתרונות בלהיות דולי פרטון הבוקר.
10: לגמרי.
12: לא צריכה לשמוע אותי.
11: נכון, בדיוק.
10: From Catalonia. יאללה. Hasta mañana. Adios, guys.
11: ביי, צ'או, להתראות מחר.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: We have had some technical problems.
9: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של כורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם. חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 7-9 ואמר שזה מעשה מטופש.
15: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידה על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר הכנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
14: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. באמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם, כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
16: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
14: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
19: מחפשים לקנות

0: כוכבית 3880, כפוף לתקנון.
1: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
4: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. מיד יהיה איתנו כאן ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה כיום חבר הכנסת יאיר לפיד ביחד, ונשוחח איתו על כל הנושאים החשובים, המפלגות החדשות, מה קורה עם ביחד, האם זה היה מהלך נכון מבחינתו ללכת עם נפתלי בנט. אנחנו נעסוק כמובן בנורמליזציה, הכותרת עכשיו של מעריב אונליין, נורמליזציה בכפייה, הסכם הגרעין עם סעודיה מתקדם, וכנראה שהתנאי המרכזי הוא ההסכם, הנורמליזציה איתנו, ונוסח הסכם הגרעין ההיסטורי בין סעודיה לארצות הברית הוא נח רשמית על שולחן הקונגרס האמריקני. אנחנו נעסוק גם בכותרת כותרת של אנה ברסקי הבוקר במעריב אונליין, לכך שרוטציה ונשיאות, התוכנית החשאית שמתגבשת בליכוד עבור אייזנקוט, זה אומר שככל הנראה בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים, ואז הם בוחנים תרחיש של ממשלת רוטציה בין נתניהו לאייזנקוט, בין הרעיונות מעבר עתידי של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית הנשיא, ומנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. גם כך נשאל את ראש הממשלה לשעבר, חבר סעיר לפיד, ביחד מיד ברעיון המיוחד שיהיה לנו איתו כאן. אנחנו נהיה כאן גם עם שר העבודה לשעבר, חבר כסר רב יואב בן צור משס, על שרת הסרטון של שס, לומד תורה, משרת בצהל, הרקע העובדה ששס בכלל אומרים, אנחנו שמענו הרי לא מעט בחודשים האחרונים את הפעילות של שס נגד גיוס לצהל. נהיה כאן עם חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ועם כתב הכנסת של וואלה אבי סולומון על כך שמפלגת הליכוד תבצע ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב לאחר שחברת השרה גילה גמליאל הגישה עתירה בנושא, היא נדחקה למקום כנראה לא ריאלי. ואנחנו כמובן נשאל על המפלגה החדשה של אופר וינטר והשפעתה על הצד הימני של המפה הפוליטית שלנו. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר וקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. ואיתנו על הקו ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה כיום, חבר הכנסת יאיר לפיד. אני רגיל אמר יושב ראש יש עתיד, אני צריך לומר עכשיו ביחד, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, שמעתי את ההסבר מה אתה הולך לעשות בתוכנית, נראה שהיא תיגמר בחודש הבא.
4: תלוי ברעיון איתך, אבל אתה הרעיון המרכזי.
5: 100%.
4: ושאלה ראשונה שאני חייב לשאול אותך, באמת, אני מכיר רבים מאנשי יש עתיד, חברי כנסת מצוינים, באמת, אני אומר את זה כאן בכל התוכניות שלי, יוצאים מן הכלל, עבדו בכנסת. ויש לכם אנשי שטח מצוינים, שנים, בנית את המערכת הזאת. למה היית צריך את החבירה לנפתלי בנט? לא יכולת לרוץ לבד, אם יש עתיד.
5: אני חשבתי שזה הדבר, עדיין חושב, זה הדבר הכי נכון למדינה. בסוף אנחנו צריכים לחבר את המרכז והימין הליברלי נגד הרוחות הרעות, נגד הפיצול, נגד הפירוק של כל מה... אתה יודע, אם אנשים שלא מסכימים ביניהם לא יצליחו לדבר ולנסות לשתף פעולה, אנחנו מפרקים את המדינה מבפנים. לי יש שותפות עם נפתלי מ-2013, קמנו שתי ממשלות בישראל, אנשים לא זוכרים, לא אחת. זה בעיניי הוא האיש הנכון, זה הדבר הנכון. חשבתי שאחרי 4 שנים של הרס וטירוף ומוות ושכול וטילים ואסונות, מה שצריך לעשות זה מה שיותר חיבורים וייחודים כדי לקחת את המדינה לדרך חדשה, ואני תמיד עושה מה שאני מאמין בו. אז לא, התשובה היא זה היה הדבר הנכון, אני מאמין בזה, וזה גם מבוסס על אמון וחברות, וחסר במדינה הזו אמון וחברות. הכל מלא וכל כך הרבה רעל, אנחנו צריכים אנשים שבין מדברים
4: שפה אחרת. חברות בפוליטיקה, אתה יודע, זה נשמע דבר תלוש במציאות.
5: זה ממש לא תלוש במציאות. אני אומר לך, האמון והחברות בינינו הקימו את ממשלת השינוי, שגם המתנגדים הכי גדולים שלנו אומרים שהיא הייתה ממשלה טובה, שעבדה למען האזרחים, שהתעסקה בדברים החשובים, לא בשטויות. והאמון והחברות בינינו ב-2013, בעצם שתי הממשלות האחרות,

0: האחרון, היחידות שהוקמו פה בלי חרדים וניסו לגייס אותם, זה היו הממשלות שהוקמו בזכות האמון והחברות. תראה, הכי קל להיות צינים. באמת, זה קל. זה אנשים, מה עושים ציניקנים? עומדים בצד וצוחקים. מה עושים אנשים שבאמת רוצים לעשות דברים טובים? אומרים, אוקיי, אני אקח עליי את כל הציניות ואני אלך קדימה לעשות מה שנכון. זה מה שאנחנו עושים. הבעיות שלנו הן לא פוליטיקה. הבעיות שלנו זה שאנשים לא גומרים את החודש. שאל כל הורה צעיר עם שני, שלושה, שלושה, ארבעה ילדים, איך הוא עובר את אוגוסט. והבעיות שלנו זה שיורים עלינו מאיראן, והבעיות שלנו זה שהמעמד הבינלאומי שלנו התפורר, והבעיות שלנו זה שיש שנאה באוויר, ואנחנו מוכרחים לעשות, לטפל בזה.
1: ומה אתם יכולים לעשות אחרת? אתה יודע, מה אתם באמת יכולים לעשות?
0: אני מחזיר אותך עם שאת השינוי, לא היה אחרת. קמנו בבוקר, הלכנו לעבוד. לא קמת כל יום ושאלת את עצמך איזה טירוף הממשלה תפיל על ראשי הבוקר. אנשים רוב הזמן לא זכרו שיש ממשלה, וככה צריך. מה שאתה צריך באמת זה ממשלה שאומרת, התפקיד שלי, טפל ביוקר המחיה. התפקיד שלי, לטפל בזה שיהיה ביטחון בלי שתחשוב על זה, ביטחון אישי של אנשים. התפקיד שלי זה שלא ישנאו אותנו בעולם. התפקיד שלי זה הדברים המעשיים של חיים. אתה יודע מה? בוא, אני אתן לך דוגמה, אוקיי?
1: בבקשה.
0: אתה, כמה יצריך לטפל ברדיו חיפה במסדרון איימק? שהוא בעיניי הדבר הכי חשוב לאזרחי חיפה, כי אם יהיה מסדרון איימק שחץ, אני יודע, שני שליש מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו לדעתי לא זוכרים
1: בדיוק. זה התחליף למצרי הורמוז, אתה מדבר, נכון? אם אני לא טועה.
0: זה יותר מזה. אם הממשלה הזאת הייתה עושה את התפקיד שלה ומקשימה את מסדרון איימק, זה היה מכניס לחיפה בין 3-5 מיליארד שקל בשנה. זה לא הערכה שלי, זה הערכה של משרד האוצר. בין 3-5 מיליארד שקל בשנה אומר שאתם עוברים את תל אביב תוך 3 שנים. ולמה זה לא... עכשיו, כבר היום אפשר היה... אתה יודע שכל... בוא אני אסביר את זה בשני משפטים ואתה תעזור לי, בסדר?
1: כן.
0: יש מיזם
1: לא, שאומר... לא, נשאר אצלך הנושא של ההנחיה. אתה עדיין יודע להנחות מצוין, זה בסדר.
0: לא, אני מדבר כן. על משהו שבוער בי, כי זה כן. בדיוק מה שהממשלה הבאה צריכה כן. לעשות. יש מיזם ענק שאומר שכל המסחר המזרח תיכוני יעבור בעצם דרך נמל חיפה. זאת אומרת, להעביר מסעודיה, מירדן, מכל מדינות המפרץ, גם מהודו, בגלל זה ההודים קנו את נמל חיפה. יעבירו את כל הסחר דרך נמל חיפה, זה יותר קצר, יותר זול, יותר בטוח מכל דרך אחרת. אוקיי? זה בגלל, אנשים לא הבינו, כשההודים כל כך התעקשו לקנות את נמל חיפה, אני טיפלתי בזה בזמנו, למה זה חשוב להם? זה חשוב להם כי בתנאים האלה חיפה הופכת להיות סינגפור, או רוטרדם, או דובאי. בגלל זה קבוצת הדני קנתה את הנמל. כי זה, בנו מסדרון, והמסדרון הזה אמור להעביר את כל הסחר דרך חיפה, זה גורם לחיפה להפוך להיות מעצמה מטורפת. ומה שקרה זה שממשלת ישראל הנוכחית, 4 שנים לא עשתה כלום. הם היו צריכים לסלול רכבת של 12 קילומטר, זהו, מפה, זה כלום. מחיפה לגבול ירדן, או מהמרכז לגבול ירדן.
1: אבל הנה, עברת את זה, אבל בוא נעבור ברשותך לדברים אחרים, כי אחרת שאני רוצה להספיק.
0: לא, אני גומר את זה.
1: בבקשה.
0: תזכור, ממשלה רצינית מטפלת בזה שכסף יזרום לחיפה, ואתם תהיו הסינגפור של המזרח התיכון. לא בשטויות, לא במריבות, לא במלחמות, לא בלסנוע אחד את השני. עכשיו תשאל מה שאתה רוצה.
1: וברשותך, אני מנסה להבין, אני חוזר על זה שוב. נפתלי בנט, אתה רואה את זה היום בסקרים? שלא מצליח למעשה להתקרב לגדי איזנקוט. אני מסתכל עליכם, אתם 14, 15 מנדטים, תלוי באיזה ערוץ אתה צופה, 14, 13, 14, 15 מנדטים, כאשר אתה, יש עתיד בראשותך, הגיע לסיעה עם 24 מנדטים, רק בבחירות האחרונות.
0: נכון, ואחרי זה היה, השתנה, כל המערך הפוליטי השתנה, וזה פגע ביש עתיד. תראה, מה שקרה ליש עתיד, זה ש... אנשים כעסו עלינו כי אנחנו היינו היחידים על המגרש. כל חברי הכנסת הנהדרים האלה. בסוף חטפו 4 שנים, כי לא היה על מי לכעוס. נפתלי לא היה בכנסת, גדי איזנקוט עזב את הכנסת בשלב מסוים, יאיר גולן לא בכנסת. אז על מי כועסים? על מי שנמצא. אז אנחנו היינו שם, וכל הכעס והתסכול הזה שהממשלה לא נפלה, נפל לנו על הראש. ואנשים כעסו, ואני אף פעם לא מתלונן על זה שהבוחרים כועסים, זו זכותם, הם מחליטים, לא אנחנו. אבל זה מאוד פגע בנו, ואנחנו היינו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים מכפילי כוח. אני מאמין בחיבור הזה, וכן, סקרים עולים, סקרים יורדים, אתה יודע כמה פעמים כבר הייתי בזה? בוא, אצלך, אתה יודע כמה פעמים כבר הספידו אותי וחזרתי. עזוב, מה שצריך זה לשאול את עצמך מה נכון למדינה, לא לי, לא למפלגה, המדינה יותר חשובה מכל מפלגה.
1: אבל תראה, עכשיו כנראה מתגבש הסכם, ראיתי הבוקר במעריב אונליין, יכול להיות מאחורי הקלעים בין נתניהו לבין איזנקוט, רוטציה, איזנקוט, נתניהו יהיה בשנתיים הראשונות, אייזנקוט אחריו, ונתניהו אחר כך יהיה נשיא המדינה.
0: ודרי יחתום בתחרבות. כרגיל, יש נועל שדרי
1: אמרת בלי ציניות, אמרת בלי ציניות.
0: בעיניים, ואומר, כמו שהם גנץ, נו בחייך. מי מאמין להם, באמת? זה כל התירושות האלה שלהם שהם חושבים שכולם טיפשים ואת כולם, על כולם הם יעבדו. עזוב, הם צריכים ללכת הביתה. כל הממשלה הזו צריכה ללכת הביתה. הליכוד בוודאי מוכרח איזו סקופת התקררות. אני לא נגד הליכוד. כשהקמתי את יש עתיד, תמיד אמרתי שהליכוד המפלגה הכי קרובה אלינו אידיאולוגית, אז הם היו קרובים. היום הם המפלגה הכי קרובה אידיאולוגית לעוצמה יהודית, וזה סכנת נפשות. הם צריכים ללכת הביתה ולנוח. לא צריך לעשות איתם רוטציות, לא צריך לעשות איתם הסכמים. צריך לשלוח אותם לנוח על הקווים. כי רק ככה נוכל לגייס את החרדים.
1: אבל איך תקימו ממשלה? איך תקימו, תצליחו להקים ממשלה? אם וכאשר? ללא הקולות של המפלגות הערביות. ללא תמיכת המפלגות.
0: אנשים לא זוכרים.
1: אבל אומרים, הנה, אתם עד הקמתם מפלגה בתמיכתה של רע"מ.
0: כן, אבל היה אחרי זה השיבה באוקטובר, וחוץ מזה, אם אתה רוצה לעשות דברים כמו גיוס חרדים, זה עניין פנימי של העם היהודי, אני אומר שוב,
1: על מה אתה מדבר? בשס מציגים עכשיו סרטונים שבאים הביתה בארוחת שבת, חייל, ולומד תורה ביחד.
0: אתה יודע, אנשים צריכים לא להצביע אליהם רק על זה שבאמת מתייחסים לכולם כאילו הם מטומטמים. אנחנו לא מטומטמים. דרי ישב בקבינט, שלח את הילדים שלנו למות במלחמה, ואז הלך לבקר את העריקים בכלא 10, והתגאה בזה שהנכדים שלו הם עריקים מהצבא, ועכשיו הם עושים סרטונים עם חיילים. אנחנו לא מטומטמים. אנחנו יודעים בדיוק מה הממשלה הזו מייצגת. היא מייצגת השתמטות, היא מייצגת סחטנות, היא מייצגת הפצת שנאה, וצריך לשלוח אותה הביתה. לא להתחיל לחפש רוטציות וסיכומים ושירמו אותנו עוד פעם. לא ירמו אותי אף פעם, לא רימו, לא ירמו את המגוש עוד פעם, אנחנו נקים ממשלה. על השאלה שלך, אתה צודק אגב. חברי הכנסת שיש עתיד הם באמת מדהימים, וכדאי שיצביעו לביחד כדי שהם יהיו בכנסת הבאה.
1: אבל אתה יודע, מי שמאזין לך עכשיו, שואל את עצמו, למה לא להאמין להבטחה הזאת שאתם לא תקימו ממשלה עם בתמיכת המפלגות הערביות? למה שיאמינו? עשיתם את זה אז, למה שלא תעשו את זה כיום? גם אז הבטיח נפתלי בנט, הוא עלה כאן לשידור והבטיח שהוא לא ילך איתם, שהוא לא יעשה איתם, לא יקים איתם ממשלה. הוא עוד אמר אפילו אז שהוא לא יעשה רוטציה איתך.
0: יש לו סרטון נהדר שהוא הלך להתווכח עם ליכודניקים והסביר להם את זה. אני ממליץ לכולם ללכת לראות את זה, איך הוא מסביר, איך היה לו דילמה רק בין ברירות רעות. לפעמים זה ככה בחיים. במקרה הנוכחי פשוט לא נצטרך. תקשיב, תמיד הגוש שמוביל, ואנחנו מובילים בגדול, מביא ביום הבחירות 10-12% יותר. אני מזכיר לך, המכונה השתידניקית שהזכרת בהתחלה, השטח, המשאבים, עוד לא יצא לה בדרך. זה עושים באוקטובר, לא באוגוסט. ואנחנו נלך ונשרוף את הרחוב, נשרוף לא במובן הרע, אלא במובן הטוב של לעבוד קשה, את הרחובות של המדינה, ונשכנע כל אזרח ישראלי שאם הוא רוצה שיורידו לו מיסים, ושלא יהיה לו כל היום מלחמות, ושיגייסו את החרדים, ושהכסף ילך לחינוך של הילדים שלו, הוא צריך להצביע לנו.
1: אבל אז איך אתה מסביר את זה שהמפלגה דווקא של אייזנקוט, מפלגת ישר, בראשותו של גדי אייזנקוט, היא זו שמובילה בסקרים עליכם ובגדול, למעשה עם 24-25 מנדטים, והפרש ניכר, זה לא הפרש שאתה יכול להגיד שניתן להדביק אותו עכשיו 2-3 מנדטים, זה הפרש של 10 מנדטים לפחות.
0: לא תמצא אותי מדבר נגד אייזנקוט, הוא השותף שלנו, אנחנו הולכים להקים איתו ממשלה, אבל אני באמת
1: חושב... מי יהיה ראש הממשלה? אתם החלטתם כבר, אם וכאשר?
0: אני חושב שמי שצריך להיות ראש הממשלה זה נפתלי בנט, כי אני, תראה, רק נפתלי ואני, תחשוב על זה, המדינה יש לה אתגרים, אתה יודע את זה גדי, למדינה יש אתגרים בסדרי גודל שלא היו כמותם. ואין לה גם המון זמן, זה לא שאנחנו יכולים עכשיו 5 שנים להקים ועדות ולחשוב מה עושים. אז מה שאתה צריך זה אנשים שיש להם ניסיון ויכולת ביצוע. רק בין בנט לביני, שני אנשים, כן? זה שני ראשי ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, שר חוץ ושר אוצר. תחשוב כמה ניסיון מצטבר יש בזה. אני לא מדבר כבר על החקים והשרים שלנו.
1: כן, אבל למה אתם לא מצליחים להגיע ברשותך להסכמה שמי שיהיה לו מספר המנדטים הרב ביותר בגוש השינוי, ידש אם וחשר, הוא זה שעמוד בראש הממשלה.
0: מה, אנחנו נדע להקים ממשלה. אני הקמתי ממשלה בסיטואציות הרבה יותר מסובכות מעכשיו. כבר הצלחתי. אני אומר לך, אל תדאג, אנחנו נקים ממשלה. אבל מה שאני אומר לאזרחי ישראל, אם אתם רוצים שהממשלה הזאת תתפקד, תהיה ביצועית, תשנה לטובה את החיים שלכם, תצביעו לי ביחד.
1: ואני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו כאן ברדיו צפון, 104-5
0: FM. לא הצלחתי להזיק אותך על הסיפור של מסדרון איימק?
1: לא. לא,
0: אני חושב מודה... שכל בן אדם בחיפה צריך לדרוש שהממשלה הבאה תטפל בזה.
1: כי אני, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM מסתכלים על כל הצפון, חיפה צפונה. אנחנו מובילים מהשרון עד החרמון, זה מה שמעניין אותנו.
0: מה שצריך, באמת, יש לנו תוכנית מסודרת מוכנה לזה. כמו שעשו את מנהלת תקומה לדרום, אנחנו נעשה חקיקה לצפון. הצפון צריך חקיקה מיוחדת שמתחיל במסדרון עמק בחיפה ונגמר בגבול הצפון. שיקום הצפון לא יכול להיות משהו שעושים על הדרך. זה צריך להיות חקיקה יהודית עם תוכניות עבודה מסודרות. אנחנו, כמו שעשו תקומה לדרום, אנחנו נעשה את זה לצפון, כי הצפון צריך חקיקה ספציפית, לא כי הצרכים שלו שונים. כן, מה, עם מה רצית לסיים?
1: ואומרים לי שאני, לא, שאני אשאל אותך בכל מצב, אם נתניהו, אתם רואים שאפשר, תקימו איתו בסוף השבוע, תצליחו להקים איתו, יגיד לכם, בואו נעשה רוטציה, כמו שאמרת קודם, שאתה לא מאמין, איתכם, רוטציה איתכם, והוא יהיה הנשיא.
0: גדי,
1: אחר כך.
0: לא.
1: ואם החרדים יגישו לכם, תגישו להם דף לבן, ותגידו, תמלאו מה שאתם רוצים ותקבלו, כי אני חושב שכולם צריכים לשרת בצהל, ואני אומר את זה כאן שוב ושוב, כולם צריכים לשרת בצהל, לא יכול להיות ששלושת בניי ישרתו בצהל, והם לא. אבל איך אתם יכולים להבטיח לנו שזה לא יקרה?
0: תגיד. אני פעם אמרתי לך משהו והפרתי את הבטחתי, התשובה היא לא. אני אומר לך, הם הולכים הביתה. כל ממשלת השבעה באוקטובר, כל ממשלת ההשתמטות והסחטנות, הם הולכים הביתה מפני... לא, הם לא הולכים הביתה בגללנו. הם הולכים הביתה כי הם נתקלו במשהו שכל הקמפיינים לא יעזרו להם. זה נקרא המציאות. ובמציאות היה 7 באוקטובר. ובמציאות הילדים שלנו הלכו לצבא והילדים של החרדים השתמטו ועוד קיבלו כסף תמורת ההשתמטות שלהם. כל אזרח ישראלי משלם 1,700 שקל בחודש לממן השתמטות וסחטנות. ובמציאות האמיתית שמדינת ישראל, המעמד הבינלאומי שלנו התמוטט וזה מסכן את הביטחון שלנו, ובמציאות לא היה לא ניצחון מוחלט ויש חמאס עדיין בעזה וחיזבאללה עדיין בלבנון וחמינאי עדיין באיראן. הם נכשלו בהכל והם צריכים ללכת הביתה, לא רוטציות ולא הסכמים, לא נשב איתם.
1: לא נשב איתם. רשמנו את זה כאן לפנינו, ואני מניח שנדבר עוד לפני ה-27 באוקטובר.
0: תמיד בשמחה, גדי.
1: ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה כיום, חבר הכנסת יאיר לפיד, ביחד. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה רבה.
1: תודה. אז כן, שמענו כאן עכשיו את חבר הכנסת יאיר לפיד, אומר למעשה, מתחייב שהם לא ילכו עם המפלגות הערביות, מתחייב שהם לא ילכו עם מנסור עבאס, אומר שהכל השתנה כאן מה-7 באוקטובר. אומר למעשה שהם לא ישבו עם המפלגות החרדיות, הוא מתחייב על כך, הוא גם אומר שמי שמאמין לנתניה להבין, מי שמאמין לראש הממשלה בנימין נתניהו להסכם רוטציה כביכול עם אייזנקוט, הוא אומר הוא לא יתקוף את אייזנקוט כי הוא שותף שלהם, הוא גם לא מתחייב לכך, דרך אגב, שאם אייזנקוט יהיה, שמעתם את זה כמובן, אם אייזנקוט יהיה מספר המנדטים הרב ביותר, אם וכאשר יהיה באפשרות גוש השינוי להקים ממשלה, זה לא אומר שאייזנקוט יהיה זה שיקים את הממשלה, הוא אומר שהוא ונפתלי בנט, נפתלי בנט והוא הם אלה שיודעים להקימו את הממשלה הטובה ביותר. נצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור.
2: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס.

0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. 9 עם גדי נס, ברדיו צפון, 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה, כיום חבר הכנסת יאיר לפיד ביחד, אומר שהוא לא מתחרט על השיתוף פעולה עם נפתלי בנט, אומר הם עשו זאת פעמיים והם יעשו זאת גם עכשיו, והוא מתעקש על כך ואומר, והוא משוכנע שעוד מעט הם יתחילו בקמפיין, ואז הכל ייראה אחרת, והוא יחד עם נפתלי בנט יקימו את הממשלה הבאה, הם יודעים איך לעשות זאת. ומצטרף לנו עכשיו אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גדי.
1: עדיין מאמינים ביחד שהם יוכלו להקים את הממשלה הבאה, למרות שהסקרים מוכיחים שאייזנקוט הוא זה שמוביל.
2: נכון מאוד גדי, הם למעשה, אתה יודע, נמנעים בעיקר מלהציר הצהרות שיסגרו להם דלתות בעתיד. כלומר, הם אומרים, לך תדע, אולי נצטרך לעשות איזושהי חבירה לליברמן טכנית, אחר כך לעמוד מול אייזנקוט באיזשהו גוש, לומר שאנחנו, המדינה כולה הלכה ימינה, והגיוני שראש הממשלה יהיה מהימין, ולומר שאצל אייזנקוט די מוטרדים מהאירוע הזה. כלומר, הם מבינים שזה אירוע שיהיה להם מאוד קשה להתמודד איתו, אם יעמדו מולם באיזשהו גוש, אם... ואנחנו גם רואים, צריך לומר, אם בנט עושה קמפיין מעולה עם השטח, אנחנו רואים אותו מסתובב בכל מיני מקומות, קצת...
1: אבל הוא עדיין מדשדש על ה-14-15 מנדטים.
2: הוא עדיין מדשדש, אבל צריך להסתכל על המגמות. במגמות הוא מתחזק. כלומר, הוא קודם כל בלם את הירידה, הוא היה בירידה עקבית ומתמשכת, והוא בלם אותה, וכבר בחלק מהסקרים רואים עלייה של מנדט. אתה יודע, אם היו מקומות שהוא כבר היה גבולי יותר לכיוון שני המנדטים, ויש שם מגמה חיובית בגזרתו. זה עדיין לא אומר איך זה יסתיים ביום שככל שנתקרב לבחירות, כי בסוף, אתה יודע, יש נטייה ללכת למפלגות הגדולות בישראל, וזאת העבודה המאוד קשה שיש להם שם במפלגת ביחד. עדיין, אתה יודע, אנחנו נצטרך להמתין לעקוב אחרי המגמות הללו.
1: נמשיך ונעקוב אחרי המגמות האלה, אבל בוא נעבור רגע ברשותך למפלגה החדשה של אופר וינטר, והיא מדאיגה מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו רואים מתקפה של בנו של יאיר נתניהו על וינטר, על מפלגתו, אל תצביעו מפלגות קטנות.
2: תשמע גדי, אני השתתפתי שם אתמול באירוע הזה, באירוע השקה, הסתובבתי בכמה השקות שהיו בשנה האחרונה, זה היה באמת אחד האירועים הכי חגיגיים שהיו כאן במפלגות שקמו. אם להשוות רגע את זה לגלעד ארדן, ששם באמת, אתה יודע, לא היה קהל, לא היה כלום, ופה הייתה באמת חגיגיות ואולם מלא מקצה לקצה, והכל היה ממש מדויק ברמת הבימוי ומהודק. כלומר, הייתה פה המון המון מחשבה מאחורי הקלעים. הם דיברו עליהם כל הזמן שהם, אתה יודע, בינטר מתלבט, לא בטוח שיכנס, כן בטוח, כשבמקביל יש מה שנקרא, אני מכנה את זה צבא האמת של וינטר, החיילים שלו לשעבר ועוד שורה של אנשים שעבדו איתו, הקימו מתחת לפני השטח בחשאיות מוחלטת מערך שלם של של שטח, של גם מאחורי האירוע הזה, גם בכלל המפלגה, גם אפילו המועמדים.
1: אני גם רואה את הרשימות הוואטסאפים שלהם, אני אומר, גם אותי צרפו, לא ידעתי מאיפה, פתאום קיבלתי הודעה שצורפתי לרשימה של...
2: כן, הכל מאורגן.
1: והכל מאורגן וכבר כמה שבועות טובים, זה לא...
2: כן. חודשים, חודשים טובים, קרוב לחצי שנה בערך, ממה שאני מבין כבר, המערך ממש קיים, בחשאיות מוחלטת. כלומר, אף אחד מהתקשורת לא מצליח באמת לשים את היד על האירוע הזה, ואפילו שניתן לך פה איזשהו פרט מעניין, אפילו המועמדים לא ידעו אחד על השני עד הימים האחרונים. בתחילת השבוע הוא עושה להם מנגל משותף, ושם הם בעצם, אתה יודע, חלקם נפגשים לראשונה עם, עם, עם אחד עם השני, לא מכירים, לא יודעים. זה האירוע ששם הם מכירים, ואפילו את הפגישות שהוא ערך להם, שהוא ערך איתם, הוא עשה אותם בפער של, אתה יודע, בפער של, של חצי שעה אחד מהשני, כדי לא, אתה יודע, כדי שאף אחד לא יעלה אחד על השני שהוא, שהוא חלק מהרשימה.
1: אתה יודע, אבל מה שאני מסתכל עכשיו, כי על ריבוי המפלגות בתוך הימין, ומי שלמעשה צריך להיות מוטרד מאוד מהקמת המפלגה החדשה של אופר וינטר, עמך ישראל, כן? מי שאומר, זה בצלאל סמוטריץ' עם הציונות הדתית.
2: חד משמעית.
1: זו עלולה להיות מבחינתו פגיעה אנושה.
2: נכון, אם כי צריך לומר שהמפלגה עצמה היא לא מכוונת, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע על התמהיל של הרשימה, הוא כלל ישראלי מנטלי שם טוב, שהיא לא דתייה, ממטולה ועד סיגל קראוניק מקיבוץ בריא,
1: ויוסף חדד כמובן, דרי,
2: ויוסף כן. חדד, כלומר, המפלגה היא באמת, אתה יודע, ישראלית רבגונית, כשאין... אין ספק שסמוטריץ' הוא הנפגע בסקרים מהאירוע הזה, הוא גם ככה היה כל הזמן, אתה יודע, קרוב לאחוז החסימה, וזה ממש מכניס אותו מתחת, והשאלה הגדולה היא, מה קורה נתניהו? ראינו שהוא מנסה באמת להילחם בווינטר בכל הכוח, זה לא ממש עבד עד עכשיו.
1: הוא ניסה, אפילו הציע לו אפילו שריון ברשימת הליכוד, ולמעשה וינטר סרביק.
2: אבל אתה יודע מה המחשבה של וינטר מאחורי האירוע הזה, למה לא ללכת לשריון? כי הוא אומר, תשמע, בסוף כשאתה הולך לשריון בליכוד,
1: אחר כך אתה צריך לעשות את הפריימריז, לרוץ ברשימה הארצית, ולא בטוח שאתה עובר.
2: אתה גם בחיים עצמם, הוא מכוון לתיק הביטחון, בחיים עצמם אתה קבוע לנתניהו, אתה לא, אין לך שום מנוף עליו.
1: אתה למעשה שכיר ואתה לא עצמאי, אני זוכר את ההגדרה הזאת של משה כחלון בזמנו, אני רוצה להיות עצמאי ולא שכיר.
2: זה בדיוק האירוע, וינטר מבין את זה, ויותר מזה, הבעיה של נתניהו מולו אתמול, באירוע המאוד מדויק הזה, הוא למעשה אומר, אנחנו החדשים. הוא למעשה, הסאבטקסט של הדברים שלו לנתניהו, אתם אנשי השבעה באוקטובר, אנחנו האנשים החדשים, אנחנו הרשימה הפרש, אין פה אנשים שהם חלק מהאירוע הזה, הוא גם נמנע מלהיפגש עם פוליטיקאים שמכהנים, להבנתי לא נפגש עם אף אחד מהם, ואתה יודע, עשה הכל כדי בעצם להגיד, אנחנו לא אנשי הקונספציה, ויש לזה קהל כנראה.
1: יש איזה קהל, אבל אני בכלל רוצה לשאול אותך על ריבוי המפלגות באמת, שאנחנו מדברים על אופר וינטר, ויש את המפלגה של גלעד ארדן, האחדות, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והשאלה היא למעשה אם הם יצליחו גם כן לעבור את אחוז החסימה, ורסיסי המפלגות האלה עלולים להוביל את הליכוד, ומבחינתם עלולים מבחינתם להוביל אותם למצב כפי שראש ממשלה מזהיר ל-1992.
2: כן, אתה יודע, אנחנו צריכים תמיד לקחת את ההפחדות עם קורטוב של... של מלח, תמיד להסתכל ולהיות זהירים, ואין ספק ששוב, אתה יודע, אתה מסתכל בסקרים של גלעד ארדן, זה לא, זה כלום ושום דבר. אין פה, אתה יודע, אין פה, ההשוואה אולי בינו לבין וינטר כל כך מעניינת, כי שניהם היו עם תחושה שהם כאילו יושבים על הגדר רגע ומחכים ואולי ומתלבטים, וארדן, שהוא פשוט דיבר על זה בתקשורת כל הזמן, שהוא בוחן, מתלבט, בודק, שחק את המניה עד דק, פשוט, אתה יודע, מוטט את המותג, וכנראה שעשה טעות, יכול להיות שהוא יעשה חבירה בסוף עם גנץ, יש שם ציר, יש שם שיח, שוב, אנחנו יודעים שהשניים טוענים לכתר, שניהם חושבים שהם מתאימים להיות ראשי המפלגה הזאת, אבל, ואם מסתכל על וינטר בדיוק באותו אירוע, הוא דווקא מינף את המניה, והצליח כן לשים אותה, אתה יודע, במקום גבוה יותר. עדיין, אין סקרים שבחנו מספיק את האפקט של האירוע וההשקה, שהייתה מאוד חגיגית. הכל תלוי מה יהיה שהגיעו להגשת הרשימות. אם הגיעו להגשת הרשימות, כשווינטר חזק, וסמוטריץ' למטה, נתניהו חייב לעשות חושבים ולהבין שאולי כדאי לו לחזק את וינטר ולחבק אותו מתוך הבנה שלא כדאי למוטט את כולם ביחד אלא לציפור אחת ביד והיתר זאת השאלה, האם נתניהו באמת רואה, קשה לי להאמין שנתניהו רואה בגלעד ארדן וביולי אדלשטיין אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם
1: כן, ואנחנו עוד נשוחח לכך גם בהמשך, כתב הכנסת של וואלה, אבי סולומון, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, תודה.
2: תודה גדי, תודה למאזינים.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן בפתיחת התוכנית את יושב ראש יש עתיד, אבל היום כמובן זה מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר ראש אופוזיציה כיום חבר הכנסת יאיר לפיד. הוא למעשה לא היה מוכן להתחייב או לומר שהם יתמכו באייזנקוט אם יהיה עם מספר המנדטים הרב ביותר. אומר, בנט ואני יודעים להרכיב ממשלות, אני עשיתי זאת פעמיים וכך אעשה, ואנחנו ובנט יהיה ראש הממשלה. והשאלה הגדולה היא באמת אם יש הסכמות בקרב גוש השינוי. חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גדי, מה שלומך?
1: שלומי טוב, מה שלומך בימים אלה? אתם בסדר בסקרים, אתם 10-11 מנדטים שומרים על הכוח שלכם.
3: אנחנו שומרים על הכוח ומכוונים ל-15 מנדטים, ועל זה המערכת בחירות עבור הדמוקרטים זה למקסם את כוחו של המחנה הדמוקרטי-ליברלי, שרוצה לא רק להחליף את נתניהו, אלא גם את הדרך שלו, ולבצר את הדמוקרטיה הישראלית, ובשביל זה צריכים דמוקרטים הכי חזקים שיש. אז עבור זה אנחנו עכשיו
1: אצלכם זה יעבור, הייתי הכותרת הבוקר, לא יודעת אם הספקת לקרוא, במעריב אונליין, על כך שיש איזשהו הסכם, שהצעה, אופציה, אייזנקוט ונתניהו, שנתיים ראשונות נתניהו, אחר כך אייזנקוט ונתניהו יהיה נשיא המדינה.
3: כמובן שנתניהו רוצה את השנתיים הראשונות, האיש והמשפט וריסוק
1: מערכת המשפט. זה מה שאמר לפיד אומר, אתה מאמין שהוא יעמוד בהסכם אחר כך?
3: לא, זה כאילו, זה מצחיק, אני יודע, התגובה, אין אפילו מה להגיד בדברים שנתניהו מעלה לאוויר, זה פיקציה, אבל עזוב רגע, בימים כתיקונם הייתי יכולה רק להתייחס לזה שהוא שקרן ונאשם בפלילים. בימים שאנחנו נמצאים בהם היום, זה איש ממשלת הטבח, 7 באוקטובר, הוא לא ראוי להיות במערכת הפוליטית, כל שיח כזה, זה בסך הכל בלון ניסוי שגם בא לנרמל אותו בהימצאות בתוך המערכת הפוליטית. אין לי שום עניין לקחת בזה חלק. נתניהו הוא אבי האסון שלנו, הוא הבן אדם שהביא את האסון הנורא ביותר שידעה מדינת ישראל, להכי הרבה הרוגים ונרצחים, שילך לנו מהחיים ומהר.
1: שילך מהחיים ומהר, זה משפט
3: קשה. ילך לנו מהחיים, לנו מהחיים ומהר, מהחיים פוליטיים, מה לעשות? אתה רוצה אותו בחיים פוליטיים? אני לא. ובטח לא אחרי אתמול שראינו שוב את, על מעללי גזענות משפחת נתניהו וההתאמרות וההתעללות בעובדי ראש הממשלה. אבל גם זה סיפורים של ימין כתיקונם.
1: אבל הם מכחישים תמיד, אומרים שזה לא נכון.
3: תמיד, תמיד. כמה פעמים זה היה תמיד הזה?
1: אני כבר לא יודע, אין ספור פעמים.
3: נכון,
1: אבל
3: נכון.
1: אני כבר לא יכול, אל תשאלי אותי, אל תעמיד אותי במבחן הזה, כי כל פעם יש
3: לא, מה פתאום שאני אמיד לך במבחן הזה, מה אתה צריך להתעסק בכמה פעמים נתניהו והמשפחה שלו היו גזענים ומתעללים? לא צריך, זה
1: היה מרתי. לא, לא אמרתי, דיברתי על כך שהעובדים באו ותענו. את חושבת, מה, את חושבת שנתניהו והמשפחתו הם גזעניים?
3: חד משמעית.
1: אז איך את מסבירה את זה שהם זוכים לתמיכה? איך את מסבירה את זה שנתניהו זוכה לתמיכה בעיירות הפיתוח? את יודעת את זה שבמשך שנים רבות.
3: זו טרגדיה. שרה נתניהו היא אישה גזענית באין ספור פעמים, אבל בסוף מי שנותן אותה לגיטימציה לגזענות הזאת ולהתעללות הזאת בעובדי מעון ראש הממשלה, זה ראש הממשלה עצמו. אז בהקשר הזה, שרה ונתניהו היינו אח. אני מזכירה שגם זהו שיסיק ועדיין מעסיק את נתן אשל ויסיק את זיו אגמון. באדם שמעסיק גזענים סביבו ונשוי לכזאת, הוא גזען בעצמו.
1: דעת, אבל זה מפתיע, כי כל פעם אנחנו רואים שאומרים שהנה, בסופו של דבר כשמגיעים לקלפי, את מכירה את המשפט הזה, נכון? היד רועדת ומצביעים ליכוד.
3: אני אומרת לכל מי שאומר את זה, שרת טבע חשיבה באוקטובר.
1: אבל את שומעת את זה בטח עשרות פעמים, אין שבוע שאת לא שומעת את זה.
3: לא, זה משפט שאתה יודע, אומרים אותו, אבל בסוף אני אומרת, מי שלא היה פה בשבעה באוקטובר, ואומר את אותם דברים, זה הוא שלא באירוע. היה פה את הטבח, הוא ממן את חמאס. העובדים שלו עבדו עבור קטר בזמן מלחמה, מכרו מידע לאויב. מה? דברים השתנו.
1: גיבשתם החלטה, אני חייב שאותך, אבל אקס נעמה לזימי הדמוקרטים, ואת אומרת תמיד את אשר על ליבך. גיבשתם החלטה, מי אתם רוצים שיהיה ראש הממשלה מבין אייזנקוט, בנט? מי אתם רוצים שיהיה ראש הממשלה?
3: תראה, קודם כל, יאיר גולן אמר נכון, מי שהתחייב לערכים
1: הליברליים. ליברמן שכחתי כמובן, כי גם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, כן.
3: אנחנו יותר מנדטים ממנו. אבל בכל מקרה, אבל אמר יאיר גולן ואמר בצדק, מי שהתחייב לערכים הדמוקרטיים ליברליים בראש ובראשונה זה הקריטריון, וגם אנחנו נוטים בצדק להסתכל על מי שיביא הכי הרבה מנדטים ויהיה מחויב לגוש. זה, במובן הזה אין אגו. יש הצלת מדינת ישראל, והדבר הנכון לעשות הוא להרכיב ממשלה שתהיה מחויבת להכרעות החשובות ולתקומת המדינה.
1: ואי אפשר לדבר על נושא הגיוס לצהל, החלטת בגץ ששם ברקס והקפיא מאות מיליונים כספי קואליציה, ואת אלה שעתרו כמובן ואתרת. בסופו של דבר, שאלתי גם את לפיד קודם לכן, יבואו אחרי הבחירות, אחרי 27 באוקטובר, תגיעו למסע ומתן, יבואו לכם החרדים, אם אנחנו רוצים להיות בקואליציה, לא תקבלו אותם בשום מצב.
3: כמו שאמרתי על נתניהו, אני רגע אומרת על מפלגות קואליציית השבעה באוקטובר. תצאו רגע מהחיים הפוליטיים או מהקואליציה, תשבו בצד ותנו לנו לשקם. מי שהתעסקו בלבזוז ולחמוס כספי ציבור של האדם העובד והמשרת בזמן מלחמה, שלא יחשבו שיש להם דלת פתוחה, כי אין להם.
1: אין דלת פתוחה?
3: אין דלת פתוחה. אני גם מחויבת להפסקת הקומבינה.
1: ודלת פתוחה תהיה למפלגות הערביות?
3: אני רגע אומרת לך משהו חשוב. אני שואפת להיות שרת החינוך הבאה של מדינת ישראל. אני מחויבת יותר מכל להפסיק את הקומבינה של היעדר לימודי ליבה והרשתות החינוך המפלגתיות הפרטיות שמסלילות לא רק לעוני, אלא לאי יציאה לשוק עבודה ואי גיוס. בעיית השוויון בנטל לא מתחילה מצב ראשון, היא מתחילה מגיל לידה בחברה החרדית. אני מחויבת לתיקון הזה. לא רק עבור מדינת ישראל, עבור צהל ועבור השוויון בנטל. אני מחויבת לזה כי כל ילד וילדה זכאים להזדמנות שווה, ללימודי ליבה, לפרנסה ולהשכלה. אנחנו נעשה את זה, ואני אומרת לך, אנחנו נהיה הממשלה שהכי דואגת לחברה החרדית, בגלל שנפסיק את העיוות המוסרי הזה.
1: לא, את אומרת משפט, ואני מכיר אותך את המחשבה הסוציאל-דמוקרטית שלך, ואני יודעת, ואת פועלת בזה רבות. איך תצליחו להבטיח לחברה החרדית, שהם יקבלו את מה שהם רואים לקבל?
3: בוודאי, הם יקבלו כל מה שהם רואים לקבל, ככל אזרחי המדינה. לא יהיה להם מטבות מפליגות מעבר לאזרחי המדינה, על אי יציאה לשוק עבודה. אתה מכיר כלכלה שיכולה להתקיים לאורך זמן כשהיא מתגמלת לא לצאת לשוק עבודה? זה דבר שנשמע אחברי על הדבר הזה? אין דבר כזה. נגרע מילדינו, נגרעים עשרות מיליארדים בשנה שצמוד להשקעה בגיל הרך, בצמצום כיתות לימוד, בבריאות הנפש, בתשתיות, בתעסוקה. נגרע עבור קומבינה, עבור שימור עוני. זה לא נתפס הדבר הזה. אנחנו נפסיק את הקומבינה הזאת.
1: אנחנו נפסיק את הקומבינה הזאת, ככה את מבטיחה, חברת הכנסת נעמה לזימי הדמוקרטית, ואת למעשה גם מסמנת את הרף עכשיו של 15 מנדטים. אז זה אומר שאולי בכלל יאיר גולן יהיה מועמד לראשות הממשלה.
3: יאיר גולן אמר בצדק, אני לא מתעסק במי לראש הממשלה, לי אכפת להציל את המדינה, הוא רוצה את התפקידים שישמרו על דמוקרטיה ישראלית. אנחנו פחות באגו, אנחנו יותר עבור מה צריך עכשיו מדינת ישראל, מה היא צריכה, מה צריך לעשות. ובעיניי, אם כולנו נהיה בגישה הזאת, אנחנו לא רק נביס את הממשלה הרעה הזאת, זה יהיה במספרים שלא נראו מעולם.
1: אני מניח שאת מסתכלת ומחייכת שאת רואה את ריבוי המפלגות בימין.
3: למען האמת, יש צד שאומר אולי זה טוב לנו, אולי לא, אבל קודם כל אני רואה הרבה הרבה אגו, ואני מנגד רואה עדיין איזושהי נאמנות מוסוות או לא מוסוות לנתניהו, ואני מודאגת גם מזה. בסוף מי שלא מבינים שמי שהביא אותנו לימים הכי קשים צריך ללכת, הם לא הפתרון, הם הבעיה. אז אני פחות מתרשמת מהם ומקווה שאנחנו כגוש, מפלגות הגוש, שמחויבות לתיקון ולשינוי, הם אלה שירכיבו את הממשלה הבאה, בלי כל מיני אנשים שלא עוברים אחוז חסימה ומפזרים כל מיני רעיונות, כמו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. שזה דבר מדהים, זה אירוע שהתקשורת מנשימה. אנשים שאף אחד לא רוצה להצביע להם, שמקבלים במה אינסופית. בסדר, זה גם חלק מהבעיות שיש לנו, אבל אני מאמינה שיהיה בסדר.
1: והאפשרות שנשיא המדינה הבא יהיה בנימין נתניהו? מה את אומרת לסיום?
3: זה האיש הכי לא ממלכתי שידע מדינת ישראל, איך הוא לנשיא הבא. צריך לטפל בעניינים שלו הפליליים והביטחוניים. ביום שאחרי. לטפל בבעיות שלו עם קטר גייט, במשפט שלו, הפלילי שלו.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
3: תודה רבה,
1: דני,
3: תודה.
1: פרסומות ונחזור.
0: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. היה אמור להיות איתנו כאן הבוקר השר לשעבר, שר העבודה לשעבר, חבר הכנסת הרב יואב בן צור משס, אבל משום מה הוא לא זמין, לא עונה לנו, בניגוד לסיכומים שהיו לנו איתו, ואנחנו מתנצלים על כך, ולכן אנחנו לא נוכל כמובן לקיים איתו את הרעיון. אז אנחנו נחזור כמובן למי שמצטרף היום עכשיו לעיקרי הדברים. שמענו כאן ראש הממשלה לשעבר, ראש אופוזיציה כיום, חבר הכנסת יאיר לפיד ביחד. הוא אמר שהוא יודע להקים ממשלה פעמיים, ועשה זאת, ובפעם השנייה כמובן עשה זאת גם עם נפתלי בנט, והוא משוכנע שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא. הוא סירב להתייחס לכך, הוא למעשה אמר שבנט יהיה ראש הממשלה, ו... סירב להתייחס לכך אם תהיה דווקא המפלגה הגדולה ביותר, עם מספר המנדטים הרב ביותר, תהיה מפלגת ישר שבראשותו של גדי אייזנקוט, כך שהוא לא מתחייב. אנחנו שוב רואים שבגוש השינוי לא מתכוונים להתחייב לכך שאם גדי אייזנקוט יקבל מספר המנדטים הרב ביותר, הוא זה שיעמוד בראשות הממשלה. שמענו כאן גם מתקפה חריפה של חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים על ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. היא טוענת שהם גזענים, גזענים, כך היא טענה כאן, וזאת בעקבות גלי התלונות של כמובן של העובדים במשרד ראש הממשלה. דיברה על כך חברת הכנסת נעמה לזימי שהיא צופה שהם יקבלו, הרף שהיא מציבה הוא 15 מנדטים, כאשר בסקרים כיום הם עומדים על 9, 10, 11 מנדטים הדמוקרטיים, היא מדברת על 15 מנדטים. לפיד, דרך אגב, ראש הממשלה שעבר יאיר לפיד אמר שהוא לא מאמין לנתניהו כמובן להסכם, ומי שיאמין להסכם שאם אייזנקוט יעשה איתו הסכם ששנתיים ראשונות הוא יהיה ראש הממשלה נתניהו ושנתיים לאחר מכן הוא יבחר לנשיא המדינה, הוא אומר הוא לא מאמין כמובן להבטחות האלה של נתניהו. ראינו זאת גם בעבר שהוא לא עמד בהסכם עם בני גנץ, בני גנץ הוא זה שיכול להעיד להעיד על כך שנתניהו לא מקיים הסכמים. ונעמה לזימי גם כן מדברת על כך שראש הממשלה נתניהו לא יוכל לשמש כנשיא המדינה בעתיד, כי הוא האחרון שאפשר להגדיר אותו כממלכתי. נשיא המדינה זה תפקיד ממלכתי, ונתניהו לא מתאים להיות ממלכתי. נשמע קצת מוזיקה, לא קרה לנו כאן בתוכנית, אבל נתגבר ומיד נחזור. רגע, מיד יעדכנו אותנו, וכנראה אנחנו, אני מקווה גם שנצליח כמובן גם לעסוק בחלק הספורטיבי, על ההפסד אתמול הצורף של הפועל באר שבע בליגת האלופות. הפועל באר שבע למעשה הודחה משלב הבתים, לא הגיע לשלב הבתים, נוצחה אתמול 5-2 על ידי סבח, אלופת אזרבייג'אן, במשחק הגומלין. מוזיקה ונחזור. שיר ומיד יהיה איתנו, ואנחנו נוכל כמובן להמשיך במשדר שלנו. ועדיין מנסים את חבר הכנסת הרב יואב בן צור, שר העבודה לשעבר, אבל אנחנו נוותר על הנושא הזה, ואנחנו נעבור לחלק ספורטיבי, מצטרף אנושי מול אלבד.
13: תשע עם גדינס, ועכשיו הספורט.
1: טוב, אז אנחנו בחלק הספורטיבי, הקדמנו הבוקר את החלק הספורטיבי, ומכבי חיפה נערכים לקראת המפגש מול מכבי תל אביב. הפועל באר שבע אתמול נוצחה על ידי אלופת אזרבייג'אן סבח 5-2 במשחק הגומלין בבקו. שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, בוקר טוב לך.
2: היי, בוקר טוב גדי, לך וכל המאזינים.
1: השאלה באמת איך ההפסד הזה של הפועל באר שבע ישפיע עליהם גם בליגה שלנו. הם עדיין לא שיחקו בליגה, משחק מצפה להם בשני בספטמבר מול הפועל חיפה, המחזור הראשון.
2: גדי, כשאתה אומר 5-2, זה נשמע, אתה יודע, קבוצה כלילה, אבל אתה יודע...
1: כן, לא, זה לא מתאים. למעשה, באר שבע פספסו ב-20 השניות האחרונות, נותרו 20 שניות, נתנו 90 דקות.
2: בסיום תוספת הזמן, ספגו שער מאוד מאוד דרמטי, אפשר להגיד במהלך האחרון של המשחק, שלולי השער הזה, הפועל באר שבע הייתה בליגת האלופות בשלב הבתים, וזה היה סיפור שונה לגמרי, ואתה יודע, גם מבחינה כספית, גם מבחינת באמת הכדורגל בארץ, כל הקבוצות הגדולות באירופה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר מפח נפש גדול מאוד להפועל באר שבע לכדורגל הישראלי. אותו הפסד מאכזב, באר שבע התפרקה כמובן בהערכה ותסתפק בשלב הבתים של הליגה האירופית. תראה, שאלה מאוד מאוד טובה איך היא תחזור לליגה, איך היא תגיע להפועל חיפה, כי אחרי מכה כזו גם מנטלית קשה מאוד להתאושש. הפועל באר שבע לדעתי, אתה יודע, תספק באמת להרים את עצמה, רן קוז'וק כאן ימדד במצב הזה, כי זה לא פשוט בכלל, להרים קבוצה ממצב כזה מנטלי, אתה יודע, אתה כבר נוגע בחלום, בתהילה, לעשות איזשהו משהו היסטורי מתקינת המועדון הזה, שלא היה אף פעם בשלב בתים, אכזבה מאוד מאוד גדולה בבאר שבע.
1: אני, דרך אגב, אהבתי מאוד את התגובה של רן קוז'וק בסיום המשחק, שהוא אמר שהוא מודה, אומר ברוך השם על הכל.
2: אתה יודע, אין יותר מה להגיד יותר מזה, כי בשורה התחתונה שקבוצה באמת נוגעת בתהילה, אתה יודע, אתה מגיע לדבר, אבל אתה לא מצליח בסופו של דבר לשתות. זה הכי כואב שיכול להיות. הקהל של באר שבע שהגיע אתמול לאזרבייג'אן כבר הרגיש שזה בכיס, שזה ביד שלו. עם כל הכבוד, סבח לא כזו קבוצה גדולה, ראינו אותה עושה טעויות פעם אחרי פעם, באר שבע יכולה להכריע את המשחק הזה. ובסופו של דבר באר שבע באמת עם הפח נפש מאוד מאוד גדול מודחת ומסיימת את דרכה בליגת האלופות.
1: כן, ונעבור פה לאזור שלנו כאן, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, המחזור הקרוב. מכבי חיפה לא נראתה במיטבה מול הפועל רמת גן, למרות הניצחון שאף אחד לא התבשם מהניצחון הזה, ומכבי תל אביב נראה, למרות שעדיין לא בהרכב המלא שלה, נראה טוב יותר.
2: כן, תראה, מכבי חיפה מבחינתה, אתה יודע, עשתה את שלה מול הפועל רמת גן, נכון שזה לא היה משחק גדול, אבל אתה יודע, היו חלקים כאלה בשליטה מוחלטת של מכבי חיפה, ומכבי חיפה מבחינתה השיגה את המטרה והשיגה את הכרטיס, את הניצחון, את השלוש נקודות. יש הרבה דברים שצריכים לשנות, הרבה דברים שצריכים להתחזק, גם שחקן שאמור להגיע במקומו של בן צום ועדיין לא מגיע, אז כולם במכבי חיפה מבינים. שכרגע מה שחשוב זה להשיג את הנקודות, להשיג את הניצחונות. עדיין יש הרבה מאוד בעיות, אבל זה דברים שאמורים להיפטר תוך כדי תנועה.
1: בית המשוגעים כאן, כפי שאמר ברק בחר.
2: ללא ספק, ללא ספק.
1: ומי שמפתיעה למעשה עד עכשיו, בגביע טוטו, גילתה יכולת טובה זו הפועל חיפה, שם יש בכלל הרבה ציפיות.
2: הפועל חיפה, אתה יודע...
1: אחרי שצרפו את הגדה ו...
2: נכון, הפועל חיפה עושה סימנים שקבוצה נהדרת השנה, חיים סילבט פנה שם הצלקית שנראה באמת מאוד מאוד טוב ואיכותי, גם בחלק הקדמי, גם תורג'מן שנראה נהדר, ומבחינתם של הפועל חיפה, הליגה, זה באמת הלחם והחמאה, הם מקווים לפתוח את הליגה הזו, את הליגה בצורה טובה, שבאמת גם יצברו נקודות, גם יצברו ביטחון, וגם באמת יוכלו באמת לעשות עונה שונה מהעונה שעברה, שהם יהיו בחלק היותר עליון של הטבלה ולא בחלק התחתון.
1: שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, המון תודה, שיהיה בוקר טוב,
2: רבה,
1: תודה
2: רבה.
1: זו, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו, האחרון לשבוע, לשבוע הזה. תודות כמובן לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי, אני גדי נסה איתכם בעזרת השם ביום ראשון בשעה 9:00, להשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. יוני הללי, לא דופק חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. יוני הללי, לא דופק חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 10. שלום אהב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר, ומייר להטריע בפני הרשויות בארצות הברית. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת מחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר שזה מעשה מטופש.
7: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
6: רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות הוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות הוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה פתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
6: חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית בצומת עטור ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. יוני הללי,

0: ליאת רון נהדרת היום, היא תחזור אלינו בקרוב, הכל בסדר, לא לדאוג, כי ננסה להיכנס לנעליים הגדולות שלה, ולעשות תוכנית שתעניין אתכם, ואל תלכו לשום מקום, ואל תזבזפו, כי ענת איתך אוברבגר, העורכת, לא אוהבת שעוזבים אותנו, וגם לא המפיקות, מטל חיון ופרח תורג'מן, ובני אלפרין ונטלי פיטוסי, שם מארגנים לנו את כל העניינים, והולכת להיות אחלה תוכנית, למרות שבסוף אנחנו במדינה שחיה תחת מניה דיפרסיה, כל הזמן או שלום או מלחמה, אין באמצע. הבוקר אנחנו שומעים, לא הבוקר, כבר מאתמול, שיאיר נתניהו, הבן של ראש הממשלה שלנו, היה יעד לחיסול של חוליית טרור איראנית, והוא הוברח לישראל. המידע על הכוונות האיראניות הגיע מהמודיעין שלנו לארצות הברית, המודיעין שלנו במילים פשוטות זה המוסד. יופי, העיקר שהוא פה בריא ושלם ונמצא איתנו, והוא לא יעד לחיסול. צבי סוכות עושה דין לעצמו, מנפץ איזושהי אנדרטה של מנציחה שהידים פלסטינים, אז גם אני לא אוהב את האנדרטה הזאת, והרבה לא אוהבים את האנדרטה הזאת, אבל מפה ועד שחבר כנסת ינפץ אנדרטה כזו ביוזמתו ויקח את החוק לידיים ויעשה נזק תדמיתי בלתי ניתן לתיקון, חבר כנסת בישראל לוקח לום או לוקח פטיש ומנפץ אנדרטה, לאן הגענו? אנחנו פה בארץ עם עשרות אלפי אנדרטאות, אז עכשיו מה, ערבים שלא אוהבים אותנו וגרים בתוכנו, ויש כאלה, אנחנו לא תמימים, יתחילו לנפץ לנו אנדרטות? וכי מה? כי צבי סוכות עשה את זה בליד שכם? זהו, והחופים בחיפה נפתחים הבוקר, נסגרים אתמול, בלגן, משהו לא יאומן. הדבר הטוב היחיד זה שיש חנייה ליד חוף הכרמל, ליד אלה שרוצים לנסוע לתל אביב ומשאירים את הרכב שלהם, אז זה נחמד. שהחופים סגורים, פחות באים לים. אבל יאללה, שיפתחו אותם, וזה קורה היום. זהו, אנחנו מתחילים, ועוברים לעניינים ברומו של עולם. אומרים קודם כל בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן.
1: בוקר אור.
0: אז תמר, אני רוצה לשאול אותך, הרי נשיא ארצות הברית מזגזג כל הזמן, והפעם הוא מזגזג לכיוון סנקציות מאוד דרמטיות, כלכליות על איראן, ובסופו של יום, האם זה משפיע, האם זה יניב תוצאות, האם זה נראה לך משהו שיכול לעורר איזושהי תסיסה בעם?
1: משפיע זה תמיד משפיע, והתוצאות של זה אף פעם לא מתכוונים, זה לא פעם ראשונה שמטילים סנקציות על איראן, ואני בכוונה אומרת איראן, בדרך כלל אני מאוד משתדלת להפריד בין איראן לבין הרפובליקה האסלאמית, אבל הסנקציות שהוא מטיל עכשיו פוגעות באיראן, פוגעות בעם. לשלטון, אחרי יותר מ-20 שנה און אנד אוף של סנקציות, יש את השיטות שלו כדי לעקוף את הסנקציות, כבר אז היו לו, אבל אנחנו גם חיים בעולם הרבה פחות צייטן, הרבה פחות מיישר קו. סין ורוסיה עכשיו פחות משחקות לפי החוקים שארצות הברית מנסה, חושבת שהיא מכתיבה. אז גם יש את העניין הזה שלא בטוח
0: זה לא, שהוא... העניין הוא שאם זה לא יוביל לאיזשהו עימות בעקיפין, נגיד עם סין שקונה את הנפט שלה מאיראן וצריכה להעביר לה כסף, איך היא תעביר לה את הכסף עם כל הבנקים חסומים?
1: אוקיי, סין, זה לא משהו חדש, סין כל השנים האלה קנתה נפט מאיראן בגלל שהיא לא היו לה מתחרות בתור לקוחות, היא קנתה במחירי רצפה, כלומר גם הורידה את הרפובליקה האסלאמית ממש על הברכיים מבחינת מחירים, וגם הכסף לא עבר ככסף לרפובליקה האסלאמית, אלא נשמר בחשבון ביומן בסין, שבו הרפובליקה האסלאמית יכולה לקנות דברים מסין, לא במחירי אלי אקספרס, במחירים

0: מופקעים, וככה יצא שהם גם מכרו בזול, וגם יכלו להשתמש בזה רק כדי לקנות ביוקר מסין, ולמשל כשראש עיריית רן קנה אוטובוסים חשמליים כדי להפחית זיהום, התברר שהמיזוג אוויר שלהם, המנוע החשמלי, אבל המיזוג אוויר מזהם הרבה יותר ממיזוג רגיל. כלומר, הם גם לא זה נכון שזה יחסית איזשהו בלון חמצן שהם יכולים להשתמש בו, אבל גם בזה סין מאוד, סין יודעת לשחק.
1: מתי את מבינה שלפי המידע שאת אוספת ושומעת, דוקטור תמר אילם, שהעם, הציבור, השכבות הנמוכות יכולים להתחיל למחות, יכולים להתחיל להשמיע את קולם, או שזה משהו שזה עוד רחוק?
0: אז בוא נפריד בין זה שיש עליהם לחץ כלכלי כבד, ויש עוני נורא, ואנחנו כל יום שומעים עוד עדויות ומקבלים עוד דוגמאות לכמה המצב הכלכלי קשה. בחלק מהסופרים אין בכלל סחורה על המדפים. בסופרים אחרים שהם קצת יותר יקרים, יש סחורה ואף אחד לא קונה, כי אנשים לא יכולים להרשות לעצמם. אנשים יוצאים למסעדה ומגלים שהחשבון הוא פי 3-4, לפעמים 10 ממה שהם ציפו. כלומר, כל המחירים עלו. הדולר עלה, הריאל, תנח, המשכורות הם עדיין בריאל, אבל המחירים עולים ויותר ויותר. אפילו בעניין של מים וחשמל, okay? האדמה מלאה אנרגיה, אין חשמל בגלל תשתיות לקויות. הנהרות התמלאו מים, שנה שעברה היה משבר מים בטבע גם, לא היו מים מאחורי המאגרים של הסחרים. בחורף הזה כל המאגרים התמלאו, היה חורף מבורך, אבל התשתיות רעועות, הצנרת לקויה, אז יש מלא עסקות מים בבתים.
1: תגידי, הנשיא טראמפ צייץ אתמול, דוקטור אילם, הנשיא טראמפ צייץ אתמול שיש איזשהו סוג של רצח עם, שהשלטונות או משמרות המהפכה טובחים באזרחים, במפגינים, ברמה שלא נראתה כמותן בעבר אפילו.
0: הוא גילה את זה? זה היה בינואר. זה היה בינואר בעקבות זה שבשניים בינואר הוא הבטיח שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה מ-2009. שב-2009 אובמה לא עמד לצד המפגינים, לכן מתו יותר מ-100 איראנים ונשארו תקועים עם השלטון הזה. טראמפ בשניים בינואר צייץ שברגע שמתחילים להרוג מפגינים הוא נכנס, כי הוא לא יחזור על הטעות של אובמה. וכאשר נטבחו בין 30 ל-70 אלף מפגינים ב-8 בינואר, קצת פחות משבוע אחר כך, הוא ישב מהצד וצייץ להם help is on the way אחרי שהם נטבחו. ואז הוא יושב למסע ומתן עם אנשים מתוך אותו שלטון שאין להם לגיטימציה, לא מהעם ולא ממשמרות המהפכה ששולטים בפועל, ואומר עשינו שינוי משטר. הזגזוגים שלו עולים בחיי אדם והרבה. ואני רוצה שוב להדגיש שהמשטר לא מתרגש מהסנקציות. המצב הכלכלי הקשה קיים כבר, וראינו גם בעבר שהסנקציות לא מוציאות אנשים לרחובות.
1: כן, אז השאלה הבאה שאני רוצה אולי שתנסי ככה לתת למאזינים להבין, האם בסוף כמהלך של ייאוש שהסנקציות יחנקו את האיראנים, הם החליטו על פעולה צבאית, ואז הם יגררו גם את ארצות הברית, גם את ישראל, גם את מדינות המפרץ, ושוב אנחנו באיזה סבב שלישי.
0: הסנקציות פחות משפיעות על המשטר, גם עכשיו, המצב הכלכלי הקשה, והוא נהיה עוד יותר קשה מאז ההכרזה של טראמפ, וראינו את זה גם בסבב הקודם של החזרת הסנקציות, בסבבים הקודמים של החזרת הסנקציות, מה שגורם למצב הקשה זה לא החזרת הסנקציות עצמה, זה הידיעה שהן הולכות לחזור. זה העצבנות בשווקים לקראת. אז המצב כבר קשה, והרפובליקה האסלאמית עד עכשיו לא תקפה ראשונה. אני לא יודעת אם זה ישתנה, כי ההנהגה השתנתה. הייתה איזושהי הדלפה למושתבח חמינאי נמאס מסבבי המסע ומתן שלא מביאים לשום תוצאה, והוא החליט לאמץ את הקו הניצי של מפקד משמרות המהפכה. עכשיו, מפקד משמרות המהפכה והידי הוא אחד האנשים הבודדים שיש להם גישה לכאורה למושתבח חמינאי, ומביאים ממנו מכתבים, ככה הוא מתקשר עם העולם. ואני אומרת לכאורה, כי אנחנו אולי בארגוני המודיעין יודעים אחרת, אין לי גישה לחומרים סודיים, אבל...
1: לא? חשבתי שכן.
0: לא, לי אין גישה, אני את כל המידע שלי אני מקבלת מלחיות ברשת.
1: ולדבר גם? את מדברת עם איראנים?
0: אני מדברת עם
1: גולים?
0: אני מדברת עם גולים, ואת המידע שלי מבפנים אני משיגה דרך צדדי ג' במדינות שלישיות, כדי לא לסכן אנשים ישירות. אבל אני רוצה להגיד שרוב האיראנים לסיום, לא חושבים כן. שמושתבח חי. כשביבי אמר בריאיון שלדעתו מושתבח חי, כל האינטרנט האיראני צחק ואמר, אתה עושה להם הפוך על הפוך, שחשבו שאין לכם מודיעין ואתם לא יודעים שום את. אז כן. זה שאומרים שמושתבח החליט לאמץ את הקו הניצי של משמרות המהפכה, לא אומר שזה מה שהוא החליט, אבל זה כן אולי איזשהו איום כלפי המערב, שכדי לדעת אם הוא יתממש, אוקיי. אנחנו נצטרך לשיות ולראות.
1: דוקטור תמר אילם, תודה על הבקיאות ועל זה שאת משתפת אותנו בידע שלך, ונקווה שזה לא יוביל לאיזה אימות. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב לדורון אדר.
2: בוקר טוב, יוני.
1: אז אתה, דורון, שותף ומייסד חברת Critical Impact, לשעבר מפקד יחידת ניהול המשברים והמשא ומתן של צה"ל. וכעת החלטת לסייע למשפחת קסאו למצוא מה קורה, או לדעת מה קורה עם אמנות קסאו מצפת שנעדרת כבר כמעט 3 שנים. אז שאלה ראשונה שאני שואל אותך, למה? למה החלטת את זה? ושאלה שנייה, האם אתה רואה אור בקצה המנהרה מאז שנכנסת לעניין?
2: אוקיי, אז שאלה ראשונה, קודם כל החלטנו לסייע כי... פנו אלינו המשפחה, והבנו שמאז פברואר 24, האירוע לא התקדם בשום דרך ואופן. שמענו סקירה מהאבא, מהצוות שמלווה את המשפחה, והרגשנו את מה שאני חושב שכל אחד מרגיש, שאם זו הייתה משפחה אחרת, בצבע אחר, אז היה ברור לכולם שילדה בת 11 צריכה להיות בבית. והיה ברור לכולם שלאבא קוראים תספי, ולאמא קוראים בנצ'י, כמו שידענו שאלי ושירה אלבק זה ההורים של לירי, וכמו שידענו שנועם ואביבה הם ההורים של גלעד שליט, וכדומה, והאירוע הזה, לא רק שהוא לא מנוהל, הוא גם לא מעניין, אפשר להגיד.
1: הבנתי, אז עכשיו דורון, בוא תספר לי, אתה נכנס לעניינים כדי לעשות סדר, נכון?
2: נכנס לעניינים במטרה אחת, השבת איימנות קסאו. הדרך לעשות את זה, זה קודם כל לייצר חשיפה של האירוע, לייצר תמיכה ציבורית, לגרום לגורמי התקשורת, כמו שאתה עושה יוני, ותודה לך, להתעניין יותר בסיפור, ועל ידי כך גם לגרום לראש הממשלה להעביר את התיק לשבת. למה לשבת? כי אנחנו מאמינים שרק הוא יכול לפתור את מה שהמשטרה לא הצליחה בשנתיים וחצי.
1: הבנתי. ואתה מקים איזה צוות, חשיבה, איזה חמל, איך אתה בעניין? איך אתה הולך להוביל את העסק הזה? כי אתה צודק, צריך חשיפה, וצריך להכניס לתודעה, ושיותר ידברו, ויותר זה, וצריך שבק, אבל איפה התרומה שלך ושל האנשים שלך?
2: אז אנחנו פה בקריטיקל בעצם קלטנו לתוכנו אנשים טובים שהיו במאבק כבר בראשיתו, כאלה שעסקו בתחום התקשורת כמו תמי וגורמים אחרים שעזרו ברמה של השטח, אבל אתה יודע מה המכנה המשותף למעט תמי של כולם, זה שהם אתיופים. וצריך פה גם את הצבע האחר וגם את הקשרים ואת היכולות שיש לנו למול מערכת הביטחון, אתה יודע, אתמול היו הרבה כותרות על הפגישה שהייתי עם המשפחה בבית הנשיא. והנה, השב"כ נכנס לסייע. אז אני ואנחנו טוענים שלסייע זה חשוב, וכמובן מודים לנשיא על הביקור ועל החשיפה, אבל יש הבדל משמעותי בין גוף מסייע לגוף אחראי ומוביל. לגוף מסייע אין סמכויות, אין אחריות, הוא לא נמדד בתוצאה, ואנחנו מאמינים שרק ברגע שהשבק יוביל את האירוע, אנחנו נראה את המזור. אז אנחנו יושבים אצלנו פה במשרדים, בתל אביב, תכננים את האסטרטגיה למופעים ולפגישות, אנחנו מתכוונים לפגוש את כל מי שיכול להשפיע פה, ולא נוותר.
1: תראה, אני לא דיברתי עם מנהל התחנה שלנו, וגם לא עם יושב ראש הדירקטוריון של התחנה, אבל אני חושב שיהיה נכון אם תפנו לתחנה בצורה מסודרת, פשוט לרתום בשורה של משדרים ותוכניות ועסקורים אין ספור, עד שהילדה הזו תחזור הביתה, כמו שאתה אומר. אז אני מתנדב, אבל אין לי, איך אמרת מקודם? לי אין סמכות. אבל אני מציע את ההצעה הזו ושולח את הכדור למגרש שלך, ויכול לחבר אותך עם האנשים שיכולים לקבל החלטה, כדי שפחות תחנת הרדיו הזו, 104.5 רדיו צפון, תוביל קמפיין גדול למציאת אימנות קסאו, כי זה משהו באמת מחריד הדבר הזה. השאלה עכשיו שאני רוצה לסיום לשאול אותך, או לא לסיום, לפני סיום, יש איזשהו שובל או קצה חוט או איזה קמצות של אור בקצה המנהרה?
2: אז קודם כל אני רוצה להודות לך על מה שהצעת, ואנחנו באמת נשמח לפנות ולהסתייע בתחנה החשובה. לגבי האם יש קצה חוט, את האמת, אנחנו לא יודעים. אני חושב שאף אחד לא מדבר עם המשפחה, לא המשטרה ולא השבק. עכשיו, אני לא רואה שום תרחיש כזה, ואתה יודע, ליוויתי משפחות חטופים מעל 30 שנה. בסדר? בכל מיני מתארים ונעדרים. יש איש קשר למשפחה, משפחה מעודכנת על התפתחויות, בחקירה, בכיווני החקירה. שום דבר, שום דבר. זה אירוע שחייב ניעור מחדש, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. ראינו איך המדינה יודעת להירתם, למצוא את יעלומי, את ליאל ועדי, אנחנו ראינו איך יובל קוגן, הילד החמוד בן הארבע, המדינה כולה על הרגליים ומוצאים אותו אחרי כמה שעות. אנחנו ראינו את
1: קטריאל
2: קיינן בן ה-16 שנמצא אחרי...
1: תגיד, לכל מה שאתה אומר, יכול להיות שצריך גם גורמים פרטיים. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי להסיר אחריות מהמדינה, אבל אני אומר, אתה צריך גורמים פרטיים, וגורמים פרטיים זה הרבה כסף. אני מדבר חוקרים פרטיים, וכל מיני אמצעים טכנולוגיים פרטיים שאפשר להשתמש בהם. השאלה אם אתם רוצים לפתוח איזה משהו של גיוס המונים, שכל מטרתו יהיה להוביל, להשתמש בכספים האלו, להוביל למציאת אימנות.
2: אז יש באמת עמותה, אנשי מהאימנות, בטף, ככה רשמו את זה בטעות, ושם יש גיוס ותרומות, ובאמת יש במאבק גורמים שנרתמו ללא תשלום כמונו, וגם חוקרים פרטיים, אבל כמובן שאין שם מספיק כסף לממן את כל הדברים שצריך לעשות. ועדיין אני אומר, שנתיים וחצי לאחור, גם חוקר פרטי מעולה יכול אולי להביא איזשהו קצה או כיוון.
1: חד משמעית.
2: אבל את הכלים הכבדים יכולה רק המדינה להפעיל.
1: טוב, דורון, קודם כל, עצם העובדה שאתה נרתמת והחברה שלך, Critical Impact, שיושבת בתל אביב, זה לא מובן מאליו בכלל, זה ראוי מאוד מאוד להערכה, מאוד, באמת, כל הכבוד לך ולכל האנשים. כן, כל הכבוד לאנשים שגייסת סביבך, ואני אומר לך, אני זרקתי לך פה איזה רעיון, אני אתמוך בו אם ישאלו אותי, ובואו נפתח קמפיין של חודשים עד שנפמפם את זה לכל מדינת ישראל, כי חוץ מתחנות רדיו מקומיות בקושי מדברים על זה, וזה חבל מאוד, ואתה צודק לגבי נעדרים אחרים שיראים את המדינה. חבל מאוד, ילדה ששלוש שנים לא יודעים איפה היא, פשוט שערוריה. תודה רבה לך, דורון.
2: תודה רבה, יוני, על הכל, תודה רבה.
1: תודה. אנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב לאבי אוהן, סגן ראש עיריית חיפה, מחזיק תיק חוט הסביבה, אהלן.
3: בוקר טוב, יוני, ובוקר טוב למאזינים.
1: אז אני, אתה יודע, אני גם קורא לך, כי לפני שאנחנו נדבר על הנושא הזה, לרתום את עיריית חיפה, את המשאבים שיש לעירייה, עד כמה שהיא יכולה לסייע במציאת, בחיפוש של אמנות קסה ומצפת, שנעדרת כבר כמעט 3 שנים. אז גורמים פרטיים בתל אביב, וגורמים פרטיים כאלה ואחרים, וגיוס המונים כזה או אחר, אבל כוח של רשות, ועם עיריית חיפה, תירתם, נכון זה צפת, נכון זה, זה, אבל זה מה שחושבים כולם, צפת, רחוקה מהעין, רחוקה מהתקשורת, רחוקה מהכל, רק זורק לך כפפה, תחשוב על זה, אולי באחת השיחות שלך עם ראש העיר, שווה להשקיע בזה איזה שהן משאבים.
3: אני מסכים בהחלט, זה לא יכול להיות ששלוש שנים שנעבור ככה לסדר היום, כשילדה קטנה ככה נעלמת ברחבי מדינת ישראל, ו הכל ממשיך,
1: ואף אחד לא מדבר על זה כמעט, אתה יודע, פה ושם.
3: זה משהו לא בסדר בתהליך הזה, וטוב שפתאום עכשיו קורה משהו, ובהחלט אני שוחח גם עם ראש העיר, וגם עם ארגוני סביבה שונים שאנחנו מחוברים.
1: אני יכול לחבר אותך גם עם דורון הדר, השותף והמייסד של חברת קריטיקל אימפקט, שלשעבר היה מפקד יחידת ניהול המשברים והמסע ומתן של צה"ל, שהקים צוות, שזהו, ואז אז שווה לעשות את זה, אבל בוא נחזור, קודם כל אני שמח שאתה מרים את הכפפה, אתה תמיד היית איש של השטח, איש של האנשים, איש של הרחוב, אתה לא יושב אף פעם במשרד המוזג ומקבל החלטות, בוא נדבר על סגירת החופים פעם אחר פעם בחיפה, אחרי שנמצאות דגימות של מים מזוהמים. תגיד לי קודם כל למה זה קורה?
3: זה קורה מפני שיש זיהום מיקרוביאלי, זיהום של חיידקים, זיהום חמור שמשרד הבריאות בדגימות שאנחנו עושים כל בוקר בחופי העיר ואנחנו מעבירים לבדיקה, זיהו את הזיהומים האלה, ובאותו רגע משרד הבריאות שהוא לוקח פיקוד על התהליך, הוא סוגר את חופי חיפה ובצדק, ו מבצעים את הבדיקות כדי לראות שהחופים האלה נקיים, מפני שבריאות הציבור היא קודמת לכל, והחריגות החיידקיות האלה עלולות לגרום לתחלואה.
1: מה אתה רוצה להגיד לי, אביו, שחופים אחרים בארץ עושים בדיקות ומעלימים מים?
3: לא, מה שאני רוצה להגיד
1: אז למה רק בחיפה יש את הזיהום שמחייב סגירה?
3: מפני שיש לנו פה, דבר ראשון, אחת הסיבות שייתכן, אני לא, שוב, זה הכל הערכות, יש לנו פה נמל, ולכיוון הנמל עוברים פה לא מעט אוניות שמנעות פה בעומקים לכיוון הנמל. אוניות שלעיתים, אתה יודע, עלולות לפרוק כל מיני חומרים שהם פחות טובים לחופי הים, והם מגיעים לחופים שלנו, ובעקבות זה אנחנו סוגרים את החופים. בעיקרון גם אנחנו, סביבנו יש גם, אנחנו לא רחוקים מלבנון, שגם שם יש, אתה יודע, הנושא של איכות הסביבה זה לא דבר הכי משמעותי בארצות האלה, ובזרמים מסוימים זה יכול להגיע לחופים שלנו. נכון, זה חמור. הים זה משאב ציבורי, שהוא המשאב הציבורי הכי חשוב פה לכל המטרופולין, כולל חיפה, כמובן, מטרופולין חיפה. ואנחנו לא צריכים לעבור לזה לסדר היום. וצריך להבין, יש פה גם רגולטור. הרגולטור זה משרד הגנת הסביבה, שהוא זה שצריך לבצע את התחקירים הנדרשים כדי למצוא את מקור הזיהום. ולראות איזה גורמים יצרו את הזיום הזה, אם זה גורמים של מערך של ספינות, או אם זה גורמים שבאים איזשהו אזור מרוחק, ואפילו אם זה גורמים יבשתיים.
1: אנחנו מה זה יבשתיים? ניקוז של ביוב?
3: כן, בדיוק, אנחנו בעיריית חיפה.
1: דליפה ממאגרי הביוב שעוברים ניתור?
3: בהחלט שזה גם יכול להיות, אבל זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו בדקנו. את כל המערכות העירוניות, שזה מי קרמל, רשות הביוף, כל המערכות שהן בתחומנו, אנחנו עשינו על זה בחינה מעמיקה כדי לראות שכל המערכות האלה תקינות, והן לא יצרו שום זיהום לכיוון הים. אז עכשיו נשאר למשרד לראות מה קורה ברחבי הים, כדי לראות מה מגיע ולבצע איזשהו תהליך של הפקת לקחים, שהדברים האלה יצומצמו במקסימום הנדרש. אולי לא יגמרו לגמרי, אבל יצומצמו. מפני שאם נסתכל, אני ככה מסתכל טיפה למה שהיה לנו
1: נגיד, נגיד, מה עם חוף קריית חיים?
3: שלוש פעמים.
1: חוף קריית חיים גם נסגר אתמול? היה סגור?
3: חוף, ככה, דבר שם, כל חופי חיפה היו סגורים במשך יומיים. היום בבוקר, בעקבות דגימה שהתבצעה, צריך להבין, 24 שעות לוקח לדגימה להביא את התוצאות של המעבדות שמבצעות את הבדיקה של אותה דגימה. אז היום בבוקר, בעקבות הדגימה שעשינו אתמול, פתחו את כל חופי חיפה מלבד חוף נאות, כלומר חוף קריית חיים, חוף נאות, ואת חוף בדגלים. שני החופים האלה, בהם עדיין מצאו זיהום מיקרוביאלי, והם עדיין נשארים סגורים. אנחנו לקחנו מהם דגימה היום בבוקר, ואנחנו נראה מה קורה מחר בבוקר, האם החופים האלה גם אפשר לפתוח.
1: אז רגע, כרגע, אז עכשיו איפה מותר לשחות ואיפה אסור?
3: כרגע מותר לשחות בחופי הכרמל, חופי הכרמל צפון, חוף דדו, חוף הסטודנטים, חוף השקט. אלה הם בעיקר החופים שהם...
1: חוף השקט זה כן. אשכרה מרחק יריקה מהנמל.
3: נכון, אבל משרד הבריאות אמר...
1: ואתה אומר שהוא תקין, כן?
3: לא, אני אומר, זה משרד הבריאות.
1: לא, לא,
3: הבריאות
1: ברור, אומר, אתה אומר שאפשר לשחות שם.
3: מבחינת... משרד הבריאות הוא זה שמכתיב לנו איכן מותר, איכן אסור. הוא אומר חוף השקט מבחינתנו הוא תקין, אפשר לפתוח אותו. חופי דדו, חוף זמיר, חוף הסטודנטים, אפשר לפתוח אותם. חוף נאות וחוף בדגלים עדיין סגורים. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לפתוח אותם מחר או מחרתיים.
1: אתה יודע, סליחה שאני, אתה יודע, אני חיפאי שורשי, אביו, ואנחנו מכירים.
3: אני יודע.
1: אז אני, מוזר לי שחוף השקט כן וחוף בדגלים לא, אתה יודע, קו אווירי זה 300 מטר.
3: מוזר לי שגם חוף נאות לא וחוף קריית חיים כן. גם לי זה מוזר, אבל...
1: זה משהו, כן, נראה לי...
3: אנחנו,
1: תגיד.
3: בנושא הזה, אתה יודע, תחת רגולציה של משרד הבריאות שזה
1: מחליט,
3: אבל אני אגיד לך מה, הדבר שלדעתי, אני בכל זאת סגן ראש עיר, ויש לי אחריות לא קטנה בכל התהליך הזה, הנושא מבחינתי זה להסתכל קדימה ושיתבצע תהליכים מתוחקרים היטב כדי למנוע את הפעמים הבאות. וזה מה שאנחנו נדרוש ממשרדי הממשלה.
1: שאלה אחרונה לסיום, אביו אן, סגן ראש העיר, את החזירים בחיפה מיגרתם, לפחות אני לא רואה אותם, ואני גר בקרמל.
3: זה נכון, גם אני גר בקרמל, אני גר מעל ואדי לוטם, ויש, זה לא שלחלוטין אין חזירים, יש מעט חזירים, וזה דבר שמאפשר לתושבים לחיות ולקיים את איכות החיים שלהם בצורה סבירה וטובה.
1: כן, לגמרי. אביו אן, סגן ראש עיריית חיפה, מחזיק תיק איכות הסביבה. תמשיך לעבוד בשבילנו כמו שאתה עושה כל השנים. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, יוני. תודה רבה.
1: נצא להפסקה קצרה ונחזור.
4: אתם מאזינים ל... יוני הללי, לא דופק חשבון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נארח את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים כרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: יוני הללי, לא דופק חשבון.
9: כן, חזרנו. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לאיריס רבר כהן, מורה בבית ספר פסגות בקיבוץ ירעון, וחברת הנהגת תנועת הרבעון הרביעי. אהלן.
10: אהלן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב. אז את מורה בבית ספר יסודי, ולפני השבעה באוקטובר נמנית עם מקימיו של בית הספר שחף בשוהם, ואחרי השבעה באוקטובר הרגש צורך שאת חייבת לעשות משהו למען עצמך, למען המדינה, למען הציבור, ועברת לחנך כידה ד' בבית ספר בקיבוץ גבולות בעוטף. שם נכון. גם לימדת במשך שנה ילדים שפונו מבתיהם. אז בואי תספרי לי מה זה הדחף הזה.
10: כן, אני חושבת שבאמת הדחף מגיע, כמו שאתה ככה באמת קלטת את קורות החיים שלי, אז אני גם דור שני לניצולי שואה. ואם עד עכשיו הייתי מספרת על איך אבא שלי ניצל, איך אמא שלי וכל מיני דברים, פתאום אני מספרת על האמא בפועל שלי מקיבוץ נירים, איך היא ניצלה עם בן זוגה, ואיך אחותי ניצלה מניר יצחק, ופשוט כאילו לא נתפס, ממש המון סיפורים נורא קשים, גם כאילו טובים של הצלה, אבל גם באמת מאוד קשים של אנשים שנפלו, נרצחו, הופקרו, ממש ככה, הלב נחמץ. וזהו, אני ממש הרגשתי שאני צריכה לעשות משהו, לעשות מעשה של אומץ. אנחנו דורשים הרבה פעמים מהמנהיגים שלנו להיות אמיצים ולשנות ולעשות, אז גם להיות אזרחים כאלה, להראות להם את הדרך אולי מלמטה למעלה. אז זה מה שאנחנו באמת משתדלים מאוד בהנהגת המורים.
9: מה מביא בן אדם מלעזוב את מקום מגוריו וללכת למקום אחר לגמרי ופשוט לתרום הכל מהכל? לא רק את התרומה האינטלקטואלית שלך, גם את התרומה הרגשית והפיזיולוגית וכל, לעבור מקום, לקחת את הדברים, אני חייב לזה הסבר, אני לא, לפעמים אני לזה מבצר מבינתי.
10: אז קודם כל אני חושבת שיש לי מזל גדול במקום שבו אני נמצאת בחיים שלי. אני בת 61, יש לי ילדים גדולים ובוגרים ועצמאיים. אני התגרשתי לפני 8 שנים, אז אני חופשייה בתנועה, ואני יכולה לעשות איך שאני מרגישה ומה שאני אוהבת. ובתנועת הרבעון הרביעי באמת אני נפגשת עם אנשים ממש טובים. יש לי זכות גדולה להיות עם הרבה מובילים חברתיים. אז אנחנו משפיעים נראה לי אחד על השני. יש לי הרבה אילנות גבוהים להתעלות בהם. כמובן שיש את המעשה גם של יוסי שרית שעשה, וגם כן, אתה יודע, יש לנו גם מנהיגים כאלה, בן גוריון, אם אני הולכת עוד יותר רחוק, יש לנו פעילה שלנו, שקוראים לה אלישבע בלום, שהיא עזבה את ירושלים ועברה למטולה. אז יש עוד אנשים, כן? אני שואבת אומץ והשראה מאנשים נוספים. וגם שהתחלתי לברר, אז יש כאן בקריית שמונה, יש גרעין התיישבותי שממש שם לעצמו למטרה ליישב את העיר שמאוד התרוקנה. מ-27,000 תושבים, יש רק 10,000 תושבים עכשיו, ממש שם לה למטרה ליישב את קריית שמונה ולהביא 300 משפחות. אז בזה שאני גם גרה בעיר, בקרית שמונה, ושכרתי יחידת דיור מקסימה ומתוקה. יש לידי עוד שתיים, אז אני גם מפרסמת.
9: מה זה הגרעין החילוני הזה?
10: כשמו כן, זאת אומרת, זה איזושהי יוזמה, יוזמה שהיא חשובה, ויש כל מיני תנועות, וכן, יש את הבית, התנופה, אז כאילו עוד איזושהי יוזמה. עינה ודני, אנשים מקסימים ומובילים, דקלה, אנשים שעושים ובאמת רוצים להפריח את העיר, ליישב אותה באנשים
9: שיגיד. מי האנשים? תגידי, תסרטטי לי.
10: האמת היא שאני לא כל כך מכירה, אני ככה, אני עברתי לכאן ממש לפני איזה יומיים, אז אני רק מתחילה להכיר, ויהיו כאן כל מיני פעילויות, אתמול בערב הלכתי והשתתפתי בכיכר צהל, היה לנו אירוע כזה מוזיקלי עם אומנים מקומיים שהביאו את התוצרת שלהם, וזה היה מקסים. אז כאילו ערבים כאלה, ודקלה לפני יומיים עשתה בבית של המנדלות, ממש אומנית מדהימה ממליצה עליה בחום רב, היא ממש נהדרת. אז עשינו סדנת מנדלות אינטימית, ככה היינו 8 אנשים, גם ילדים, גם מבוגרים, היה ממש מתוק. זהו, עכשיו עוד דבר שאני רוצה גם להגיד, סליחה, שאני לא לגמרי ויתרתי על החיים שלי בשואם. זאת אומרת, זה גם כן משהו שחשוב לי להגיד. אני חברה בקהילה הרפורמית, בבית הכנסת הרפורמי בשואם, שגם כן הייתי בין המקימים שלו, וממש חשוב לי להיות שם. אז ביום רביעי בערב יש בית מדרש, ואני לא מוותרת עליו. ואמרתי לפטריסיה, המנהלת המדהימה פה, שזה ממש ככה מגבלה או משהו שאני לא מפטרת עליו. אני רוצה ביום רביעי לסיים את העבודה ולסוע לשואם, כי לפעמים אני גם מעבירה את בית המדרש, וביום חמישי יש לי נכדות מתוקות, אז אני גם איתם, וגם בערב יש לי מקלה בבית כנסת, וביום שישי יש את הקבלת שבת בבית הכנסת. אז אני חברת קהילה מאוד ככה נוכחת ואוהבת את זה מאוד, ואני מאמינה בקהילה, איפה שיש קהילה ו לחזק אותה. זה גם מה שקורה בעצם בקריית שמונה, זה רצון לחזק את הקהילה הקיימת ולהביא עוד אנשים וליצור חיבורים. זה משהו שאני ממש מאמינה בו תמיד.
9: אגב, שבאת לקריית שמונה, בכמה משפטים, מה ראית? היית בהלם או שאנשים מגזימים קצת?
10: אני לא בעלם, אני לא בעלם. כאילו יש, אתה יודע, אנשים הם תמיד מגוונים ומיוחדים, ויש באמת מגוון. אני מאוד אוהבת, אתה יודע, אומרים כסיפס. כן, בישראל יש באמת מגוון של אנשים מכל מיני, וזה מקסים, ואני אוהבת את החיבורים. אני נולדתי בקיבוץ נגבה של השומר הצעיר, ממש מקום בועתי, ורק בגיל 24 שעזבתי את הקיבוץ, התחלתי קצת להיחשף ולהכיר את העולם, כן, עוד לפני זה בצבא. אבל זה דברים שממש כדאי שאנחנו נכיר ונראה. אני תמיד מקנה איפשהו בחברים שלי היותר עירוניים, מסורתיים, תמיד שהיה להם הרבה יותר גם וגם.
9: מדהים.
10: קריית שמונה מקסימה, אני אוהבת את העיר. אני עוד לא ראיתי כמקסום, אבל למה שראיתי אני אוהבת.
9: אני התכוונתי בהלם מההרס שעדיין לא שוקם, ומהמראות שעדיין, אני הייתי שם לפני חודש וחצי, ועדיין זה נראה לא טוב, אז לכן שאלתי אותך.
10: אתה צודק, אתה צודק. יש הרבה מאוד מה להשקיע בעיר, מה לשקם בעיר, לבנות בוודאי, אתה צודק לגמרי.
9: איריס רבר כהן, מורה בבית ספר פסגות בקיבוץ עירון, חברת הנהגת תנועת הרבעון הרביעי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
10: תודה לך.
9: ואנחנו עכשיו אומרים בוקר טוב לרון סיני, מאיה ורון סיני, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
9: אז בואו ניתן את האות קודם כל.

0: אז יוזמה מקסימה של בני הזוג מאיה ורון סיני עבור לוחמי צהל שמשרתים בלבנון, פתחתם מיזם אירוח שמאפשר למילואימניקים שמקבלים אפטר למספר שעות להגיע אליכם, ואתם דואגים להם שהמשפחה תגיע וגם מארחים את כולם בחינם. מה, השתגעת?
1: לא בחינם, זה בעזרה של הרבה נשמות טובות ותורמים שעוזרים לכל הדבר הזה לקרות. אנחנו עברנו לפה לצפון בדיוק לפני שנה, אנחנו חוגגים עכשיו שנה ראשונה בצפון בכפר יובל, והגענו לפה עם כל המשפחה וארבעה ילדים, והחלטנו שאנחנו מתחילים חלום של צימרים, וחודש וחצי אחרי שגמרנו לבנות את כל המתחם, פרצה המלחמה. והרגשנו קריאה מכל הדבר הזה, מהסביבה ומהאנשים ששבינו, כל המילואימניקים ששמרו עלינו, שהגיע הזמן שאנחנו נשמור עליהם. אז יצרנו קשרים עם כל מיני לקוחות שלנו מעבר מחוץ לארץ וחברות עסקיות בארץ. השגנו תרומות והבאנו אלינו מילואימניקים שיפגשו עם המשפחות שלהם, כי להגיע הביתה זה רחוק, כי מהצפון להגיע לדימון הזה כמה שעות טובות, בטח שזה תחבצים. וככה זה התחיל בעצם המיזם מתחברים, ובתוך הצימרים שלנו שורשי הגליל, והדבר הזה רק גדל,
0: כי היום כבר... תגיד לי ככה, קודם כל, איך אתם מגייסים את הכסף מתרומות? אלה מי? אתם פונים משהו ספורדי, אישי, על בסיס היכרות אישית, או שיש איזה אתר, או שיש איזה אפשרות לתרום למי ששומע
1: אותה? יש אתר, בהחלט שיש אתר, האתר נקרא galilroots.com, יש שם את כל הפירוט של מה שאנחנו עושים בפרויקט שנקרא מתחברים.
0: רגע, אתה שוביניסט? מאיה על הקו גם?
1: אני לא יודע, אני לא שומע אותה.
0: אתה מבין? השתלט לנו על השידור הבחור.
2: מאזינה פה בקשב רב.
0: אז מאזינה. נעים מאוד. מאיה, בואי תספרי לי, זה בטח צורך גם ממך הרבה מאוד אנרגיות.
2: כן, האמת שכן, זה צורך הרבה אנרגיות והרבה עבודה מאחורי הקלעים, אבל כשאנחנו עושים משהו שאנחנו מחוברים אליו ופועלים מהמקום הנכון, דברים נפלאים קורים, והכל, ושום דבר לא מרגיש כמו מאמץ, אז זכינו.
0: כשאתם מדברים על אירוח, מאיה, מה הכוונה? כן. זה מה? זה לינה? זה רק
2: זה
0: אוכל?
2: התחיל,
0: זה מנוחה?
2: התחיל באמת, כן, זה התחיל באמת מאירוח של משפחות בזמן הלחימה, כשהיו הרבה הרבה חבר'ה מילואימניקים וסדירים שהחזיקו את הקו, ערכנו משפחות ללא עלות מצידם, התרומות מימנו את זה, שזה באמת אירוח, מקום, פינוקים, תשומת לב, ובעיקר יצירת מרחב נעים ובטוח שבו הם יכולים רגע להיפגש ולנשום יחד. ומשם זה רק צמח וגדל, ערכנו ואנחנו מארחים גדודים לזמני עיבוד, משלבים ספקים מקומיים במזון, בטיפולים, ברוח נוסף עם חסר מקום. כל הרעיון הוא באמת ליצור, וכך גם נוצר ונוצרת את התנועה הזאת של אנחנו כאן...
0: רגע, אבל מאיה, שנייה, אני רוצה להבין, כי בסוף זה אותם אנשים שהולכים ובאים, או שזה כל פעם אנשים אחרים? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אני יודע איפה כפר יובל. אבל מילואימניקים שעולים לצפון עכשיו, והם לא יודעים איפה זה כפר יובל, והם לא מכירים את מאיה.
2: קודם כל, הם יודעים איפה זה כפר יובל, כי הם, הבסיס שלהם קרוב, וכי הם איתנו בסופר, ובדרכים, ובכבישים. אנחנו מתערבבים איתם, וכשהם מגיעים להתארח אצלנו במשפחות, זה כמו סגירת מעגל, כי הם זוכים א' לראות על מה הם שמרו, אנחנו קו ראשון, על מה הם שמרו, על איזה יישובים הם שמרו, להראות לאישה ולמשפחה, הנה פה, טיילתי עם הטנט, הנה פה, הגבלות שקפצתי עליהם. זה מאוד מרגש, נוצרת תנועה מהממת. ומה שהיה חשוב לי להגיד קודם, זה שבאמת התנועה הזאת שוזרת בתוכה גם עשייה עסקית מקומית, ואנחנו כאן גם כדי לחזק את העסקים, גם כדי לתמוך במילואים ניקים, ויצרנו כאן תנועה מדהימה, שבאמת מבוססת על תרומות ועל אנשים טובים, וחברות טובות שמצטרפות אלינו. יש לנו הרבה הרבה תוכניות ככה שנבנות מתוך הצורך שקראנו.
0: כמו תוכנית אחת, את ההיילייט של התוכניות?
2: יש לנו תוכנית שנקראת מילי דסם, שהיא גם בפורמט אישי, גם בפורמט קבוצתי, גם בפורמט גדודי אפילו, הצגנו אותה לאחד מהגדודים בצבא שעלה שם הצורך הזה, שזה באמת רגע, כשאני בתור מילואימניק חוזר למשפחה, לחיים, לילדים, אני חוזר אחרת, אשתי אחרת, הילדים שלי אחרת, המציאות שלי אחרת, וצריך רגע, זמן ומקום להתחבר מחדש למי שאני, למי שאשתי היום, כרגע, צריך את ה, את ה, אנחנו שמים את הדגש על המעבר הזה. אנחנו בתקופה אינטנסיבית, המעברים חדים, וזה הדגש שלנו.
0: רון, לסיום, אני ככה רוצה לשמוע ממך, הרי בסוף אנחנו מקווים, כן, שהמלחמה הזאת תיגמר. אז היוזמה הזאת תימשך גם למגזרים אחרים, למקומות אחרים?
1: אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי אמיתית וכנה, ובלי ללטף את זה. גם אם המלחמה תיגמר, אני לא רואה אותנו יוצאים משליטה באזורים האלה ומשמירה על גבול הצפון לאורך שנים. זה אחד. שתיים, שלוש השנים האחרונות מהשביעי באוקטובר הציפו כל כך הרבה אתגרים לאנשי המילואים, שאנחנו רואים את זה מתקדם עוד שנים קדימה, אנשים שהם אנשי עסקים ויש לנו תוכניות לעשות כל מיני פעילויות עם מילואים ניקים ברמה העסקית, ברמה הזוגית, ודברים קורים כל הזמן. אנחנו כל פעם רואים איזשהו צורך שמגיע מתוך העולם הזה של המילואים ניקים שסביבנו, ואנחנו מנסים לחבק אותו, לתת לו איזשהו מקום אצלנו, ולייצר תוכנית שתתאים כדי לעזור לחבר'ה האלה, לחזור לחיים, כי זה לא כזה קל לחזור לחיים אחרי 400, 500, 600, או כמו שהשבוע מאיה קיבלה טלפון עם לוחם שנמצא כבר 900 ימים במילואים, זה מספרים שקשה להבין אותם, איך הבית מסתדר עם זה, איך העסק מסתדר עם זה, איך החיים מסתדר עם זה. 900 ימים במילואים.
0: כן, עוד אנחנו... אני אומר כבר עכשיו לפרח תורג'מן בהפקה שתיאתר לנו אחד, לא שמעתי עוד על 900 ימי מילואים, שמעתי על 400 ועל 500.
2: אני אחבר אותך, אנחנו מקבלים פניות באמת מטורפות
0: והזויות. בן אדם שמשרת, מה? נשוי, עובד, מה?
2: כן,
0: לא,
2: כן, נשוי,
0: 900 ימי
2: משפחה,
0: מילואים?
2: אשתו דיברה איתי, כן, כן, 900 ימי מילואים.
0: טוב, חברים, מאיה...
2: כן, רק רציתי להוסיף משפט אחד לסיכום, שהוא, כן, משפט אחרון, שאנחנו כאן כדי להישאר, כי אנחנו לא כאן נתמוך רק בזמן הלחימה. הדגש שלנו, כמו שרון אמר, זה על המעבר חזרה וחיבור לכל מעגלי החיים, והכל שם, כל התשתיות שם, שבורות והרוסות ודורשות שיקום, ולכן בעיניי זה סופר משמעותי, כל עשייה בכיוון הזה, ואני מודה וקוראת לאנשים להצטרף לתנועה. תודה.
0: תודה למאיה ורון סיני, תושבי כפר יובל.
1: תודה רבה, galilirus.com.
0: 100%, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, ולשאלות פניות תוכלו ליצור קשר דרך דף הפייסבוק עם לוחם המילואים שמשרת 900 ימים, שומע אותנו, מוזמן ליצור איתנו קשר, שווה לשמוע מה עומד מאחורי בן אדם שמשרת 900 ימי מילואים. 054-796-1045, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו צפון 104.5, להזין דרך האתר והפייסבוק שלנו. צוות התוכנית, בלעדיהם אין תוכנית, אני פה סתם, אני רק שליח. עורכת התוכנית, ענת איתך אובר וגר, מפיקות מטל חיון ופרח תורג'מן, תחקירים, נטלי פיטוסי, ניהול השידור, בני אלפרין האחד והיחיד, דיגיטל, עומר אוקון, נסיים בצלילים, תודה רבה לכם, ובשבוע הבא תהיה פה ליאת רון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים כרמל. בתוכנית נדבר על החדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכל.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: 60's ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60's וה-70's. תבואו, יש 60's, הרבה 60's.
10: We have had some technical problems.
11: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על ביתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע תפיסה התבסס על צווים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. רוב החופים בחיפה ייפתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
0: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
8: רדיו צפון.
21: Winter is coming. Winter is coming.
22: Winter is coming.
23: Winter is coming.
21: Winter is coming.
24: Winter is coming.
25: Winter is coming.
26: Winter is coming.
27: Winter is coming.
28: Winter is coming.
29: Winter is coming. חשבתי תשים לי דולי פארטון, מתה בגיל 80, זמרת שמאוד אהבתי, זמרת ענקית. בזמרת ענקית חשבתי נפתוח את למה 9 to 5, שים את ג'ולין, זה השיר הכי חזק שלה. ג'ולין, ג'ולין, אתה מכיר? את השיר של דולי פארטון, יודע מי זה?
30: אני מבין ששני הביביסטים, אתה ואסף, עכשיו קיבלתם דף מסרים בשביל אופר...

0: מנסים לשחק לנו בראש.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
0: לא, לא הבנתי. רגע, אנחנו צריכים להיות בעדו או נגדו?
1: הוא ימני, הוא הולך עם ביבי.
0: אוקיי, אם אתה חושב שהוא הולך עם ביבי, אתה מביא את האירוע. לא, כי אני אגיד לך מה, אתה כאילו, אתה לא ברשתות, זה הבעיה שלך. אם אתה היית נכנס לטוויטר, אתה יודע מה היית מגלה?
1: לא.
0: שכל השמאל, אני מילן שילו, ורונן מנליס שעושה את הקמפיין לגדי וכולם, כולם מברכים אותו ונכנס וכולי. מה הם מנסים? הם מנסים לשחק לנו בראש, שאנחנו נחשוב, שאופר הולך ללכת עם המחנה השני, עם ליברמן. זה האירוע, הסיפור שהוא הולך
1: ללכת. אני אשאל אותך את זה בכיוון הפוך.
0: לא, רגע, סתם אני אשאל אותך. למה הם כל כך שמחים? אתה בא אליי
1: ואומר לזה. אני חושב שהוא הולך עם ביבי. אני אשאל אותך את זה אחרת. מי זה האופר וינטר הזה שכולם פתאום?
0: מי זה גדי אייזנקוט?
1: לא, מה, על מה, כאילו, ברצינות?
0: על מה גדי אייזנקוט? ברצינות, הוא היה קצין, אז מה?
1: לא, אבל...
0: מה, הוא היה גם...
1: מה הבשורה שהוא מביא?
0: מה הבשורה שגדי אייזנקוט מביא?
1: רמטכ"ל.
0: זה היה... היה מחד מעולה. תראה, יש לו לפחות הצלנות. תראה, רמטכ"ל, אייל, שאתה לא מסוגל לענות למשהו. תפסיק לרדת על מגמגמים, כי אני ארד על השכל שלך, תרגיע.
1: אז תדבר חלק.
0: אני הורג,
1: אני שואל אותך,
0: אני מכועה,
1: אני לא באתי,
0: אני מזיע, אבל מה אייזנקוט תרם למדינת ישראל, חוץ מלהיות איש צבא, כמו אופר.
1: תבין,
0: כן.
1: אני לא באתי ללכלך כמוך על וינטר.
0: אני לא מלכלך.
1: אני רק שואל,
0: כן.
1: למה פתאום השם שלו הוא כזה חזק?
0: אני אסביר לך למה, כי בניגוד לקצינים אחרים, אופר וינטר היה אחד מהמחתי גבעתי הכי טובים שהיו, בצוק איתן הוא נכנס עם החטיבה שלו והחזיר כמעט את כולם חיים, למעט באמת האירוע שהיה, האירוע של גולדין, ששם היה, לא, זה נעשה כאילו בלי ידע שלו, אבל הוא היה קצין מעולה. קצין מצטיין, שבמשך כל תקופת גנרל אייזנקוט כרמטכ"ל, הוקפה לחלוטין, אייזנקוט, יש ביניהם דם רע מאוד.
1: אה, כן?
0: כן, כן. אייזנקוט הקפיא אותו, לא נתנו לו להתקדם. שם אותו 3 שנים ראש.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מי שמציל אותו בסוף מהאירוע הזה, זה אחד, זה נתניהו שמנסה להביא אותו מזכיר צבאי, לא מקובל, ואז ליברמן ממנה אותו למזכיר צבאי שלו, כשר ביטחון.
1: זאת אומרת, הטיקט שלו, שהוא היה לוחם מצטיין.
0: קצין, קצין מצטיין שהולכים על חרב חיילים שלא נשבעים בשמו. אבל להגיד לך שאהבתי
1: אותו, אני לא אומר עליו שום דבר.
0: אני אגיד לך משהו, אני לא אהבתי
1: אתמול, אני יודע למה אתה מתחיל לצעוק.
0: אני לא צעקתי.
1: לא, באמת.
0: אתה באת ושאלת על זה, אני לא צועק.
1: הלחץ שאתם נמצאים בו, אתם חייבים להוריד לחץ.
0: תגיד לי, אתמול אתה אמרת
1: בטלוויזיה,
0: אתמול ראיתי אותך.
1: אתם נשמעים מאוד לחוצים.
0: ממש לא. אתה יודע מה כן, אנחנו לחוצים, אתם מנצחים.
1: לא, אנחנו לא, אנחנו לא לחוצים.
0: אנחנו לחוצים, כן, אנחנו רוצים לנצח. אני כולה אומר
1: לך, תגיד לי מי זה וינטר, אתה מתחיל פה לגמרי. צוק,
0: אני שואל אותך שאלה טובה, אני שואל אותך שאלה מנגד, אבל אני גם שואל אותך,
1: אני לא בחס חלילה,
0: אני שואל אותך שאלה, מה אתה יודע על אייזנקוט? מה אתה יודע על אייזנקוט בתור גנרל? הקרבות הגדולים שהוא פיקד עליהם,
1: אני יודע שאחד שהגיע להיות רמטכ"ל, הוא לא הגיע סתם,
0: כן,
1: הוא לא הגיע סתם.
0: Okay.
1: הוא התחיל, אתה יודע, זה כמו במסעדנות, וכמו, וכמו במלונאות. אתה מתחיל מלוחם, מתקדם, זה, ואתה מתקדם בגלל שאתה טוב. אתה לא מתקדם בגלל שאתה לא טוב.
0: אתה יודע גם טוב,
1: אתה
0: יודע להסתדר. אתה לא נהיה רמטכ"ל אם אתה לא פוליטיקאי.
1: תבין רגע משהו, תבין משהו. אתה לא יכול להתקדם כל כך הרבה שלבים בלי להיות טוב. אתה לא יכול, אי אפשר, אין דבר כזה. גם אופר וינטר, אתה אומר שהוא היה מחט מצטיין.
0: השאלה במה אתה טוב.
1: אתה לא יכול.
0: נגיד, אופר וינטר היה רע בפוליטיקה מדינית.
1: תבין איזה בן אדם מלוכלך אתה.
0: אני לא מלוכלך, אתה מלוכלך. אני שואל אותך, אתה שואל אותי על אופר. שואל אותך, מה גדי אייזנקוט עשה למדינה? חוץ משצבא.
1: אני, שאתה אומר לי שווינטר היה לוחם מצטיין, ומחט מצטיין, אני פרגן.
0: אוקיי.
1: כל הכבוד. יאללה, זה הטיקט שלו.
0: אוקיי.
1: מקובל.
0: כמו זה צריך...
1: אבל שאתה, אני אומר לך רק מילה, אתה מתחיל לחלך, תנה.
0: אני לא מלכלך.
1: כי אתה בן אדם חרה.
0: בסדר, אני אגיד לך משהו. באותו העניין, אני חרה ואתה שלשול. מה זה הדיבור הזה? לא, אני מסביר לך...
1: אתה לא מסוגל.
0: אני לא מסוגל,
1: לשמוע את השם אייזנקוט.
0: אני מסוגל וחצי
1: לשמוע את אייזנקוט. אם הוא היה לוחם...
0: בניגוד אליי מקלל את ביבי, לא שנה, 5 שנים ברצף.
1: יש על מה? יש עובדות.
0: לא הבנתי.
1: יש עובדות. הבן אדם נרדם בשמירה.
0: הוא לא נרדם בשמירה.
1: כמו כל הצבא.
0: מי שהרדים אותו בשמירה זה הצבא וראש הבא.
1: כן, אבל הוא הראש.
0: ואם כבר, אם כבר אייזנקוט בתור רמטכ"ל, הוא מלך הקונספציה והמלך הנרדמים בשמירה. אבל אני לא בא אל אייזנקוט ברמטכ"ל. לא ממציא דברים. הוא היה רמטכ"ל, לא אני. אבל אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. משהו מאוד מאוד פשוט. אתה שואל שאלה טובה. השאלה הטובה, מה הגנרלים האלה מכניסים לפוליטיקה הישראלית?

0: האם בני גנץ וגדי איזנקוט שינו את הפוליטיקה הישראלית לטובה? אני לא חושב. וגם גנרלי מהצד השני, גלנט? לא. אבל הנה שאתה,
1: אבל ממה אתה מודאג מוינטר?
0: אני לא מודאג מוינטר?
1: כן.
0: אני לא מודאג.
1: אתה מודאג? אתה באת ועכשיו כל החבר'ה בטוויטר וברשתות.
0: אתה אמרת.
1: כל הזמן, אתה נראה מודאג.
0: איך אתה יודע, אבל אתה לא בטוויטר.
1: אתה אמרת.
0: אמרתי, אתם מברכים אותנו. שאלתי אותך, למה אתם לא מברכים? מברך אותנו.
1: אתה נראה מודאג.
0: לא מודאג.
1: אתה נראה מודאג. זה לא בסדר, אראל.
0: אם הייתי נראה מודאג.
1: זה לא בסדר, מה שעובר עליך בימים האחרונים.
0: אני רוצה להבין, סבבה.
1: לא, לא סבבה בכלל.
0: לא, לא, תגיד לי, מה זה נראה מודאג?
1: אתה נראה בלחץ.
0: ומה יקרה?
1: מניק.
0: אתם תפסידו. אנחנו נפסיד.
1: זה לא משנה מי נצח מי יפסיד. אתה נראה בלחץ, אתה מקרין לחץ. וינטר, פתאום אתה מפחד שהוא לא איתך.
0: אני לא מפחד.
1: פתאום אתה מפחד
0: שהוא... אתה משדר אותי שנתיים, אני לא מפחד בשיט, לא מוינטר ולא מאייזנקוט ולא מאף אחד. רק מהחדוש ברוך הוא.
1: שאלתי אותך על וינטר מי זה, כי אני לא מכיר.
0: אז אני שאלתי אותך מי זה אייזנקוט, תסביר לי. תסביר לי מה הניצחון שלו. איך הוא היה? לא הבנתי. אני אומר לך משהו, אתה באת, שם לנו אסף, וינטר is coming.
1: בוא אני אגיד לך, אני הרגע חזרתי, הנה תראה.
0: אתה אתמול באת, אמרת את הדבר הכי מטומטם שיכול להיות בעולם. אומר ליוסף חדד, אתם בעד, אתה יודע, בוא אני אתן לך את ההבדל בין יוסף חדד למנסור עבאס. שנייה, שנייה. יוסף חדד, אין לי בעיה עם ערבים.
1: אין לך פתאום הבעיה עם ערבים. זה מתי שנוח לך, יש לך בעיה.
0: זה מאוד ברור לצהר המאזינים,
1: זה הצביעות שלך.
0: לא צביעות.
1: זה הצביעות שלך.
0: אתה לא יודע לעשות את ההבדל.
1: אבל שאייזנקוט יישב עם ערבים זה לא, אבל שאתם תשבו עם ערבים זה כן. אתם צבועים.
0: נכון.
1: זה בעיה.
0: יוסף חדד. יוסף חדד, יוסף חדד הוא ערבי ציוני ששירת בגולני ונפצע, אוהב את מדינת ישראל ומקבל אותה כמדינה יהודית ומתנגד למדינה פלסטינית. מנסור עבאס, מנסור עבאס הוא מוסלמי מאמין, איש האחים המוסלמים שרוצה בסופו של דבר שלא תהיה פה מדינה יהודית. הבדל גדול.
1: אני יודע את ההבדל.
0: אני נגד ערבים. ערבי שבעדי,
1: אני יודע את ההבדל.
0: שיקבל יותר מהילד.
1: אני יודע את ההבדל, אבל אם יוסף חדד היה הולך עם איזה קוט היית אומר...
0: למה? אבל איזה קוט אמר עליו שאותו דבר כמו מנסור עבאס.
1: אתם רמאים, אתם שקרנים, אתם צבועים
0: רמאים. אתם לא מסוגלים להחזיק אמת ולא מסוגלים להחזיק ידע ולא ידיעה. אני מפרגן ליוסף חדד, למרות שהוא הלכים ויטנר, ולא בליכוד, הרי אני מצביע ליכוד. הייתי שמח אם יוסף חדד היה בא לליכוד ומשוריין בליכוד, אבל הוא בא לוינטר. אבל אני שמח שהוא נכנס, כי אני רוצה שיכנסו עוד ערבים ישראלים שמאמינים שהמדינה הזאת היא מדינה העם היהודי.
1: אבל אני, לא ענית לי לשאלה היחידה.
0: כן.
1: למה אתה בלחץ?
0: הוא לא בלחץ.
1: מה לא? הנה, אפילו כל המאזינים שלו שומעים, הוא באמת בלחץ. מה עובר
0: כל המאזינים?
1: כל החבר'ה שלי, אומרים
0: אתה אפילו לא קורא רשתות. אז החבר'ה שלך לא מבינים.
1: למה אתה בלחץ? מה, נוקסים בכם קצת
0: בכל
1: מקום? אתה מפחד על הכיסא שלך פה?
0: אבל אני יודע שהפסדנו, אתה אמרת.
1: אתה מפחד על הכיסא שלך, מה הבעיה? תסביר.
0: אתם ניצחתם. אתם ניצחתם, אתם כבר לקחתם אליפות, עוד לא התחילה העונה. אתם כבר, אתם כמו בגלקטיקוס של מכבי, שבאתם, הצטלמתם, לקחתם אליפות. אייזנקוט לקח אליפות. אבל כשאתה שואל אותי מה וינטר נתן למדינת ישראל, אני שואל אותך מה אייזנקוט נתן. עזוב צבא, לא בצבא.
1: ממש פינוקיו.
0: אני חשיר גם.
1: בוא נה, איזה שקרן.
0: למה?
1: אני שאלתי אותך מה וינטר נתן
0: למדינת ישראל. למה? מה מיוחד בו?
1: שאלתי אותך מי זה וינטר, אני לא מכיר.
0: אלוף משנה וינטר.
1: סבבה, אני לא מכיר.
0: תת אלוף.
1: אתה יודע כמה אלופי משנה יש במדינה? תת אלוף, אתה יודע כמה יש, כמה היו. לא מכיר.
0: אז למה המחנה שלך?
1: שאלתי אותך כולה מי זה.
0: אבל שאלתי אותך, אז אמרתי לך.
1: איזה רגישות יש לך, איזה רגיש אתה?
0: לא, לא רגיש.
1: אתה בלחץ.
0: תראה למה אתה צועק. למה אתה צועק?
1: יאללה,
0: אתה צועק. מה קרה? איזנקוט לא ינצח, אתם דואגים. ליברמן יבוא, יעשה לו משחק, יעשה לו סיבוב. אתה יודע שליברמן ובנט הולכים לעשות לו סיבוב לאיזנקוט.
1: בוא אני אתן לך סיפור. אתה רואה, אני מאופר, אתה רואה? אתה רואה שאני מאופר? אני מאופר. אתה יודע איפה הייתי עכשיו?
0: איפה היית עכשיו?
1: בריאיון עם גדי איזנקוט.
0: אוקיי.
1: היום יהיה בשעה 6, ריאיון של מוריה ושלי עם גדי איזנקוט. ושאלתי אותו את כל השאלות האלה שאתה באיזה. עדיף ש... שאני לא אגיד מה הוא אמר עליכם.
0: תגיד, תגיד, שיגיד עלינו.
1: עדיף.
0: שיגיד.
1: עדיף.
0: שיגיד.
1: עדיף.
0: שיגיד, מה הוא יגיד?
1: עליך ועל שופרי ועל כל השופרות.
0: שמה אנחנו? שיגיד.
1: תשמע בשש.
0: מה, לא, זה מעניין, תן טיזר.
1: הנה, זה הטיזר.
0: זה טיזר? יש תביע דיבה?
1: עדיף.
0: יש סיכוי לתביע דיבה?
1: לא, הוא אמר את האמת.
0: מה האמת?
1: שאתם ליצנים.
0: ומה הוא? הוא האבא של הליצן, הוא הכי ליצן. הוא הכי ליצן.
1: בוא נשמע.
0: אתה יודע למה? אתה יודע למה הוא ליצן? כי הוא ישב אני אגיד לך משהו, כי יש לו, תראה, דבר אחד, בסוף בסוף, באה פה מפלגה של קצינים, אתה שאלת על אופר וינטר, מה מיוחד בו? אז אמרתי לך, הוא מיוחד, כי הוא היה קצין צבא.
1: אין בעיה, מפרגן.
0: מה מיוחד באיזנקוט? הוא היה קצין צבא.
1: אבל אתה לא פרגן.
0: אני נכון, אני חושב שזה רע.
1: אתה לא פרגן.
0: אני חושב שגם איזנקוט רע וגם וינטר רע.
1: אתה לא פרגן.
0: אנחנו לא צריכים צבא.
1: אתה לא פרגן.
0: למה שאני מפרגן?
1: כי אתה לא יודע לפרגן. לאנשים שתרמו 40-50 שנה למדינה.
0: אני מפרגן להם, לא בפוליטיקה.
1: שיקדמו בקצונה, שניהו רמטכ"ל.
0: אבל הם לא טובים בפוליטיקה.
1: אם וינטר היה הולך עם ביבי, אז הוא כן היה טוב לפוליטיקה?
0: לא קשור, אני לא חושב שקצינים טובים לפוליטיקה. אני חושב שזה
1: לא. אתה לא מסתכל עליהם גם כבני אדם, לא רק קצינים.
0: מסתכל כבני אדם. אני אגיד לך מה הבעיה.
1: אולי הוא ישר, וינטר.
0: הם אדירים.
1: אולי הוא אמיתי.
0: הם מצוינים.
1: אולי הוא לא דו-פרצופי כמוך.
0: אוקיי.
1: אולי הוא לא שקרן כמוך.
0: צבוע.
1: אולי.
0: אתם באתם רק היום, התברר שרצו לרצוח את יאיר נתניהו האיראני. אתם ישבתם, ואתה יודע מה, גם אני אגיד לך את האמת, אם היה קורה לו משהו, חלק גדול מהמחנה שלך היה שמח.
1: תגיד, יש לי שאלה, נכון?
0: ברור. הנה, תודה.
1: יש לי שאלה אליך.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך.
1: תגיד, יש לי שאלה אליך.
0: אבל בזמן אמת אמרתם, אין סכנה.
1: יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך. אתה יודע שאני על ההתנגשות של יאיר נתניהו יודע כבר לפחות כמה חודשים טובים. אני יודע את זה. שניסו להתנקש בו. למה נתניהו פרסם את זה? הרי זה מסווג.
0: אני לא יודע.
1: למה הוא...
0: עכשיו הוא בארץ.
1: זה מסווג, אתה יודע?
0: אני לא יודע. לא יודע. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה?
1: ברוך.
0: מי סיפר לך את זה? מי גילה לך את זה?
1: חבר טוב שלי.
0: חבר שצריך לשבת בכלא.
1: למה?
0: ככה, כי אסור לו לספר. אם זה סוד כזה מסווג, מה הוא מספר לך? מה עוד סיפר לך?
1: למה אני פרסמתי את זה?
0: לא משנה, אסור לספר את זה.
1: למה אני שמרתי על זה?
0: לא, מה זה
1: שמרת את זה? אבל ראש ממשלה מפרסם דברים מסווגים?
0: אני לא הצלחתי להגיד.
1: שאלת אותך שאלה, זה בסדר?
0: לא הבנתי, אתה ידעת דבר מזה, אני לא ידעתי על זה.
1: תגיד, שאלתי אותך שאלה.
0: תגיד לי, החבר שלך הזה, איזה בן אדם הוא? איזה אחריות יש לו לספר דבר כזה, שזה דבר מסובך?
1: הוא חבר שלי טוב.
0: מה הקשר?
1: סיפר לי.
0: הוא איש מוסד, הוא איש ביטחון?
1: הוא מכיר אותו טוב.
0: הוא איש ביטחון?
1: ממש לא. ממש לא. ממש לא. אבל אני שואל אותך, איך נתניהו פרסם דבר כזה?
0: לא יודע, אבל אתם דו-פרצפים, אתם אמרתם שהוא לא צריך הבטחה.
1: בוא אני אגיד לך למה.
0: אמרתם שהוא לא צריך הבטחה.
1: בוא אני אגיד לך למה.
0: אתם אמרתם שהוא לא צריך, אמרתם שהוא מתפנה.
1: תביא לי משפט שאני אמרתי.
0: לא יודע אם אתה אמרת, את מחנה שלך, אני מסתכל עליך כמו
1: כולם.
0: שקרנים,
1: יש לי שאלה אליך.
0: צבועים,
1: יש לי שאלה אליך.
0: טיפשים, חסרי ידע. אתה יודע מה זה מראה?
1: אתה יודע מה זה מראה?
0: מה זה מראה?
1: שנתניהו, בשביל עוד כותרת, בשביל עוד משהו שיקדם אותו, שם קצוץ על השבק.
0: הבנתי, סבבה.
1: שם קצוץ על חומרים מסווגים.
0: אתה יודע מי צוציא את זה?
1: זה מה שזה אומר.
0: הוציא את זה עיתון בארצות הברית, לא נתניהו.
1: אל תדאג, נתניהו, כמו שהוא הדליף לבילד, הוא גם הדליף את זה, אל תדאג.
0: סבבה, הדליף, הדליף. אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים דבר אחד. היום בבוקר, היום בבוקר,
1: תביא לו מים, כן, תביא לו מים.
0: אני לא צריך
1: לו מים. שירגע, שירגע.
0: אני רגוע מאוד.
1: אתה יודע מי לא רגוע? הוא כמו ילד קטן בגן, שאומרים לו משהו, הוא מתחיל
0: יושב פה בלעם, הכחמור הקטן, שבחיים שלו לא קרה שום דבר חוץ מעיתון ומדבר עליי. תראה,
1: מה רע בעיתון?
0: רע בעיתון?
1: מה רע בעיתון?
0: חדשות ישנות אתה.
1: מה רע בעיתון?
0: אתה לא יודע כלום.
1: למה יש כתבות יפות בעיתון?
0: אתה בור והמארץ, אתה לא יודע כלום על יהדות. אתה לא יודע כלום על הציונות.
1: אני לא יודע כלום.
0: אתה לא יודע
1: כלום.
0: מה שאתה יודע זה לבוא ולהגיד,
1: מה שאני יודע,
0: שקרן,
1: שקרן,
0: שפריקה,
1: שקרן, זה מספיק בשביל שתצא פינוקיו.
0: אני לא יוצא פינוקיו, אתה יודע למה? כי המחנה שלך הוא גם צבוע, גם שונא. אתה אמרת, אם היו רוצחים את יאיר נתניהו, אתם הייתם שמחים במחנה שלך. אני לא הייתי שמח אם
1: כמו שהרבה אצלכם שמחו שרבין מת.
0: אני שמחתי שרבין מת?
1: המחנה שלך,
0: הרג אותו. אני לא הייתי בארץ בכלל, אבל לא משנה, המחנה שלי לא הרג אותו. הרג אותו יגאל עמיר. יגאל עמיר
1: עצר אותו. מי, השמאל הרג אותו?
0: לא יודע, יגאל עמיר. יגאל עמיר שייך לימין? יגאל עמיר שייך לימין? שייך לכל הימין? לא,
1: הוא שמאלני.
0: רגע, אני אחראי לכל הימין.
1: לא, הוא שמאלני.
0: רגע, אתה בוגד? אודי אדיב שייך לך? אודי אדיב. אתה רואה, אתה לא יודע כלום.
1: מי זה אודי אדיב?
0: אודי אדיב, אתה לא יודע מי זה אודי אדיב? יא אללה, מי זה אודי אדיב? אודי אדיב היה רגל תיבת סוריה. אז אם אני הייתי
1: 50 שנה,
0: גם יגאל עמיר, לפני 30 שנה, רצח את רבין. אני קשור אל יגאל עמיר כמו שאתה קשור לאודי אדיב. מה הקשר שלי אליו? אתה מרגל? אתה בוגד?
1: תגיד, אתה שמעת?
0: אתה אמרת אתם, המחנה שלכם, המחנה שלכם כולו בוגד?
1: אתה שמעת שאני אמרתי שאתה רצח את יגאל עמיר?
0: לא, אמרתם המחנה שלכם, אמרת שלכם.
1: אני אומר, יש
0: מחנה. יש מחנה של בוגדים.
1: יש מחנה של ימנים, ויש מחנה של שמאלנים.
0: שמאלנים בגדו.
1: לא,
0: מה לא, לא?
1: שכחת מה היה עם אורך ואין אורך
0: עכשיו? הם לא בגדו.
1: אה, לא בגדו. אז מה הם עשו?
0: לא יודע, הם לא בוגדים. פולי מורדכי הוא בוגד?
1: מה הם עשו?
0: לא יודע, מה הם עשו?
1: מה הם עשו?
0: הם קיבלו כסף.
1: מה הם עשו?
0: קיבלו כסף מקטר לעשות יחסי ציבור למונדיאל.
1: עבדו עם קטר בזמן מלחמה.
0: למונדיאל, בזמן שראש השבק נוסע לראות משחק, את חצי הגמר במונדיאל, ופולי מורדכי ניהל את כל המונדיאל. עכשיו, מה אתה רוצה ממני? כמו שאני לא חושב שכל השמאל הוא בוגד, תפסיקו להגיד שכל הימין רצח את רבין.
1: אנחנו לא אומרים את זה.
0: אתה אמרת לפני רגע. בואנה, מה יש לך זיכרון של דק זהב?
1: אתה בן אדם שקרן.
0: בואנה, אתה בן אדם גם שקרן, גם צבוע וגם זיכרון של שנייה.
1: אני אמרתי, אני אמרתי שרבין נרצח הרבה מהימין, סמכו. זה מה שאמרתי.
0: ואז אמרתי לך, מה זה מהימין? מי זה? אני? אמרתי המחנה שלכם. אמרת לי המחנה שלכם, אמרתי המחנה שלכם.
1: הרבה מהימין, שמעת מה אמרתי?
0: אתה מכיר שסמכו מהימין?
1: מלא.
0: תן לי שם אחד, בוא נבוא נתנצה אותו זה. מי צמח?
1: מלא.
0: מי צמח?
1: כל אלה שעכשיו עומדים בקשרים ורוצים לשחרר את יגאל עמיר.
0: אני לא יודע... אני רוצה לשחרר את יגאל עמיר. אני לא נתקעתי, אני לא יודע על מי אתה מדבר. ובני כמה הם? הם בכלל היו חיים שהוא היה, שהוא רצח. אני לא מצליח להבין.
1: תמשיך להתאמר.
0: אני לא מתאמר. אני פשוט חושף כמה... אני פשוט חושף כמה זה רק הדיון הזה. אתה באת...
1: תמשיך להתאמר.
0: רק, רק, רק, כלום, כלום. כמו גנה, כמו גרקס של פרושי.
1: מי צועק ברחובות עכשיו? ראיתי סרטונים, גדי גדי תיזהר, רבין מחפש חבר.
0: לא יודע, מי זה גול נפש.
1: מי צועק, אבל?
0: זה מאלור עזרי האירוע הזה.
1: השמאל, המרכז,
0: לא, זה היה אנשים...
1: מנדטים של גדי, מי צועק את זה?
0: לא יודע, אבל זה היה הפגנה נגד... זה הפגנה מול הקריה בתקופת אלור עזריה שהיה עצור, לא מהתקופה הזאת.
1: מה זה משנה, אבל צועקים לו?
0: גועל נפש.
1: אז יפה.
0: בושה וחרפה.
1: אז יפה.
0: אחד צעק, שני אנשים צעקו, זה לא כל המחנה. זה אומר שזה, אני מגנה את זה באופן ברור, זה גועל נפש.
1: הראל, אתה סתם...
0: מה, חס וחלילה לפגוע את גדי איזנקוט?
1: אני אתן לך דוגמה. ההתעממות שלך היא באמת מצחיקה. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך דוגמה...
0: יצחק.
1: דוגמה שקרתה לי לפני אסף. פליז, קווייט רגע.
0: כן.
1: אני אתן לך דוגמה שקרה לי לפני שנתיים, שלוש, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר, הייתי באירוע, והחבר'ה שם, כולם היו נגדי. כולם ימנים, ביביסטים, כן. כולם היו נגדי, הייתי לבד.
0: כן.
1: והם רצו שיתחילו ליפול טילים.
0: כן.
1: שיפול טיל על קפלן. זה מה שהם, זה היה החלום שלהם, שיפול טיל על קפלן.
0: איזה חברים יש לך? בושה.
1: אתה צודק.
0: בושה?
1: אתה צודק.
0: אני לא, מעולם לא רציתי...
1: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
0: גועל נפש.
1: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
0: כמו שגועל נפש, מהחברים שלך שישמחו, שירצחו את יאיר נתניהו, תנתק קשר, זה אנשים חולים.
1: מה חיבתי אצלהם לפחות, לא כמוך?
0: שהם לא צבועים.
1: בדיוק, ואתה צבוע.
0: כאילו, אתה חושב שהייתי רוצה שיפול טיל על קפלן? זה את האמת, תגיד.
1: לא, אבל אני חושב...
0: אתה יודע שיש לי חברים, יש לי משפחה, שמאלנים, לא חושבים כמוני, וזה...
1: אני לא חושב.
0: אני חס וחלילה
1: שקרה להם משהו. אבל אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי.
0: אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי.
1: סבבה.
0: עכשיו נגיד שלום, הנה אדם, אתה בבוקר ראיינת את גדי איזנקוט, יושב ראש המפלגה, ואיתנו על הקו, שאול מרידור, מפלגת ישר, מי שהיה החשב הכללי באוצר, ראש אגף תקציבים, נכון, ראש אגף תקציבים. שלום שאול.
2: שלום, שלום.
0: אני מבין שהיום אתה עובד בחברת לייטריקס, נכון?
2: עבדתי בחברת לייטריקס, היום אני מתמודד בישר וחורש את הארץ.
0: חברה נחמדה, אני דווקא מכיר אותה, חברה עשתה דברים מעניינים בתחום הוידאו והאיי. שאול, כן, בוא נתחיל באמת, באיפה אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להתחיל בתוכנית שלכם לצפון? כלומר, כי זה, אתה בעצם על טיקט שר האוצר הבא, אם אני מבין נכון.
2: אני לא על שום טיקט, אני קיבלתי מגדי את האחריות לכתוב את תוכנית לשיקום הצפון, ורגע לפני שכתבנו, נסענו לצפון לראות הכל, לדבר עם הרבה מאוד אנשים, פגשנו יותר מ-1,500 אנשים, מראשי רשויות, דרך חקלאים ותיירנים ותעשיינים, תושבים מכל...
1: מה הם אומרים?
2: האמת שזה עצוב. קודם כל, הם מרגישים מופקרים כבר יותר משנתיים וחצי. הם לא ראו כמעט בכלל נציגי ממשלה. הם פשוט...
0: רגע, הם לא קיבלו כספים? רגע, שנייה, שאול, בוא נדייק. אתה אומר שהם לא ראו נציגי ממשלה, אני שמעתי דווקא שווסרלוף היה הרבה ושכסף הגיעו. אתה טוען שהממשלה לא העבירה כסף לצפון?
2: א', ולא אמרתי את זה, אז לא יכול
1: שטענתי את זה. זה בסדר, הוא מסלף דברים הרבה פעמים, אז תהיה רני.
0: חבל, באמת, אתה יכול להצטרף לצד השני ולשבת לגמרי איתם.
2: רגע, אתה שואל כדי שאני אדע?
0: לא, אני פשוט,
1: בתור מראיין, אל תשקר לפחות.
0: ברקוביץ' מפריע.
1: תשאל ברור, אל תשקר.
0: אני שאלתי ברור, אני יודע שווסרלוף הגיע,
1: ושרים הגיעו. הוא אמר שהממשלה לא הגיעו, ולא התייחסו. אתה אשר הולך על הכספים.
0: ווסרלוף לא היה בצפון, אלקין לא היה בצפון, מילא תגיד זה, אתה בטוח
1: שהם היו.
0: הוא אמר, הממשלה לא הגיעה. הם לא ראו אף אחד, הוא אמר את זה, אז אני שואל אותו. זו שאלה מקובלת. הוא אומר, לא ראו, אז אתה... כן, סתענה. ווסרלוף ואלקין לא היו בצפון?
2: אני אשמח לענות. אני הייתי בקהילות מאוד חזקות, מקיבוצים, דרך מושבים, דרך ערים. ראיתי קהילות מרוסקות, ראיתי אנשים שמחכים שהם מגנו להם את הבית שנים ארוכות. ראיתי אנשים שלא מאמינים שאי פעם הממשלה תעשה משהו בשבילם. ראיתי עיר שבורה, שהסיבה שהיא נמצאת במצב שהיא נמצאת, שראש העיר שלה העז לא להגיד שהוא תומך בבנימין נתניהו. יש שם דבר מחריד, אבל אני לא רוצה לדבר על זה.
0: לא, אתה מדבר על תוכנית, אני רואה, אני הסתכלתי על התוכנית שלך, אני מסתכל על התוכנית שלך, בדיוק, מאיפה תביא את הכסף?
2: מעולה. הכסף יגיע משני מקורות, אחד מההסכמים הקואליציוניים שהממשלה הזאת עשתה, ואנחנו לא נעשה כאלה, כי אנחנו לא נשים כסף בדברים שפוגעים בצמיחה במשק, ומעודדים השתמטות. יש שם 8 מיליארד שקל בשנה, חלק מהכסף יילקח משם, וחלק מהכסף יילקח מהטבות שניתנות היום לאברכים, ולמערכות חינוך שלא מלמדות חינוך ממלכתי, והכסף הזה ילך לשם. מדובר בתוכנית שלנו, בתוכנית שלוקחת קצת פחות מ-4 מיליארד שקל בשנה, ושני המקורות שאמרתי עכשיו הם בערך 16 מיליארד בשנה, אז יש די ויותר לדבר הזה. יותר מזה אני אגיד, יש לנו סדרי עדיפויות, והסיפור של קו העימות בצפון ועוטף עזה, הם שני המקומות...
0: כן, אבל אני ראיתי את התוכנית שלך. כן, הבנתי, בסדר, אמרת, אבל אתה... אבל צריך לשאול על מקורות תקציביים, כי אם אתה בא ואומר... לא, המקורות הם לא מספיקים, כי יש לך גם מיגון, גם הגדלת כוח משטרה, גם חיזוק, גם הורדת מיסים אתם מכניסים בתוך האירוע הזה. כלומר, אתה תסביר לי בתור מי שעבד בראש אגף תקציבים, איך אתה מכניס את כל המספרים, ועם כל הכבוד לכספים הקואליציוניים, וגם אם תוציא את החרדים, שאני לא חושב שזה יקרה לגמרי, וגם תיקח להם את כל הכסף, זה עדיין לא סוגר את האירוע.
2: אז אלה, בכספים אני דווקא מבין. מה שאמרתי, המקורות שאמרתי, שווים בשנה בערך 15 מיליארד שקלים. העלות של התוכנית הזאת כולה, וכל העלות בפנים, היא משהו קצת פחות מ-4 מיליארד בשנה. זה אומר שיש לי הרבה יותר מקורות מאשר שימושים. אל תדאג, אני משתמש בכולם, גם לדברים אחרים.
0: כן, אבל זה אומר שאתם צריכים, לפי מה שאתה אומר, החרדים לא בממשלה אצלכם, כי הם לא מקבלים כלום, ואתם מגייסים אותם גם כדי להוריד את כל העלות הזאת.
2: מצד שני, אתה לא בעד לגייס אותם?
0: לא יודע, אני לא מתמודד לפוליטיקה, אני מבין, אבל שיורם כהן דיבר על 30% שאתם תתנו להם פטור וכולי, אז אולי פעם אחת תעשה לנו סדר, מה התוכנית של המפלגה בכל הקשור לחרדים, כי אנחנו שומעים כמה קולות, באמת, שאלה רצינית.
2: אני אשמח לעשות סדר. אנחנו מדברים על שירות לכל, ובשירות לכל אנחנו אומרים שכל אזרח ישראלי, חרדי, ערבי, דתי או חילוני, צריך לעשות שירות. אז זה מתחיל מזה שהצבא בוחר את כמות האנשים ואת איכות האנשים שהוא רוצה, וכל השאר יעשו שירות אזרחי או לאומי. בהקשר הזה, אין הבדל בין אם אתה חרדי או ערבי או דתי או חילוני. זה מאוד חשוב. לצד זה, אנחנו מכירים בערך לימוד התורה, ואנחנו מוכנים שעד 3% במחזור ילמדו מה שנקרא מצטיינים, שתבחר אותם בממשלה, והם יהיו או לומדי תורה או מוזיקאים, או ספורטאים, אתם מכירים את המנגנון, הוא יהיה גם על לומדי תורה, והוא יהיה עד 3%.
0: זאת אומרת, זה אומר שאתם מקימים ממשלה בלי החרדים, זה די ברור.
2: חד משמעית, כרגע אף אחת מהמפלגות החרדיות לא עומדת בתנאים שלנו, ואחד התנאים הוא שירות...
0: אז זה בלי החרדים, בלי נתניהו ובלי ערבים, איך אם יתקימו ממשלה?
2: קודם כל, אני אזכיר לך שברוב הסקרים אנחנו נמצאים היום בין 58 ל-61 מנדטים. אנחנו ממש רגע מהדבר הזה, ואנחנו חורשים את הארץ, ואנחנו בתחילתו של קמפיין.
0: אז אתה רוצה ממשלת 60-50, ממשלת מיעוט כמו של בנט? אתם תהיו, תשבו על הבנקט, אתם לא תכניסו... אתה שואל אותך, אתה יודע, אבא שלך היה פוליטיקאי, ישב עם חרדים וכו'. שואל אותך אמיתי, אתה חושב שאפשר לעשות את הפוליטיקה בלי אף מפלגה חרדית? כלומר, אתם נותנים להם גט קריטות?
2: אני לא נותן קריטות לאף אחד, ודרך אגב אין לי שום דבר נגד החרדים. יש לי בעיה עם הפוליטיקאים החרדים שכרגע לא מוכנים לעשות את הדבר הבסיסי ביותר. הבן שלי, הדם שלו לא סמוק פחות, והדם של מישהו שנולד במקרה חרדי. שניהם צריכים לשרת
0: את המדינה. בסדר, אתה יודע, זה סיסמאות, כאילו, עזוב, אנחנו, כולנו הבנים שלנו, דמם אינו סמוק.
2: לא כולנו.
0: כן, כן, כולנו, ולא כולם גם בישראל, נכון?
2: לא,
0: יש גם הרבה ישראלים שהילדים שלהם לא נלחמים, אתה יודע את זה. זה רק 2% כל הכוח הלוחם של ישראל.
2: הם לא קיבלו פטור מזה שהם נולדו חרדים.
0: נכון.
2: הם קיבלו, אוקיי, אני לא מוכן שהילד שלך ושלי ושל ברקו יעשה מילואים כי הוא נולד חילוני במקרה, והמקביל שלו, רק אם הוא לא חרדי לא יעשה, הדבר הזה צריך לתקן אותו. עכשיו, האם בסופו של דבר המפלגות החרדיות יהיו נגד זה והם נגד זה, אז הם לא יהיו בממשלה, נקודה.
0: אוקיי.
2: פשוט וקל.
0: סבבה. אוקיי, אז בעצם יש סתירה בינך לבין יורם כהן שצריך לעזור.
1: אבל שאול, מה שאתה אומר זה בסדר גמור ואני איתך, אבל אתם לא אומרים את זה בפה מלא, שס, אנחנו לא נשב עם שס.
2: לא, אני לא אומר, תקשיב ברקו, אני אומר ששס היום מתנגדת לעקרונות, אנחנו מנסים לדבר עם...
1: כן, אבל אתם מדברים בכללי, אבל אני אגיד לך מה אני אומר, אני אם אני הייתי אייזנקוט, או הייתי אתה, הייתי אומר חבר'ה, שס מחוץ לתמונה, אין סיכוי שאני אשב איתם. אבל אתם לא אומרים את זה ככה.
2: ברקו, אני אומר בצורה מאוד ברורה. העיקרון שלנו אומר שירות לכל, כמו שהסברתי. מפלגה שלא תומכת בזה, לא יתשב איתנו בקואליציה, נקודה.
1: כן, אנחנו... אבל אם שס יבוא רגע, אליכם, רגע, רגע, ויגידו רגע. לכם, תשמע, בוא נעשה רגע. חוק שמגייסים 10,000 איש בהתחלה. אז זה תסכים?
2: ברקו. לא, לא, אמרתי בדיוק מה העקרונות שלנו, אנחנו לא נזוז מילימטר מהדבר הזה, ואנשים יתרגלו לזה, אני יודע שזה קשה, אבל מנהיגים לא צריכים לשקר לציבור, מנהיגים צריכים להעמיד את האמת, מנהיגים צריכים להגיד ערכים ולעמוד בהם, ואני אומר לך פה, בצורה ברורה, אין היום אף מפלגה חרדית, לא גפני ו, ולא דרי, שעומדים אפילו קרוב לעיקרון הזה, וכל זה עמדתם, חד משמעית, הם לא היו בכל...
0: אוקיי, תגיד לי, שאול, מה אתה מכניס למערכת הפוליטית? אתה הרי בא מהדרג המקצועי, טענת בלעת על החשיבות של הדרג המקצועי, שהדרג המקצועי חשוב, יותר מזה, ב-2020 פרשת ברעש גדול, וזה גם מעניין, בגלל ויכוח, בגלל מאבק מול שר האוצר. אז מה אתה נותן? מה בתור פוליטיקאי, כאילו, הרי אתה אמרת שאנשי, שפקידים הם טובים והם שומרי הסף וכו', ועכשיו אתה בא להיות פוליטיקאי? מה...
2: אתה יודע שרוב השנים במדינה הזאת, עד השנים האחרונות, ככה זה עבד. היו אנשי מקצוע בצד המקצועי, והיו מדינאים שקבעו את המדיניות, ואלה ביצעו אותה, ואמרו גם את דעתם, והכל היה בסדר. ורק בשנים האחרונות שהתקלקלנו, והחלטנו שמי שלא נאמן לא מתאים. מה שאני אעשה זה אביא את האנשים המקצוענים הכי טובים להיות תחתיי. אני אגיד לך, הראל, בחיים שלי, בחיים, לא שאלתי אף אחד מהעובדים שלי מה הוא הצביע, ואין לי כוונה לעשות זה גם בעתיד, אבל אני אביא את האנשים הכי מקצועיים.
0: מה זה האנשים הכי מקצועיים? אתה עבדת באגף תקציבים, אגף תקציבים מתנגד במשך שנים להתפלה. ואגב, זה צריך להירשם לזכותה של ממש, יכול להיות שאתה הבאת את זה. יכול להיות שאתה בן אדם, זה לא משנה. אני רק שואל אותך דבר אחד, אנחנו רואים פקידות פעם אחר פעם, וגם פה, ולכן זה יהיה קצת...
1: האמת זה בעיה קשה בישראל להתפלה.
0: לא, אני אומר לך משהו.
1: האמת זה הדבר הכי חשוב עכשיו. האמת זה הדבר הכי חשוב עכשיו במדינת ישראל להתפלה.
0: לא, אני אומר, וזו החלטה מאוד חשובה.
1: נגעת בדבר הכי חשוב עכשיו בהתפלה. מאוד חשוב הרי.
0: זה לא חשוב לך התפלה?
1: לא, הכי חשוב, לפני הכל.
0: זה לא חשוב? מים, לשתות מים במזרח התיכון?
1: לא, אני אומר, לפני הכל, הכי חשוב בעולם, התפלה. לפני ביטחון, יוקר, בכלל.
0: לא, אבל נשאל אותו על משרד האוצר.
1: זה הכי חשוב.
0: נכון, זה חשוב, אתה לא יהיה לך מים לשתות, אתה לא יכול לשתות רק כל הזירו, צריך מים. אני שואל, שאול, הרי אנחנו רואים שגם...
1: אומרים כבר 100 שנה שלא יהיה פה מים. וואלה, אני שותה מים...
0: כי יש 7 מתקני התפלה שהוקמו בניגוד לעמדת משרד האוצר, נכון או לא? למה זה לא נכון? אני משקר?
2: רגע, אפשר רגע להסביר?
0: כן, תסביר.
2: קודם כל, אנשים באגף תקציבים, כמו רוב בני אדם שאני מכיר, לפעמים צודקים ולפעמים טועים. אין להם מונופול על האמת. התפקיד של הדרג המדיני זה לשמוע את העמדות המקצועיות ולשקול אותם במסגרת השיקולים. היחידים שמקבלים החלטות במדינה...
0: והתפקיד של הפקידים זה לעכב ולשבש.
2: חשוב מאוד שהציבור ישמע את זה. כן. היחידים שמקבלים החלטות זה השרים שמצביעים. אין לאף אחד באגף תקציבים סמכות להצביע על שום דבר בממשלה.
0: אבל אנחנו רואים בממשלה האחרונה כמה היועמ"שים פועלים. אתה יכול להגיד שהם אשמים, אבל אתה רואה את העניין, מה אנחנו עיוורים? ראינו פעם אחר פעם.
2: אבל תן לי, אני מבטיח אותך לכל, תן לי להסביר. מנהיגים חלשים מסתתרים מאחורי פקידים, מנהיגים חזקים מקבלים החלטה, שומעים את הדרג המקצועי, שוקלים אותו, לפעמים מקבלים את דעתו, ולפעמים לא. הכל בסדר. מה שקרה פה בשנים האחרונות, שהממשלה לא רוצה לשמוע את הדרג המקצועי, ולא רוצה שיהיו אנשים מקצועיים בדרג
0: המקצועי. אבל אני אומר, אני לא חושב שהם... תגיד לי, לא, תגיד לי אתה, זה הגיוני, לא. אתה בא מהמגזר, זה מה שאני שואל אותך, אתה בא מהמגזר הציבורי, ישר מחליק למגזר, לעניין הפוליטי. אתה לא בא מהצבא, אתה בא מהפקידות. אני אומר לכם, אתם פקידות שאתם על סטרואידים.
1: אפשר לשאול שאלה מהבית?
0: רק, בסדר, אני רק רוצה, אתה
1: מנהל איתו פה כבר שיחה, ואנחנו לא מתקדמים.
0: אני מנהל איתו שיחה חשובה מאוד, זה הקו השבר בין הפוליטיקה לפקידות. עכשיו הוא מבין את מה שאני שואל אותו, ולכן הוא עונה. ואני שואל אותך, אתה התפטרת ב-2020 מול השר, איך אתה היית מצפה שראש אגף תקציבים היה מתנהג מולך אם אתה תהיה שר אוצר? אני באמת טועה.
2: אני בתור שר, בחיים לא הייתי מבקש ממונה על התקציבים לשקר ולהוות מספרים. אני בתור שר אוצר בחיים לא הייתי שם שיקול פוליטי לפני השיקול של מדינת ישראל. אני בתור ראש ממשלה.
0: מי קובע מה זה השיקול של מדינת ישראל? אתה? מי אתה שאתה תקבוע? מי אתה שאתה תקבוע? הם קובעים את המדיניות. אתה אומר, ואז אתה יוצא נגדם?
2: אתה רוצה שאני אענה?
0: כן, סליחה, כן.
2: בסופו של דבר, מה שקרה בממשלה שאני התפטרתי ממנה, זה ששר האוצר וראש הממשלה, כדי להפר הסכם שהם חתמו, לא העבירו תקציב ודפקו את המשק ואת מדינת ישראל בשביל אינטרס פוליטי צר. דרך אגב, כמו שהם עשו בארבע שנים האחרונות. הממשלה הזו דאגה לשרידותה, ולא ליוקר המחיה, ולא לאזרחים פה, ולא לשום דבר שחשוב להם.
0: אני חושב שאתה היית שחקן פוליטי מההתחלה, אתה נפגשת עם גנץ עוד לפני שהתפטרת, נפגשת ואז הוא הוציא הודעה שהוא מאוד מאוד מודאג. עכשיו, אני מסתכל על הנתונים המקרו-כלכליים של הממשלה הזאת, אחרי כל הדבר, אתה לא יכול להגיד שכל הכבוד להם, כי בסוף בסוף הנתוני מקרו ובכלכלה אתה מבין הם טובים. ואם אני אספר לך, אתה עובד בחברת לייטריקס, אני יודע גם מה אתם עושים, גם אני מתעסק באירוע הזה, יש מיליארדים שמסתובבים פה בארץ ומחפשים משהו. זאת אומרת, טיעונים שאתה טענת בזמן המלחמה ועל הממשלה ועל הניהול הכלכלי שלה, יצאו לא נכונים בסוף, במבחן המציאות.
2: אני ממש לא מסכים. כלכלה היא ניהול סיכונים, ומה שהממשלה הזאת עושה, זה לוקח את הסיכון לקצה. עד הרגע שאין משבר, הכל בסדר. אתה מכיר את, יש את הקרטון הזה של ה, אני חושב שזה שפן, שרץ, רץ, רץ, עד הרגע שהוא לא, שהוא רואה שהוא מתחת לתאום. הממשלה הזאת לוקח את הסיכון שלנו לקצה, וכשזה יקרה, כל המסתכלו לשאול מה יש לנו באסמים. ומה שהם עשו זה לבוא הרבה מאוד כסף, כי היה צריך למלחמה, אבל לא חסכו כלום. לא במשרדים מיותרים, לא בכספים קואליציוניים שיכולו לעצור, לא בהרבה מאוד דברים. אבל שוב, הרי לשאלה, בעיניי, שאלה חשובה. מה הם האינטרסים של הממשלה? מה היא מקדמת? תגיד לי רפורמה אחת.
0: אני אגיד לך מה, מערכת המשפט שלנו, מערכת, אתה יודע, לא, אני יכול להגיד לך, אתה היית, אתה אחראי, אתם משרד האוצר מתעסקים גם מכינים מכרזים, עוזרים למשרד המשפטים במכרזים. הנה אני אגיד לך מה צריך לעשות. כל המגזר הציבורי הוא רקוב. רקוב ומושחת ומעוות, וכל המכרזים למשל במשרד המשפטים כולם יודעים מי מסיים בהם, אני מניח שגם במשרד האוצר. אז אני לא סומך על הדרג הפקידותי, תשמע, לא בגלל שאני בן אדם רע, אלא בגלל שאני חושד בכם. אתה יודע, קראתי מקס ובר, אני קצת מבין בעניינים, אני קצת מכיר את המערכת הפקידותית וכולי, ואני חושב שזה שהגענו למצב של פקידות על סטרואידים, פקידות שהיא להכיס, לא להכיס כבר, ולא לא לתאבוני, להכיס. וזה הבעיה. ואני שואל אותך, אתה בא מהפקידות הזאת, והולך למגזר הפוליטי, ואני טועה, מה אתה נותן, מה אתה נותן מעצמך, חוץ משל לתת אותו דבר, מהמגזר הפקידותי למגזר הפוליטי.
2: אראל, אתה מדקלם מסרים בעיניי, שכל תכליתם היא להסביר למה מנהיגים חלשים, שמונעים מפחדים, לא מקבלים החלטות.
1: זה בסדר, שאול, הוא בלחץ כבר מתחילת השידור.
2: אין החלטה שראש ממשלה ושר אוצר רוצים לקבל, ולא יכולים לקבל
0: כל הוציא. הוא קלט שאתה
1: בלחץ, אראל. הוא קלט שאתה בלחץ, אראל.
0: אז קיבלו החלטה לא להעביר תקציב, אתה צריך להישמע לה, זה החלטה שלהם.
1: אראל, הוא גם קלט שאתה חלש.
0: אני לא חלש, מה חלש?
1: אתה מקרין חולשה היום.
0: אני מקרין חולשה? אתה רוצה שאני אספה, ישאל אותו על מספרים שהוא נתן לא נכונים, על משחות שיניים ועל ליצ'י?
1: אתה מקרין חולשה.
0: אני לא מקרין חולשה.
1: הנה, הוא גם קלט אותך.
0: אתה מקרין בורות, ואני מקרין ידע. אני מקרין שאני התכוננתי לרעיון הזה, ואתה רק בא לצעוק. מה תגיד? מה תגיד על כלכלה? תגיד, נכון, כלכלה.
1: אני אגיד לך, יש לי מה להגיד. לא, אתה מתקיף אותו בלי סוף.
0: לא מתקיף.
1: אתה מתקיף אותו בלי סוף, וזה בסדר גמור, זה התפקיד שלך. אבל מצד שני, אתה שוכח שמי שמנהל היום פה את העניינים, זה הממשלה שאתה תומך בה, והמצב פה חרבנה.
0: לא, לא חרבנה, מבחינה כלכלית המצב טוב.
1: כלכלית? כן, תעבור כל בית ותשאל.
0: אני אומר, הוא מצב טוב.
1: תעבור כל בית ותשאל.
0: שאול, נתוני המקרו אחרי שלוש שנים מלחמה.
1: תעבור כל בית.
0: לפחות תהיה ישיר.
1: לא מקרו ולא שמיקרו, תעבור כל בית.
0: מדברים על מקרו, מה לעשות?
1: תעבור כל בית, לא מקרו.
2: הבנתי. אפשר להזכיר לציבור אמת פשוטה, מי שמנהל פה את המדינה כמעט 20 שנה חוץ משנה וחצי, זה בנימין נתניהו.
1: זהו, הוא לא מוכן להשלים עם זה.
2: 20 שנה הוא לא הצליח לעשות.
0: והמצב הכלכלי של ישראל עלה בצורה דרמטית. חביבי, אתה יודע את זה היטב.
1: אראל, יש לי שאלה אליך.
0: אראל,
1: יש לי שאלה אליך.
0: כן, מה?
1: למרות שזה הביצה והתרנגולת,
0: כן.
1: מה אתה מעדיף? שהמצב הכלכלי של ישראל יהיה מצוין, אבל אנשים לא יגמרו את החודש, או להפך?
0: תראה,
1: שאלת אותך שאלה, תענה.
0: אני קשה להסביר.
1: גם אני, גם אני יודע להגיד.
0: מה האירוע? אתה בן אדם, כנראה כהיית ילד, בטח היית לועג לחלשים ולשמנים ורעים, כי אין לך יכולת לנהל שיח. יש לך רק יכולת להעליב ולהשפיע.
1: לא, אני יודע מתי אתה מתחיל להתקע, ומתי אתה לא יודע.
0: כי אני צריך להסביר לך דברים של מושכלות
1: יסוד. אנשים פה לא גומרים את החודש.
0: של כיתה ב' ג'.
1: אתה יודע את זה?
0: בסדר, אבל יש קשר גם למקרו, אם המקרו יהיה גרוע.
1: ברור שיש קשר, אבל אתה מסתכל רק על המקרו, אתה לא מסתכל על המקרו.
0: אני אגיד לך משהו. אני בן אדם יהודי מאמין, ובתורה שלנו כתוב שצריך לדאוג לעניים. עניים ולתת להם צדקה, למה? אחרת היו אומרים, בוא תתקן את האירוע הזה לחלוטין, שלא יהיה בכלל עניים, אבל מבינים שתמיד יהיה עניים, תמיד יהיה קשה, וצריך לשפר לכולם את המצב הכלכלי. עכשיו, נתוני מקרו טובים, צריך להזליג אותם, צריך להעביר אותם גם לנתוני מיקרו, לאנשים. ואני, אתה יודע מה, אני אשאל אותך, הנה, הוא העביר אותנו לשאלה, אתה באת ואמרת, הראית משחת שיניים בהכי גבוה, ב-29 שקלים, קולגט נדמה לי, הראית, ודיברת על הליצ'י, ואז עשו כתבה, והראו שאתה, סליחה, חרטטת, הליצ'י, ישראל לא שונה, זה 0.5% מאירופה, מבחינת פערי תיווך, רוב הכסף הולך בכלל המגדל, ולא לרשת שיווק, זה אחד.
2: לא.
0: שנייה, זה לא אני, זה, ובקולגט אתה הלכת, עשית צ'רי פיקינג, אפשר למצוא גם, כן, בסדר.
2: רגע, מותר עובדות, בוא נסביר.
0: אוקיי, תסביר. כן, תסביר.
2: אני נכנסתי לסופר פארם אקראי במגדל העמק, דרך אגב לא בתל אביב, במגדל העמק, ולקחתי סוג משחה מסוים ושאלתי, תאמין לי, ובדקתי 3 פעמים על הסוג משחה הזה, בגודל הזה, ללא מבצעים, גם פה וגם באירופה, וכל המחירים שהראיתי, שום צ'רי פיקינג, כל המחירים שהראיתי נכונים, יותר מזה.
0: בגלוב זירו שאתה טועה.
2: רגע, אבל שאלת, אני עונה.
0: אוקיי.
2: את שפות השיניים בישראל, את כל המדף היפה שאתה רואה בחנויות פארם, מביא בגדול, הרוב המכריע מביא יבואן אחד, והוא מביא כל מיני סוגים, אבל בסוף, כשמגיעה זקנה לקנות, היא לא
0: בודקת. סבבה, אז אתם, אז הנה, אתה יודע מה, אני סבבה, אז בוא תגיד לי, אתה יודע מה, אתה צודק. אז בוא תגיד לי, אתם פותחים את השוק? אתם הולכים לפתוח את השוק? אתם הולכים לעשות רפורמה חקלאות? מה קורה בחקלאות? יש, היה פה תוכנית של סמוטריץ', האם אתם תומכים בתוכנית של סמוטריץ' לרפורמה במשק החלב?
2: לא.
0: אתם מתנגדים, מה יהיה?
2: כן, אבל שנייה, אין לו תוכנית לכל סיפור הפירות והירקות, לא רק של סמוטריץ' אין תוכנית, הוא לא עסק בזה. ומה שאמרת קודם חשוב לי להגיד, החקלאי על הליצ'י קיבל 10 שקלים, שמעת אותו, אני בכוונה,
0: כן.
2: את החקלאי, לא אני אמרתי את הנתון, את הנתון בסופר אתה רואה לבד, הוא 35-40 שקל, אתה רואה את זה בעצמך.
0: זה לא נכון, אבל זה לא נכון, רוב הפערי תיווך, אם אתה לוקח את זה בסכום וזה, מה זה וואי?
2: שאלת מאזינים שלך,
0: כן.
2: אבל
0: הפער, אבל הפער הוא לא ברשתות שיווק, ואם הפער הוא ברשתות
2: שיווק,
0: אז מה, אז איפה הפער? איפה נמצא הפער בין לתוך הדברים?
2: תודה על השאלה. הפער נמצא בין החקלאי.
0: שאלה אחרונה, תודה.
2: בארבע ידיים שונות שמגיעות עד הצרכן, ואת הדבר הזה, גם אם כל אחד לוקח רק 3% מיותרים בדרך, זה מביא את זה שמקום שהליצ'י יהיה במחיר יותר נמוך, הוא במחיר גבוה, ודרך אגב הוא גבוה בהרבה מאירופה. אבל שוב, אפשר לתקוף סרטון, הכל בסדר. אני שמח שהסרטונים שלי הביאו את יוקר המחיה לקדמת הבמה, כי זה יקר פה מאוד, והממשלה הזאת 4 שנים...
0: כן, אבל...
1: אוקיי, שאול, תודה רבה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה. לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, אני שואל אותך שאלה ותענה לי בכנות. אם עכשיו גדי איזנקוט, או שמעתי את כל הרעיון שלו, ולא התערבתי הרבה, כי אתה יודע, אתה התווכחת איתו.
0: לא, לא מתווכח, אני רוצה להבין מה העמדת לו הכלכלית שלו.
1: יש לי מהות אחרת על החיים ממך אולי, אבל סבבה. אם עכשיו גדי איזנקוט, בנט או ליברמן היו ראשי ממשלה, והנתונים היו כאלה, ביטחון, 7 באוקטובר, אי אפשר להתעלם מזה, היה על הפנים, המשילות שלנו פה על הפנים, רציחות כל יום, יוקר מחיה מטורף, פילוג מטורף, ובלי סוף פרוטקשן בכל מקום. גם היית ממשיך לבחור בהם? בגדי איזנקוט, ליברמן או בנט?
0: אם גדי איזנקוט.
1: אומר, או שהיית אומר, כל זה חרה, אנחנו בבעיה גדולה פה במדינה, צריכים שנות. עכשיו לא משנה מי, בלי, יודע מה, ולא משנה מי המחליף.
0: סבבה, אז אני אגיד לך ככה. אם גדי איזנקוט אחרי השבעה באוקטובר היה מתנהל כמו שנתניהו עשה ב3 שנים האחרונות מול העולם וכולי.
1: היית נותן לו להתנהל או שהיית אומר לו עוף הביתה אחרי השבעה באוקטובר?
0: אתם אמרתם לביבי לעוף.
1: שאלתי אותך שאלה.
0: שאלת אותי שאלה, רגע. שאלת אותך שאלה. שאלת אותך שאלה, אתה עונה.
1: אבל לא, אחרי השבעה באוקטובר.
0: זה קונספט חדש.
1: לא.
0: אתה שואל ואתה עונה?
1: לא הבנתי.
0: אז בשביל מה אתה צריך אותי?
1: אני אומר לך, אחרי השבעה באוקטובר היית אומר לליברמן או בנט או
0: זה. רוצה שהם ילכו הביתה.
1: יפה.
0: גם אתם רציתם שהם ילכו לך הביתה, הוא לא הלך. אבל אם ליברמן או בנט או אייזנקוט היו מנהלים ומצביעים את המלחמה הזאת כמו שנתניהו, אז הייתי בא ואומר, או, השתנה להם משהו בראש.
1: היית נותן להם צ'אנס לנהל מלחמה? אחרי 7 באוקטובר?
0: תראה, אין לי ברירה.
1: אין לך ברירה?
0: כי זה ממשלה
1: ככה. לא היית מוכה, יוצא לרחובות שילכו הביתה?
0: יצאו לרחובות, לא הלך. לא יצאו על ביבי לרחובות? יפה, הוא נשאר. יכול להיות שאני הייתי יוצא, אני לא יודע איך הייתי עושה, אבל אני אומר לך אמיתי.
1: אז אם... אתה יכול להבין אותנו.
0: אני, ברור שאני מבין אותך. אוקיי, סבבה. אני מבין גם שאתם, אבל אני מבין שזה גם לא התחיל לפני השבעה באוקטובר, זה היה לפני. אני אומר את זה מ-2011.
1: השבר הגדול זה השבעה באוקטובר.
0: חביבי, גם ב-2011.
1: השבר הגדול זה השבעה באוקטובר.
0: אתה זוכר ב-2011 את מחאת הקוטג'?
1: זה גם היה נגד ביבי.
0: יש מלא מחאות.
1: זה לא היה על הקוטג'.
0: אבל השבר הגדול קרה בשבעה באוקטובר. לא, השבר הגדול התחיל עוד ברפורמה. לא, השבעה באוקטובר הביאה את הפיצוץ. מה, לפני הרפורמה, בוא נפריד פה לתפילה ביום כיפור.
1: יש מחאות, היו מחאות, אבל השבר הגדול זה השבעה באוקטובר.
0: זה ברור, זה מתווסף. לא הייתה סרבנות לפני
1: השבעה באוקטובר. אתה חושב שזה לא הכי גדול?
0: לא
1: היה נזימי בהם. היה הכל. אבל אתה לא חושב שהשבעה באוקטובר זה השבר הגדול?
0: לא, זה לא מבחינת השנאת ישראל. זה השבר מול הפלסטינים. השבר הגדול בתוכנו מתנהל מאז ההפגנות ומאז ההיסטריה שבעצם...
1: תמשיכו לנסות להקטין את השבעה
0: באוקטובר.
1: זאת אומרת, היית ממשיך להצביע לגדי איזיקוט, אם היה קורה כל מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר.
0: אם גדי איזיקוט היה מתנהל כמו נתניהו, כן. כן, כן, כן, כן. אני גם הצבעתי, אני הצבעתי למרץ שהייתי צעיר. פרסומות.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: עסוק בראיון עם מרידור ולא רציתי להפריע לך כל כך, לא נגענו בכמה נקודות.
8: כן.
7: זוכר את הפריימריז שהיה לפני שבוע?
8: כן.
7: ראית מה התגלה?
8: כן, יש הסדרים, חמור מאוד. נכון? חמור מאוד, צריך לחקור את זה.
7: מה עושים?
8: לא יודע, אני מניח שחוקרים את זה.
7: מה עושים?
8: יש בית דין של הליכוד, בודקים וכו'.
7: בקלפי בבר יעקב נרשם שחבר הכנסת ססון גואטה קיבל 260 קולות, העניין הוא שבקלפי הזה הצביעו רק 240.
8: יפה.
7: מה עושים? שכל הפריימריז הזה מושך?
8: לא, לא כל הפריימריז.
7: לא, כן, כן, זה רק, אתה יודע, תפסו רק דבר שתיים.
8: אז א', אני בעד, אני מאוד לא אוהב את ססון גואטה.
7: אז אבל לא מדבר עכשיו על לא שמות.
8: מבחינת פוליטיקה.
7: מה עושים?
8: צריך לבדוק את זה, צריך לחקור את זה.
7: מה זאת אומרת לבדוק?
8: מבחינתי שמשתתפת לחקור.
7: הפריימריז לא חוקי.
8: לא, לא.
7: כן.
8: תראה, בכל מערכת בחירות.
7: זה כמו שנלך למשחק כדורגל ונדע בסוף שהשופט מאמר על המשחק.
8: נכון, זה חמור מאוד.
7: אז המשחק נפסל. המשחק נפסל.
8: אבל פה, תראה.
7: המשחק נפסל.
8: המשחק לא נפסל, כי גם במערכת בחירות רגילה שלנו, מערכת בחירות גדולה, לא של הליכוד.
7: כן, כן, כן.
8: יש הסדרים ומוצאים כאילו, מוצאים כאלה קלפיות.
7: מה עושים באותו רגע? הקלפי הזה מתבטל?
8: כן. פוסלים את הקלפי.
7: הבנתי, כמה?
8: לא יודע, עכשיו, אם ימצאו עוד, אז אני אספר לך סיפור.
7: אז זה יכול לעשות שינויים?
8: אתה זוכר
7: שבנט... קלפי גדול או קטן? מה זה 240?
8: שנייה, יאל. אתה זוכר שבנט ירד על הברכיים ב-2019 וחיפש פתקים, אתה זוכר את זה?
7: לא.
8: הוא לא עבר. הוא היה לו חסר לו כמה קולות כדי לעבור. אחר כך התברר שהיו הסדרים, לדעתי קלמן פרסם את זה, ודי ברור שיכול להיות שב-2019 לימין נגזל מנדט שלם. גם כן בגלל הסדרים, והלך מנדט לבלד במקום לימין, בגלל הסדרים, בגלל... אז אני, להפך, אני תומך בבדיקה קפדנית, אנלית אפילו, של כל טור וכתור. עכשיו אני רוצה להגיד שנייה
7: לפני זה. רגע, מה עכשיו קורה בבחירות גדולות... אם פתאום 20 קלפיות יסדרים.
8: פוסלים אותם.
7: את כל הבחירות?
8: לא, לא יפסלו על 20. אם ימצאו, נגיד, 200, 300, יש שאלה. עכשיו, זה גם שאלה. מתי נעבור למחשב?
7: לא מבין למה לא עוברים למחשב.
8: כי מפחדים שיפרצו.
7: מה? אבל גם פה יש...
8: אם אפשר לרצוח את הבן של ראש הממשלה, אפשר גם לחדוך.
7: אבל גם פה, מה זה מפחדים? יש היום את כל החברות סייבר הכי גדולות פה, הם פה. מה הבעיה? לא מבין. מה זה יפחדו שיפרצו?
8: אתה יודע מה שבוע הבא, בוא נדבר על זה.
7: תגיד לי, אתה יודע כמה יום בחירות כזה עולה?
8: אני מסכים.
7: מיליארדים. כל אחד לא צריך לקבל חופש מהטלפון, בוחר.
8: לפעמים אתה צודק, יותר מזה, תוכל לרשום ולבחור גם את רשימת החקים שאתה רוצה באותה מפלגה.
7: מה שאתה רוצה, לא יודע, מה זה השטויות האלה יפרצו? יש סייבר, יש פה את ה...
8: בוא, אתה יודע מה, שבוע הבא, תשיג לנו מומחים, דבר על זה. רגע, דולי פרטון, אבל לפני דולי פרטון, דנה גת היא צדיקה. יש לדבר שנקרא חמל דנה גת, שעושה פרויקט חלוקת חבילות לחג לחיילים שנמצאים בחזית. נרשמו כבר? לא, יש לי, נתפס לי...
7: איך תטפל בעצמך? באמת, משהו עובר עליך.
8: לא, הכל טוב. אני מנסה להגיד, השנה נרשמו מעל 1,500 חיילים לקבל חבילות חג, וזה מספר גבוה. איך לוקחים חלק? צריך להכין חבילה ולהביא לאחד מנקודות האיסוף, או לתרום בלינק. תחפשו דן אגת, חמל דן אגת. זה מצווה גדולה, והמון המון חיילים רוצים את החבילות השנה, יותר מכל שנה. וזה דולי פרטון שנפטרה בגיל 80, זמרת הקאנטרי כנראה הכי גדולה במאה ה-20 ובמאה ה-21. אתה מכיר אותה? אתה יודע איך היא הייתה נראית בלונדיניות? פעם שאלו אותה, תגידי, את לא נעלבת מבדיחות על בלונדיניות מטומטמות? היא אמרה, אני לא נעלבת כי אני לא באמת בלונדינית. היא הייתה מצחיקה מאוד. טוב, צר לי על הכללות שנשמעו היום בשידור. מטבע הדברים, אנחנו מתקרבים לבחירות, אז יהיו דברים. אז אם מישהו ממני, מכם נפגע ממני, או מה, דרך שבה נפגע אותה, בכל אוהב
7: לדבר. איזה חמוד אתה, אתה ממש חמוד.
8: אני איש ישר, אני איש הגון.
7: ממש חמוד.
8: אני איש אוהב ישראל, לא כמוך. אתה שונא ישראל.
7: ציפרלקס, להירגע.
8: לא, לא, לא, כך ציפרלקס, אני מעדיף שחטה.

0: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
14: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
15: תרומה לכלל פעילות העמותה.
17: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-84

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומייר להטריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים, המשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס, כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

איתכם היום. שלום עליכם, ברוכים הבאים. מאולפני 103, אשר אני לא אגיד שלא יבואו מתנגשים איראנים. מה אתם אומרים על המזימה האיראנית להתנקש בחייו של יורש העצר? ומה אתם אומרים על המילה הבאה, שראיתי אותה היום מופיעה באתרי חדשות נבחרים, וגרמה לי חלחלה. אתם מוכנים למילה? אולי הייתי גרום גם לכם חלחלה. רוטציה. מתחילים לדבר על רוטציה. השם ישמור. סליחה, בשם אין רוטציה. שלום עליכם, אז אנחנו פה עד השעה 2, יש לנו טלפון שאתם יכולים להתקשר אליו ולהגיד את אשר על ליבכם. אם יש לכם לב, כמובן, אנחנו ב-055-2-103-103, קל לזכור, 055, הקידומת שאין לאף אחד, חוץ מלאנשים מפוקפקים, 2, התחלה הכי טובה שיש, ו-103. שני רומן עורכת היום את התוכנית הזאת אחרי השידור, שקד מורג וגלי זר אביב, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון, ואנחנו יוצאים לדבר.

0: היא קשקשת, יש, יש, ברור שיש, ברור שיש. שלום למי?
1: דוד, דוד במרכז.
0: היי דוד, מה קורה? לא התקשרת גם אתמול?
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום? שלשום?
1: לא, גם לא שלשום. לא, לא.
0: אני אבדוק.
1: יש הרבה דוד.
0: אני אבדוק.
1: חסר דודים במדינה הזאת.
0: במרכז יש כמה אחדים, אתה צודק בעניין הזה. כן דוד?
1: כן.
0: מה רצית על זה?
1: תשמע, אני רוצה, תראה, אני מתפוצץ, אני מתפוצץ מכל המפלגות, מכל מה ש... תשמע, אני לא יודע, היו עליות, תשמע, היו עליות מתימן, היו עליות ממצרים, היו עליות מירדן.
0: מירדן לא היו, לא.
1: לא, לא, מירדן לא, אני רק זה, אני אומר לך, היו עליות מלוב, היו עליות מתוניס.
0: כן.
1: תשמע, היהודים האלה באו למדינות, מדינת ישראל, בשביל להקים פה את המדינה שלהם, כן? ולחיות בחיים שלהם פחות או יותר טוב, לחיות חיים טובים, לחיות בלי בלגן, בלי כל התרבולים האלה. תשמע, אני אומר דבר אחד, תשמע, המדינה שלנו, אני לא יודע מה קורה לה, כבר איבדה את הדרך. אני חושב, תראה, אני אגיד לך משהו קשה, אבל אני חושב לפי דעתי אנחנו לא צריכים לא את כל המפלגות ולא את כל הזה, אנחנו צריכים, תראה, אבא שלי בא לפה ומילו ואמר שמתי שהוא בא לפה היה ממשל צבאי, והממשל צבאי היה 10. אחלה, אחלה זה, ממשל צבאי. לא צריך מפלגות, לא שעץ, לא חמה, לא שום דבר. צריך ממשל צבאי במדינה שלנו, ומי שצריך, הרמטכ"ל הוא הכל. הרמטכ"ל הוא ראש הממשלה, הוא הצרים, הוא צריך כלכלה, הוא צריך משפטים, הכל. די, מספיק עם כל הדברת הזה, זה רוצה את זה, וזה הולך עם זה, וזה אומר ככה, וזה אומר אני אתן להם ככה. די כבר, די עם כל ה...
0: אוקיי, התפוצצת.
1: מספיק, מספיק.
0: התפוצצת, אני מבין את הרגש. אני מבין את הרגש. אתה יודע, אתמול אגב, בתוכנית של שרקי ושלי בלילה, דיברנו על סינגפור, עם שגריר ישראל בסינגפור, שחזר לארץ, ואתה יודע, גם סינגפור זה נשמע כזה, זה קוסם כזה, כי אין באמת דמוקרטיה, הכל מתנהל על ידי שלטון חד מפלגתי, והכל בסדר. אבל נגיד, אתה רוצה שיהיה פה שלטון צבאי, אז אתה רוצה שבעצם תהיה הפיכה צבאית, נכון?
1: לא חס וחלילה, לא מהפכה צבאית, לא מהפכה צבאית.
0: אז איך תעביר?
1: לא מהפכה צבאית, לא אומר הפכה צבאית, אני אומר, אני לא אומר הפיכה, הפיכה זה צריך לעשות, כאילו, העם לחום, לעשות על הרי, לא, אני לא מדבר, אני מדבר שהצבא ייקח את השלטון בלי הפיכה, לא צריך הפיכה, זה לא צריך הפיכה. הרמטכ"ל הוא הכל, הרמטכ"ל הוא הכל, ראש ממשלה, הוא צרים, הוא הכל, די, מספיק עם כל החרטת הזה וכל השיעות האלה, מספיק כבר, הרסו לנו את החיים, הרסו לנו את המדינה,
0: אין להם כבר
1: חיים פה, אין חיים... אדוני, לצעירים שלנו אין עתיד פה, לזקנים אין עתיד פה, אין עתיד לשום דבר, אין עתיד לכלום, מת לגמרי, כאן הכל. די כבר, רוצים לחיות, רוצים לחיות פחות או יותר, לא להיות מיליונרים, אנחנו לא מחפשים מיליונרים, לא מיליונרים, למיליונרים אני לא רוצה. פחות או בכבוד של הבן אדם.
0: אוקיי, יאללה, תודה. אני לא יכול, אם אתה לא מנהל איתי דיאלוג, אלא רק אתה נואם לי בצעקות, זה, וואו, זה מטריף לי את הראש, אני לא... לא עומד בשיחות כאלה. אם אתם מתקשרים, אז אנחנו מנהלים דיאלוג. אתם לא דופקים לי פה נאומים, בסדר? כי לא מתאים. זה לא הפורמט פשוט. יש לנו תוכנית אחרת על נאומים, אבל היא עוד לא עלתה לשידור. כשהיא תעלה, אני יודע לכם. וואו, הכניס אותי לסטרס, גם אתכם? כמובן שיש כשל עמוק, כלומר, מה זאת אומרת איך יעבור הכוח לצבא מהממשלה? זה לא דבר שיקרה מרצון חופשי. זה צריך להיות מהלך כוחני. ואחר כך, כשיהיה רמטכ"ל בראש המדינה, לאיזה תקופה? ומי יבחר את הרמטכ"ל הבא? או שהוא במינוי קבוע, ואז אנחנו מדברים על דיקטטורה, כפי שנהוג במקומות אחרים במזרח התיכון, כשיש הפיכה או כשעולה הרמטכ"ל. בקיצור, אני מבין את המצוקה של דוד, אני מבין אותה. אני חושב כמו דוד, אם הוא היה על הקו, אולי היינו מדברים על זה, שהדמוקרטיה הליברלית בצורתה הנוכחית, לא מביאה תוצאות שהן לטובת האזרח יותר. לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם, למרבית הצער. אבל היא עדיפה על האופציות. נכון? או שאתם מעדיפים לחיות בשלטון מטורף. יאללה, המשכנו. שלום למי?
2: שלום אברי.
0: מי זה?
2: משה מתל אביב.
0: שלום משה, מה שלומך?
2: בסדר. רק

0: הערה לבחור.
1: עזוב אותך, בוא נתקדם.
0: אני רציתי לדבר, אתמול ניסיתי לתפוצצה, אבל לא חשוב, על אדון סמוטריץ'.
1: כן.
0: עם הטיולים שלו. הבן אדם לוקח חיילי צהל שישמרו עליו. כבר מהטיולים האלה כבר נהרג סמל גור כעתי זל מהטיול בלבנון.
1: עד כמה שאני יודע זה לא היה טיול, זו הייתה משימה מבצעית, זה לא היה טיול.
0: לא, הוא לקחו אותו בשביל הארכיאולוג ההוא.
1: נכון, וזה היה כדי לזכור את ה...
0: בסדר, זה הסיפור. ורב סרן יובל עזרא שנהרג לפני שבועיים, שפרשה בטיול של המתנחלים. אז הגיבור הזה, סמוטריץ', אפילו לשבור את האנדרטה לא מצליח. אבל חיילי צהל צריכים לשמור עליו.
1: אבל מה קשור סמוטריץ', לשבירת האנדרטה? הוא לא היה שם, הוא גינה את שבירת האנדרטה, מי שהיה שם היה חבר הכנסת צבי סוכות.
0: סליחה. סוכות, נכון. טעות פונטלית.
1: בוא נתחיל את השיחה מההתחלה, כי אני פשוט לא מבין על מה אתה מדבר. עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. אוקיי.
0: כן. סוכות, הגיבור הגדול.
1: כן.
0: עכשיו, אני נגד אנדרטאות של מחבלים, אבל למה הוא לא הלך...
1: הן כל כך יפות, הן כל כך מוסיפות לנוי.
0: כן, אבל למה על מחבלים יהודים לא עושים את זה? לדוגמה ברוך גולדשטיין.
1: יש. למה לא שוברים?
0: למה הוא לא שובר גם את זה? כאילו, הוא נגד...
1: אל תהיה מעייף, אי אפשר שכל טיעון בסוף יגיע למה עם זה, מה שנקרא what aboutism.
0: אבל לא אני, זה הם.
1: אבל ברור שברוך גולשן הוא משולי המחנה.
0: הם עשו את אוסלו, הם עשו את...
1: מי זה הם?
0: כאילו השמאל. השמאל עשה את אוסלו, השמאל גירש אותם מעזה.
1: נכון.
0: הם כל הזמן רק על זה, כאילו, הם לא... הם אלה שמשווים. גם הבחור הזה ש... יחד עם אייל ברקוביץ' שיושב לפניך,
1: הראל
0: סגל. גם כל הזמן הם עשו, השמאל התחיל, השמאל עשה את זה.
1: כשאין לך טיעונים, באשפת החיצים שלך, אתה הולך לוואטאבאוטיזם. בעיניי זה הסוג הירוד ביותר של טיעון. כל פעם
0: אבל
1: אומרים...
0: אבל לא, אבל אני מה שהפלסטינאים, עכשיו אני לא בעד המחבלים, שלא תבין נכון, אבל הפלסטינאים רואים במחבלים האלה, לוחמי חופש.
1: מה אכפת לי מה הם רואים? מה זה מעניין אותי מה הם רואים? לא מעניין אותי מה הם רואים.
0: אבל אותו דבר גם אנחנו. היו...
1: מה אתה משווה?
0: הפריטים הסתכלו עלינו.
1: אתה מהאום?
0: ב-48 כמחבלים.
1: נו.
0: ואנחנו הסתכלנו עליהם לוחמי חופש.
1: וכן, ואנחנו צדקנו, כי אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו עם ישראל, אנחנו מתייחסים למציאות דרך העיניים שלנו, ולכן זה לא מעניין אותנו מה הפלסטינים חושבים או לא חושבים, מה זה משנה?
0: אבל לא צריך ללכת לסכן חיילים.
1: אני מסכים, בוודאי שלא.
0: חד משמעית. חתיכת אבן.
1: חד משמעית, ואם לשבור, אז שתישבר. כי להלום עליה בפטיש, וגם שהיא לא נשברת, אז זה אומר משהו על משטר האימונים שלך, ועל גודל השרירים שלך, וגם על הפער בין מה שאתה חושב שאתה למי שאתה באמת. אבל...
0: נכון.
1: יפה.
0: והרעיון, אני רוצה להגיד לך שהרעיון אתמול בלילה עם השגריר מסינגפור היה מעניין מאוד.
1: נכון?
0: כן, מדהים.
1: כן.
0: מה שקורה.
1: ממש הרגשתי שזה היה קצר מדי, אם לא ראיתם, אז א', יש את זה ברשתות, אבל הוא סיפר מה קורה בסינגפור, איך היא הפכה ממדינה נכשלת ביותר, עולם שלישי, רק בשנת 65 היא עוד הייתה מדינת עולם שלישי, ותראו לאן היא הגיעה היום, באמצעות שלטון מרכזי, שמקדש את המצוינות, מצוינות בכל דבר. מצוינות בחינוך, מצוינות בכלכלה, והכי חשוב, מצוינות בסובלנות. אם לא הייתם, אז אני רק רוצה לספר לכם במילה, כי זה שווה את ליבי. בסינגפור יש ארבעה מיעוטים לאומיים, שאני לא זוכר את שמם, יש את ההינדים, יש את התמילים, יש את המלאים, יש את ה... לא יודע, עוד זה. עכשיו...
0: מוסלמים.
1: זה המלאים, הם המוסלמים. עכשיו, יש שם 80% מהדיור בסינגפור הוא דיור של המדינה. ובכל בניין של המדינה צריך שיהיו דיירים מכל קבוצות האוכלוסייה בדיוק מוחלט על פי שיעורם באוכלוסייה. כלומר, אם יש 15% מלאים, חייבים בכל בניין 15% מלאים. אם זה יש, פשוט לא יאומן, לא יאומן. כל המדינה חיה תחת ההכרח להיות נחמדים אחד לשני, אדיבים ומכבדים את הזולת. מתי אצלנו? אף פעם.
0: כן, יאללה. יום טוב שיהיה.
1: ביי, משה.
0: ביי.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
1: מי כבודו?
2: מדבר יוסף ממודיעין, אני מורה להיסטוריה ואזרחות בעברי, ותמיד דיברתי על האסלאם בשיחות עם גיא ועם אריאל סגל, אבל היום אני רוצה לדבר על נושא בכלל אחר, אם תרשה לי.
1: בטח, מה אכפת לי מה השיחות שלך עם גיא ועם אריאל סגל?
2: לא, אני רוצה לדבר על המשחק של אתמול, של הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת האלופות.
1: לא ראיתי מה היה.
2: ואני אגיד לך, לצערי הרב, הפועל באר שבע הותחה 20 שניות מסוף המשחק, היא נאלצה להגיע להערכה והפסידה, אבל אני רוצה לדבר איתך כאוהד שחוויה אתמול שהייתה קשה מאוד, גם חוויה רגשית. להרגיש שקבוצה שייצגה את הדרום, את הנגב, בניצוחה של אלונה ברקת, אישה שהעניקה כל כך הרבה לנגב, היא והמשפחה שלה, ולשמוע את הקפטן של באר שבע, מיגל ויטור, שהוא אדם שהוא הגיע בתור שחקן זר והתאזרח במדינת ישראל, ומי שמכיר אותו ומכיר את המשפחה שלו, את הפוסטים שהם כתבו, הלוואי והיו, אנחנו היהודים היינו לומדים מהם והיינו כותבים דברים כל כך יפים בשבח של מדינת ישראל ובה. ולכן האירוע אתמול היה לצערי הרב אירוע מאוד כואב. והמשפט שאני רוצה לתת היה של סגי כהן, היה צריך לנצח רק בשביל הנגב שישחקו באוקטובר בליגת האלופות, כדי שהתחושה של עם ישראל תהיה גדולה.
1: למי הפסדנו?
2: הפסדנו לקבוצה אזרית. אני רואה שאתה לא מבין בכלל בכדורגל.
1: אני התנתקתי מעולם הכדורגל, ואני ממש ממש שמח על כך. כל רגע שאני לא בעולם הכדורגל, שמחה בלב. פעם הייתי מאוד עמוק. מאוד.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני בן 67, והשייכות לקבוצה, אני באר שבעי במקור, השייכות לקבוצה, זה בית אבא, זה המשפחה, זה העבר, זה לא רק המשחק עצמו, למשחק יש משמעות רגשית אדירה, ואתמול המשחק ולתמול, אם היינו מצליחים בו, זה היה כבוד לא רק לנגב, לבאר שבע, אזכיר את מה, ואפילו הקשר לצערי הרב למה שקרה בשביעי לאוקטובר בנגב, אז אמנם אנחנו נהיה בליגה האירופית ולא בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש לזה משמעות לכדורגל, יש משמעות מעבר למשחק עצמו.
1: טוב, זה ברור.
2: שזה משמעות רגשית, משמעות לאומית ושייכות.
1: ברור, ברור. אני מסכים איתך שיש לזה משמעות, אני לא צריך להסכים איתך, אנחנו יודעים שהעולם מסתובב סביב הכדורגל, פחות או יותר, אחד הכוחות הכלכליים, התרבותיים, הספורטיביים שמזיזים את העולם, כוח אדיר ביותר. אני לא יודע לגבי אנשים מבוגרים שמוצאים את הצורך, את המענה לצורך שלהם בשייכות, בשייכות למועדון כדורגל. אני לא יודע בקשר לזה. אני, בתור ילד, זה היה לי נהדר. זה נתן לי מקום נפלא בעולם, להיות אוהד של הפועל ירושלים, ולהיות בכל האימונים, ובכל המשחקים, ועם כל הצעיפים, ועם כל הבגדים. זה היה נהדר. אבל...
2: אז אני אגיד לך משהו. אני אמרתי לך שאני... אני פנסיונר, אני מעברי מורה להיסטוריה.
1: כן.
2: והנושא של זהות ושייכות, במיוחד היום, אני אתן לך כמה דוגמאות כדי להוכיח לך עם כל הכבוד שלדעתי אתה טועה. כשהשתחרר הורן מהשבי בחמאס, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא עלה עם ההליקופטר מעל האצטדיון טרנר.
1: נכון.
2: והם סיפרו, רק דקה, משפט, וגם דמרי, אמילי דמרי, שדיברה על זה שהיא שמעה שמכבי תל אביב לקחה אליפות. אני חושב שהזהות של כדורגל אין לה קשר בכלל לגיל. היא משהו שהוא משהו פנימי, משהו רגשי. התנתקת, לפעמים אנשים מתנתקים מדברים, אבל זו שייכות אדירה, וכשדיברו החטופים עצמם, איך הכדורגל העסיק אותם שם, איך השייכות הזאת, איך
1: זה החזיק
2: אותם, אני מציע, אולי שמעת את השיחות, את הרעיונות עם הורדים אחרים, איך זה קישר אותם, איך זה החזיר אותם. אז אני חושב שהכדורגל נראה כביכול שזה דבר שטחי, אבל 90 דקות של כדורגל, ואתמול זה היה, זה ממש החיים עצמם.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין, אני רק אומר שבהיעדר קשר של האדם לעצמו, הוא מחפש קשר לדברים חיצוניים, כמו קבוצה
2: כדורגל. לא, זה לא דבר חיצוני, אתה קשור, כמו שאתה קשור למדינה שלך, שהיא גם במידה מסוימת חיצונית, הדת שלך היא מעבר אליך, אתה קשור גם למשחק הזה, שיש בו אלמנטים של שייכות, של אהבה, של רגש, אני אומר לך, אני אתמול שראיתי את המשחק הזה, נזכרתי באבא שלי, שהיה לוקח אותי כשהייתי ילד למשחק.
1: כן.
2: זה דברים ש... ואני אומר לך את זה כאדם מבוגר, אני בן 67, אני לא ילד, ואני גם משכיל כמו שאמרתי לך. זאת אומרת, ואתה רואה את הדברים האלה לאורך לכל הדברים, לכל האורך אפילו במונדיאל זה קרה.
1: אני מסכים.
2: ויכול להיות שהתנתקת, אז אתה לא שייך לזה, אבל אתמול זה הייתה חוויה, שבסוף לצערי הרב הייתה חוויה קשה.
1: תנחומים. תודה רבה.
2: אני אומר, וגם גברת ברקת, והיא ובעלה שעושה מילואים בגיל 60, אני שומע, והילד, לדעתי זו אישה שצריכה לקבל את פרס ישראל על מה שהיא עשתה למען הנגב, ולמען באר שבע.
1: מסכים איתך. בנקודה הזאת אנחנו לגמרי מסכימים.
2: תודה רבה.
1: להתראות, ביי, שלום. אנחנו ב-055-2-103-103, רוצים לדבר? יאללה, שפחו עליי. מי עכשיו?
3: שלום, אברי.
1: אהלן.
3: תוריים טובים.
1: מי כבודו?
3: יוסי, מפתח תקווה.
1: יוסי מפתח תקווה, שלום עליך. מה מעסיק אותך?
3: איך היה בחופש? היה בסדר?
1: אחלה חופש שבעולם. אחלה חופש.
3: יוסי, טוב שנהנית באת עם כוחות מקודשים.
1: לגמרי. מה אנחנו מדברים?
3: על הניסיון לחיסול של יאיר נתניהו.
1: כן. עוד לא היה ניסיון, הזמם.
3: הזמם, הם כבר היו במקום לפי מה שעמית סגל מפרסם, שכבר הם היו ליד הבית.
1: כן.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זה שפרסם את הכתובת של הבית שלו,
1: עיתון
3: הארץ.
1: אורי מסגב.
3: אורי מסגב. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו כדור? עם יד על הלב. תעזוב עכשיו, אף אחד לא שומע. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו איזה כדור? הוא היה מפלוט? הרי אנחנו לא מטומטמים, חושבים שאנחנו מטומטמים.
1: יש מצב.
3: הרי בן אדם לא מפרסם את הכתובת של הבן אדם בשביל היופי. יכול להגיד הוא באמריקה ושלום על ישראל. הרי הוא נתן להם את הנון צדיק, איך שקוראים לזה, את הכתובת, את הקומה ואת הכל. הרי אנחנו לא מטומטמים. אז מה כל הצוות האלו?
1: א', חלקנו כן מטומטמים. אל תיקח מהמטומטמים את אשר להם. ב', האם הפרסום הזה היה פרסום ראוי או שפוי? ברור שלא. ברור שלא. מה זה?
3: אתה נותן כתובות לאויב? אתה יודע שהוא מטרה.
1: חמור מאוד בעיני. חמור מאוד בעיני.
3: הייתם כבר שם היום, במשרד של שמאלנים. אני אומר לו, מה אתם אומרים? אומרים, הלוואי והם נותנים לו כדור. תעזוב, אנחנו יודעים שיש פה קבוצה משוגעת, שהפינה מעבירה אותם על דעתם. הם לא אכפת להם כלום. בגלל זה גם הבחירות, השמאל לא ייקח. שחוץ מנתניהו, נתניהו, נתניהו, לא מוכרים לך כלום. לא בכלכלה, לא בביטחון, לא בשום דבר. יש את דבר אחד, נתניהו, נדבקו עליו, תראו איזה מדוזה, וחוץ מזה לא מעניין אותם כלום.
1: אני לא מסכים איתך, אני שומע כמה מפלגות שמדברות גם על נושאים אחרים מלבד נתניהו, נתניהו, נתניהו, בעוד הליכוד מדבר רק על השמאל, השמאל, השמאל, ושום דבר על אף תוכנית בשום תחום שעליו הוא מופקד. שום דבר.
3: הליכוד לא צריך לדבר, ראינו מה הם עשו.
1: כלום.
3: ראינו איך הם דפקו את באיראן, ראו איך גמרו את החיזבאללה 90%, ראו איך שמחקו 70% מעזה. לא צריך לדבר, צריך לעשות. הם, אבל חוץ מנתניהו, תביא לי את אדון אייזנקוט הגיבור, שאמר, אין פסוק כזה, הבא להורגך, שקם להורגך, ולא עזריה, הוא זרק אותו לכלבים שהוא הרג מחבל. גם את זה אסור לשכוח. הוא כאב לו שהרגו מחבל כפות. כאב לו. אבל תשחקו את הילדים שלנו, לא
1: שמענו
3: אותו.
1: תשמע, אני האחרון שהבכה על מחבל שחוסל, אבל יש חוק. מחבלים כפותים, עבריינים כפותים, אדם מנוטרל, לא מוציאים להורג. בשביל להוציא להורג יש בית משפט.
3: אתה צודק, אבל אני פה להכניס חייל לבית סוהר על כזה דבר, אחרי שראינו מה הם עשו לנו בשביב אוקטובר.
1: זה היה לפני השביב באוקטובר.
3: לא משנה, אבל אתה רואה עכשיו את הפרצוף שלהם. אם יכלו לשחוט אותם, ישחטו אותנו, ולא נפל להם עוד הסימון בכלל.
1: השאלה היא האם אנחנו מכילים על עצמנו את כללי ההתנהגות שלהם, האם אנחנו הופכים להיות חיות כמוהם.
3: אנחנו לא שוחטים ילדים, אנחנו לא שוחטים שום דבר, עשיתם קמפיין שלם על הרב, בסוף אנחנו רואים שהם רק משמינים שם.
1: מי זה עשיתם?
3: השמאל, והתקשורת, רובו של התקשורת. יש להם עתק אחד, נתניה בוקר עד הלילה, מילה אחד על השמה, רק נתניהו, נתניהו. חיים רמון צודק, אומר בגלל זה, השמאל בחיים לא ינצח את הבחירות.
1: בוא נראה,
3: בוא נעשה... לא מקבלים את נתניהו, מקבלים את ישראל השנייה, את המזרחים, את הדתיים, את המסורתים. הרי זה תירוץ בשבילם, הכל הנתניהו זה רק תירוץ. הרי הוא מייצג, כך עשיתם לבגין, כך עשיתם לשרון שלא היה בצד שלכם. הכל אנחנו הרי לא מטומטמים, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים, אבל אנחנו לא כאילו מטומטמים.
1: אוקיי, טוב לכם.
3: הבאתם איזה בובה, איזה קוד וזהו. כל שנה תביאו מישהו חדש.
1: יאללה, יוסי ביי.
3: יהיה לך אחלה יום. תודה רבה.
1: מי עכשיו, שלום?
4: היי, שלום, אריק.
1: אריק, היי.
4: היי, רק להמשיך מהשיחה שלכם, הימין כן מציג אלטרנטיבה לשמאל, זה לא שהימין אומר לא שמאל, לא שמאל, יש את הרפורמה התקשורתית של קארי, שהיא מאוד מאוד חשובה, שבמקום הפלפל מיטר, יהיה נתוני אמת לכמה אנשים צופים באיזה ערוצים, יתר רפורמה המשפטית שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: הרפורמה של קארי היא רפורמה בעייתית, שלא לומר שעורייתית, היא רפורמה מאוד מסוכנת. בעניין הרייטינג אני לא יודע להביע דעה, אני גם שייך לגוף שעשוי להינזק מזה, אז אני לא רוצה לדבר על זה, אבל יש שם חלקים ברפורמה הזאת שהם מסכנים את הדמוקרטיה בגדול, ולא ניכנס לזה עכשיו כי לא כל הפרטים זכורים לי, אבל
4: אין בעיה, לא ניכנס לזה, אני רק אומר
1: רפורמה קשה.
4: שהימין, כן, הוא מציג רפורמה, בין אם אוהבים אותה או לא,
1: זה לא משנה, אבל בוא תסתכל על הביצועים של הגוש המתקני ימין, בכלכלה, בחברה, בכל דבר, איפה שאתה נוגע, יש עזובה, יש השחתה, יש סיעוב, יש מינויים לא ראויים, יש באמת ריקבון, מה עם הצפון, מה עם הדרום, מה עם התחבורה, מה עם החינוך, מה עם החינוך.
4: וכל זה עדיף על ממשלת שמאל.
1: זה שלך, אתה יודע. זה שלך, אם אתה מעדיף לחיות במדינה מתפוררת.
4: לא, אני מעדיף לחיות במדינה מפותחת, אבל אני חושב שהאלטרנטיבה היא לא מספיק טובה.
1: תראה, זה בחירה בין חלופות גרועות כרגע.
4: כן, נכון, מסכים.
1: בין חלופות גרועות.
4: אבל אני עליתי לשידור כדי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. בין היתר, אגב, באמת יש הפקרה של הצפון והדרום, במיוחד חיפה. מירי רגב ממש, בגלל שהיא קשורה כל כך לוועדי עובדים, והיא כאילו תלויה בהם, היא לא מייצגת את הציבור כבר, היא מייצגת את האנשים הבכירים ואת הוועדים, וזה הימין הלא טוב, הימין הרע, במרכאות, שתושבי חיפה סופגים. אנחנו לפני 25 שנה היו פה, כמובן, כל בן אדם, אני מחבר אותו באשר הוא, כן, אבל אם אנחנו מדברים על על האיום הדמוגרפי, כמובן שהוא איום שצריך להתייחס אליו, ובאמת שיש דו קיום, ואנחנו באמת חיים בצורה טובה, אבל כן צריך לשים את הדברים על השולחן. אם לפני 20-25 שנה היו פה 7% אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, נוצרית, היום אנחנו מדברים על 15-16% עוד מעט, ואם המצב ימשיך ככה וההזנחה של הצפון תימשך, אגב, אנחנו מעבר לצרפת ומעבר לכל אירופה. חיפה היא כאילו, המוסלמים בחיפה, האוכלוסייה הערבית בחיפה, היא הרבה יותר מאירופה, ואנחנו צופים...
1: ועוד לא דיברת על נוף הגליל, ועוד לא דיברת על כרמיאל, ולא דיברת על כל הערים המתמערבות.
4: ובאר שבע, שגם שמה... האוכלוסייה הבדואית הולכת וגדלה, ושוב, אני רק אומר, אין לי בעיה עם אף בדואי, אנשים מקסימים, פשוט יש פה עניין דמוגרפי שצריך כן לשים על השולחן.
1: אל תגיד אין לי בעיה עם אף בדואי, ברור שיש בעיה עם חלק מהבדואים.
4: לא, שירתתי עם בדואים בצבא, אין לי בעיה איתם כבני אדם, כן? יש לי בעיה עם ההתרבות הבלתי נשלטת שלהם, שכל אחד יש לזה כמה נשים.
1: יש הרבה בעיות עם הבדואים, יש, אתה יודע, כמה נשים, חלק מהנשים מגיעות מהשטחים, פלסטיניות, שונות ישראל, מגדלים ילדים שהם גדלים בעזובה רגשית, בלי אבא, להיות נגד המדינה, אתה רואה כל מיני מקומות כמו ביר הדאג' וכל מיני מקומות כאלה ששבעה באוקטובר הבא יגיע מתוכם. זה לא שאין בעיה, יש בדואים נהדרים, יש בדואים שאתה רוצה שהם יהיו חלק ממדינת ישראל, ויש בדואים מסוכנים ביותר, שממשיכים להבריח באמצעות רחפנים כבדים, אינסוף כלי נשק, למרות שכבר לדעתי יש שם יותר מנשק ארוך אחד לנפש, והדבר הזה התפוצץ עלינו.
4: אז צריך לדאוג לפתח את חיפה ולפתח את באר שבע ולפתח את חיפה. תשמע, יש לנו רצועת ים כל כך יפה, כל כך יפה, אבל על הים, 5-10 מטר מהים, מטרים, 15 מטרים מהים, יש רכבת שפשוט חונקת את העיר. כן. העיר לא, יכולה להיות פה ריביירה, כן, באמת, זה כן. לא מליצי, אבל הרכבת חונקת, ושרת את הקבורה, באמת, היא מתעקשת, תעשי 10 קילומטר תת קרקעי, בתל אביב עושים 300, מה הבעיה? אתה יודע, גרים פה מיליון תושבים, זה מטרו, חיפה זה כבר עיר מרכזית עבור כל מיני ערים מסביב לה.
1: אז זו הבקשה, להטמין את הפסים על רצועת החוף, פשוט
4: כיף במנהרה? מה, יש פה מלא בעיות, יש פה מלא בעיות, בין היתר גם להרחיב את שדה תעופה, שיהיה אלטרנטיבה, צריך גם לפי דעתי להפריט אותו, כדי שהמחירים ירדו בהשוואה לנתב"ג, יש פה שדה, באמת, תאריכו אותו ב-500 מטר, ויש לך אלטרנטיבה גם.
1: לא יודע אם אפשר, רכבת. אני לא בטוח שאפשר.
4: אפשר, כן, אפשר. הייתי בדיונים, הגיעו צוות היגוי ספרדי שבחן את ההר, כיווני האוויר, קיבלו החלטה סופית שאפשר, 97% מהטיסות יצאו בזמן, שזה, כאילו, שיש מגבלה של ערפל בגלל שהאזור, בלה בלה בלה, אבל 97% זה יותר טוב ממטבג. אז כאילו, זה סתם, זה סיפורים. אבל אפשר, הכל אפשרי, אם רוצים, אנחנו במדינת העם היהודי נמצא פתרונות גם לבעיות האלה, אבל לא רוצים פשוט, לא רוצים, הנמלים פשוט חונקים את זה, אתה מבין, הוועדי עובדים הגדולים
1: כן.
4: של בזן, הנמלים, הם רוצים את השטחים שם, הם לא רוצים שטחי תפעול צריך להעלות את, להגיד את הדברים כמו שהם, כן, אבל זה משהו שהוא מאוד בעייתי, כי בישראל יש רק שתי מטרופולינים, אולי ירושלים, אבל גם לא בדיוק, ולחנוק כאחד מהם ולהטמיח רק את תל אביב, עכשיו תהיה רכבת 30 דקות לתל אביב, חיפה תגווה. כי מי שיגור בחיפה הוא כבר יסתמך על תל אביב גם לעבודה.
1: או שתגווה, או שתשגשג, כי תוכל לגור בחיפה ולעבוד בתל אביב.
4: כן, אבל בחיפה אין לי כלום. אם אני ארצה בילוי זה בתל אביב, אם אני, כי אתה מבין, זה יש עיר שנה. שבו רק יושנים, והכל, כאילו כל הארץ, צריך שיהיה פה תחרותיות בין ערים, שיהיה פה מין הדדיות, שתהיה, אתה מבין, זה, הכל תלוי בעיר אחד, זה לא טוב, צריך לבזר ולא למרכז הכל במקום אחד, זה קצת בעייתי.
1: אוקיי.
4: וגם אין תחרות, אין אלטרנטיבה, אתה נמאס לך מתל אביב, לאן תלך? אין, רק חול. אז לא, חיפה צריכה להיות אלטרנטיבה, אבל...
1: לגמרי.
4: חונקים אותה, וחבל.
1: מעניין, תודה רבה חבר, להתראות, שלום.
4: תודה.
1: אפשר לדבר היום, אם חסרים לכם נושאים, גם על המפלגה של וינטר, שאתמול באה לעולם על יוסף חדד, מספר 2, אם אתם רוצים בהצלחתו, בכלל מה אתם חושבים על הרשימה הזו, האם היא אלטרנטיבה ראויה למצביעים ימניים שמחפשים משהו שהוא לא ליכוד, ועוד ועוד. יאללה, דברו איתי. שלום למי?
5: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
1: אהלן, פה, פרטים מילים, תודה.
5: מה שלומך?
1: אחלה.
5: תראה, יש שדרן שאני מאוד מאוד מעריך, קוראים לו אברי גלעד, אני בטוח שאתה מכיר אותו.
1: לא סובל.
5: לא, דווקא אני מאוד מעריך אותו.
1: אוקיי.
5: אבל לפני כמה ימים שמעתי אותו אומר, נתניהו מכונת הרעל.
1: נכון.
5: והמאזין שואל אותו, האם שמעת שהוא אמר את זה? הוא אומר לא.
1: איזה תמימות, יאללה.
5: נכון, למה חשוב לי? משום שגם לעובדות לפעמים יש משקל.
1: לעובדות
5: ש... ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות, איך שכאן יש תעמולה כנגד הליכוד ונתניהו.
1: ברור שיש, אבל ברור שיש.
5: שאין קשר לעובדות, שאין קשר לעובדות. בסדר. זאת אומרת, יש פה עולם שלם של אנשים חכמים, שחלקם היו איתי בכל מיני, אני נגיד הייתי טייס בחיל האוויר, יש לי חבר, הוא אומר לי, איך אתה מצביע לנתניהו שהוא גנב? תשמע, אני והוא, שמעון קוראים לו, כל הפעילות שלנו הייתה תמיד על מסד של עובדות, של נתונים. אני אומר לו, אתה יודע מה, אם נתניהו גנב, אני גם לא מצביע לו. אבל תגיד לי במה הוא גנב. תן לי, כל אתה אומר נתניהו גנב. אומר, תפסיק, אתה כל הזמן רק
1: עובדות. אגב, גנב דעת זה בתוך גנב או לא נכתב
5: בתוך גנב? לא, זה לא בתוך גנב. גנב דעת זה עניין שאתה חושב שהוא גונב דעת, ואני חושב שלא. זה לא משהו מוחלט. ואני זוכר שהיה הפגנות של שפחה באדום.
1: כן. זו הייתה גנבה דעת, אגב.
5: מאיפה זה בא הנושא הזה?
1: הייתה סדרה, כולם רצו ללבוש ככה, סידרו איזה אירוע בשביל שיהיה...
5: למה?
1: כאירוע אופנתי זה היה אחד האירועים הטובים שהיו פה, בוא.
5: נכון, אבל למה זה מצחיק? מצד שני, אותם אנשים אמרו, שרה נתניהו קובעת הכל, היא המחליטה.
1: זה נכון.
5: נתניהו מפחד ממנה.
1: זה נכון.
5: מצד שני, אומרים נתניהו רוצה להפוך אותנו לשפחות.
1: נו.
5: אז תחליטו אם הוא רוצה, או שהוא נותן כבוד לאישה. דרך אגב, גם אצלי בבית האישה היא מחליטה בסוף. אבל לא חשוב, אני לא...
1: היא אפשרה לך לעשות השיחה הזאת?
5: האמת שהיא לא כל כך אוהבת שאני בפוליטיקה, היא אפילו, משום שהרבה חברים טובים שלי שהיו איתי לאורך הדרך, נלחמנו כתף אל כתף, טסנו ביחד, היום הם לא מדברים איתי.
1: תגיד, בוא נדבר על זה. בוא, על ביבי לא מעניין אותי לדבר, באמת זה נושא שמעייף אותי. רגע, שנייה, רגע, עצור. אבל מעניין אותי לדבר על החברים. מכיוון שגם אני סופג ניתוקי קשרים בסיתונות, והדבר הזה פשוט הולך איתי מהבוקר עד הערב.
5: וזה קשה גם לי.
1: הכאב על הדבר הזה פשוט הורג אותי. הורג אותי.
5: כואב לי. יש לנו קבוצה של קורס הטייס. אז אחד כותב, הוא היה עכשיו לפני חודש בסיור ביהודה ושומרון, בשטחים הקדושים הוא אומר, וראה איזה ערס מתנחלים עשו לגן ילדים. אני אומר לו, תקשיב, אבישי קוראים לו, אני לא אומר שמות משפחה. אבישי, איך... אתה לא רואה, מי רצח יותר יהודים, מי רצח יותר היהודים או ערבים? מי עשה פיגועי טרור של עשרות? זה שהם לא עושים מה שהם רוצים, זה רק בגלל שיש צבא ומשטרה. אבל אפשר לחשוב שהלכת לאיזה מקום, שהחבר'ה שם הולכים לקורס כינור, הולכים לקונצרט, או... הם חטפו שלושה נערים תמימים שעמדו לעצור טרמפ ורצחו אותם. על מה אתה מדבר? איך אתם לא רואים את הצד השני של הסיפור?
1: כן.
5: אבל עוד פעם אני אומר לך, נגיד אומרים, איך הרס פה כל חלקה טובה? אני אומר, מה זה הרס כל חלקה טובה? כלכלה פורחת.
1: לא נכון.
5: הבורסה עולה.
1: לא נכון. הכלכלה איננה פורחת. הכלכלה איננה פורחת.
5: השקל המטבע הכי חזק בעולם.
1: שזה לא טוב.
5: הבורסה עלתה. בכל יום 100,000
1: אנשים לא יכולים לחיות פה מהיוקר מחיה, אנשים לא יכולים לקנות דירה.
5: אני רציתי להזמין מסעדה, אנחנו, המשפחה, 12 איש, ביום שישי שעבר, שלושה ימים עד שמצאתי מקום, שהיה מוכן, הכל מלא. אנחנו חיים ב... תשמע, אני לא אומר מושלם. אין מושלם.
1: די.
5: אבל בואו, תהיו ב... תשימו את הדברים באיזון הנכון, באמת.
1: אתה רואה את גודל הגירעון שלנו? הוא אדיר, מדהים, הוא כמובן.
5: הוא צומצם השנה, עשינו מלחמה של 3-4 שנים.
1: כן, בסדר, אתה יודע, הוא צומצם, בסדר, הוא צומצם, הוא צומצם בגלל, תן לי לדבר פה. הוא צומצם.
5: סליחה.
1: הוא צומצם בגלל חוק הרווחים הכלואים, שהלך לכל העצמאים הקטנים ולקח מהם את כל הכסף, ורוקן להם את החשבונות, ושילם בצמיחה עכשיו ובצמצום גירעון עכשיו, שילם את זה בהתמעטות אחר כך ודיכאון אחר כך, וזה לא, אתה יודע, לשלם על ההווה עם העתיד, זה רעיון שאולי בספרי החשבונות של השנה הזאת נראה טוב, אבל בספרים של העשור נראה אסון.
5: תשמע, אז אני רוצה להגיד לך שהיחס בין התוצרת לגירעון צומצם השנה, לעומת שנים קודמות, כך שמה שאתה אומר, אתה עם כל באמת שיש לי כבוד אליך, אז הוא לא נכון. ובארצות הברית הגירעון יותר גדול מהתל"ג. פה אצלנו הגירעון הוא צומצם יחסית השנה. אף אחד לא הוריד, כל חברות הדירוג לא הורידו לנו את הדירוג. מלחמה קשה של 3 שנים, שאני לא רוצה להיכנס גם פה לנושא ועדת החקירה, איזה ועדת חקירה צריך שיהיה. אני רוצה מאוד ועדת חקירה שתהיה מאוזנת, שתחקור את כולם, את הכל, ולא שצד אחד יקים ועדת חקירה. לפי דתי,
1: אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, אני רק שואל שאלה אחת. האם באמת יש צד אחד וצד שני? האם זה באמת צד...
5: לצערי כן, לצערי כן, לגמרי, לגמרי.
1: מלאכותי בעיניי. בעיניך
5: המלאכותי? אני אומר לך, חברים טובים שלי.
1: גם חברים טובים שלי, הכי טובים.
5: גם שלי הכי טובים.
1: נכנעו לווירוס המוח שאומר לנו שאנחנו בשני צידי מתרס. אין מתרס. אין מתרס. הוא דמיוני.
5: על זה אשתי שאלת על אשתי. היא כועסת עליי. היא אומרת, תשמע, אתה מקריא, באמת, הייתה ראות, הייתה חברות. תראה לאן הגענו.
1: ויש האומרים.
5: תראה משהו, משהו לנתן אלתרמן. בשנות ה-60, כן, שהוא היה נכון, הפך להיות ימני.
1: בואו נדבר על נעמי שמר.
5: נכון, נכון, נכון, והם מחזרים. בואו נדבר על אלטלנה. הם כבר
1: הרימו ידיים. אלטלנה מקרה מורכב, ואני לא יכול לדבר איתך עליו, מכיוון שאני חייב לצאת לפרסומה.
5: הם כבר הפציצו אותם, הם שחו בים והם ירו עליהם. אתה מבין מה זה? הם כבר נכנעו, בגין אמר לא תהיה מלחמת אחים, קפצו למים והם ירו עליהם במים.
1: טרגדיה.
5: טרגדיה,
1: חייבים לעצור כאן, תודה רבה, שלום, להתראות.
5: דבר איתי, אברי.
1: ביי. אני לא מדבר איתך, אתה ביביסט. סתם. פרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: וואו, כבר רבע לאחת, אנחנו פה מ-12, אישה אחת עוד לא התקשרה, נכון? אף אישה. מה קורה הדבר הזה? יש לך... אני מבקש, אני דורש. במפגיע אני דורש. אפשר להתייחס, אם אתם רוצים, גם לדברים של מנסור אבאס, שאומר פחות או יותר, כדי שנוכל להיות שרים ולמלא תפקידים בקואליציה, חשוב ליהודים שאני אנסח את הדעות השורשיות הזהותיות והאמיתיות שלי בצורה מנומסת ומצונזרת יותר. אז השאלה אם זה עובד עלינו, כשמנסחים לנו את הדעות השורשיות בצורה מנומסת יותר. מה אתם חושבים? אני רואה שיועז הנדל אומר שאי אפשר לשבת עם מנסור אבאס. והשאלה היא מתי נפסיק לעסוק עם מי אפשר לשבת, ונעסוק על מה אנחנו יושבים, על מה אנחנו מדברים. אוקיי, כן, הנה יועז הנדל אומר, לא ראוי להיות חבר כנסת, בוודאי לא חבר ממשלה. שלום למי?
7: שלום אברי.
6: מי?
7: שלום אברי, מדבר משה מטירת הכרמל.
6: עוד פעם אתה, מה קורה?
7: עוד פעם אני, נו, ניתה.
6: לא, אין לך חיים ברצינות, אני שואל אותך.
7: אני עובד בג'וב משעמם.
6: מה הג'וב שלך?
7: אני מאבטח.
6: אתה מאבטח. אז אתה הורג את הזמן איתי.
7: דיברנו על זה פעם ואמרת שזה הדבר הכי משעמם בעולם.
6: איפה אתה מאבטח?
7: בדרך כלל בבתי ספר כרגע, אבל אני בגן הקונגרסים אמור להגיע לבוצב. שר החינוך, קיש.
6: אוקיי.
7: אז אני, בראשון לחודש, אני הולך לבית ספר שלי.
6: אוקיי, איך להיות בבית ספר?
7: גם משעמם, אבל לפחות המורים נחמדים, ילדים נחמדים, מורים נחמדים, מדי פעם, אז בסדר.
6: בסדר.
7: בסדר. אני בן 70, אז...
6: לא נשמע, לא נשמע.
7: תודה, תודה. אני גם לא נראה, ואני גם לא מרגיש.
6: אוקיי. אבל אתה עובד בעבודה של בני 70.
7: כן, ברור. אני כל החיים שעבדתי באקשן, אני סיפרתי לך פעם, אני הייתי צלם אירועים כל החיים
6: כן,
7: שלי.
6: כן, כן, כן, סיפרת, אני זוכר.
7: כן, כן, כן. אז זהו, בחמש שנים האחרונות, אני נאלץ להיות פה.
6: חייב?
7: למרות שהיו לי אופציות אחרות, אבל...
6: מה, להיות שר הביטחון?
7: לא. אבל היו לי אופציות אחרות. עם, אני עבדתי גם בזכיין במשך 14 שנה. אם אתה מכיר בסופרים, יש עמדות כאלה של תבלינים וכל מיני דברים כאלה, אז אני ניהלתי שלוש מקומות כאלה.
6: והיום, אבל... והיום בגיל 70 אתה חייב לעבוד לפרנסתך?
7: אני רוצה, לא רוצה, חייב.
6: חייב, אוקיי.
7: טוב, אני לא אלך מקופת חולים לסופר ומהסופר לקופת חולים.
6: למה,
7: לא.
6: למה? יש גם באמצע פרלמנט בבית קפה המקומי.
7: כן, אבל כולם, תשמע, אני נראה צעיר, אני גם מרגיש צעיר בחבר'ה של די צעירים, עדיין עובדים.
6: אוקיי. אז מה אתה רוצה להגיד היום?
7: אז זהו, אתה היום זרקת באוויר, לא זרקת, אמרת רוטציה.
6: כן.
7: אני רוצה להגיד למה כן ולמה לא. אני אסביר. תראה, אני לא מתלהב מרוטציה, אבל יש איזה יתרון קל.
6: והוא?
7: אני חושב. שנתיים ראשונות יהיה ראש ממשלה, אני חושב שהוא יעשה מאמצים אדירים להצליח בשנתיים האלה. יבוא אחריו מישהו שרצה לעשות עוד יותר טוב. להראות ההוא כלום, אני יודע מה עושים, אני אעשה עוד יותר טוב.
6: השאלה היא מה יקרה אם בשנתיים השניות מי שיהיה ראש ממשלה יבטל את כל הדברים שעשה.
7: יפה.
6: זה שעשה בשנתיים הראשונות.
7: אם היית מחכה שנייה הייתי אומר בדיוק מה שאתה אומר.
6: אין לי שנייה, בן אדם, אני מזדקן.
7: יכול להיות שזה שיבוא אחריו יקלקל. ופה באה ההסתייגות שלי.
6: אני חושב פה. אני חושב שראש ממשלה צריך לפחות 4 שנים, אם לא 8,
7: נכון.
6: בשביל לעשות דברים של עומק. אחרת, כל העשייה היא קצף על פני המים, אין חשיבה קדימה, אין חשיבה על הדורות הבאים.
7: אברי.
6: אני לא חושב שאפשר יותר מ8, אני חושב שזאת עבירה חמורה, אבל...
7: לדעתי, 8 זה הגג ומקסיום, אבל, היה לנו ראש ממשלה במשך 18 שנה? מה עשה באמת ב-18 שנה? הרסנו את המדינה?
6: גם,
7: הרס
6: המדינה. בוא לא נסתכל...
7: יש לו גם דברים טובים, אני לא יכול. אני לא מחסידה ואני לא ביביס.
6: אפשר להסתכל חד ממדית.
7: אני מודע לזה שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, הוא פוליטיקאי ממולח, ממש ממש אבל ממולח. הוא עשה דברים טובים, אבל אם אתה שם על המשקל, יש נטייה מאוד מאוד מאוד גדולה לכיוון השלילי, במשקל. אז 18 שנה או 8 שנים, גם פה יכולים להרוס וגם פה יכולים להרוס. מה אני אגיד לך? אני נורא מסתייג. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, נראה, אולי צדקתי בקשר לשנתיים ושנתיים. אחד יהיה טוב, והשני יהיה עוד יותר טוב.
6: משה, מה אתה מצביע?
7: סליחה?
6: מה אתה מצביע?
7: אני מצביע לאייזנקוט.
6: וואלה.
7: למרות שכל החיים שלי הצבעתי שמאל, כן? אתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל אני כל החיים
6: שלי... לא אוהב לשמוע את זה? אני הצבעתי שמאל. אתה, מה זה לא אוהב לשמוע את זה?
7: באמת?
6: אני הייתי קופירייטר של מרץ, בן אדם.
7: זה פרס?
6: לא פרס, מרץ.
7: מרץ, הבנתי. לא, אבל אם כבר
6: נפלט לי... שעוד קראו לרץ.
7: אם כבר נפלט לי פרס, אז שמעון פרס בשבילי הוא נם ברוע לפני כולם.
6: כן?
7: ממש. אני, הערצה עיוורת הייתה לי אלה.
6: הייתה, אבל אחר כך שהתברר לך עומק...
7: עדיין אני זוכר אותו לטוב, רק לטוב.
6: אוסלו?
7: מה שלום ביבי, שהצביע בעד אוסלו?
6: מה זה משנה? לא, לא, לא, לא, לא, זה שיטת דיון שלא מקובלת עליי. או שתתייחס עניינית, אל תגיד לי מה עם. מה עם זה לא...
7: שמע, אברי, אין שום פוליטיקאי עלי אדמות, בעבר, בהווה, וגם בעתיד גם, של 100%. אין כזה דבר. לכל אחד יש דפקט, לכל אחד יש מידע, לכל אחד יש את ה... בעברית קלה קוראים לזה דפקה. לכל אחד.
6: בסדר, אתה יודע,
7: כמה?
6: השאלה היא איזה נזק גרמה הדפקה שלך. אתה יודע, יש דפקות שאפשר לתקן, ויש דפקות שאי אפשר לתקן.
7: הכל ניתן לתיקון, הכל עניין של רצון. הכל ניתן לתיקון.
6: אוקיי.
7: בכל מקרה, ההרצה של שמעון פרץ היא נאמבר 1.
6: רוטציה,
7: בוא נראה מה יהיה. דרך אגב, מי הציע את הרוטציה? אני לא שמעתי על זה, רק ממך שמעתי את זה הבוקר. מי דיבר על זה?
6: זה, אני לא זוכר, תכף אני אגיד לך. אבל אני חייב להתקדם, כי יש לי עוד זמן לבן אדם אחד, אז אני אגיד לך, אחרי שנסגור את הקו, אני אגיד לך מי מדבר על הרוטציה.
7: אוקיי,
6: כבר שמעתי את זה מכמה מקומות, את הדיבור המגונה הזה, אבל...
7: אני שמעתי את זה פעם ראשונה ממך.
6: לא.
7: ואני עוקב אחרי חדשות, אני פריק של חדשות.
6: כן, אני מניח שכשאתה יושב בשער בבית ספר, אין ברירה אלא. תתחיל לשמוע פודקאסטים.
7: מהשער? הביתה ישר לטלוויזיה.
6: פודקאסטים.
7: 11, 12, 13.
6: כן, בליכוד נערכים.
7: דרך אגב, שאני רוצה לראות מופע סטנדאפ, אני עובר ל-14.
6: אל תערבב אותי בזה. לגבי הרוטציה, זה פרסום של הנברסקי ממעריב, בליכוד נערכים שאף גוש לא ישיג 61, בוחנים תרחיש ממשלת רוטציה בין נתניהו לאייזנקוט, בין הרעיונות, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא. אלוהים! שחרר אותנו כבר!
7: אלוהים, איזה בטיחות, איזה חוש הומור יש במדינה הזאת. תאמין לי, כל שר יכול להיות סטנדאפיסט.
6: יאללה, ביי.
7: אמיר.
6: שלום, ביי. שלום למי עכשיו?
8: בני, מעלה אדומים.
6: היי בני, מה קורה?
8: היי, בסדר. קודם כל רציתי לומר לך שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך עם שרקי, עיתונאי. מעולה,
6: פרשן
8: מעולה, ממש מעריץ אותו, מאוד אוהב את התוכנית שלכם, וחשבתי שאולי לפני תקופת הבחירות בחודשיים הקרובים, תאריכו קצת את התוכנית, כי היא קצרה מדי,
6: אם
8: אתה מוריד את הפרסומות,
6: נשאר
8: לכם
6: אולי. 40 דקות נטו.
8: 40 דקות נטו.
6: על השנייה.
8: כן.
6: אי אפשר להאריך מסיבות שאני לא אפרט לך כרגע.
8: כן, בסדר, אוקיי, אמרתי תקופת בחירות. אז דווקא אהבתי יותר את התוכנית בתקופת המלחמה. זה היה, נראה לי, 1 או 2 לפנות בוקר.
6: כן, אבל, לא, אבל זה מטעמים כלכליים, זה לא...
9: הבנתי, בסדר, סתם, זרקתי.
6: גם בשבילי זה קצר מדי, גם בשבילי.
9: זרקתי. רציתי להתייחס, דרך אגב, זה אנה ברסקי וגם מיכאל שמש, על רוטציה. ואז אני שואל, רציתי לשאול אותך, מי לדעתך רוצה רוטציה? זה שמפסיד, או שחושב שמפסיד, או הולך להפסיד, או זה שמנצח.
6: בוא תראה, ברוטציה זו ברית של מפסידים. אין מנצח
9: ברוטציה. זה ברור, תראה, הרי אם נזכור את הבחירות הקודמות, ביבי בחיים לא חשב על רוטציה. ועכשיו, אם ביבי היה מאמין לסקרים של ערוץ 14, ששרון מקבל 30, 32, בכלל הקואליציה, מקבל משהו כמו 64, כמה שהוא
6: יוצא
9: רוטציה, אלא אם כן הוא לא מאמין.
6: זהו, זו נקודה שמצחיקה אותי ממש, הפער בין הגוולד של ביבי לבין הסקרים ב-14, זה משעשע ביותר. כלומר, הקמת מכונת תקשורת, מכונת תעמולה, היא משדרת תעמולה ואתה לא מאמין לה.
9: נכון, אבל תראה, איך אומרים, לטיפש קשה
6: להסביר שהוא
9: טיפש.
6: מי טיפש?
9: אני אומר, באופן, אני אומר לאנשים האלה שרואים בסקרים האלה, ושלא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. טוב, אם אתה, למה אתה רוצה רוטציה? למה בליכוד מדברים על רוטציה? כי?
6: כי הם רוצים להישאר בשלטון בכל מחיר, לא, כי הם יודעים שבשנייה שהם לא יהיו בשלטון, כל הדבר הזה, הליכוד, שלצערי הרב, מחזיק בגלל השליטה במרכזי כוח כלכליים, תעסוקתיים וכל הדבר הזה, ברגע שהם יאבדו את השליטה הזאת, כל הקונסטרוקציה הזאת, הליכוד יתפורר. עכשיו אני בעיניי זה טוב שזה יתפורר, כי זה חייב לקום מחדש בריא, זה כל כך חולה. אבל הם לא, הם מפחדים מזה פחד מוות, מהשנייה שלא יהיה להם את הכוח.
9: בדיוק, זה הנקודה, ואני אומר, אם הם כל כך מאמינים לסקרים שמתוסדים בערוץ 14, מי צריך רוטציה? ועוד דבר נוסף שאני רוצה לומר.
6: נגמר לנו הזמן, אתה שומע את הנעימה, אולי נמשיך את הנושא הזה אחרי זה. לא כרגע. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו שומעים את הנעימה הזאת, אז זה אומר שתכף פרסומות. וחדשות, ועוד שעה, ואם לא תתקשרנה הבנות, אני אצטרך להגיע אליכן הביתה. ואני יודע איפה אתם גרות. די.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי,
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא ההסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית, יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי היא האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

0: יאללה, המשכנו, אנחנו פה עד השעה 2, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103. אני דורש במפגיע נשים שיעלו לשידור. למשל, אולי ללי דרי תתקשר, אחרי שהתראיינה היום ואמרה שוועדת החקירה הממלכתית חייבת להיות ממונה על ידי השופטים סולברג ועמית. מהומה בימין סביב האמירה הזאת, מה אתם חושבים על זה? ועוד כל נושא שבא לכם לדבר עליו, כי אני מוכן לשמוע כמעט הכל. שלום למי?
1: שלום אברי, מדברת איריס מהמרכז.
0: הלאה איריס, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: פיחת פיתות ברוטב עגבניות, ואני שומעת איפה אנשים, איפה אנשים. אמרתי, יאללה, תתקשר.
0: מה אמרת שאת מכינה קציצות ברוטב עגבניות?
1: כן, קציצות ברוטב עגבניות.
0: יש לך את זה בפחות סטריאוטיפי?
1: לא, אבל זה היד שלי, וזה ההכנה שלי.
0: ברור, ברור.
1: טעים.
0: ברור.
1: תפשיל ביתי, לא המצאתי את הגלגל, אבל תפשיל ביתי, טעים.
0: אני חייב להגיד לך שבתור צמחוני, זה אחד המאכלים שאני הכי מתגעגע אליו בעולם. בעולם.
1: אתה יכול לאכול קציצות טופו ברוטב עגבניות.
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אתמול אכלתי, אבל זה לא אותו דבר. לטוב ולרע.
1: לטוב ולרע. אתה צמחוני, מה לעשות?
0: מה לעשות?
1: כל אחד ובחירתו. תקשיב, אני רציתי להציע לך הצעה שלתת לך לבחור איזה נושא אתה רוצה שאני אדבר.
0: וואו.
1: ואם השיחה תהיה משעממת, אתה יכול לקפוץ לנושא אחר. נותנת לך שיהיה לך מעניין, שיהיה גם מאזינים גם מעניין.
0: את מסוגלת
1: לא רוצה משהו סבלוני.
0: את מסוגלת לדבר על כל נושא?
1: אם לא, נדפדף לנושא יותר מעניין.

0: האם, מה את רוצה?
1: מה שאתה בוחר, מה שמעניין לך.
0: מה שאני בוחר, וואו.
1: כן.
0: אני חושב שזה מבצע נהדר. אז הנה יש בליכוד יוצאים נגד הכוונה לשריין את משה כחלון ואבי דיכטר. טוענים שהם גרמו לנזקים קשים. מה את חושבת על זה?
1: בא לי לצחוק.
0: למה?
1: כחלון, כי כחלון השר שיזכר הכי טוב לרפורמת הסלקום, שבר את המונופולים, אנשים כנראה שכחו, הליכודניקים, טוב, הם לא משלמים טלפון בתוך חברי כנסת, אז הם לא זוכרים שאנחנו שילמנו 1,000 שקל חשבון חודשי.
0: את זוכרת? את זוכרת את כשהיינו מתקשרים לחברה אחרת, נגיד מסלקום, לאורנג' דאז.
1: ברור.
0: את זוכרת איך היו שוחטים אותנו עם סכין?
1: אני בת 67, אברי, אני זוכרת הכל.
0: בת כמה את?
1: אני בת 67.
0: אה, 67. מה שנקרא,
1: 67,
0: מה שנקרא בשפת הנוער 6-7.
1: כן.
0: כן.
1: כן, אני זוכרת מצוין. ודיכטר, אני ממש מבינה אותם, אני לא הייתי משחק. אני חושבת שדיכטר צריך להיפלט החוצה.
0: כן.
1: הוא היה יחד עם כל שתיקת הכבשים, אין לו מה לחפש.
0: Mm-hmm.
1: אני לא תומכת בו. כחלון, כחלון לא ירצה להשתריין, זה אני כבר אומרת לך מראש.
0: למה את חושבת שהוא לא ירצה להשתריין?
1: אני חושבת שהוא לא ירצה, הוא מבין מה נהיה מהליכוד, הוא לא חיפש ג'ובים, הוא עזב את הליכוד בשיא ההצלחה שלו והפופולריות שלו, למה שהוא יחזור לשם? מה, הוא בן אדם שפוי, מה יש לו לחזור לשם? אם הוא היה רוצה, היה מקים מפלגה חדשה, היה בטוח עובר את האחוז חסימה, יותר מאופר וינטר ויותר מארדן ויותר מהרבה. אני חושבת שכחלון לא ירצה להשתריין, ואם הוא היה רוצה, כבר מזמן היית שומע את זה מהניקוד, שהם כולם בלחץ שם בגלל אייזנקוט.
0: אז אם יש לך דעות כל כך ברורות לגבי המערכת הפוליטית, אז ודאי, לא יודע אם שמעת את השופר הראשי, הדוגמן מגיש, ברדוגו, אומר בגלי ישראל, ביבי או מקורב שלו הציע לפייגלין שריון, והוא סירב, וגם וינטר סירב.
1: זה ממש לא נכון. לפייגלין הוא לא הציע, פייגלין לא רוצה גם להשתריין.
0: איך את יודעת שהוא לא הציע?
1: אני לא מאמינה שהוא יציע לו להשתריין.
0: אבל אמונה זה לא ידיע.
1: ביבי מחפש כוכבים שיערימו את הרשימה למעלה. פייגלין יבריח לו עוד בוחרים.
0: הוא מחפש כוכבים? לא ראיתי אף כוכב מגיע. בינתיים הוא שיריין איזה בן אדם שלא שמעתי עליו בחיים, דוברינסקי?
1: אין כוכבים.
0: אין כוכבים
1: שם, אין כוכבים. ולא יהיה כוכבים, ואם העם הזה שפוי, קודם כל אני קורא ככל המצביעים, לא משנה מה הם מצביעים, לממש את זכות ההצבעה, ללכת להצביע. זה יום שבתון, זה בדיוק לוקח דקה. תצביעו ותלכו לעיסוקים שלכם. על מי שלא מצביע, נשללת לו הזכות לבוא לקטר פה 4 שנים שלא נשמע אותם.
0: את בעד היוזמה הזאת של הבאת בוחרים, אגב, על חשבונם, לא על חשבון המזמין, מחוץ לארץ, אנשים שכבר קצת...
1: מדינה חופשית, מי שרוצה, וזה לא מתארגן, וזה לא נגד החוק, ורוצה לבוא להצביע, מי אנחנו שנשלול להם את הזכות? יש להם פה ילדים בצבא, המדינה הזאת חשובה להם, יש להם משפחות פה, ברור שכן. מה זה, אנחנו רוצים בכלל לנתק את הגולה מאיתנו? לא הבנתי. לא מספיק אנחנו מבודדים בעולם? מה רוצים שגם היהודים שנמצאים בחול גם ירגישו אותו דבר? לא הבנתי את הקטע. מה זאת אומרת? מי שרוצה לבוא על חשבונו הפרטי, אזרח למופת, רוצה לבוא ולהשפיע ולהצביע?
0: אבל אחד,
1: ממה הם פוחדים?
0: אבל אחד מהנרטיבים של הימין המביך, יש גם ימין לא מביך, אבל של הימין המביך, זה שכל מי שלא חושב כמוהו, לא צריך אותו פה. תרדו, אם תרדו, אל תצביעו, אנחנו יכולים להסתדר לבד, כאילו שזה נכון.
1: אני שמעתי את זה גם בזמן המהפכה המשפטית, מי צריך אתכם, תרדו, מי צריך את הכסף שלכם, תלכו. תקשיב, יש פה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, יש פה שליש מהעם הזה שמשלם מיסים, שליש מהעם שעובד, ונכון, גם שליש שמשרת בצבא. הבעיה שזה כולם אותו שליש. אתה מבין? זה הבעיה. אנחנו צריכים את כל האנשים הטובים, היצרנים, שתורמים למדינה, משרתים, תורמים בכל דרך אפשרית שהם יכולים, משלמים מיסים פה ממש בגדול. מה זאת אומרת לוותר עליהם? של מי המדינה הזאת? היא שלהם לא פחות משל כל האזרחים פה. מה הקטע?
0: יפה.
1: מה, נמות ולא נתגייס? זה העם שלי, זה האחים שלי, ממש לא. הפלגים הקיצוניים, אותם יכולים לשלוח לחול. ושלא יבואו, גם ככה הם לא הולכים להצביע.
0: נראה לי שכן דווקא. חלקם הולכים בטח להצביע, על פי...
1: בסדר, אז הם יצביעו. אוקיי, אז להם מותר ולאלה שנסו לחול ורוצים להתעברר בחול מהמדינה, מהשיגעון פה לכמה שנים, או יורדים, או אפילו שנמצאים הרבה שנים שם.

0: להם לא לתת לאף להצביע? זה נראה לך הגיוני?
1: זו שאלה.
0: אנשים שתרמו ושירתו בצבא ועשו הכל, ואני גם לא יודעת מי יודע מה הם מצביעים. אם באים חצי בוחרים של בוחרים לליכוד וחצי לגוש השינוי, מי יודע מה הם מצביעים? תגיד לי, נראה לך הגיוני שלא שמים קלפיות בכל הבתי אבות? ואת צריך בשביל זה בגץ? זה נראה לך כן הגיוני?
2: לא, לא, זה נראה לי.
0: המדינה הזאת, הממשלה הזאת, חולה. כי הממשלה הזאת חולה, רועדת לכיסא שלה, אנחנו לא מעניינים אותה. מי שמעניין אותה, זה אך ורק הכיסא שלהם. הם עובדים בפריימריז מיום למחרת הבחירות. אנחנו לא מעניינים אותם. בגדול, אנחנו לא מעניינים אותם. אנחנו צריכים פה ממשלה שתקום ותעבוד בשבילנו.
2: Yes.
0: שהיא תקום בבוקר ותחשוב איך אני עושה עלינו. קל, איך אני מאתר פרי בירוקרטיה. אני לא אומרת שיהיה מושלם, אבל תן צ'אנס. בשלטון ראש ממשלת שהיה בנט ראש ממשלה, לא ראיתי שהיה פה כזה גרוע, היה לנו שקט.
2: כן.
0: היה לנו שקט, שנה וחצי היה שקט.
2: כן.
0: שיגידו מה שרוצים, לפיד אדם אגון, בנט אדם אגון, אייזנקוט אדם אגון, אפילו יאיר גולן אדם אגון, אפילו שאני לא בדעות שלו, אבל מפלגה איכותית, אנשים איכותים, לא רמאים, לא שקרנים, לא מושחתים. לא עומדים לי עם מסכות אחרי, הממשלה הזאת נלחמת במוסדות שלה. זה כמו גולם שקמה להיות, מה? Yeah. תראה אותה תמונה, אני נזכרת בתמונה,
2: כן.
0: בבית המשפט, שהם עומדים אחריו עם המסכות,
2: כן.
0: כל חבר החנפנים, ראש ממשלת ישראל יוצא נגד מדינת ישראל, בגד זה סמל שלטון, זה אחד מרשויות החוק במדינה. ראש ממשלת ישראל יצא נגד בגד. יושב ראש הכנסת יוצא נגד בגד, אתה מבין? נלחמים במוסדות השלטון בעצמם.
2: יש מקום לביקורת, אפילו נוקבת, על בגץ, על מערכת המשפטית, לא כל ספק.
0: ביקורת כן, לא השמדה.
2: אבל מכאן ועד אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון, או אי הכרה בנשיא בית המשפט העליון, ואי הזמנתו לאירועים רשמיים, המרחק הוא גדול, ולכן כשאוחנה נבחר במקום כל כך גבוה בפריימריז, חשתי ניתוק מהתוצאות.
0: זה היה ברור מאליו, ומה מפתיע אותך? אני בכלל לא הופתעתי מהרשימה שנבחרה. ממש לא, מי שמלקק, מי שלא מוזר שום דבר, הוא צריך נתינים. וינטר קצת מפחיד אותו, כי וינטר לא כבש. הוא לא ישתוק, הוא יעמוד על דעתו, הוא ימין, ושעומד על דעתו, הוא לא יהיה סמרטוט.
2: הבעיה שאין לוינטר אופציה אלא ללכת עם הליכוד.
0: ברור שהוא ילך עם הליכוד, אבל עדיין ביבי מעדיף שהוא לא...
2: אני מבין, אבל כשלאדם אין אופציה, אז כמות הלחץ שהוא יכול להפעיל היא מוגבלת.
0: אני מקווה שכל המפלגות הקטנות לא יעברו. בגדול אני מקווה שכל המפלגות הקטנות שקמו, שכולן, כולל כולן, לא יעברו את אחוז החסימה. כולל חילי טרופר שאני מאוד מחבבת אותו,
2: כן.
0: והייתי רוצה שהוא יצטרף לאיזנקוט, ולא ירוץ לבד. לא צריך לחלק רסיסים ולהשתכן בקולות לפח. אני הייתי מעדיפה שאף אחת מהקטנות לא יעברו. ואני מאמינה שעוד חילי טרופר יתחבר לאיזנקוט.
2: יש מצב.
0: אני מאמינה. יש עוד משהו מעניין שאתה רוצה לדבר חוץ מפוליטיקה? הם משעממים אותי נורא כבר, באמת, עייפתי מהם.
2: כן, אבל נגמר לנו קצת הזמן באיזשהו אופן.
0: איזה משהו קטן לסיום?
2: משהו קטן לסיום. החיילים יוכלו לקבל סוף סוף, החיילים חרדים יוכלו לקבל ארוחות טריות בקשרות מהדרים, במקום לקבל חמגשיות. רוצה להגיד על זה משהו?
0: הבנתי, ואז כל החרדים יבואו להתגייס.
2: בדיוק, כי גם בתוך האוכל הטרי יהיו גם הקציצות שלך.
0: טוב, בסדר. אפשר להגיד מילה אחת על הסרטון של מיקי ברקוביץ'?
2: זה לא סרטון, זה כזה סרט.
0: על הסרט של מיקי ברקוביץ'.
2: בטח שאפשר.
0: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הסרט, היה לי כבד בלילה ללכת לישון.
2: גם לי.
0: מאוד כבד.
2: מאיזה טעם? מהטעם המוסרי של להראות אדם בחולשתו, או מהטעם של שרק לא יקרה לי, אלוהים אדירים?
0: לא, לא. אז אני יודעת שרוב מי שרואה את הסרט ישר חושב על עצמו. ואני יצאתי מעצמי. יצאתי מעצמי, לא לקחתי את זה אליי, לא מה, אוי ובוי, מה יקרה לי, לא בקטע הזה. אני אחות במקצועי, אחות בדימוס, יצאתי לפנסיה לפני 5 שנים. ואני, יש לי את המנגנון הזה לא להתחבר, לקחת לעצמי כל מחלה שהיא בשטח הסביבה שלי. באמת, באמת.
2: הפיתוי גדול לפעמים, תודי.
0: הפיתוי גדול, אבל אתה, הוא בלתי אפשרי במקצוע הזה.
2: בטח.
0: הוא פשוט בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול לתפקד.
2: כן.
0: אבל אני רוצה להגיד לך שאני יותר, גם היה לי עצוב בשביל האיש, בשביל המנג' הזה, באמת, שחקן. גדול, וגם עלו ביתיות האלה של האתיות, אם צריך לשדר, אם לא צריך לשדר, כי אין לו זכות להחליט אם כן לשדר, לא לשדר.
2: אז אני גם התלבטתי בעניין הזה מאוד, וגם קיבלתי כל מיני מכתבים מהציבור, איך עושים דבר כזה, אז עשיתי את מה שאני יכול לעשות, ואולי את לא יכולה לעשות, זה להרים טלפון לרסקין, שעשה את הסיפור הזה לניב רסקין, ולשאול אותו.
0: כן.
2: איפה המוסר מאחורי הסרט הזה? ואז רסקין אמר לי שהמשפחה שהיא אפוטרופסית על ליברוביץ', היא רצתה את הסרט הזה, מכיוון, וזה לא ידעתי כי אני לא בעולמות הספורט, שרצו שמועות מאוד, קודם כל לא נכונות, ואכזריות, על מה קרה למיקי ליברוביץ', והמשפחה פשוט רצתה להראות את האמת ולסגור את הסיפור. ואם המשפחה רצתה, והיא האפוטרופסית, והיא גם לוקחת בחשבון את טובתו, אז
0: כל בן אדם במצב הזה, המשפחה היא אפוטרופוס, עדיין אפשר לתת את המידע בלי לעשות את כל הסרטון, אבל
2: אין מה לעשות,
0: זה תקשורת, בגלל זה אני מתלבטת עם כל
2: יש תקשורת, יש
0: אף על פי שהכתבה של רסקין הייתה מאוד מאוד רגישה,
2: ומאוד מכבדת, ומאוד
0: מאוד מאוד מאוד,
2: והזכירה לכולם מי האיש.
0: נכון. נכון, נכון. לא, אין לי טענות בכלל לרסקין בקטע הזה. עלו לי תהיות, מה, באמת, רק את התהיות האתיות האלה, והיה לי עצוב בשביל מיקי.
2: אבל אני שואל אותך, כאחות, כן. אם כן. את הולכת, אם את מרגישה שאת מתחילה להתגלץ' במורד הגליץ'ה, ואת הולכת לאבחון ואומרים לך, גברתי, יש לך את הדמנציה הזאת מהסוג שיש, נגיד.
0: כן.
2: מה את עושה? יש לך איזה...
0: כן, אני עשיתי איפוי כוח מתמשך, בואו נתחיל מזה.
2: כן.
0: עשיתי איפוי כוח. אני, הבן שלי הוא המיופה כוח שלי, הבן הבכור שלי, שהוא גם עורך דין במקצוע, ואני אמרתי לו, אל תיתן לי להיות לא צמח ולא חיה בזכות מכשירים, לא רוצה את זה. אם זה בידיים שלי ואני יודעת שאני יכולה לגרום לעצמי, אף על פי שבשלבים האלה בדרך כלל אין לך את היכול לגמור לעצמך את העניינים, כן?
2: כן.
0: אבל נתתי לבן שלי בגלל זה את ההחלטה לא לתת לי... לא לתת לי, אני לא רוצה את זה ככה, לא רוצה סיום כזה.
2: אף אחד לא רוצה סיום כזה, אבל השאלה באמת, אני שואל אותך, תראי, נגיד...
0: לא הייתי רוצה להמשיך לחיות.
2: נגיד מיקי ליברוביץ', הוא לא מואכל, הוא לא מוזן, הוא לא מונשם, הוא לא שום דבר מהדברים האלה שבאיפוי כוח מתמשך, את יכולה להגיד, אני לא רוצה את זה, בסדר?
0: אז אני אגיד לך ככה, במקרה של מיקי ליברוביץ', מאחר ואימי גם הייתה דמנטית בשנים האחרונות, והיא הייתה בבית אבות, והייתי הולכת לבקר אותה הרבה, והייתי אומרת לעצמי, לא רצתה לחיות ככה, אם היא הייתה תלוי בה, הייתה אומרת לי, תגמרי עליי, לא רוצה.
2: כן.
0: והרי אני לא יכולה לעשות את זה, והיא נפטרה לפני שנה, ואמרתי, אמא, תנוחי בשלום, נכון, כאב לי, זה אמא והכל, אבל היא לא רצתה לחיות ככה.
2: בטח.
0: היא פשוט לא רצתה.
2: אני חושב שצריך לארגן את כל הנושא של סוף החיים מחדש, בכל העולם.
0: אני גם חושבת, נכון.
2: זה לא...
0: אני מסכימה איתך לגמרי, ותדע לך שגם בתוך בתי החולים כיום, אני אומרת לך...
2: יש שם עמותות חסד.
0: יש, כן.
2: בטח.
0: עוזרים, נותנים קצת מורפין.
2: מה שנקרא סדציה פליאטיבית, קוראים לזה.
0: נכון, נכון,
2: בדיוק. סדציה פליאטיבית.
0: בדיוק.
2: יאללה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהתקשרת, איריס. תודה רבה.
0: היה לי כיף לדבר איתך, אבי, ואני אוהב את התוכנית שלך ושל שרקי. כל ערב אני רואה אתכם.
2: תודה רבה. שלום, שלום. מי עכשיו שלום?
1: מה שלומך, אבי?
2: לא כזה גרוע. מי אתה?
1: אני ירדן מהקריות, מה קורה?
2: בסדר גמור. מה נדבר?
1: וואלה, מה נגיד לך? עצוב לי, עצוב לי.
2: באיזה, אתה יודע...
1: עצוב לי, כי אני מתגעגע. אני מתגעגע לשמיני לאוקטובר. אני אגיד למה.
2: ברור.
1: אתה זוכר את התחושה הזאת שהיינו...
2: בטח שאני זוכר, בטח.
1: אתה זוכר את התחושה הזאת שכל מי שראית ברחוב, אתה צריך לחבק אותו, רק להגיד לו, אתה אחי, זה לא משנה מי אתה ומה אתה ומה אתה מאמין.
2: בטח. בטח.
1: הלך לפח. עכשיו לקראת המערכת בחירות הבאה, אני מסתכל, אתה יודע, הנזק שהתקשורת עושה מכל הגוונים שלה. אתה פותח חדשות, אתה לא רואה חדשות. אתה אתה רואה הנדסה, תודעה, סטרואידים. וכל מה שנשאר לך לחשוב, אם אתה בן אדם אינטלקטואל, מאיזה פוזיציה הוא מדבר. מאיזה פוזיציה הוא בא.
2: אבל אתה יודע שהבחירה, אבל אתה יודע שהבחירה היא לראות חדשות בטלוויזיה היא שלך.
1: נכון, אני לא אומר. אבל מה קורה? יש לי שתי ילדים. ילדים שלי הולכים לסבא וסבתא, איך בן גוריון אמר, חוקו ריתוך. אני ספרדי, חמי וחמתי אשכנזים. משהו שם אצלם בבית, הטלוויזיה קצת שונה, הדיבור קצת אחר, פוליטיקה קצת אחרת, הכל בסדר, הוא חוזר הביתה, והוא אומר לי, אבא, שמע, אתה איש ימין, אתה לא טוב. שמעתי את זה, הבנתי את זה. עכשיו, מה קורה מצב? מילא, זה היה דעות פוליטיות, אני איתך.
2: כן.
1: אבל שזה מגיע למצב שאתה, אסמך זה, זה היכולת המקצועית שלך. אסמך זה, זה היכולת המנטלית ואינטלקטואלית שלך.
2: כן.
1: אסמך זה, זה בעצם אומר שאתה לא זה, זה, זה, זה, זה. נכון, אתה בתור איש ימין, נכנס לפינה. הוא אומר, אני חכה לקלפי. אבל מצד שני, זה מגדיל את השיסוי בחברה הישראלית ברמה כזאת, שאני מפחד אחרי הבחירות מה יהיה.
2: כן, הכלי הזה של ביטול, canceling, מה שנקרא. הוא כלי מזעזע בעיניי, שנוקט במדינת ישראל ובעולם כולו, אגב, שנים רבות, והוא היה נשק של השמאל, במיוחד של השמאל, במשך שנים ארוכות מאוד מאוד, ממתגעגע למפאי.
1: נכון, פנקס האדום. אבל אני אגיד לך מה קורה. כשמסתכלים עלינו מבחוץ, מחוץ לקופסה, אני אומר לך, יש לי חברים בכל העולם, תקשיב, אתם עם של מטומטמים. אתם עם אחד, יחיד ומיוחד. כולם ישנאו אתכם. ישנאו אתכם כי תגנו על עצמכם, ישנאו אתכם כי אתם תיצאו למלחמה שנכפתה עליכם, אבל כשמסתכלים עליכם לעומק, אתם לא עם אחד. אתם עמי ארצות. וזו הסיבה שבסופו של דבר אתם לא תחזיקו מעמד. עכשיו, כל זה על מה? זה כבר לא על ספרדי, אשכנזי, כי בוא, הדור הבא זה כבר דור ההיתוך האמיתי. כבר אתה לא תוכל להגיד, אני... רבע, רבע, רבע, רבע, רבע, רבע.
2: כן.
1: זה נגמר.
2: זה כבר שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, כן.
1: אנחנו הדור האחרון שיכול בכלל להתעסק בזה. אבל עכשיו זה עובר לאט לאט על סמך פוליטיקה. שים לב, ב-95 להגיד את המילה בוגד שרצחו את רבין הייתה, אוי, אוי, אוי, איך אתה מסוגל להגיד את המילה בוגד? זה כל כך מסוכן. עכשיו זה כמו משל לצפרדע.
2: נכון.
1: אתה פותח חדשות ואתה רואה איך זה מתחמם.
2: לגמרי.
1: ואיך לאט לאט מותר להגיד שזכו. ומותר להגיד זה, ומותר להגיד זה, וזה עובר, זה עובר. מנסור עבאס היום בבוקר, ואתמול, לא יודע, ראיתי את זה בדיווח של עמית סגל. אבא אומר, אני לא מאמין במדינה יהודית, זה נכפה עליי.
2: נכון.
1: אני לא ציוני. אתה פותח ערוצים מסוימים, אתה זוכר, מנסור עבאס הוא ציוני.
2: לא.
1: אתה אומר לעצמך, תשמע.
2: אני לא חושב שיש שם, יש ערוץ שאומר שמנסור עבאס
1: לא, לא, לא. אני ראיתי מיש עתיד שהתראיינה בזמנו באחד הערוצים, נראה לי זה היה ב-12, גם בממשלה הקודמת הבנו שמנסור עבאס הוא ממש ציוני. אתה זוכר את שמה?
2: הייתה מישהי שאמרה שהוא עדיף על מישהו, כן.
1: כן, עכשיו.
2: אתה נכנס לרשתות. אולי, לא יודע, כן.
1: מיש עתיד, אתה נכנס לרשתות החברתיות. אתה רואה את המתקפה. אחד על השני בתורה, מה אכפת לי ביבי, מה אכפת לי סליחה מילה זיבי, מה אכפת לי מבנט, מה אכפת לי ההוא נוחל, ההוא גנב, ההוא... אנחנו לא מכירים אותם באופן אישי. וההשפעה שלהם עלינו על החיים מורכבת מרשימה אחת גדולה. בוא, מחר בבוקר יהיה לנו 7 באוקטובר 2. מנסור עבאס, אם הממשלה נשענת עליו, יאפשר לנו לפעול בעזה כמו שפעלנו? הרי לא. מידך, צריך להימנע מבעיות כאלה. צריך אנשים שבאמת הם על ההגה כמו שצריך. רק כמו וינטר באחרים. אבל להגיע לנקודה שמעדיפים, מעדיפים,
2: כן,
1: את מנסור עבאס והרשימות הערביות, תאמרו לנו בפנים,
2: תשמע.
1: אנחנו נשאר, ואתם תעופו מפה.
2: תשמע.
1: זה כבר הקטנה של השיח ברמה מטורפת.
2: אני מסכים איתך. כשאני חושב לעצמי, מה אני מעדיף? מנסור עבאס, שהוא... אלא אם כן הוא נוחל בינלאומי ומוליך שולל בכל קנה מידה. מנסור עבאס, שהוא יחסית, יחסית לבית הגידול שלו ולתנועה שהוא שייך אליה, הוא עשה דרך. אבל חברי הרשימה שלו, הם באותו מקום, הם אחים מוסלמים לכל דבר ועניין. שמענו התבטאות של ווליד טאהא, אח שלשום. אבל מה אני מעדיף? אותם או את אחי החרדים, ש... לא, אין עתיד איתם, אין עתיד.
1: מה אני... יש לך שאלה. מאוד פשוטה שיהיה מאוד קל. מסור הבס והציבור שהוא מייצג, הם לעשות צבא.
2: לא.
1: למה?
2: כי אני לא רוצה לתת נשק לערבים.
1: למה אתה לא רוצה לתת נשק? הוא אויב שלך?
2: חלקו כן, אני לא יודע מי כן.
1: אז
2: מי
1: למה אתה נותן לו אפשרות להיות על הגה של המדינה?
2: אני לא נותן לו אפשרות להיות על ההגה. לא
1: אם
2: מאפשר...
1: זה נתמך על ידי מנסור אבס והמפלגות הערביות, הם על ההגה של המדינה, ראינו את זה בנגב בנטיות בפעם הקודמת.
2: נכון, בסדר, אני מסכים איתך שזו הייתה סיטואציה מאוד בעייתית. אני חושב ש... לא שאני תומך, אני אינני תומך בהכללת הרם, בכל ממשלה העתידית. בעיניי אין לשבת איתם. אבל גם יש, אתה יודע, אפשר, נגיד אני שואל אותך את השאלה כזאת, נגיד שסגלוביץ' רץ עם רעם, והם ממנים אותו לנציג שלהם לממשלה עם תקום כזאת בתמיכתם.
1: הסכם חדביה, אחד על אחד. זה לבוא ולהגיד לך, הנה אנחנו בסדר.
2: חודבה,
1: הנה אנחנו איתכם.
2: חודבה.
1: בוא ניכנס.
2: כן.
1: בוא ניכנס, נהיה כולנו יחד, עקום ביה והכל טוב ויפה. ואיך אמר מנסור, אני שומע אותו הרבה בערבית. הוא אומר ככה, האג'נדה הפלסטינית הפנימית שלנו היא מה שאני תומך בה ומה שאני עובד לפיה. עכשיו, זה לא שיש לי, תראה, יש לי מאות עובדים, והם כולם מהמגזר. ואני לא אומר שכולם כאלה, להפך.
2: ממש לא.
1: ממש, הוא יודע גם שלא כולם כאלה. בחלקם גם שלחו את הילדות לשירות לאומי והכל. אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם הנושא. אתה מגיע לנקודה, שכן, אחיך החרדי צריך לעשות צבא. ואני אומר, מי שלא לומד חייב להתגייס. בחלק, אין דבר כזה.
2: אני לא מדבר, אני לא, אבל אני לא מדבר רק על לעשות צבא או לא לעשות צבא. אני מדבר על כל ה, על כל השיח, על כל השנאה היוקדת. אני מרגיש היום שחלקים בציבור החרדי שונאים אותי יותר מששונא אותי הערבי.
1: ולמה? אתה לא באופן אישי, כן? ובוא נגיד, המגזר שלנו, החילוני, נקרא לו ככה, בסדר? לא ישני את הציבור החרדי בצורה... בלתי נסבלת?
2: רק בגלל...
1: לא היה לנו קמפיין ענק.
2: רק בגלל מעשיהם. רק בגלל מעשיהם.
1: משנה מי השם? אנחנו רוצים לכפות עליהם את הדרך חיים שלנו.
2: אנחנו לא רוצים לכפות עליהם, מה פתאום? למה לכפות עליהם? מה פתאום? אני רוצה לכפות על החרדי את אורח החיים שלי? בשום פנים באופן אגב.
1: לא, אתה באת ואמרת. אני מבין אותך. אתה באת ואמרת דבר כזה. אני מרגיש שהם שונאים אותי.
2: בוודאי.
1: אתה מאמין שהם מרגישים שאתה שונא אותם?
2: אני
1: לא מסנגר עליהם.
2: אני לא חושב. אני לא חושב שהם חושבים שאני שונא אותם, אני חושב שהם משקרים, שהם אומרים שאני מקור השנאה. אני, אתה יודע, אני ירושלמי. אני נתקלתי בשנאה, אני נתקלתי בשנאה החרדית עוד בילדותי. עוד כשהייתי נער, פגשתי את השנאה החרדית היוקדת לי ולכל מה שאני מייצג. אני הייתי הולך כל שבת לכביש בר אילן, אתה זוכר שהיו שם מתנגשויות עם החרדים?
1: נכון, בלי סוף, אבל זה פלג מאוד קיצוני.
2: אתה יודע, מרוב שמדברים איתי על הפלג, אז הפלג נהיה הנהר המרכזי. אני לא מאמין בזה שיש רק פלג, ויש, זה כבר ממש לא המצב. לצערי, הפלג הזה כה שופע, ומימיו כה רבים שהם הטביעו את רוב המגזר. וכשאני רואה למשל, וזה עניין אחר, מה קורה עם חסידות גור שמשתלטת על ערים בישראל, שלוקחת לה את ערד, שפשוט אין להם גבולות. אז אתה יודע, זה לא רק...
1: אני יכול להגיד את זה על ערבי ישראל, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, כאילו, אתה יודע. אני יכול להגיד שהם משתלטים, נכנסים לשכונות יהודיות, קונים בתים ביפה נוף, בנצרת, משתלטים, אני יכול להגיד את זה.
2: אפשר להגיד את זה.
1: על זה אני מדבר, אני לא מדבר על הנקודה. אני מדבר על השיח. מה שקורה פה מצב, שהיום להגיד... אני לא רוצה להגיד הערבי, אבל בוא נגיד הבני מיעוטים האלה הם ככה וככה וככה, זה לא פוליטי קורקט, אסור לדבר ככה, אסור לך להשמיע ביקורת.
2: לא יודע אם אסור לך להשמיע ביקורת.
1: אתה הופך להיות מוקצה. אתמול שמעתי בתוכנית שלך שדיברתם על הנושא של הניתוס של האנדרטה של המחבל עם אחשים, כן? לא מסכים עם הדרך, אבל זה בהחלט היה צריך לעשות. אבל לשמוע עלה אצלך המאזין האחרון, אני חושב שדיבר איתך, אבל לא הסכמת איתו. הוא בא ואמר לך מאוד פשוט, תראה מה אנחנו עושים, תראה לאן הגענו, תראה, עוד פעם אנחנו אשמים בהכל.
2: כן, לא,
1: עוד פעם אנחנו לא בסדר.
2: בסדר, יש גם כאלה בתוכנו, יש גם כאלה בתוכנו עם רגש אשמה בילט אין, רגש אשמה יהודי.
1: אז למה זה צריך להשליך עליי?
2: מה?
1: למה זה צריך להשליך עליי או עליך? אם אני ואתה, אני אלך לאיבוד יום אחד ביער, למי תושיטה, לא להכיחה. אנחנו לא בסופו של דבר אותו עם.
2: לא בטוח כבר. אני כבר לא...
1: זה השיח, אז זה בדיוק מה שאני מדבר עליו.
2: לא בטוח.
1: אתה רואה? הנקודה הזאת, אם שהייתי שואל אותך את זה בשמיני לאוקטובר, ופה אנחנו נסיים את השיחה, בשמיני לאוקטובר, אם הייתי שואל אותך, היית אומר לי כן. ובשמיני
2: באוקטובר, וגם בתשיעי באוקטובר, ואפילו בנובמבר, ויכול להיות שאפילו בתחילת דצמבר, היו חרדים שיצאו מאזורי הנוחות שלהם, והלכו והקימו מתחמי מזון לחיילים, והתנדבויות אין סוף, והביאו את כל הטוב שיש בחברה החרדית, ויש.
1: נכון.
2: אבל אחר כך הם נסוגו בחזרה לתוך התחומי המושב שלהם,
1: כמו המגזר הערבי, אתה יודע. זה לא שם לא, בשביעי באוקטובר, לא כולם הצטערו על מה שקרה לנו. לא כולם היו נגד חמאס.
2: לא כולם.
1: דור עבאס, אגב, עד היום לא מוכן להגיד שהוא נגד חמאס. הוא נגד המעשים הקיצוניים מכל צד וצד. חביבי, ארגון טרור, על מה אתה מדבר?
2: יפ. יאללה, בוא נסיים, תודה רבה רבה.
1: יאללה.
2: אם אתם מחכים לקרובים שלכם שאמורים להגיע מציריך, בטיסת סוויס אייר, אז אל תצאו לשדה, בסדר? כי בגלל עיצומים הטיסה הזו לא יצאה. אז איך אני יודע את זה? שואלת אותי שני, מהטלפון, מהפיד. כן, כן, כן, כן, הטיסה שהייתה צריכה להמריא עכשיו. ואני קורא עוד ידיעה ככה, תוך כדי שמחצית מהמורים ביסודי, אין להם הכשרה במתמטיקה ובמדעים, למרות שהם מלמדים את המקצועות האלה. אה? זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, ממש מזמן, כשהייתי בן 13, אני חושב אולי 12, שכרו את שירותיי כמורה פרטי לערבית, לילד בן 8 או משהו שהיה צריך ללמוד ערבית, ולא ידעתי מילה. ממש מילה. לא שלטתי בה, ולמדנו ביחד מהספר, ואלה היו התוצאות גם. גם הערבית שלו וגם הערבית שלי. אולי שלי טיפה יותר טובה. אוקיי, גורם במפלגת עמך ישראל אומר, אופר וינטר לא ילך עם השמאל. אמרנו, הבהרנו, מבהירים שוב, הוא רק במחנה הימין. וזה מצער אותי מאוד, כי בשבילי היה עדיף שיוקם גוש מרכזי ענק, מוינטר, כולל שפויי ליכוד, כולל אייזנקוט, כולל בנט, כולל לפיד, כולל ארדן, שאולי לא יעבור, כולל חיל טרופר, כל המסה האדירה הזאת, לא כולל בשבילי, אם זה מרחיס אתכם אני מתנצל, לא כולל בשבילי דמוקרטים, בוודאי לא כולל מנסור עבאס. אבל בסדר, בינתיים כולם מקשקשים, נראה מה יהיה ברגע האמת. יש לנו עוד מישהו על הקו או שאני יכול ללכת הביתה? כן, יש מישהו, שלום.
3: שלום לך, אברי גלעד, כאן גרסון מנתניה.
2: אתה יכול לקרוא לי אברי.
3: נושאים שאני מבקש לדבר איתך הם על מעשהו של צבי סוכות,
2: כן?
3: ועל הקופה של הביטוח הלאומי. על מה היית מעדיף שאדבר?
2: על הקופה של הביטוח הלאומי.
3: אוקיי. לפני מספר שבועות, אבל לפני כן הערה, במוצאי שבת הקרובה, תפוי אירוע גשם משמעותי.
2: נכון, זה על זה אני רוצה לדבר.
3: לכל האזרחים להתכונן.
2: על זה אני רוצה לדבר, כי על כמה שאני מבין, אם הדבר הזה קורה, זה לא הולך להיות גשם חפיף כזה, כמו שהיה לפני. זה הולך להיות גשם מאוד משמעותי, וזה היורה המוקדם ביותר שתועד בהיסטוריה של תיעוד מזג אוויר בארץ ישראל.
3: אוקיי, אבל כאמור, אני רוצה לדבר על הקופה של הביטוח לאומי. לפני מספר שבועות נכתב ונאמר, שהקופה של הביטוח הלאומי מתרוקנת, או בתחילת שנות ה-30, הקופה לא תוכל לשלם לאזרחים שיהיו זכאים כגונחים, חולים, אזרחים ותיקים ועוד.
2: כן.
3: במדינתנו יש כ-5,000, לפחות, זוגות היחידים שגובה הכנסתם מפנסיה למעלה מ-30,000 ש"ח נטו. ולמרות זאת, הם נהנים גם מתשלום של הביטוח הלאומי עקב היותם אזרחים ותיקים.
2: 5,000, זהו?
3: לפחות, אמרתי.
2: אוקיי, אז אתה רוצה להוריד להם את הקצבה, נכון?
3: עכשיו,
2: אבל מה זה יעזור 5,000?
3: כן, אני רוצה להוריד, ואני אחסוך ככה למעלה מרבע מיליארד ש"ח לשנה.
2: אוקיי, אבל מה עם זכותו של האדם ששילם כל החיים ביטוח?
3: תגיד לי, מה עם זכותם של החרדים לשרת בצבא?
2: מה
3: זה לא דומה?
2: לא יודע אם זה דומה, ואני דוחה,
3: אני דוחה בשתי ידיים,
2: כל טיעון שמתחיל במה עם ה, אני דוחה אותו. הוא לא מעניין אותי. בוא נדבר על הדבר עצמו.
3: יש לא מספר אזרחים, לא מעט אזרחים שמקבלים גם פנסיה מהצבא וגם פנסיה מהכנסה נוספת. הפנסיה מהצבא זה בא מאיפה? מפנסיית, פנסיית לא צוברת, אלא פנסיית תקציבית. אומנם שזה השתנה מאז. לכן יש מקום לעצור להם תשלומים ולחסוך לטובת ילדינו ונכדינו של הביטוח הלאומי מספיק כסף לשלם שעת מצוקה.
2: אני מסכים. אני לא יודע אם אני מסכים איתך על, על, על זה שזה מקור ש, שגריעת זכותו של אדם ששילם כל החיים שלו ביטוח לאומי ומגיע לו משהו ממה שהוא שילם, לא בטוח שזה הפתרון, אבל אתה יודע, יש לי חבר שמקבל קצבת נכות וזקנה, 2,400 שקל בחודש, וזה באמת... באמת, באמת מעליב.
3: אז בואו נבטיח לנו שהקופה תוכל להמשיך לשלם לו.
2: אז בשביל זה אנחנו
3: צריכים... ואם אנחנו נעצור את התשלומים לאנשים שידם מצגת.
2: בואו נתחיל בלא לשלם לבדואים שנשואים ליותר מאישה אחת. בואו נתחיל למשל שם. כן? פוליגמיה לא מקובל עלינו ואנחנו לא משלמים את החשבונות האלה.
3: בוודאי, תצודק.
2: ובואו נמפה את מפת כל מקבלי קצבאות השב, כל המתחזים, כל הזה, כמו שעושים עכשיו בתווי, רפורמה בתווי נכה, רפורמה בקצבאות.
3: סדר במדינה.
2: כן, חייבים לעשות סדר, מכיוון שלא יכול להיות שקצבאות זקנה וקצבאות נכות הן נמוכות בצורה משפילה שכזאת, ויש אנשים שחיים מקצבאות ילדים, שמביאים ילדים כסוג של ענף בהכנסה שלהם. לא יכול להיות.
3: יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר שדאג לקצץ להם?
2: למי?
3: שאמר לחרדים, אני אקצץ לכם בגין תשלום עבור ילדים. אתה יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר?
2: מר בנימין נתניהו כמובן.
3: יפה אמרת. כמה שנים הוא בשלטון, כמעט רצוף.
2: בסדר, אבל בין
3: מה
2: אז...
3: מה קרה לאחרונה?
2: שהוא נסמך על שולחנם, ולכן הוא לא יכול... אבל קצבאות הילדים לא חזרו. הקצבאות שהוא קיצץ בזמנו לא חזרו.
3: אין לי תשובה, אני לא יודע.
2: לא חזרו.
3: יש לי גדולים ונכדים גדולים.
2: יופי. יאללה.
3: שמחתי לדבר איתך בנושא הגשם, כדאי שהאזרחים יתכוננו בצורה רצינית ולא חפיפניקית.
2: נכון.
3: אחרת, תהיו פה חזקים היומים.
2: יש דיבורים חזקים בקבוצות הטלגרם החביבות עליי, שאני קורא כל הזמן, גם מזג האוויר בערבון מוגבל, וגם התחזית ישראל בטלגרם, שכל המודלים מנבאים לנו ממוצאי שבת ויום ראשון, וואחד בומבה של חורף, ולא רק זה, אף זה, שאחרי האירוע הזה, האירוע הבא כבר מתבשל. זאת אומרת, זה לא אירוע יחידני או משהו כזה, החורף מתחיל במוצאי שבת. מי יאמין דבר כזה? טוב, מעניין. רגע.
3: שבת שלום.
2: שבת שלום. עופר וינטר אומר, מי שלא מכיר במדינת ישראל, על מנסור אבאס, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, יכול ללכת לאיזה מדינה ערבית שהוא רוצה. ובוודאות שאסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת ישראל, הגיע הזמן להפנים, מה שהיה לא יהיה. אבל מה שהיה כן יהיה, בכל הנוגע לפרסומות. בבקשה.
4: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם,

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל אברי גלעד מדבר איתכם.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: סייט עיניי בעודי גולל בזמן הפרסומות, מנהיג הדרוזים בסוודה שבסוריה אומר, אנחנו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לא יודע אם ראיתם את התמונות משלשום של תהלוכת ענק שם בסוודה עם רכבים עם דגלי ישראל. האם אנחנו מחמיצים עוד הזדמנות? זאת השאלה שנשאלת. לצרף את ארץ הדרוזים בסוריה אל מדינת ישראל. מעניין. טוב. ועוד ידיעה שמעניינת אותי, כ-200 חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות של איגוד של ארגון שומר ישראל ועמותת נצח, והם צפויים להתגייס שורת מסלולים קרביים. אלה חרדים. אלה חרדים שאני אוהב, אלה חרדים שאני רוצה לחיות איתם את חיי. ממש, ממש. נתגייס ולא נמות. שלום למי?
5: שלום, ליאורה.
4: היי, ליאורה.
5: היי.
4: היית מורה בחיים שלך?
5: מה?
4: היית מורה?
5: אני מורה, אם אני מורה?
4: היית? שאלתי אם היית מורה.
5: לא הייתי, ואני דווקא מרוצה לפעמים לשמוע לאנשים שמורים לי לעשות כך וכך. אני לא הייתי מורה מעולה.
4: מה את רוצה שנדבר, ליאורה?
5: אני בעצם מנסה לכל שלושת הנושאים, האדם הזה שאמר שהוא מתגעגע על השמיני לאוקטובר 23.
4: כן.
5: אני מבקש ממך שלא לחוס עליי אם אני עונה לו ככה. אני אומרת, אל תדאג.
4: זה עוד
5: לחזור על עצמו השביעי לאוקטובר. חמאס מכין את עצמו בדוק, אני לא זה, מכין את עצמו למכה נוספת. נתניהו ממשיך לפרנס את חמאס ולשלוח להם אספקה בלי סוף. אין שום דבר שנעשה כדי לעצור את השביעי באוקטובר הבא.
4: טיפה נסחפת, אנחנו שולטים ב-50.
5: אני לא שומע, באמת השמיע לו, מה אמרת?
4: אני אמרתי שאת טיפה נסחפת. וש... חבר'ה, שם אפשר להגביר את ההזנה שלה, היא לא שומעת אותי.
5: כן, מה אמרת?
4: אמרתי שנעשים דברים רבים כדי שזה לא יקרה שוב, אנחנו שולטים ב-52% משטח הרצועה.
5: 52%, אז מה עם איך אומרים, מה עם החצי? אנחנו, זה רק עניין של זמן, השביעי לאוקטובר הבא יגיע, ואדון שהביביס יזכה בשמיני לאוקטובר לצערנו הרב.
4: אני לא, אני לא חושב שהוא היה ביביסט. שתיים, זה שחמאס ינסה שוב ושוב כל עוד הוא קיים, זה ברור. אבל השאלה אם נהיה ערוכים אחרת.
5: על מה הוא גזל 1,000 נשמות, ביבי? על מה הוא גזל 1,000 נשמות? על ההבטחה לניצחון מוחלט. עכשיו, אני לא אשמה שהם האמינו לו. גם האמינו לזריקות קורונה, אני לא עשיתי זריקות קורונה. על מה ביבי גזל? הוא גזל. הרי הוא סוכן בחירות שיווק. אגב, כשאופר וינטר אומר, אל תראו אנשי שיווק, הוא מאמין בביבי, וביבי איש שיווק, ולכן אופר וינטר בסליפת שום.
4: אני רוצה להגיד לך, בתור אנטי-ביביסט, שלהגיד שביבי הוא איש שיווק, ולצמצם אותו...
5: אני בקושי שומעת...
4: אני מתנצל, אולי משהו אצלך. אולי משהו אצלך. לא, אני לא אצלך, כיוון שיש עוד כמה מאזינים. את יודעת, אני לא יכול...
5: כן.
4: אני לא יכול...
5: אני לא שומעת, כן.
4: אני לא חושב שאנחנו יכולים לנהל את השיחה ככה. סורי. ליאורה, ביי, נשתדל לשפר בהזדמנות אחרת. שלום, שלום. שלום למי?
6: שלום, אברי, מדבר אמנון.
4: היי, אמנון.
6: אתה יודע, אני אגיד לך את צפונות ליבי לגביך. אני מאוד מאוד חיבבתי אותך בעבר, אני עקבתי אחרי התוכניות שלך בגלי צהל, יחד עם גידי גוב, עם עירית לינור, ועם אותו, סלח לי ששכחתי את...
4: אורי אורבך, ג'קי לוי.
6: עקבתי ממש כל יום בתוכנית הזאת שלכם. אני מאוד חיבבתי אותך, חשבתי שאתה אדם...
4: אוקיי, אז עכשיו אני מבין שאני הולך להגיע אבל.
6: אבל, כן, אבל. אבל אני חייב לומר לך שאתה, כאדם שאתה דוגל ולא לדבר לשון הרע, אתה מדבר לשון הרע הרבה על, במיוחד על משפחת נתניהו.
4: מותר.
6: אני לא יודע מה מקור השנאה שלך על משפחת נתניהו.
4: מה שהם עשו למדינת פשוט, ישראל. מותר לדבר, אני רוצה להפנות אותך להלכות לשון הרע, בסדר? הלכות לשון הרע מאפשרות למתוח ביקורת וגם חריפה על נבחרי ציבור. זה לא נקרא לשון הרע. זה פשוט לא נקרא לשון הרע.
6: זה נקרא לשון הרע, כי מה שאתה אומר זה לא נכון. כי מה שאתם אומרים על ראש הממשלה זה לא נכון.
4: בסדר, אבל בעיניי זה כן נכון.
6: אתם עושים עוול היסטורי, עוול לאנשים כל כך טובים. ראש ממשלת ישראל משקיע את חייו עבור מדינת ישראל. ריבונו של עולם, קצת להעריך. ראש ממשלה שחיסל את חמינאי, שחיסל את נסראללה, שחיסל את סינואר, את עניה, מה לא עשה באיראן? מה לא עשה לחיזבאללה ולחמאס? אתם לא מעריכים אותו.
4: אני לא יודע מי זה, הדבר שלא לדבר אליי באתם. אני לא אתם, אני אתה. אני אתה.
6: אתה מצטרף ללהקה של סוני נתניהו, זה כואב לי.
4: אוקיי, זה סבבה.
6: זה פשוט כואב לי.
4: תיקח אקמול.
6: לא, אני לא אקח אקמול, אני רוצה שהשנאה הזאת תיעלם.
4: זאת לא שנאה, זאת לא שנאה.
6: אתה אולי לא, אבל כל האחרים כן.
4: לא אכפת לי מהאחרים, אני לא יודע מי זה האחרים. אני, כשראש הממשלה, או כשהממשלה, עשתה מעשים נשגבים ונפלאים, קיבלו ממני את כל התשבחות ואת כל התמיכה. וכשראש הממשלה ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה ולהשחית את המערכת.
6: איזה פוליטיקה קטנה, כמו מה?
4: בסדר,
6: הוא פוליטיקאי, מה אתה רוצה? הוא פוליטיקאי. הוא רוצה לשרוד כמו כל פוליטיקאי.
4: כמה, אלוהים אדירים, כמה הוא צריך לשרוד? כמה?
6: מה זה כמה? כמה שהעם רוצה אותו? אברי, לא אתה תקווה, ולא ערוץ 12, ולא אף אחד אחר יקבע, כמה
4: הוא יצריך לשרוד? האם אתה חושב שלא צריכה להיות הגבלה לקדנציות של מנהיגים או פוליטיקאים או כל תפקיד אחר בשירות הציבורי?
6: אתה יודע מה? אם הייתה הגבלה כזאת בחוק, אני אגיד לך מלא.
4: אבל ראש הממשלה עצמו אמר שהוא לא מאמין ביותר משתי קדנציות. הוא אמר את זה בעצמו.
6: בסדר, אבל הרבה אנשים אומרים, גם אתה בעצמך אמרת בעבר דברים שהתחרטת עליהם, שטעית. אוקיי, אז גם הוא טעה במה שהוא אמר. אבל אני רוצה לומר לך, תשמע, המאזינה שדיברה לפניי, היא אמרה לך שראש הממשלה לקח בזדון 1,000 נשמות, ואתה לא עצרת אותה.
4: היא לא אמרה...
6: איך את מדברת?
4: אני לא בתפקיד המחנך פה של המאזינים.
6: לא, אבל אתה יכול לעצור
4: בזדון, כי
6: ככה לא מדברים?
4: לא, אני לא אגיד את זה. גם אני יכול להגיד לך גם ככה לא מדברים. והיא לא אמרה בזדון. והאמירה שלה... היא לא אמרה בזדון. היא לא, המילה בזדון לא נאמרה. אתה יכול לפנות להקלטה ולבדוק את הנושא הזה.
6: אברי, אני נורא מפחד ממה שיקרה ביום הבחירות וקצת לפני הבחירות. אני אומר לך, אני חושש. אני רואה את השמאל, כן? אני רואה את השמאל ואת התכנון שלהם, את התכנון שלהם לעשות מהפכה ביום הבחירות.
4: איזה מהפכה?
6: כי הם יודעים שמערכת בית המשפט היא תהיה איתם, הם ינסו ליצול מנדטים שהליכוד יזכה בהם.
4: תגיד משהו.
6: אני אומר לך, אני פחד אפילו שנגיע לידי רצח. אתה שומע את יאיר גולן.
4: תשמע.
6: ואני שומע שאתה מתנגד למה שיאיר גולן אומר. אתה שומע את כל אלה שמסיתים כנגד הליכוד שמתכננים להרוס את יום הבחירות, לגנוב את יום הבחירות.
4: מי מתכנן לגנוב את יום הבחירות? בינתיים יום הבחירות שנגנב, אני לא יודע, אני לא חושב ככה.
6: כי הם טוענים כלפי הימין, כלפי נתניהו.
4: בינתיים מי שגנב יום בחירות, זו מפלגת הליכוד שהפריימריז שלהם הם אירוע של זיוף וגניבה בקנה מידה שאנחנו לא מכירים בכלל.
6: אוי ואבוי, איך אתה יכול לדבר ככה?
4: זה לא אני אומר, זה אנשי הליכוד אומרים. אבל זה אנשי הליכוד אומרים.
0: מי אמר? מי אמר?
4: למשל גילה גמליאל טוענת שגנבו את הבחירות.
0: גילה גמליאל היא טוענת כי חיים כץ טוען שזאת שהוא רוצה שהיא תיכנס לכנסת, היא קיבלה יותר כמות של קולות מאשר גילה גמליאל. זה הכל. אבל קיבלת מסר מאיזה מערכת שאתה יכול לסמוך עליה? זה סתם דיבורים. אברי, אתה חייב...
4: איך יכול להיות?
0: אתה חייב לשדר אהבה ואהבה ורעות, זה מה שאתה אוהב. אני שומע גם אותך עם הרב גוטליב, אני אוהב לשמוע את הרב גוטליב.
4: תודה רבה.
0: אתה חייב להעביר מסר של אהבה, של אחווה, לבטל את כל הסינה כנגד משפחת נתניהו. זה עוול נוראי, עוול היסטורי. הוא ראש ממשלה נפלא.
4: אז אני לא חושב...
0: בזכותו אנחנו בכלל קיימים.
4: אז אני לא חושב כמוך. אני פשוט לא חושב כמוך, אם אתה יכול לקבל את זה.
0: אתה מסתובב בחברת אנשים ששונאים את נתניהו.
4: מה זה קשור באיזה חברה אני מסתובב, ואיך אתה יודע בכלל באיזה חברה אני מסתובב?
0: לא, אני מתכוון בערוץ 12, שם שונאים את נתניהו.
4: זה לא מעניין אותי, אני מגיע ב-11 בחצי בלילה, אני לא פוגש אף אחד, אני שרקי, והולך הביתה, אני לא שייך לכל האירוע.
0: אתה מתייל ברשתות החברתיות לפעמים?
4: משתדל שלא.
0: אתה רואה מה מאחלים לראש הממשלה? מוות! שמים לו תמונות מעוותות בכוונה. תמונות שהם הכינו בכוונה שהוא נראה כאילו עומד למות.
4: אני שונא את זה.
0: הם רצו לרצוח אותו, והשמאל טוען כנגד נתניהו, למה הילדים שלו זקוקים להבטחה. הילדים שלו הם הראשונים שינסו לחטוף, לרצוח, ואנשים שכל כך הצינה הבירה אותו על דעתם, הם לא יודעים להבדיל בין טוב לבין רע. מספיק, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. בגלל אדם אחד, בנימין נתניהו, כזאת צינה מופצת במדינה שלנו, על מה ולמה?
4: אגב, אחד ממפיצי השנאה הגדולים ביותר הוא בנימין נתניהו.
0: מה, תן לי דוגמה אחת רק, דוגמה אחת.
4: אין צורך, אם אתה לא חי פה, אם אתה לא חי פה ב-30, לא, אם אתה לא חי פה ב-30 השנים האחרונות, הם שכחו מה זה להיות יהודים. דוגמה אחת.
0: אני גם אומר שהשמאל לא יודע מה זה להיות יהודי. שמאל שהוא...
4: אז גם אתה מפיץ שנאה. אז גם אתה רוצה אהבת חינם ומפיץ שנאה.
0: לא, שהוא מאשים את חיילי צה"ל שהם אנצו מחבל מנוול שצריך למות, וכל העולם חוגג עלינו. כן?
4: הנה פה אנחנו מסכימים, אתה רואה?
0: יהודי מדבר טוב על יהודי.
4: בן אדם, אתה...
0: יהודי לא מפיץ שנאה על היהדות.
4: אוקיי, חבר, עייפת עם הצעקות. תודה רבה, להתראות. שלום, אנחנו צריכים לסיים כאן. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בלי נדר ביום... לדעתי שני הבא, לא יש לנו שלישי הבא, יש לנו פעמיים גם בשבוע הבא לדעתי. לא משנה, שאני רומן אורחה היום, אחראית על השידור, שקט מורג וגלי זר אביב. ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. תודה רבה לכם על ההזנה, סליחה על הצעקות, בואו נירגע, שלום.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו וגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום, חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
11: תבור. חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67, לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו החדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וסניף הבנק נסגר. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם, חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון בעיריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
11: חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חדש טוען שהותקף על ידי חיילי צה"ל בכניסה לכפר כוסרה שבשומרון. לטענת כסיף הוא ניסה להיכנס אתמול לכפר כדי לסייע למשפחות הפלסטיניות הנצורות בו, ולפני המחסום, כשידיו מאחורי גבו, אחד החיילים נפל אל הקרקע וטען שכסיף תקף אותו, ולאחר מכן נדחף כסיף באלימות לרכבו. מצה"ל טרם נמסרה תגובה. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 8 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהקטעה בגבול נפאל וסין היא שגרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומעניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל. וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו

0: פתחנו עם 9-5 של דולי פרטון, יום עצוב לעולם המוזיקה, אחת הנשים הגדולות והאהובות בתולדות המוזיקה הלכה לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי, וזה קורה חודש לאחר מותה של בוני טיילור. אפילו הנשיא טראמפ הודיע שדגלי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע, לזכרה של הזמרת שהייתה אייקון אמריקאי שחצה מגזרים. כן, אין מה לעשות. זה קרה. יום רביעי 26 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי. מה אומר רב כהן שם גנרי?
1: אני אומר לו לנסוע להולנד.
0: אני מדבר איתך על דולי פרטון, אתה מדבר איתי?
1: אני אומר לו לנסוע, בסדר, זה קשור, זה קשור, עוד מעט אתה תבין. אני אומר לו לנסוע להולנד, אני חוזר, לא.
0: מה קרה לו?
1: לנסוע להולנד. תן לי להפעיל רגע את ההתראה שלנו, תן לי...
2: יש התראה?
1: בבקשה.
3: הציבור מתבקש לא לנסוע להולנד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
0: רגע,
1: זה מה שאמרתי.
0: יואב.
1: הנה. כן, מה?
0: תגיד לי, מה אתה מחזלש יעדים? אני מדבר איתך על מותה של מלכת הקאנטרי. אתה מדבר איתי עכשיו, מה קרה?
1: אתה תראה שזה מתחבר. אתה תראה שזה מתחבר. קודם כל, אתה בדרך כלל מגיע עם העצבים שלך. היום אני מגיע עם העצבים, מה קרה?
0: אוקיי.
1: יש לי עצבים היום. באתי עם העצבים, מה קרה?
0: תשתה מים. רגע, מאירה, אפשר להביא לו מים? אני עוד לא נרגעתי מדולי פרטון. הוא כבר בא לי עם
2: הולנד.
0: מה יש? תירגע. קח מים, קח מים. נשום רגע. תשתה, תשתה, לא, אתה צריך לנשום, מה קרה? אני לא ראיתי אותה אף פעם עצבני כזה, קרפל.
2: כועס מאוד, הוא כועס מאוד.
0: אוקיי, עכשיו בוא נשים לו מוזיקה מרגיעה, כדי שירגע הילד.
1: אתה תרגיע אותי?
0: כן, שים מוזיקה מרגיעה, ויפאסנה, שקט. עכשיו ספר לי שותפי היקר, והגנרי, מה קרה? אבל ברוגע.
1: רשות השידור ההולנדית. שמה סוף לשמועות. הם הודיעו שהם מחרימים את אירוויזיון 2027.
0: וואי.
1: למרות דיווחים מהימים האחרונים על חזרה לתחרות, בהולנד מבהירים שגם ב-2027 הולנד תישאר מחוץ לאירוויזיון. וכל זאת במחאה על השתתפות ישראל.
0: מה?
1: אתה רואה? אמרתי לך, זה מתחבר למוזיקה.
0: אין להם בושה, תגיד
1: לך.
0: לי. איפה הימים שהולנד הייתה של ההולנדים? איפה הימים שבהולנד כולם היו בלונדינים? איפה הימים שבהולנד דיברו הולנדית?
1: למה, מה מדברים שם עכשיו?
0: ערבית, מה, זה השפתם שם.
1: נכון.
0: איפה הימים של מספר 14 של יואן קרויף?
1: איפה הימים שהיינו נוסעים לקופי שופס באמסטרדם? כי פה, היה בלתי אפשרי להתארגן.
0: טוב, תירגע.
1: איפה הימים?
0: היי, תירגע, הוא באמת צריך לשתות מים, זה, מה מהירה? מהירה אומרת לי שמתנויצל, השר הגרמני רוצה לדבר איתנו, מה הוא קשור? תעלי אותו, כן, מה, זה שר גרמני, אנחנו יכולים לא להעלות אותו? הלו?
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: שלום, מה, רון, שלום.
0: שלום, כן, מה רצית?
4: ראשית, אני רוצה להתנצל.
0: על מה?
4: אני ככה מפריע לכם בתוכנית כה חשובה שלכם בסדר יום.
0: זה בסדר, כבוד השר, אנחנו...
4: לא, זה לא בסדר, זה לא היה יפה.

0: מצידי, קח מתנפל עליכם על שידור במבצע בזק.
1: לא, לא, באמת, אין צורך להתנצל, באמת. רק תסביר לנו מה הביא אותך להתקשר אלינו לאולפן. אנחנו פשוט באמצע שידור, דיברנו על דולי פרטון, אנחנו...
0: דולי, אני רק רציתי, אם אפשר.
1: כן.
0: אם זה בסדר.
1: כן.
0: מתנצל בשם עם גרמני על דברים בוטים כל כך של עם הולנדי.
1: על הולנד, שלא תשתתף באירו ורגע. אבל אני לא מצליח להבין... מה אתה קשור? מה קשורה גרמניה להולנד?
0: יש לנו חבילת אחריות משותפת פה באירופה. כל טעות גסה שפוגעת ביהודים, אנחנו שותפים לפגיעה, ועל כן שותפים להתנצלויות, על כן אני...
1: אז תן לנו להבין רגע, קאפל, הוא בעצם, אתה מתנצל בשם ההולנדים?
0: יא, יא.
2: גם כבשו פעם את ההולנדים, אני מזכיר לך, יכול להיות שזה מתחבר, אני לא יודע.
0: אנחנו גרמנים, אנחנו רגילים לקחת אחריות על פגיעה ביהודים.
1: כבוד השר, אני באמת עדיין לא מבין מה קשור, כאילו, ואיך זה קשור, כאילו, גרמניה להולנד...
0: מה זאת אומרת, הולנדים הם טייפקאסט של גרמנים אסלים? גבוהים, בלונדינים. עוצמתיים, ולא מצ'וקמקים וסעירים כמו עם שלך, לדוגמה.
1: סליחה?
0: מתנצל אם פגעתי.
1: ברור שאתה קראת לנו סעירים? לא הבנתי.
0: לא כולם, יש גזעים יהודיים כאלה.
1: אוי, אוי.
0: גזעים יהודיים כאלה, אתה עיראקי, אני לא
1: יודע. אוי, נו, באמת, תשמע.
0: לך מוחק.
1: מר מיטנויצל, אתה, הוא מסתבך, אתה מר מיטנויצל, באמת.
0: אני מרגיש עכשיו אשם.
1: אתה...
0: ניחוש תרבותי לעיראקית. אני מתנצל, תן לי לפנק.
1: לא, לא, אני לא צריך שתפנק אותי, תודה רבה.
0: תן לי לפנק אותך בזו כרטיסים לאירוויזיון.
1: לא, תודה רבה, אני לא צריך שתפנק אותי.
0: לא, אני רוצה מפנק אותך.
1: תודה רבה, מיטנויצל.
0: לא, תודה לך שאתה נותן לי מפנק אותך.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, השר מיטנויצל. אם למשל הולנד מחר תחרים גם את האולימפיאדה, אתה גם אז תתקשר להתנצל?
0: כן. רגע, הם החרימו אולימפיאדה?
1: לא, אני שואל שאלה היפותטית.
0: אז היפותטית, אני מתנועצל בשם העם ההולנדי על החרמת אולימפיאדה, יא.
1: אוקיי, ואם הם באמת החרימו?
0: אני מוכן כבר עם טלפון ביד.
1: טוב, תודה רבה לשר מתנועצל.
0: ושוב, אני מתנועצל על ההפרעה בתוכנית כה חשובה לכם. הייתי נשאר ומתנועצל בפניך, אבל אני נאלץ להתנועצל גם בפני אנשים אחרים.
1: תודה רבה, איוון. אני חושב שההתנצלות...
0: אני מעט פגעתי בהם אולי בהתנהגות שלי.
2: ההתנצלות מתקבלת, תגיד לו.
1: ההתנצלות התקבלה, תודה רבה, שר מתנועצל. טוב, יואב, אני חייב להגיד לך שאני בהלם מהשיחה הזאת, יואב. אני לא מבין כאילו מה יש לשר גרמני... להתנצל על טעויות של הולנדים, לא...
3: יש לו איזו הזדהות, כאילו. כאילו כל מי שפוגע ביהודים או בישראל, הוא מרגיש איזו אחריות. אתה יודע, בכל זאת גרמניה הייתה לך חלקת אחריות.
2: אני חייב לתת את הצד השני, אני אוהב את החרמות האלה שעושים עלינו, כי בעצם, מה יקרה באירוויזיון? הולנד לא תהיה. יש פחות מתמודד.
3: נכון.
2: כאילו, עוד כמה שנים כאלה, אנחנו אלופי העולם בהכל.
1: גם ככה, אבל...
2: כן, בהכל.
3: גם בספורט אנחנו פתאום נהיה מדהימים.
2: בשלג, בסקי.
1: נשמע, גם ככה, הם כבר לא היוו בכלל יריב באירוויזיון.
2: מי זה ההולנדים?
1: מאז שהם הביאו לנו את דינג דונג, משהו כזה, כאילו...
2: גם אין להם שפה אמיתית, זה סתם לשאול שיניים.
1: טוב, תן לי רגע מהם.
4: ממש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקי
7: ותחשוף את הגלגלים את מלכה אבל עדיין

0: כולם גנבים חוץ מדני קרפל.
1: סליחה? איך קראת לי?
0: לא, כך קוראים לשיר. כולם גנבים.
1: חוץ מדני קרפל, ממש ככה קוראים לשיר. ובתפקיד דני קרפל היום, דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ היא המפיקה הראשית על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרא ונדב יוגב, רדיו כל רגע. 96 FM, 91 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום ומה אנחנו עושים עם המאזינים. רוב הסיכויים שנשחק שוב את המשחק שלנו, כן או לא. אבל לפני כן. כן.
2: כאילו מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים היום?
0: לא, עדיין לא.
1: יש כל מיני דברים שקורים תוך כדי, ולא ברור
2: הכל. בסדר. הכל מתוכנן.
1: הכל דינמי ומתוכנן.
2: עבדנו על הכל, הכנו מראש.
0: יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי במספר, הנה באו הימים, 11 שירים באלבום. אין לי לילות, הוא דואט מפתיע עם גלי עטרי.
3: 2 עד 4 שיר חדש

0: אבל טוב, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. בוא נאמר שלום לגלי עטרי שנמצאת איתנו על הקו. שלום גלי.
1: שלום רב.
0: התגעגעתי אלייך, לא היית פה מלא זמן.
1: התגעגעתי גם, אז באנו.
0: איזה כיף, אז בואי נאמר גם שלום ליובל דיין. שלום יובל.
2: שלום, מה שלומכם?
3: גם אלייך התגעגענו, יובל.
0: אבל אני אגיד לך, יובל תהיה אצלנו ב-23 בספטמבר. שזה אוטוטו. טוב, תקשיבו רגע, אני אף על השיר הזה, זה ולס, נכון?
3: כולנו עפים על השיר.
1: כן.
0: סוג של ולס.
1: כן.
0: יש בו חיבור בין דורות. אני רוצה להתחיל בשאלה לגלי. תגידי, מה עבר לך בראש? שיובל דיין, אני עוד מעט נשאל איך קרה החיבור הזה, אבל שיובל דיין מהדור הזה פנתה אלייך לעשות דואט, מה עובר בראש?
1: תקרנות והתרגשות.
0: יו, איזה יופי.
1: אני כבר שנים מבקשת מנשיר, וגם אנחנו מכירות עוד מקודם, התארחנו אחת של השנייה, וברגע שהבנתי ששלחה לי שיר, שזה בא ממנה, אז מאוד התרגשתי ושמעתי את זה בשמיעה הראשונה, התרגשתי וידעתי שזה מה שאני הולכת לשמוע. הייתה לי הרגשה כזאת. ובאמת, חיכיתי לשנים וזה היה שווה לחכות.
0: אני חייב להגיד ליובל, יובל, את יודעת שאנחנו דיברנו על זה בתוכנית אצלנו לא מעט, שהבחירות של גלי עטרי הן תמיד בחירות מדויקות.
3: נכון.
0: בכל מה שהיא עושה ועשתה עד היום, תמיד הבחירות מדויקות שיוצא
2: ממש, ממש, ממש.
0: נכון?
2: זה כל כך מחמיא שאתה יודע שהיא אהבה את השיר הזה ושהתחבר, זה נתן לי כאילו ביטחון בזה שזה שיר טוב, כי זאת את
1: ייעוץ מוזיקלי בעצם.
2: בדיוק, על הדרך ככה.
0: דברו, היה לנו חלום.
3: דברו, קשקשו קצת.
0: היה לנו חלום להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה של יובל וגלי.
4: שיר נפלא, עיבוד יפהפה. ספרי לנו קצת על הכתיבה, יובל.
2: טוב, זה שיר שבעצם בהתחלה, לא יודעת, אולי את גם לא יודעת את זה גלי, אבל בהתחלה כשכתבתי אותו, היה לי ברור שאני בכלל נותנת אותו למישהו אחר, שאני לא מבצעת אותו. בתוך כדי העבודה על השיר, התחברתי והתאהבתי בו, ואז אמרתי, טוב, עדיין אני צריכה להביא פה שחקנית חיזוק משמעותית. והשיר הזה, אתם יודעים, אני מרגישה שבשש השנים האחרונות מישהו נגע לנו במנגינה.
0: כן,
3: ממש
0: כך.
2: גם גלי מאוד, מאוד מתחברת לתחושות האלה, גלי.
1: מאוד, כן. נכון?
0: כן. היה לכם כבר ביצוע משותף יחד על במות? יצא לכם כבר להיפגש על במות?
1: כן, בהחלט. בהופעה שלי בקיסריה, לפני כעשר שנים, פניתי ליובל דיין שתתארח אצלי, ואז היא יצאה לאלבום הראשון שלה וישר השיר אל תומר שהיה אז להיט.
0: כן, עד היום אולי היית גלי. עד היום אולי היית.
1: עד היום, אתה מבין, אני לא מוצאת הרבה אנשים צעירים ועם כל הכבוד, ויש כבוד גדול, שיש להם יחסי צאן ברזל. הילדה הזאת, אני קוראת לה כבר הילדה, אתה יודע, הכל יחסי. הילדה הזאת, השירים שלה, יחסי צאן ברזל.
2: וואו, גלי, נשמע את זה ממך, את יודעת.
1: זמר צהל פרוש החדור הזה, יחסי צאן ברזל כאלה.
0: רגע, לא, יובל, את לא פורשת לפני שאת מגיעה לאולפן, יש לך התחייבות.
4: כן, את צריכה לבוא אלינו לאולפן.
3: תפרשי ב-24,
4: בדיוק.
2: לא, גם לא. בגדול, אני עוד חייבת לגלי שיר. מרגישה ככה בין השורות שכאילו, אתם יודעים.
0: תגידי, גלי, הזנת לכל האלבום של יובל, או שעדיין לא הספקת?
1: עדיין לא. קודם כל, אתה יודע, יש לו את העבודה שלו לעשות. אני אשמח בהזדמנות הראשונה להקשיב לו, כי אני יודעת שאני אענה ממנו.
0: בטוח, אבל תגידי, כשאת שומעת את יובל, את השירה שלה, יש משהו שמזכיר לך גם את עצמך?
1: יש משהו שמזכיר את עצמי, דיברנו על זה, שקודם כל, בצעירותי, יש משהו בלב.
0: הלו, את עדיין צעירה, את עדיין בצעירותך, גלי.
1: תודה רבה.
0: את היית כאן באולפן, ואנחנו הגענו למסקנה שאת עדיין בצעירותך.
3: צעירונת.
1: נכון, אבל המזל שלי שאני עם רגליים על קרקע ואני לא עיוורת לעצמי. אז קודם כל תודה על המחמאה, אבל זה בסדר, אתה יודע, בכל אופן. אז אם יובל, מה אתה רואה, הוצאת אותי עם
3: המחמאה הוציאה מהריכוז.
2: מדהים, מדהים.
1: אז מה? דיברנו.
0: בכל אופן, אני רוצה לומר ליובל, באמת מזל טוב על האלבום החדש.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה ב-23 בספטמבר אצלנו כאן באולפן. נעשה חגיגה.
2: כיף אצלהם, יובל, כיף אצלהם.
0: יובל הייתה כאן, היא הייתה כבר.
2: גלי, תבואי איתי.
0: גלי, אולי, תודה, יש לי רעיון, אולי נפתיע את יובל ונעשה להפתעה ותגיעי בהפתעה.
2: אז יאללה, אבל אל תגלו לי.
0: מה
2: לי רעיון גרוע, כי
0: הוא חשל
2: מעצם שהצעת אותו. עכשיו לא נוכל לעשות הפתעה.
0: זאת תהיה הפתעה, שזה יהיה הפוך על הפוך. היא תגיד, טוב, גלי כבר לא תבוא, ואז גלי תבוא.
2: כן, אתה לא יתאפר,
0: נכון. טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו בשניים עד ארבע לפלייליסט של התוכנית.
2: איזה כיף. הוא רק בן שעתיים,
0: הוא כבר בפלייליסט.
3: איכם גדלים מהר, אה?
0: עוד מעט אנחנו נתייג אתכן אצלנו באינסטגרמים ונכניס אותו לפלייליסט, כי הרווחתם את זה באושר.
3: ממש, שיר נהדר.
2: באושר.
0: כמו שאמרתי, כאילו, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. יצרתם פה יצירה משותפת. זהו, בהצלחה ליובל דהן, בהצלחה גלי עטרי, תודה שדיברתם איתנו ונתראה בשמחות. כיף לשמוע אתכן, תודה שדיברתם איתנו, ואנחנו בקרוב בעזרת השם ניפגש.
2: תודה רבה.
0: ביי.

0: בא לי לרקוד איתך ולס, יואב, אתה יודע ולס?
1: יאללה, בוא.
0: כן?
1: בוא, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3. לא, אז תשמע,
2: רגע, מי מוביל? מי מוביל? 1,
1: 2, 3, 1, 2, 3.
2: אבל מי מוביל?
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3, 1, 2, 3. אני אומר, תשמע מה נעשה. אנחנו נספר למאזינים שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו כנולו, ניתן את מספרי הטלפון, את הפרסים הם כבר מכירים, את המשחק הם כבר אמורים להכיר, אז רק ניתן טלפון, נספר לכם שמספר הטלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103, שווה לכם, יש לנו פרס שבועי שאנחנו אמורים לחלק מחר, ועדיין אין לנו 10 תשובות נכונות. אז יכול לתת את הטלפון
1: שלו? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בוא, קרפל, אתה מוביל, בוא.
1: קדימה.
0: בוא.
1: אורך, אורך, רגליים ארוכות.
2: אבל אני מוביל.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3.

0: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק בעלם! כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: לכלל פעילות העמותה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: לשיר הזה יש שני שמות, לא מקשיבה ונחשית, וזאת שירה זלוף.
1: שירה, שירה, בטח.
0: אני אמרתי לה שתוציא שיר שתקרא לו שיר הזלוף. כן. אני לא מבין למה אין לנו עדיין פה על השולחן שיר שנקרא
1: שיר הזלוף.
0: ומחר שיר הזלוף בהופעה שנייה באמפי שוני בבנימינה. חמישי זה כיף, 9 בערב.
1: אחלה זמן.
0: אולי נארגן למאזינים שלנו איזה זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף. יש מצב?
1: יאללה, פינוק. כן.
0: מאירה, תנסי לדאוג לזה, אני סומך עלייך. תראה מי הגיע, יאללה.
1: מה זה, אהרון? אהרון, אהרון, אהרון. מה קורה, אהרון?
2: אין עליך.
1: אין עליך, אין עליך, מה?
2: אם אתם הולכים מחר להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, ולא אומרים לי, וואלה, אתם מסתבכים את בן אדם שרוב הסיכויים שהולך להיות ראש הממשלה.
1: זה נכון, זה נכון. באמת, מה המצב? יש לך איזה סקרים מהשטח?
2: סקרים מהשטח אין, כי אנחנו לא עושים סקרים, אמרתי לך. אנחנו, המדיניות שלנו לא להתייחס לסקרים, לא להתבס...
1: אתם מאמינים בבני אדם.
2: מאמינים בבני אדם, תכף נשמע גם את הג'ינגל של הבחירות שלי, למה הבנתי בינתיים שאנשים, אתה יודע, אנשים בתי קפה עפים עליי.
1: בטח.
2: וואלה, קרונה, הנה בא, ראש הממשלה. אמרתי להם, לא רוצה ראש ממשלה, רוצה תיק, יענו ש...
1: איזה תיק אתה רוצה?
2: תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים.
2: תיק הבנקים. אני הולך לעשות תיק כזה חדש, הולך להיות תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: הולך, מה אמרתי לך, הרי מה המצאה שלי?
1: אתה רוצה שלאנשים ימחקו כל החובות?
2: אין מינוסים יותר.
1: אין מינוסים.
2: תן רגע, תן את הפרסומת שלי, תן רגע, תן.

0: הלאה, אישה ימבר, לא שכנעה אתכם, וואלה כתם, מה אני אגיד לכם?
1: היא קיבלה שיבוץ, לא? איזה...
0: אישה ימבר, כן, מקום 14 נדמה לי, אחראית על הג'ינגלים, מה יש לנו עוד לשמוע? בוא נשמע רגע.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז,
0: בראשות
2: אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: רגע,
2: רגע, רגע, רגע, רגע, מה, מה, מה, סגל, בוא,
1: רגע, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, זמן מסך שלי, דה, דה, דה, דה, ו... רגע, רגע.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך קצת שאלות. מה קרה?
1: ממש.
2: אתה נכנסת לפוליטיקה, לא?
1: רגע, אבל לא מדבר...
2: מה העמדה שלך בנוגע לבתי משפט?
1: רגע.
2: אתה רק דבר איתי על בנקים.
1: לא מדבר פוליטיקה.
2: אתה דבר איתי רק על בנקים, הולך לחוף הים הזה, שטויות האלה. בוא, יש דברים רציניים, צריך לדבר עליהם.
1: אני יוציא אותך מרשימה.
2: מה קורה? אתה תוציא את הטלטלנה?
1: תגיד לי מה
2: אתה... אתה תוציא את הטלטלנה מהים.
1: שמע, שמע, בן אדם.
2: אתה מדבר איתי על כפכפים?
1: רגע.
2: אתה מדבר איתי על כפכפים?
1: קודם כל תרבות דיבור, תרבות שידור.
2: בסדר, הנה, הנה, בסדר, לא, בסדר.
1: דרך ארץ קדמה ל...
2: בסדר, התחממתי על ברקו, בתהליך קודם, אני בסדר.
1: משהו קדמה דרך ארץ, משהו.
3: כן, היה, היה, היה, התקדמו עם הדרך ארץ.
1: כן. כן, אני לא מדבר פוליטיקה, סגל.
2: אני לא מדבר פוליטיקה, אבל מה זה דבר?
1: אני מעיף אותך מרשימה, כפר עליך, סגל, אתה יודע, אנחנו חברים, עזב אותך, אני מעיף אותך מרשימה. בואו לא מדברים פוליטיקה. סוף כל סוף יש מפלגה אחת שלא מעניין את הפוליטיקה.
3: הפוליטית,
2: אבל מה אני אעשה בים? אתה יודע מה, אני נשרף בים. בואו,
1: שב איתי על הצ'רפאיה בים, אנחנו
2: יש לך איזה ציליה, אבל.
3: כן, נארגן לך את האוהל הזה שכולם שמים. מסקי חול.
2: בסדר, יאללה, אבל תביא לי, אבל בזנטים אנחנו צריכים לתקוע שם חזק.
3: אל תדאג, יעקב יטפל לך. יעקב יטפל, יעקב.
1: לא, בוא, שם, בוא, עזוב אותו.
2: אבל דיר בעלק, אתה לא מסדר לי את הציליה שם.
1: בסדרך, בסדרך. מה אתה נותן את המיקרופון שלך?
4: אה, סגל רוצה לבוא לדבר, שידבר, מה אני... זה, מי אני שיעצור?
3: מי אתה שתסתום לו את הפה?
4: כן, מה?
1: מיד שלך, מה קרה?
4: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה... מה אתה עושה פה בכלל?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה פה?
4: אתה לא נסעת לחתונה של עומר אדם?
1: לא נסעתי, מה קרה לך?
4: מה? מה זאת אומרת? מה, אתה לא מוזמן? כאילו, מה, אתה בן אדם במעמדך, אתה יודע, מה, כולם הרי רוצים להתחכך בך, ולהצטלם איתך, ולהסתחבק איתך.
1: לא כוכב.
4: אתה, מה זה, אתה ברמה...
1: אני לא כוכב, אני אישיות, אישיות.
4: לא הוזמנת? אתה רוצה להגיד לי שלא הוזמנת?
1: לא שלא הוזמנתי, אני פשוט נגד חתונות.
4: והוזמנת?
1: לא.
4: אה, אוקיי.
1: כן, אבל אני, אתה יודע מה? גם אם אני רוצה עכשיו, אני יוצא עכשיו, אני מספיק לחופה.
4: איך תגיע, איך תגיע? אתה יודע איפה זה?
1: בפורטופינו, פה בקפה ברמת השרון, יש קפה פורטופינו, ברמת השרון אני דקה משם, ברגע, מירה בואי לפורטופינו.
4: אהרון, זה לא הקפה פה, זה באוסישקי, נכון? לא.
1: פורטופינו זה פה.
4: זה לא בקפה פורטופינו, זה בפורטופינו באיטליה, מה אתה?
1: מה אתה מדבר שטויות, מי ייסע עד איטליה? רגע.
4: רגע.
1: מה ההיגיון בזה? מי ייסע עד איטליה להתחתן? מה, אתה גזור אתה?
4: פורטופינו. ההיגיון של עומר
3: אין, עד שאתה חוזר זה כבר יום למחרת.
4: גם היא איטלקיה, לא? יש איזה סיפור שם.
1: כן, מה זה קשור? אבל פרסמו פורטופינו, יש בית קפה אחד, פורטופינו.
4: בסדר, סבבה, זה בבית קפה.
1: זה לא, כן?
4: סבבה, אהרון, זה בבית קפה בפורטופינו.
1: טוב, תהיה בשקט רגע.
4: עם השולחנות בחוץ, עם המעברר למעלה, בסדר.
1: מה, עושים חופה, אתה יודע איזה יופי זה?
4: כן, וכולם עובדים בתור, לרדת במדרגות הקטנות ככה לשירותים, בסדר.
1: בוא, אני אוכיח לך. תשאיר רגע לקפה פורטופינו פה ברמת הראש, תקוע, אבל אני מדבר, סבבה?
3: טוב, בבקשה.
1: אף מילה. סגור להם מיקרופונים שלא יתערבו.
4: כל יומיים. מחליפים מלצרים, שם עומר אדם יעשה, בסדר.
1: ברור, כן, אבל הם גם לא יגידו לך, למה? כי אמרו, כי הוא רוצה שאף אחד ייכנס בלי טלפונים, בלי זה.
3: אתה יודע מה, דבר איתם.
1: אני אדבר איתם.
4: סבבה, דבר עם
3: קפה פורטופינו.
1: שקט רגע, סתמו. אני מדבר. אתה רואה, הם עסוקים.
4: כן, הם עמוסים בחתונה.
1: בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים? פורטופינו?
5: כן.
1: אהרון אהרון מהרדיו, אנחנו פשוט בשידור עכשיו, רציתי לדעת מתי מתחילה החופה כדי לדבר עם החתן והכלה.
5: אל תבלבל את המוח, ביי.
3: אמר לך, אל תבלבל את המוח.
1: אתה רואה? למה הוא לא נותן פרטים? כי הם באמצע החופה עכשיו.
4: מה?
3: מה?
4: אתה חושב שהם באמצע החופה עכשיו? בגלל זה הוא לא נותן לך פרטים?
1: טוב, עזוב, שים שיר, אני בעצם, אני הולך ברגל. שים שיר, שים שיר.
4: סבבה, לך לחופה.
3: תצלצל ממי שם.
4: תהנה בחופה.

0: לא הבנתי, הוא בפורטופינו או בריו דה ז'ניירו?
1: לא יודע, אולי זה פעולת הסחה, מה אני אגיד לך?
0: יש מצב הוא אמר פורטופינו ובכלל בריו?
1: אולי יש בית קפה פורטופינו בריו דה ז'ניירו. איך תדע? מי יודע?
0: איי, מה אני אגיד לך? טוב,
1: שיהיה לו במזל, שיהיה במזל.
0: במזל, כן, באמת מאחלים לו מזל טוב. ועכשיו נאמר שלום לאיתן, איתן.
1: איתן.
2: אהלן.
1: איתן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרי, נראה שאת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: שאל אותו אם זה איתן או איתן.
1: איך אתה אוהב שקוראים לך?
2: איתן.
1: איתן?
0: איתן.
2: אבל זה בסדר,
1: בכל הווריאציה
2: זה בסדר.
1: אז אנחנו נקרא לך איתן.
0: לא, איתן, איתן יש רק אחד, זה איתן קבל, ככה אהרון אמר.
1: נכון, נכון. אז איתן. בסדר, איתן, ספר לנו קצת על עצמך.
2: 47, מראש העין.
0: למה תמיד מתחילים האינפורמציה הזאת של הגיל שזה?
1: תמיד מפתיע אותי, תמיד. אוקיי, בן 47 מראש העין.
3: מה אתם רוצים אלו? ביקשתם שהוא יספר על עצמו.
1: מה עושה בחיים הרי...
0: לא, אני אומר איך תמיד מתחילים עם הגיל.
3: אני גם מתחיל ככה.
0: אוקיי.
1: כן. מה עושה בחיים?
2: מורה בתיכון.
1: מורה בתיכון? כל הכבוד כבר.
3: אופה.
1: כל הכבוד לך. אנחנו לא קוראים למורים יותר מורים, אנחנו קוראים לכם לוחמי חינוך. מה, אתה מתרגש לקראת פתיחת השנה?
2: האמת שכן.
1: כן, איזה כיתות אתה מלמד?
2: תיכון,
1: יוד יוד א', מה אתה מלמד, איזה מקצוע?
2: מחשבים, אזרחות וחינוך.
1: וואו, בונה, איזה רפרטואר מגוון.
0: מה מרגש אותך יותר, חזרה ללימודים או כנולו, המשחק שאנחנו הולכים לשחק?
2: המשחק בקצת, אבל.
0: אוקיי, אז נתחיל לשחק?
1: יאללה, קדימה.
0: איסיק, תן לנו את הג'ינגל, בבקשה.
4: כנולו.
0: יש לך דקה, חלבו עושים את סנובר.
2: לא.
0: שוק הקרמל נמצא בהר הקרמל.
2: לא.
0: ניקסון היה ראש ממשלת בריטניה.
2: לא.
0: צפרדעים הם חסרי זנב.
2: כן.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
2: לא.
0: כביש הסרגל נמצא בערבה.
2: לא.
0: רשי זה רבי שלמה יצחקי.
2: כן.
0: רבי משה בן מימון זה הרמב״ם.
2: נכון. כן.
0: שובר חומות זאת סדרת טלוויזיה.
2: כן.
3: שובר שורות, שובר חומות, זה מאוד, הממשלה בלבלה אותך.
2: יואו.
0: הוא היה ככה מלקחת את הפס הגדול.
1: כמה היה לו כבר?
0: זה היה התשיעי.
1: יואו, יואו, יואו.
3: הייתה קצת שאלה מכשילה.
1: מה הייתה השאלה הבאה, סתם שנדע בסקרנות?
0: מה שאלת?
1: הייתה עוד שאלה אחת בעצם אחרי זה?
0: כן.
1: מה הייתה? סתם בשביל הספורט.
0: בשביל הספורט?
1: כן.
0: אוקיי, ואז אני אעביר אותו למחלקת פרסים, ומחלקת פרסים תקבע מה הוא מקבל.
1: אעביר אותו למחלקה, כן.
0: אוקיי, אתה מוכן, איתן?
2: מוכן לגמרי.
0: ראש עיריית אילת הוא אלי לנקרי.
2: כן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד.
0: תשמע, כמעט לקחת את הפרס הגדול, אבל אנחנו לא נקפח אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רגע, אני רק רוצה לשאול בשביל מחלקת פרסים, איתן, אני לא נכנס לך לזה.
0: איתן.
1: איתן.
0: איתן.
1: ילדים, יש? אני רק שואל בשביל פרסים. שלושה ילדים? צעירים, גדולים כבר?
2: 17, 13,
0: 11. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, יואב. אני חייב לשאול, מה לך ולמחלקת פרסים שאתה תמיד כאילו...
1: אני מעביר להם בפקס.
3: שולח להם בפקס
1: את הנתונים.
3: את הנתונים, וככה הם יודעים
1: על התאר. ולפי זה...
3: כי הרי אסור לפגוש אותם, הם קדושים כאלה שלא נוגעים.
1: כלב או חתול, יש?
0: מה זה מעניין?
2: גם וגם.
1: גם וגם, מצוין. זה מחלקת פרסים, מה זה תאהב את זה? חבל לך על הזמן.
3: טוב, אתה גם מחנך את הילדים שלנו וגם מחזיק כלבים וגם איש משפחה. אני כאילו, תעביר את זה קדימה.
0: איתן, אני מעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
1: שלום איתן. אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים למופע של שירה זלוף בזאפה אמפי שוני ב-27 באוגוסט, מחר. אתה מקבל מאיתנו גם מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל הוא לבעל החיים, לא בשבילך כמובן. וגם אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for women. מתנת לילית קוסמטיקה, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
2: כן, תודה למחלקת הפרסים.
0: מי זה? איתן, חזרת אליי?
1: איתן,
0: תגיד.
1: זה איתן.
0: קיבלת כרטיסים לשיר הזלוף?
2: כן, מחר, אני מבין.
0: וואו, איזה כיף לך. אמפי שוני, מחר, 21:00, שיר הזלוף, מופע שווה.
2: אליפות?
0: היה לנו כיף.
3: ממש
0: כיף. אתה רוצה שאני אספר לך מה הפסדת? לא, לא. לא, לא. לא, אני לא מספר.
3: אתה תמיד אוהב להקוץ.
1: למה דווקא?
3: אתה בן אדם רע, רון. בן אדם רע.
1: איתן, שיהיה בהצלחה בשנת הלימודים.
2: תודה, תודה.
1: שיהיו תלמידים טובים, שיבואו ללמוד, ולא יבואו לריב, ויאללה, בהצלחה, ואתה עושה עבודת קודש.
2: תודה רבה, חברים, תודה.
0: ביי, איתן. תמיר גרינברג.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבן מוחמד מג'אד למוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ' אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס הושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
6: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי דויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה ברוח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, נזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: כן, היה כיף אתמול, נכון?
1: היה פה ביצועים מטורפים.
0: מדהימה. איזה ביצועים, עדן גולן הייתה כאן אתמול, ומי שפספס מוזמן להיכנס, עולה אתרים של תחנות הרדיו שמעבירות אותנו, כמו רדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, רדיו התחנה. תצפו במה שהיה כאן, תאזינו למה שהיה כאן, ואם תרצו לראות את מה שהיה כאן, כנסו לפייסבוק. אני מניח שיש גם קטעים שעלו ככה ביוטיובים, ושווה באמת זמרת על, אה?
1: מדהימה, משהו.
2: וגם מקסימה.
0: כן, אתה היית מאופנת אתמול, דני קרפל.
2: נכון. נכון, קצת בהיתי, אני מבקש סליחה על הבהייה, אבל זה מאפנת.
0: טוב, שעה שנייה, מה יהיה לנו בשעה הזאת, מישהו יכול להגיד לי? יהיה לנו משחק מאזינים, כן או לא?
1: כן.
0: יהיה לנו מבזק הספורט של... או, רק דיברתי, יעקב! מה העניינים?
3: רגע, מה, איפה כל החצוצרות? מה, מוכנים?
0: עליך אנחנו צריכים להכניס חצוצרות.
3: אני רק רוצה לוודא שכולם מוכנים.
0: לא צריך כל יום חצוצרות, היה כאן ארון כבר.
3: אל תגיד סתם, מה אתה...
0: בוא תתקרב קצת.
3: בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק שכולם בסדר, כולם מוכנים.
0: מי זה כולם?
2: מי זה כולם?
3: חצוצרנים. איציק.
2: שמים את זה...
4: זה אפקט, אתה יודע.
2: זה אפקט, זה הקלטה, זה לא אנשים.
0: זה לא אנשים באמת.
2: לא שמת לב שאף פעם אין אנשים עם חצוצרות?
0: לא, היה, בפעם הראשונה הוא הגיע לך, אני...
3: מה, הרסתם לי את כל האשליה. שברת לי את כל מה, עכשיו מאזינים עוצרים בצד, בכביש, אומרים, מה? אין זה?
0: לא נורא,
3: יאללה, בסדר, יאללה, תכניס את הספורט.
0: נביא לך פעם באת המשפנים של...
3: לא חשוב, עזוב את החצוצרות, לא צריך.
0: נביא לך...
3: לא צריך כבר עכשיו. אבל בלי מצב רוח.
5: בזוגי.
0: מה קורה עם עברה דינמי?
3: לא הייתי בטוח שיש פה חצוצרנים כל פעם.
0: לא, מה קרה לך? זה אפקט. אני רוצה להביא את פורטרט קבוע לאולפן, להושיב אותם פה את כל הנשפנים של פורטרט, וכל פעם בכניסה שיתנו לי, אבל בוא נראה, איך אני אסתדר איתם, אולי אני אעשה איתם איזה פרטר.
3: עם הגרוב הזה שלהם, עם הגרוב הזה.
0: מה יש לך? יש להם גרוב, חבל לך על הזמן.
3: קרה לך, אתה...
0: טוב, יעקב, אין לי כוח, יש לי הרבה ספורט. תעשה לי טובה, בוא נתחיל.
3: יאללה, מה?
0: יאללה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של המון ארון.
0: יאללה, גרפל, איציק, יעקב, לשיר, כולם.
8: אין עליו.

0: מהארון מהצ'לו.
1: תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, וואלה, אין עליכם צ'רלטון ספורט אחת. בוא נדבר על יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: על יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: על יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: על לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגיד פאר.
2: פארנו.
1: מרה קיסר.
2: קיסרנו.
1: רון אורן.
2: אורננו.
3: ציידנו.
2: ציידנו.
1: ושקד מורג.
2: גמאנו.
1: טוב, היום...
2: ולאפקט, חצוצרננו.
1: חצוצרננו.
2: בבקשה.
1: היום, בספורט, אנחנו נסטה מהרגיל. אנחנו נעשה חיבור בין ספורט לכלכלה.
2: מה קשור ספורט לכלכלה?
1: רגע.
2: רגע.
1: והיום בספורט אנחנו נעשה פינה כלכלית.
2: מה, חסר לך כסף? אתה צריך משהו?
1: רגע, רגע, רגע.
2: צריך כסף?
1: לא, לא, אני צריך תמיד כסף, אבל זה לא קשור. לא, לא, לא, אל תעביר לי עכשיו, אחרי זה, לא שישמעו, תעביר לי אחר כך.
2: אז אני אעביר לך אבל כמה שאמרנו.
1: כמה שאמרנו.
2: 8,000 היום.
1: סבבה.
2: סבבה. אני קצת נכנס לבור מזה, אבל אתה מוחק חובות אחר כך, אמרת.
1: אני אחרי זה מוחק חובות במפלגה, אנחנו נאפס את כולם את
2: החשבון. מילה, זה מילה של אהרון, זה בטח מה קרה.
1: אז היום בפינתנו הכלכלית, אנחנו נלמד איך להפסיד 63 מיליון שקל ב-16 שניות.
2: מה?
1: הבנתם מה אני אומר?
4: כמה, כמה, בכמה?
1: היום נלמד איך מפסידים 63 מיליון שקל ב-16 שניות. אז קיטו ושמעו.
4: אוקיי.
1: הפועל באר שבע, קבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מסמפתים ורוצים בהצלחתה, הייתה בדקה 93 ו-40 שניות בליגת האלופות. הקבוצה הייתה אמורה לשלשל לכיסה סכום חסר תקדים של 18 מיליון יורו ו-800 אלף. בשקלים אנחנו מדברים על סכום...

0: סכום של 75 מיליון ו-200 אלף שקלים. אבל אז היה הגול הזה שהבקיע המנחוסית הזאת, הפועל כפר סבח. הפועל כפר סבח, המנחוסים האלה, נתנו את הגול ששמעתם עכשיו, מה שהוביל את הפועל באר שבע להערכה. בכבר הקבוצה שאנחנו אוהבים לא החזיקה מעמד, והותחה לצערנו לליגה האירופית, שבה המענק הוא רק 4 מיליון יורו, שווה בערך ל-12 מיליון שקלים. אם נפחית את ה-12 מיליון מה-75 מיליון 200 אלף שקל, נעמוד את ההפסד ואת הנזק בסך 63 מיליון ו-200 אלף שקלים שהלכו ב-16 שניות.
1: שמישהו ייתן לו שר אוצר כבר.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: Kennedy.
1: Young Hearts.
0: Ah?
1: Young Hearts.
0: Young Hearts.
1: Run Free.
0: של קנדי סטייטן.
1: נתתי לך, הבאתי לך שיר של מבוגרים כזה, אתה יודע, של פעם, של... איך קראו לסדרה
0: הזאת? שאז לא היו אומרים קנדי סטייטון, אמרו, היו אומרים קנדי סטייטון.
1: קנדי סטייטון.
2: כמו הלאב באוט כזה.
1: כן, זה האזורים, זה האזורים.
2: היה דיסקו כזה להכל.
1: צריך להסביר לו מה זה לאב באוט.
2: כן, הוא לא יודע.
1: אין לו מושג. יואב, בוא נדבר רגע על המבוגרים.
0: או, או, או. רוצה שנדבר עליך? אין בעיה. אני מאוד מכבד מבוגרים.
1: לא, לא עליי.
0: אז על קרפל אתה רוצה
2: שנדבר
0: על רון, חברים יקרים שלי.
1: כן.
0: אני לא רוצה להיות זה ששובר לכם את האשליה. אבל אתם אנשים מבוגרים.
2: אבל מה זה קשור עכשיו?
0: הם מבוגרים.
1: זה לא הנושא
2: בכלל.
0: אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. אתם אנשים שכבר קמים בשבילם באוטובוס.
1: טוב, הבנו. הבנו, אבל ממש לא על זה רצינו לדבר.
0: אתם אנשים שעוד רגע מפסיקים לשלם ביטוח לאומי, כי אתם מתחילים לקבל כסף מביטוח לאומי.
1: טוב, חבל שאתה לא מקשיב עד הסוף, באמת, נו, אין לי כבר.
0: מה, אין לצעירים של היום סבלנות, אה? ככה זה אצלכם, אה?
2: יואב, בסדר? יואב, מצחיק, אבל רון מנסה להגיד לך משהו.
0: כן, רון, כן, רון, כן. אני מקשיב, קח את הזמן.
1: חבל שאתה לא מקשיב, רציתי, אז אני מסביר לך, שרציתי שנדבר על הסדרה מבוגרים בדיסני פלוס, זה מה שרציתי.
2: סדרה,
1: כן?
0: אז לא עליך.
1: לא, לא עליי.
0: גם לא על קרפל.
1: לא, לא, לא.
0: אז יצא שסתם ירדתי עליכם.
1: כן.
0: בלי שום סיבה, כאילו. רק מלשמוע את המילה מבוגרים.
1: נכון, כן, כן.
0: אחלה, אני מרגיש עם זה ממש טוב. הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, באמת, הייתי עושה את השיעור. ממש עכשיו הייתי עושה את השיעור.
1: ואתה אומר קרפל שאני איש רע, תראה אם יש לך פה עסק.
2: לא, הוא נוראי.
1: הוא ממש נוראי.
0: תודה רבה.
1: תשמע, העונה השנייה של מבוגרים הגיעה לדיסני פלוס. עכשיו, מבוגרים זו קומדיה על חמישה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, שחיים יחד בניו יורק. הם מנסים להבין איך להזזל נהיים מבוגרים, איך, הזמן עובר, כאילו, זה לא יאמן. עכשיו, זו קומדיה בוטה, מביכה, אבסורדית, אבל מתחת להומור היא מצליחה ללכוד היטב את התחושה של דור צעיר שמרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע מה הוא עשה. כאילו, זה הסיפור מסגרת.
2: איך נהיים?
1: מה אומרים?
0: אני מאוד נהנה ממבוגרים. מהסדרה, לא מכם, לא. זה סדרה, זאת סדרה שקצת מזכירה לי את הסדרה חברים.
2: Friends?
0: כמה חבר'ה בדירה אחת בניו יורק, מתמודדים עם עבודה, עם כסף, זוגיות, סקס, כל הבעיות של החיים. בדרך כלל בצורה הכי לא מוצלחת שאפשר, אבל אני מודה שהיה לי קצת קשה לצפות בסדרה.
1: למה?
2: מה, למה?
1: למה?
0: כי לאחת הדמויות קוראים איסה. איסה, כמו איסה הכלבלב?
1: כמו
0: הכלב שלנו.
2: נכון, יש שם את איסה.
0: אז כל פעם שאמרו בסדרה איסה, איסה בטוח שיוצאים לדיון, והוא מתחיל שם להשתולל בבית. זה בעיה.
1: אני דווקא הרגשתי שזאת סדרה, עכשיו נגיד, כן, כל סביבו, כל סובב סביבו.
0: מה הרגשת שזה מה?
1: שזאת סדרה עליי.
0: כן, רון, זאת קומדיה. תראה, שים לב, זאת קומדיה על חמישה אנשים בני 20, שגרים ביחד באותה דירה, בניו יורק. איך זה עליך?
2: איזה קטן אמונה.
0: איך? זה לא על חמישה עיראקים שגרים לבד.
2: במטה אג'ור.
0: באג'ור, נכון?
1: אני הייתי משתלב מצוין שם, ונראה לי שהייתי הופך לאחד מהחבר'ה.
2: לפני שאתה צוחק עליו, יואב, רון צודק, אני רוצה להגיד שבכלל, אם אנחנו למשל, כן?
0: כן.
2: גרים ארבעתנו, כולל איסה, כי כבר יש איסה.
0: יש איסה, סבבה.
2: נראה לי שהיה ממש כיף.
0: אני לא בטוח.
2: אתה יודע מה? אתה סתם.
1: הוא לא כיפי.
2: היינו מסתדרים מצוין, אני אתן לך דוגמאות. רון למשל היה מסדר לנו אחלה מוזיקה כל היום.
1: נכון, נכון, מוזיקה. כן, הייתם מסודרים.
0: צודק.
2: מוזיקה מסודרים. איסה היה שומר שלא יבואו גנבים?
0: שומר.
1: איסה זה אח.
2: אז כבר יש לך מוזיקה ושמירה. יואב, אני הייתי עושה אותך אחרי על האוכל, כי בינינו אתה אוכל כל הזמן.
0: צודק, וואלה, בכיף.
2: אוקיי. עכשיו, אני צריך ניקיונות. רון, למה? כי הוא הכי פדנט.
0: נכון, נכון.
1: וואלה, אצלי הכל נקי תמיד.
2: תמיד, הכי נקי.
0: OCD זה יתרון בדברים האלה.
2: יואב, אתה על הקניות.
0: בכיף.
2: כי גם ככה בסופר תמיד אתה בקופה.
0: נכון, אני אנס רוק מוצר. הנח את המוצר, האם יש לך כרטיס חבר מועדון? יש לי, אני המועדון. אני עושה את המועדון.
1: מה?
2: ניקיונות, זה כולל את כל הכביסות, רון, כי גם יצא הריח הכי טוב לחיים.
0: מצוין. נכון, באמת לא ריח טוב.
1: רגע,
2: אנחנו סודרים.
1: רגע, שנייה.
2: מה?
1: מה, מה, מה אתה עושה בדיוק, קרפל?
2: אני?
0: כן. אתה, אתה, מה...
1: מה אתה עושה?
2: מה, מה ש... מה שאני תמיד עושה.
0: מה זה, מה זה הדבר הזה שאתה עושה? תזכיר לי.
2: Yeah, בגדול, כלום.
0: רון, בוא נעיף אותו מהדירה. בוא נעיף אותו.
1: למה? מי צריך אותו בכלל?
0: תעיף אותו מהדירה כבר.
1: מי צריך אותו? מי צריך אותו בדירה?
2: למה דווקא אותי? לא עשיתי כלום.
1: מבוגרים, עונה שנייה בדיסני פלוס, תצפו ותשמחו שקרפל לא גר איתכם.
2: מה? מה?

0: וואו, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נעשה כזה דבר. תשמע, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, אנחנו נחזור, ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. השמועה אומרת שיש לנו אורח מאוד מיוחד שאמור להגיע תכף לאולפן. אם הוא יגיע, שיחקנו אותה בענק.
1: כן, כן. יאללה, כי אני שמעתי שיש לו יום הולדת עכשיו גם. יום הולדת 80.
0: לאורח?
1: כן, כן.
2: וואו.
0: מעניין אם הוא יגיע, מאירה, אם כן, תודיעי לנו, אנחנו עוצרים הכל, מכניסים אותו.
2: כן, כן, כן.
0: לא משנה מה אנחנו, באמצע מה אנחנו,
1: יאללה,
0: אוקיי?
1: יאללה, קבענו.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל.
7: אליטל, אליטל, אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו, דבר יפה, עידו. עידו מלכה, וויסקי, השיר החדש שלו. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו ליעקב. שלום יעקב.
1: שלום שלום.
0: לא, אתה לא. רגע, יעקב, אני מדבר עם, יש לנו מאזין.
2: קראת לי, מה, אתה גנוב?
0: אני מדבר עם יעקב.
2: נו, מדבר.
0: מה קורה, יעקב?
2: יא.
1: זה לא יעקב, זה יעקב אחר.
2: מה, יש עוד יעקב?
0: נו, מה חשבת, שאתה יעקב היחיד בעולם?
2: יעקב.
1: דבר שיש.
2: אני אומר, נעשה סיבוב הופעות, נהיה יעקב, יעקב, עם יעקב.
0: יעקב, יעקב.
1: חייב.
2: מאיפה אתה כפר עליך?
1: מהקריות.
0: קירת מוצקין, קירת מוצקין זה מקום נפלא, נפלא.
1: זה רחוק אבל מהג'ור.
0: לא, זה רחוק מהג'ור, אבל זה קרוב לקירת ביאליק.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: גם לקירת חיים כפה.
0: גם לקירת אליעזר, אם כן, כבר אותה ורבותה, קירת אליעזר, גואש, חברות וחברים, הנה הכדור הזה מוגבר. טוב, חלס, נו. טוב, ספר לנו קצת, מה אתה עושה בחיים, יעקב?
1: אני נהג אוטובוס.
0: נפלא.
1: אתה מוביל עצים, אני מוביל אנשים.
0: לא, זה אהרון אהרון.
2: אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, תראי. מה קורה, יעקב? מה העניין עם אהרון אהרון?
1: אהלן, אהרון אהרון, אין עליך, אין.
2: אין עליך, מה, איזה קו אתה יענו? בקו בתוך חיפה?
1: לא, דווקא תתפלא, אני עובד במרכז.
2: מה זה מרכז?
1: גוש דן.
2: וואלה, כזה אתה כל פעם עושה את הנסיעה, אנו גוש דן וחוזר חזרה לצפון?
1: זה מוצקין, ברכבת, אתה רואה מה לא עושים בשביל
2: פרנסה? אין עליך, אבל יעקב, אם אתה גבר שים באוטובוס שאתה נוסע את התוכנית שלנו, תגיד לה לכל הנוסעים, תגיד להם וואלה, זה אהרון אהרון מהג'ור המסוכס.
1: תשמע, בלי התוכנית שלכם לא היינו שורדים.
2: יאללה.
3: כפרה עליך, יעקב.
1: מחכה רק לשעה שתיים.
2: איזה כיף, רח שלי. טוב, יאללה, אני אתן לכם להתבחבש עם הכן או לא, אני אשב על הצ'רפאיה. יעקב, בואי תן לצ'רפאיה, תן לי עוד לשבת, תן לי.
3: חזרנו. את המשחק שלנו אתה מכיר, יעקב?
1: כן, מכיר.
3: יאללה, בואו ניתן בראש.
0: תשמע, רגע, אני חייב לומר לך משהו, יעקב. מחר יום חמישי, וביום חמישי אני אשמח להעניק את הפרס למי שיביא לי 10 תשובות נכונות. יש לך צ'אנס, יש לך דקה, דקה או 60 שניות? כמה זמן יש לו?
3: 60 שניות.
0: יאללה, 60 שניות. זה קצת יותר מדקה.
1: אבל לא אמרתי, מאוד דחוף.
3: זה דחוף, תגיד שזה דחוף.
1: מאוד
3: דחוף. אז כבר קיבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: פליז, תהיה ערני, תן לי 10 תשובות נכונות, ואולי אם לא יהיה לנו עוד זוכה שעד מחר, אתה תקבל את הפרס הגדול מחר.
1: אשתדל.
0: יאללה, בוא נרוץ.
4: תן לו.
0: שים לב, סרדיניה נמצאת בצפון איטליה.
1: לא.
0: בונג'ורנו זה לילה טוב.
1: בוקר.
0: כן או לא, כן או לא.
1: לא.
0: לא, הים האדום הוא ים סוף.
1: כן.
0: עודד מכנס, היה שחקן כדורסל.
1: לא.
0: נחל תנינים שורץ בתנינים.
1: לא.
0: אנטיפטרוס בנה את קיסריה.
1: לא.
0: הורדוס בנה את מבצע אנטיפטרוס.
1: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אנטיפטרוס בנה את קיסריה, ענית נכון, אמרת לו, הורדוס בנה את קיסריה, והורדוס לא בנה את מבצר אנטיפטרוס, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס ששוכן לו אי שם באזור ראש העין פתח תקווה, נכון? על גבול ראש העין פתח תקווה, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס הוא אנטיפטרוס. ומי שכתב את השאלות האלה צריך חופש בסוף שבוע, בשישי שבת, חייב.
3: ומהר.
0: וכדאי שלא יטוס לחול כי לא ייתנו לו לצאת מהארץ.
1: מה אני אעשה? מה
0: ההתרגשות?
1: מלדבר איתכם, נפלתי.
0: אבל בכל מקרה, יעקב, אני מעביר אותך למחלקת... מאירה, נראה לי שאין לנו זוכה השבוע לפרס הגדול. נעביר את זה לשבוע הבא. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לדעתי הם יפרגנו לך.
1: טוב.
0: השיחה המעברת.
3: שלום, יעקב.
1: שלום, שלום.
3: אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: איזה כיף.
3: בנוסף, אתה זוכה בחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וגם קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה זה? תודה רבה
0: לך. מי זה?
1: יעקב, זה...
2: מה קורה, יעקב?
0: לא,
1: זה דוד של יעקב, יעקב.
2: אין עליך.
0: רגע, דיברו איתך עם מחלקת פרסים?
1: דיברו, גם נתנו דברים יפים.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, איזה יופי. מה קיבלת?
1: קיבלתי מארז של קבוצת יבנה... משהו,
0: אם שמתי
1: לב ג'יוואגו.
0: כן, קרם גוף של ג'יוואגו.
5: זה פצצה.
3: כן, כן, בטח.
0: איזה יופי. טוב, סבבה, אני שמח, יואב, אני שמח, וגם קיבל משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
3: מצוין, מצוין.
1: רון, רק רציתי לשאול משהו, אני רוצה להישמע חמדן, אני לא אכפת לי אפילו להחליף אחד הפרסים שזאתם לי, אני רוצה בשביל האישה שהיא עושה בשבילי הכל.
5: וואו.
1: אני תמיד שומע שיש לכם את המארז הזה של עד על הזורגן.
0: אופה.
5: אחי, הוא כזה רומנטי שאני הייתי הולך איתו.
0: אני אגיד לך, לאשתו יש טעם טוב.
5: כן.
0: היא לא סתם ביקשה עד על הזורגן.
5: כן.
0: היא יודעת על מה היא מדברת.
1: לא, היא לא לידי, לא.
0: לא משנה, אבל היא יודעת בדיוק על מה היא מדברת. יואב, אתה יכול לתת מה אובליגו שלך עד על הזורגן?
3: מהאובליגו שלי?
0: כן. מה אתה רוצה, ערכת טיפור או ערכת טיפוח? ערכת
1: טיפוח הזאת לשיער עם השמן...
0: אז אתה מתבלבל, זה טרפלב.
3: זה טרפלב.
1: טרפלב.
3: זה טרפלב, כן.
0: אז על מה אתה רוצה?
5: זה מהאובליגו שלי.
1: עם מה שעושה טוב לשיער עם השמן המרוקאי.
0: טרפלב, זה לא שמן מרוקאי.
3: שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלב. וזה לקחת מהטלטלים של קרפל עכשיו.
5: כן, זה ממש משנה. אני הולך להיראות ממש לא טוב בשבוע הבא, אבל מגיע לך.
3: כן, וזה על המצפון שלך.
1: קרפל, אוהבים אותך. אוהבים אותך.
0: יעקב.
5: תודה, אחי, תודה.
0: תודה רבה. ביי.

0: לא מאמין שזה קורה, אבל
1: אני בשוק, אני בשוק, אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני מעריץ אותו.
0: מי לא מעריץ אותו? שלום חנוך.
2: שלום רב, שלום לכם חברים.
0: חוגג 80.
2: לא רואים עליי, אה?
1: לא הייתי נותן לך היום מעל 76.
2: תודה רבה.
0: באמת לא רואים?
2: באמת מחמיא, בגילי לפחות נשארות שערות.
1: עזוב אותך, אתה חיית לילה.
2: מה קרה לך? אני התעוררתי לפני שעה.
0: אנחנו רוצים לומר לך, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן, ועוד ביום כל כך חשוב, יום ההולדת שלך.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: האמת שלא הזמנו, פשוט עברו לנו שאתה קם באזור.
2: חבל שלא הזמנתם אותי.
1: האמת לא העזנו, לא העזנו, לא חשבנו ש...
0: לא חשבנו שתגיע.
2: כן, אז החלטתי בכל זאת לבוא. אתה יודע, זה גם יום הולדת וגם מציינים כבר הרבה מאוד שנים לאלבום המשיח.
0: משיח, שעדיין לא בא ועדיין כולנו...
2: עדיין לא בא, אנחנו עדיין ממתינים.
0: כן, כן, האמת שאלבום, וואו.
1: מופת.
0: אלבום מופת, נכס צאן ברזל, מה איתך?
2: אתה רוצה לשאול אותי אם אני מוציא אולי איזה שיר חדש?
0: תנחה אותי, תביא לי דף מסרים ואני אשאל אותך. אתה מוציא במקרה שיר חדש?
2: לא, בגילי אני לא כותב שירים חדשים, אבל אני כן כותב מילים חדשות לשירים ישנים.
0: רגע, תן לי להבין, אתה כותב מילים חדשות, לשירים ישנים שלך?
2: לשירים ישנים.
0: כמו למשל, יש לך משהו כאילו לשיר...
2: דיברנו כאן עכשיו.
0: על משיח.
2: על משיח. נכון, אני רואה שגם אתה עוד יחסית חד בגילך.
0: אני לא כל כך מבוגר.
2: לא הייתי נותן לך.
1: אל תסתור את שלום חנוך.
2: בוא, כן.
0: אני לא סותר. איזה שיר, איזה מילים כתבת למשיח לא בא?
2: אני בגילי יכול לנסוע חינם באוטובוסים.
0: אוקיי, אבל באת עם רכב.
2: לא, אני הגעתי לכאן באוטובוס.
0: וואלה.
2: בוודאי, בוודאי.
0: אז ספר, אז רגע, אתה עושה...
2: חוויה לא נעימה במיוחד. לא באוגוסט לפחות.
0: אז על זה כתבת?
2: על זה כתבת.
0: אנחנו נשמח רגע, נוכל גם לשמוע?
2: בוודאי, אנחנו נבצע כאן בהשמעת בכורה.
0: לא מאמין.
2: כאן באולפן שלכם בשניים עד ארבע בהופעת בכורה.
0: איך קוראים לשיר? נשמח להציג אותך?
2: מסריח נורא.
0: גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, ביצוע לייב באולפן של שלום חנוך שלנו, מסריח לא בא.

אוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות, ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

עם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר,

0: אני לא נושם. היה לנו כאן מודילציה בסוף.
1: כן, שמתי לב. וואו, איזה כפיים.
0: זה נשאר מגרסאות קודמות המודילציה. כן.
1: תודה רבה לשלום חנוך על הביצוע לייב כאן באופן.
2: וגם על תופעה כל כך באמת קשה שכולנו חווים בקיץ.
0: כן, אני מציע לכולנו לחשוב פעמיים לפני שנכנסים למקומות סגורים.
1: וואי, ריגשת מאוד, ואתה יודע מה, אהבת לנו את הזה, את הפוני.
0: בשמחה, גם לי אהב הפוני, כשהוא תפס את הלולאה מעל.
1: בדיוק דיברנו עם נהג מקודם, נהג יעקב.
0: אז נמסור לו גם ליעקב היקר.
1: שהוא נהג אוטובוס, הוא מאזין לנו גם עכשיו.
0: שיבדוק נוסע נוסע, האם הוא מספיק מטופח.
1: אפשר לחלק, אולי לשים לנהג דאודורנט, ולכל הנושאים שעולים, אתה יודע.
0: מרצ'נדייז.
2: אני חושב שבמדינת ישראל, דאודורנט צריך להיות מסובסד כמו לחם.
1: נכון, נכון.
0: תודה לאל, יש לנו מזגנים, לא? שלפחות נריח כמו בני אדם.
1: שלום חנוך, הכבוד הוא לנו.
2: כבוד גדול.
1: אני רק רוצה לספר לך שבימי חמישי, יש לנו פה תוכנית שנקראת חמישי אגדה.
0: אני מצפה לטלפון.
1: אנחנו...
0: תתבייש לך שלא התקשרת.
1: אני מבטיח לך שמאיר המפיקתנו תמצא לך תאריך בקרוב.
0: אני אשתדל לענות, כן.
1: אפרופו, חמישי אגדה, היום איזה יום? יום רביעי?
2: רביעי, מחר חמישי אגדה.
0: מי מגיע?

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר חמישי אגדה עם שרון חזיז. שלום, תודה, שלום.

0: שרון חזיז, מחר, חמישי אגדה אצלנו כאן באולפן עם ביצועים חיים, לכל הלעיתים, פנסים ועוד ועוד ועוד. אתה בא מחר?
1: אני מחר שומר על הילד, חבוב. אין לי
0: משמור עליו פה.
1: מסגרת, אין לי מסגרת.
0: אין לך מסגרת, אתה בן אדם בלי מסגרת. אתה מסתרים כתפיים, אתה לא יודע לרקוד, אתה
1: תוריד. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר רוקון.
0: תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אי שם ב-2 לפנות בוקר. הפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, חפשו אותנו, שותף שלי.
1: לא, שותף שלי.
0: לא.
3: לא אתה שותף שלי.
0: לא.
3: לא אתה שותף שלי.
0: איפה איסה?
3: לא אתה שותף שלי.
0: איפה איסה?

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמעות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן, שעליו הערימה ארצות הברית קשיים, וכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם מוסכם, כדי להביא לפתיחה של המיצר. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס ושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. שערת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת קץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת, אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה את יתיה את גמליאל, כך שהשרה תדחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל כתב קץ, כי אם למישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי להב 433. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים, אך השניים אישרו לפני זמן קצר את דבר הפגישה. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל, שליחנו לאירופה אלעד שמחיוב בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום עליכם, מה שלומכם? 4:04 דקות עכשיו, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה יוצא לדרך יום רביעי בשבוע, 4:04 דקות, 26 באוגוסט 2026, אנחנו בשידור חי וישיר, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 או התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן כמו תמיד איתכם גם ביישומונים שלנו, האפליקציות אם תרצו, ואין זמינות להורדה חינם דרך אפסטור או גוגל פליי, ואתם מוזמנים להיכנס ולהוריד וגם לקחת אותנו איתכם לכל מקום, אבל תעשו הרבה מקום לסלסולים וללעיתים ולקלאסיקות ולבריזה או קריזה אחת שתהיה כאן בשעה הראשונה, וגם לבריזה נוסטלגית שאתם מוזמנים כמובן לעזור לנו לבחור. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-796-1045. בשעה השנייה נהיה גם עם בריזה כחול יוון, וכמובן גם הערב נמשיך לדבר איתכם על כוכב הצפון. אנחנו עדיין מחפשים את אלה שיצליחו, מה שנקרא, לצמרר אותנו, וההרשמה בעיצומה. אתם שולחים סרטונים קצרים, יכולים גם לשלוח קטע ביתי או קטע קול ל-054-796-1045. פלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. אתמול פתחנו את התוכנית עם שיר חדש מתוך אלבום חדש של שרית חדד, שמציינת בימים אלה 30 שנות קריירה, והנה מתוך האלבום ה-33, היום אנחנו נפתח עם שיר חדש שנקרא שרית אמרה. כנסו לקצב, האזנה טובה.

0: תרקדו את החיים כאילו אין מחר. זו שרית חדד שמוכיחה שגם עם שירים שמחים, מה שנקרא חף לים תיכונית, אפשר לעשות את זה חיובי מבלי לרדת נמוך. לא חייב לקלל בשירים, אין צורך בסלנג רדוד, פשוט שמח, ים תיכוני, מזרח תיכון, זה מה שקורה כאן. שרית אמרה, ככה זה נקרא. יש מצב שזה קונטרה לעודד אמר להרים ידיים? כן,
1: תפסיקו לאהוב.
0: אז זה מתוך האלבום החדש, אנחנו בכל פעם ניגע בשיר אחר מתוך האלבום הזה, נבדוק ביחד מה יהיו הלעיתים הגדולים של האלבום.
1: אין מחר.
0: כאילו אין מחר. איך קמתם הבוקר? איך עבר עליכם היום? כל מה שקרה, לטוב או לרע, שלוש מילים. ככה השם רצה.
2: אתה יודע?

יש מי שמנהל את ההצגה. אנחנו כאן. ההצגה הים תיכונית היומית שלכם כל ערב בין 4 ל-6. בוא נעשה בלגן. וואטסאפ פתוח. אתם כמובן מוזמנים לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. איזה שיר יעשה לכם בריזה בדרך הביתה? מה הייתם מציעים שנכניס היום לבריזה נוסטלגית? אם יש כאלה שחוגגים היום יום הולדת ואתם רוצים לברך אותם, אתם מוזמנים בהחלט. 054-796-1045 זה המספר. הנה כבר כל חברי הפרלמנט של בריזה כותבים לנו, כמו בכל יום, הראשונים הזריזים למצוות, מה שנקרא. ערב טוב ללוי שמאחל ערב טוב לכל צוות התוכנית, וברוח ימי הסליחות הוא מבקש את השיר שופט כל הארץ של פאר טסי וציון גולן. שלום גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, ליונה גלילה, לאבנר חלפה ולכל החברים שם. הודעה נוספת, מדי, שלום וערב טוב גם לך. ארז בוזלי רוצה לשמוע את הנשמה של אלי לוזון, ויש כאן עוד בקשות. ערב טוב גם לניסן מנחם מאפולה שרוצה לשמוע את נווה לוי עם שיר שנקרא רק בן אדם, והנה ססון שאולוב עם תמיד אוהב אותי. 054-796-1045 וואטסאפ פתוח.

0: שמעון בוחבוט מאקו, עד שאנחנו כבר משמיעים את תמיד אוהב אותי של ססון שאולוב, אתה עכשיו משנה את הבקשה ורוצה לשמוע את איתי לוי עם יום הולדת. רוצה לאחל מזל טוב לחבר היקר גל דדו, שמון מזל טוב ליום הולדת. עוד הודעה שאנחנו מקבלים כאן, היי, רציתי לאחל הבת שלי שילת חתן הרוש הרבה מזל טוב, יש לה היום יום הולדת 23, מאחלת לה את כל הטוב שבעולם ושמחה מאימוש שאוהבת. האימא אסתר חתן היקרה, ערב טוב לכם שם. עוד הודעה שאנחנו מקבלים כאן, אברהם מגאולת ציון בשומרון כותב, התחתנתי לפני שבוע, רוצה להקדיש שיר לאשתי היפה הדסה, את עוד ישמע של להקה ג'אלה. אתה יודע מה, אני חייב לומר את האמת, לא מכיר, אבל נבדוק, ואם זה מתאים נקדיש בכיף. בינתיים
1: למלך הקסטות,
0: מלך הקסטות ביחד עם אתי לוי ואבי פרץ.
1: Let's go!
0: מחדשים את האהבה ממבט ראשון.
1: כולם כולם לקרוא

0: אהבה ראשונה. אהבה ממבט ראשון. כן, זה כמובן חידוש של אתי לוי. במקור היא שרה את זה עם תומר ירי, ועכשיו עם אבי פרץ, ביחד עם מלך הקסטות, ואנחנו רוצים להתייחס להודעות נוספות. ערב טוב לסידני שמיני, שלום וערב טוב גם לאודי אייש שכותב, ערב טוב אסי, אם תוכל להשמיע את בית אבי של יורם גאון בביצוע של זהב הבן, מאחל לרפואת אבא שלו, ואנחנו גם מצטרפים ומאחלים רפואה שלמה. והוא כותב כאן עם ישראל חי, והנה גם הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: היי אסי, כאן עמיחי מקריית ביאליק.
0: אהלן עמיחי.
1: אני מבקש לשמוע את השיר של שלומי שבת, שיר לנשמה, ואין על התוכנית המעולה שלך, כל יום שומעים מ-4 עד 6 לאורך כל המדינה.
0: איזה כיף.
1: מחיפה עד המרכז. המשך יום מגניב.
0: תודה רבה לעמיחי ברנשטיין מקריית ביאליק, שמבקש שיר של שלומי שבת, ובית אבי של יורם גאון בביצוע של זהב הבן, ביקש כאמור אודי אייש, אולי זה ייכנס לבריזה נוסטלגית בהמשך, אבל עכשיו הגיע הזמן לעצור הכל ולהתכנס אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. בריזה או קריזה?
2: ועכשיו בריזה?
0: אני אמרתי לכם.
2: או קריזה?
3: לא, היא לא מבינה.
2: ראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש. נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע ולהפקה המוסיקלית, וכמובן נסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אם אתם אוהבים, זה מאוד פשוט, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. וכמובן שמעבר לעובדה שאתם מצביעים ומשפיעים האם השיר ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא, אתם גם יכולים לזכות בפרסים שווים. אחד או אחת מכם יזכה או תזכה בפרסים, חבילת פרסים מטורפת יש לנו כאן. והיום נשמע שיר חדש של איצי קאלה, אולי זה באווירת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הוא משחרר סינגל חדש שכתב והלחין יוסי גיספן, אחרי הרבה מאוד שנים של שקט תעשייתי. הנה יוסי גיספן חוזר לכתוב, והפעם גם להלחין, ומי שמבצע זה איצי קאלה, וזה נקרא השם, שימו אוזן, ספרו לי מה דעתכם על זה.

0: איתי קלה, שיר חדש שכתב הלחין יוסי גיספן, וזה נקרא השם. ספרו לי מה אתם חושבים על זה. אם אהבתם, שלחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ, ואם לא התחברתם, שלחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. הערב איציק קלה יופיע גם במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי בעכו, והנה הוא מגיע גם עם סינגל חדש. ספרו לי מה דעתכם ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: מטלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה, כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
17: דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים ביציאה מחיפה לכיוון דרום, גם בכיוון ההפוך לנוסעים מחיפה לכיוון כביש 22, לכיוון צפון, כביש 85, עומס מצומת כרמיה לכיוון מזרח, אתם סעו לאט ושימרו מרחק, אם יהיה צורך כמובן אשוב לדווח בהמשך, עכשיו חוזרים, הישר לבריזה נוסטלגית.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: ריח תבלינים וקיץ, בית אבי, זה כמובן חידוש יפהפה לקלאסיקה של יורם גאון. זה אבא בן עם עיבוד מחודש, הפכה את זה לקלאסיקה לפני עצמה. ערב טוב לאורי ביטן, שלום שוב לעמיחי מקריית ביאליק שרוצה לשמוע את אין עוד מלבדו של שלומי שבת. שבתאי מקרמיאל כותב לי כאן ערב טוב, בריזה בגדול, תחנה מספר אחת במדינה, תודה רבה. רויטל הראל מטירת צבי כותבת, אין על השירים של איציק והשיר הזה בריזה. יעקב לוי מחדרה גם נותן בריזה. מה אומר סידי?
1: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה, שרונה מה אומרת?
2: היי אסי.
0: ועכשיו, מה עכשיו? רגע, לא, אנחנו לא רוצים את זה לשמוע שנייה, אנחנו רוצים לשמוע את שרונה.
2: שוב את השיר של אושר כהן ברגעים שאת הולכת, כי אתמול לא השמעת אותו.
0: לא השמעתי אותו?
2: בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אני חושב שאת צריכה להניש אותי, באמת, שרונה, תענישי אותי.
3: קריזה, קריזה, לא אהבו, קריזה. אחלה שיר, אבל לא מתאים למות. קריזה.
0: לא הבנתי, אחלה שיר, אבל קריזה. שמעון בוכבוט מאקו נותן בריזה, חן קינן. מה אומר קריזה? שיר מרדים ואני מת על איציק קאלה. אוקיי. עוד הודעה. בריזה, יש לנו כאן ממאזינה בשם מיטל. הודעה קולית נוספת, בוא נשמע את זה.
4: בריזה, מתן מחיפה. קשה מאוד לשמוע את הקול שלו ככה, איציק קאלה הגדול. מאחלים לו רק בריאות. באמת, איש יקר.
0: איש יקר ללא ספק ו... אל תשכחו שהאיש הזה כבר חצה את גיל 70, ועדיין שר ועדיין מופיע, וכמה הוא בן אדם, האיש הזה. הנה עוד שיר.
2: קריזה.
0: קריזה. הודעה נוספת, בריזה בגדול, כותב אלי מנהריה, והייתה לנו כאן בקשה לשיר שנקרא עוד ישמה של הרכב בשם ג'אלה, אז האמת שאני לא הכרתי את הביצוע הזה, אבל ביקשתם כל כך יפה, זה גם בא טוב אחרי השיר הקודם.

0: הודי שמה, זהו קטע יפהפה של הרכב בשם ג'אלה, והאמת שלא הכרתי, לפחות לא בגרסה הזו. אז תודה לאברהם. לאה מקריית עדה כותבת לגבי השיר של איציק קאלה, בריזה בגדול, ואיציק קאלה לא צריך לעמוד במבחן הפלייליסט, היא אומרת. אילן ממו מנהריה גם נותן בריזה, שלום וערב טוב גם לליז מעכו, רביעי מבורך, שלום לנטלי שנותנת בריזה. אתם ממשיכים להצביע ולהשפיע, אני אומר לכם, יש כאן חבילה של שלושה פרסים שווים שהולכים לאחד או אחת מכם, 054-796-1045, זה המספר, 054-796-1045. לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה שוב להזכיר לכם לגבי ההרשמה לכוכב הצפון, כל מי ששואל, כל מי שרוצה לדעת, גם כאלה שהם זמרים בעצמם, וגם כאלה שרוצים לרשום אחרים, קרובי משפחה, חברים, רוצים להמליץ לנו על כאלה שאולי נתקלתם בהם ברשת. קודם כל, יש עמוד פייסבוק ועמוד טיק טוק, שבהם יש את כל הפרטים, אתם כותבים כוכב הצפון בעברית, כל פרטי ההרשמה שם, וגם את הקטעים הנבחרים אנחנו מעלים לטיק טוק של כוכב הצפון. אם אתם רוצים להירשם לעונה החדשה, אתם פשוט מאוד שולחים קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045, כותבים שזה עבור כוכב הצפון, מציינים את שמכם המלא, אם תרצו מגורים וגיל, 054-796-1045, הטובים ביותר, עולים כמובן בהמשך לשידור חי, ואז אנחנו גם נזמין את המובחרים והמוכשרים ביותר לאודישנים באולפן, אודישנים מצולמים, ונתחיל את כל הדרך, המסע הגדול עד לגמר. זה מתחיל בקטע קול או בקטע וידאו קצר ל-054-796-1045, תשלחו. ואם תרצו להמליץ על אחרים, אתם בהחלט מוזמנים. אם נתקלתם ברשת באחד כזה או אחת כזו ששווה לשים לב אליהם, תתייגו אותנו, כוכב הצפון, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, אתם מוזמנים לעקוב. הפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה ועוד בחירות שלכם, וכמובן נכריז גם על זוכה או זוכה, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאל. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ילדה מטורפת. אורי ביטן כותב שהוא מעריץ של איציק קלה, והוא הולך להופעות שלו, את השיר הזה הוא פחות אהב.
1: אלך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך, עשינו לילות שהספיק מהשקל.
0: זוכרים את הלילות האלה שבמאה שקל היינו...

בארצה באריה מצוין. ויקטוריה כותבת, בריזה לכל השירים. ערב טוב אסיו לכל עם ישראל, עליתי לארץ מקזחסטן בשנת 2000, ומאז אני מאזינה רק לרדיו שלכם בבית, בעבודה ובאוטו. אשמח אם תמסרו ברכה לבת שלי דניאלה ולחתני מרטין שמשרתים בחיל הים. שלום לישראל ולעם ישראל מויקטוריה מנהריה. איזו מקסימה את ויקטוריה. הנה זה מוקדש לכם באהבה, לך, לבת דניאלה ולחתן מרטין. שיר חדש של ים גולן.

ליאם גולן, וזה סינגל חדש שנקרא שבע לילות והטעות במקור, כן? שבעה לילות יש לומר, וזה שיר חדש שאותו אנחנו מקדישים גם לויקטוריה, ואנחנו רוצים לפנק את ויקטוריה מנהריה. ויקטוריה, קחי לך ארוחת בוקר זוגית מפנקת, מתנת ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו בימים של מתח ודאגה, כשבא לכם לקחת רגע לעצמכם, להירגע, להתאים כוחות, מתחם הספא, ספא בן עמי, במושב בן עמי, פינה של שלווה בגליל, יש שם ג'קוזי וסאונה ובריכה גדולה, וכמובן ארוחות בוקר מפנקות, ולך יש ארוחת בוקר זוגית כזו. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה בסניף קניון, קניון סטאר בנהריה, מבחר ענק של הלבשה והנעלה לכל המשפחה, טירוף של מבצעים בכל המחלקות, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, הלבשה תחתונה, והכל תחת קורת גג אחת, פוזה בקניון סטאר בנהריה. יש לך שם שובר על סך 100 שקלים, ויש לנו עוד זוכה, אנחנו רוצים לפנק שניים, יש לנו גם את אלי, אלי בן חיים, גם אלי מנהריה. אלי, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, כניסה זוגית לחדר קריוקי בפלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, אם בא לכם לשיר עם חברים, לחגוג ימי הולדת או ערבי חברה בתפריט מגוון, ועכשיו גם עם הטבה בלעדית 10% הנחה למגיעים דרך הרדיו. פלאגין ברמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו אותם ברשתות, ואם אתם רוצים להזמין חדר, להזמין ערב ליום הולדת או לאירוע סגור, 050-55-05-052, אני חוזר שוב, 050-55-05-052, וגם אתה לוקח מאיתנו שובר על סך 100 שקלים מתנת פוזה בקניון סטאר בנהריה, מבחר, הלבשה, הנעלה לכל המשפחה, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, וגם הלבשה תחתונה. מכל הלב והנשמה, שני מאזינים מתפנקים עלינו, ואם כבר נשמה, הנה אלי לוזון סוגר את השעה הראשונה.

0: הישמע שיר הנשמה. הנה הוא נשמע ונשמע ונשמע כבר שנים רבות. אלי לוזון סוגר את השעה הראשונה. זה הזמן לומר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם. קבלו הזמנה לשעה נוספת של בריזה כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. כל יום בין 4 ל-6 ביחד איתי אסי לוי הג'וקר. תישארו מכוונים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות, פרסומות, ואנחנו כבר שווים אליכם.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

עודך אברך, כבש, לב אבי. אוי, ברצלונה. ג'ו אמר, פותח את השעה השנייה של בריזה. הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כפי שנקבע ב-2019 בכנס העיתונות באילת. אנחנו כאן, כמו בכל ערב בין 4 ל-6, כדי לעשות לכם מסאז' באוזניים. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה. 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום בעולם. אתם מוזמנים להוריד ולקחת אותנו איתכם עם הסלסולים והלעיתים והקלאסיקות והצלילים. אנחנו כאן במסע היומי שלנו במזרח התיכון. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. אני כאן איתכם באולפן עד השעה 6. אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה בעזרתכם.

מוכנים לעזור לנו לבחור שיר לבריזה כחול יוון. בינתיים ניכנס לאווירה עם שיר חדש של נווה לוי מהכוכב הבא, נכון? רק בן אדם, ככה זה נקרא. האזנה טובה.

ולוי אם רק בן אדם, ואם אתם מנסים להיזכר מאיפה מוכרים לכם הצלילים האלה, לכו לאלינור של זוהר גור, אם תרצו של ג'קי מקייטן, ו... טון טון טו דו דו דו דו דו דו דו האווירה של הבוזוקי, אקורדים מסוימים, אבל זו רק השראה, כן?

יופי של קול יש לו לנווה לוי. זה מודש גם לניסן מנחם, וזו לא פעם ראשונה שלוקחים רפרנס משיר כל כך גדול ששייך בכלל במקור לסטליוס קזנג'ידיס. גם דודו אהרון עשה את זה עם אימא אימא.

אך יא אמא, טוב בינתיים זה ששר על כל הלחנים שהתחלפו נמצא בפורטורינו, נכון? איך זה נקרא? פורטורינו? בפורטורינו? מתחתן, מזל טוב לעומר אדם וסשה, התחתנו אתמול. מה יש לנו עכשיו?

השכן אחלה של תכנית, וזה גם השלב שבו אנחנו מחפשים את הכוכב הבא של הצפון. ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, בואו תעזרו לנו למצוא את אותו אחד או את אותה אחת שיצליחו לצמרר לנו את הנשמה. אם אתם מכירים כאלה שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אתם מוזמנים כמובן לשלוח אלינו בוואטסאפ קטע קול או סרטון קצר ל-054-796-1045, שלב ההרשמה בעיצומו, ואנחנו בקרוב מאוד כבר ניגש לשלב המיונים הראשוני. נתחיל לעלות כאלה מוכשרים וטובים לשידור חי, וגם נזמן בהמשך לאודישנים מצולמים באולפן. נעשה את כל הדרך עד לגמר הגדול, ואחד או אחת שיקבלו את התואר כוכב הצפון, אבל לא רק, עוד הרבה דברים טובים מסביב. אז אם אתם זמרים מספיק מוכשרים, אם אתם כאלה שכשאתם יושבים באירוע או במואבט או בערב קריוקי, כולם סביבכם אומרים כמה אתם טובים, זה הזמן לפרוץ. זה הזמן לקבל את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה הים תיכונית בישראל, וזה עובר כאן. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. ואם כבר אנחנו מדברים על קאברים וכאלה שירים שכולכם רוצים לשיר, הנה שיר אחד שאין מצב לגלול בטיקטוק ולא להתקל במלא גרסאות כיסוי ללהיט הענק הזה של איתי לוי. את כל השם

0: איתי לוי עם 08, זה מתוך האלבום האחרון 13, זה שמו. כמה זה יפה. טוב, 20 דקות אחרי 5, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מים קרים, ונשוב אליכם עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לפינה הזו, איזו קלאסיקה טובה, או להיט חדש מיוון שבא לכם לשמוע, אתם מוזמנים לשלוח אלינו ל-054-796-1045, פרסומות, ואנחנו כבר שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, כביש 22 ביציאה לכיוון כפר מסרי, כן, המפרץ, עומס בינוני, עומס גם באזור כביש 70 לנוסעים לכיוון דרום, וגם מצומת החיוד דרך ג'דיידמאקר לכיוון עכו מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

כמה זה יפה, פאר טסי וציון גולן עם שופט כל הארץ, במיוחד עכשיו חודש אלול, בא כל כך טוב. הנה בן צור.

תת שומר עליי, וזהו כמובן בן צור, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו את ההודעות שלכם, ואת הסרטונים שלכם, וכמובן, הנה הודעה שאנחנו מקבלים מאמיל שמיילוב, שרוצה לאחל אחר הצהריים טובים. עידו שמעוני מקרמיאל מבקש לבריזה יוונית, בריזה כחול יוון, את יוחי יוחי, מה שהפך כאן ללהיט גדול גם בישראל. האמת שקיבלנו כאן גם לא מעט קטעים לכוכב הצפון, ויש קטע אחד שאני אפילו רוצה להשמיע לכם אותו. אנחנו נחפש אותו רגע. אני מזכיר, מי שרוצה להירשם 054-796-1045, הנה קטע אתם זוכרים שאמרתי שאתם לא חייבים להיות זמרים כדי לשלוח אלינו, אתם יכולים גם במרכאות להלשין לנו על כאלה טובים ומוכשרים, כאלה שהייתם רוצים אולי לרשום כאן לתוכנית, כאלה שאתם חושבים שהם יכולים להיות הכוכבים הבאים. והנה אמא אחת יקרה ומיוחדת שכותבת, זה הבן שלי וברור שהוא בשבילי הכוכב. בוא נשמע את זה.

0: זה יקיר שלוקח את לילות בבית, לבצע אותו בעברית, בערבית. ואני לא יודע אפילו אם יש לו מושג שאמא שלו שלחה אלינו את הסרטון היפהפה הזה. כן, אם גם אתם רוצים במרכאות להלשין לנו על כאלה שהם ממש ממש מוכשרים וחייבים להירשם לעונה החדשה של כוכב הצפון, 054-796-1045, זה המספר, 054-796-1045, והאמת שבדרך כלל זה קורה לפני סיום, אבל היום אני רוצה להקדים את הפינה. אוקיי, אני רוצה להקדים את תנו לו צ'אנס.
1: ועכשיו...
0: אין סיבה מיוחדת, ככה סתם בא לי להקדים היום את הפינה, תנו לו צ'אנס, ולתת צ'אנס לבחור שאני לא בטוח שהוא יודע שאנחנו הולכים להשמיע אותו, קוראים לו ינון אברהמי, השיר שלו הגיע אליי במייל, ויש לו סינגל חדש שנקרא ינון ואליה שולח, זה כמובן מתוך הפיוט, ואנחנו רוצים להשמיע את זה ולאחל לו המון בהצלחה. שימו אוזן.

ינון ואליה שולח, וזהו ינון אברהמי, זה שם הזמר, ואתם כמובן שומעים את זה כאן בפעם הראשונה, ואנחנו רוצים לאחל לו הרבה הצלחה, וגם זה ככה במסגרת החודש הכל כך מיוחד וכל כך המרגש הזה, חודש אלול, מתוך עת שערי רצון להיפתח. זורק אותי הישר לשיר הבא. אופר לוי עם לוי נוסף, אישי לוי, זיכרונו לברכה. הביצוע המשותף שלהם לציפור השמש.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: נהיה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
5: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: ועכשיו, בריזה כחול יוון. ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

אוקי אוקי, וזה כמובן בפינתנו בריזה כחול יוון, ואנחנו ממשיכים עם עוד משהו לקראת סיום. אייל גולן לוקח את השיר שלו, השיר האחרון, זה שמו, עושה אותו בעיבוד מחודש, מוסיף לו קצת נגיעות מיוון. ועם זה כנראה גם נחתום שעתיים של בריזה.

0: האחרון.
1: טוב, זה לא השיר האחרון, זה הכמעט אחרון. פלג אומר לי שיש לנו עוד מספר דקות, אז בינתיים נאמר תודות. תודה רבה לפלג בלזבי שהיה כאן בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם שבחרתם להאזין לנו גם הערב. מקווה שעשיתם בחירה נכונה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. הנה שיר שכבר השמעתי לכם פעם אחת והבטחתי שנשמיע שוב. שיר חדש של אבנר הררי ביחד עם בתל אדרי, שהבנתי שהיא משלנו מהצפון. יש להם דואט חדש שנקרא כשהגל נשבר. והנה קבלו אותו שוב. עם זה אנחנו נחתום את השעתיים. נאמר לכם שמחר ב-4 נהיה כאן עם סיכום השבוע. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
5: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
19: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
20: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צה"ל עצרו היום בהכוונת שב"כ מחבלת חמושה בסכין, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך חסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם, זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוכן מג'אדלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרעם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נעדרת, וכך גם כ-350 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה, וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות. האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי. עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבת, אנחנו משודרים בלייב, בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
1: ערב טוב פרימו.
0: ערב טוב אופיר סער.
2: ערב טוב, מה אתה אומר על תוכמן? נחת? הלך הביתה, חטף משהו והגיע.
0: תותח התוכמן הזה. נחת ב-12 בצהריים, התייצב פה ב-5:30 כמו גדול, ושולח סרטונים לכל המדינה. יאללה. תוכמן, נתחיל איתך. אתה מבין שלושתנו, היית אתמול באצטדיון, אז נשמח לשמוע את התובנות, ובמיוחד לא רק את התובנות של במשחק עצמו, שגם אופיר ואני נגיד אחר כך, תשמע, לקראת מה הולכת הפועל באר שבע? כי לדעתי, ההפסד שלה אתמול לא היה בדקה ה-94. ההפסד שלה היה בגלל שאין לה סגל טוב.
1: כן, תראה, א', שני זרים אני מעריך שיהיו. אני אומר בזהירות מעריך, אתה יודע, כי בסוף אנחנו יודעים איך הדברים מתנהלים. אני עדיין חושב שגם אלונה ברקת מבינה שליגה אירופית, בואו, אני עברתי ליגה אירופית עם מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, 8 משחקים מחוץ לישראל, יהיה קשה מאוד להפועל באר שבע לזכות באליפות בארץ, אם היא לא תתחזק בעוד שני זרים. יש לה כרגע 6, אנחנו מדברים כמובן על קשר, היא הגישה הצעה ל3 קשרים, אחד מהם זה אלן, אותו ברזילאי שכבר השם שלו פורסם, אבל יש עוד שני קשרים שקיבלו הצעות. אני מניח שהפועל באר שבע רצתה לעשות ליגת אלופות ולמשוך, אתה יודע, דרך צ'מפיונס ליג את השחקנים אליה, אבל מדובר כבר בלבל אחר של שכר. זאת אומרת, אלן הזה למשל, ששחק במוריירנס ובפלמרס, הוא שחקן חופשי. אתה צריך גם לשלם לו, ואתה צריך גם לשלם מה שנקרא את השכר שלו, וגם את מענק החתימה. זה כבר לבל אחר של שכר. צריך לראות שאלונה, שום דבר אצלה לא ישתנה בעקבות זה שצ'מפיונס ליג לא יהיה. אנחנו זוכרים כמובן את ההבדלים בסכומים, זה מחצית למעשה, 18 מיליון וקצת, לעומת 9 מיליון במידה והם, אתה יודע, היו בצ'מפיונס ליג, וכמובן בלם. צריכים עוד בלם. למשל, קח את המשחק בשבת. כן, יש עוד זמן. כן? הפועל באר שבע תשחק מן הסתם עכשיו בימי חמישי, היא תחווה מה שמכבי תל אביב חפתה.
0: חמישי, חוזרת שישי, משחקת ראשון שני.
1: כן, כן, וזה לא
0: ככה
1: פשוט.
0: ככה 8 משחקים רצו.
1: אז הנה, אז כך למשל את שבת, הפועל רמת גן, כן? מחזור פתיחה מבחינתה, היא לא שיחקה את המחזור הראשון נגד הפועל חיפה, אז יש לך זלטנוביץ' שחוזר עם מתיחה, אני חושב שניבי יהושע וגיא מזרח יהיו קשירים, להם היו רק התכווצויות, אבל יש לך עדיין את ג'בוניסט בחוץ על אירועי גמר הגביע, וזאי אחמד בחוץ על אירועי גמר הגביע, ואבו רומי בחוץ, אתה מבין? זאת אומרת, יכול להיות שהיא גם לא תוכל לפתוח עם זלטנוביץ' ואיסט, אלא נגיד מלדה. אז זאת אומרת שהפועל באר שבע צריכה, וקוז'וך רוצה עוד שחקנים, ואני מניח שהפועל באר שבע תיתן לו. נגיד עוד שני משפטים ברשותכם על החזרה לארץ. בשנים האחרונות, אתה יודע, התקשורת פרימו כבר לא עם הקבוצות.
0: בצדק לדעתי.
1: ואפילו לא עם הנבחרות במטוס.
0: בצדק.
1: פעם אתה זוכר שזה גם היה אפשרי להיות אפילו במלון. היו פעמים, אני זוכר שהייתי טס לפני 20 ומשהו שנים, עוד עם מכבי תל אביב ב-2004, בצ'מפיונס ליג הראשון, אפשר היה להיות הרבה פעמים איתם במלונות, וזה, אתה יודע, כל אחד באזורים שלו, וזה, אבל אתה יודע, לא, היום זה אחרת, אבל היום באמת הזדמן לי לחזור, וזה באמת היה קשה. היה קשה לראות שחקנים, ודיברתי כמובן עם כולם במטוס, בטיסה, שחקנים שבאמת הרגישו שזה כבר בידיים שלהם, שחקנים שספרו מה שנקרא את השניות האחרונות, הם הדגישו בפניי, לא היינו לרגע שעננים, לא עזבנו לרגע את המשחק. לעצם הקרן הזאת, אתה, שמעתי אותך גם בצהריים מדבר על זה ש... לאיך שאתה רואה את הדברים, מרציאנו היה צריך לתפוס את הכדור, לא משנה, עזוב את זה רגע, אני מדבר על הקרן שממנה הובקה השאר, סבך בכל מה שהם ראו בווידאוים, וגם במשחקים הראשון והשני, לא הרים על האזור הזה קרן אפילו פעם אחת. כל הקרנות היו ממש, בגלל זה ראית את הדבוקה
0: לקורה,
1: של...
0: לקורה קרובה.
1: בדיוק, באזורים האלה, לא אציין את השחקן שממש פרס בפניי.
0: אבל תסלח לי, שחקן לא יכול לעמוד ככה לבד. לבד! הכין את הרגל, נכון, בעת, לבד.
1: הוא בא מבחוץ, הוא בא בריצה, אל תשכח ש...
2: אבל כן. תוכמן, צריך לדבר על מתי היא הפסיקה לשחק באר שבע במשחק, זה התחיל מזלטנוביץ'.
0: נכון.
2: שהוחלף. אנחנו באמת... מרימים לקישור של באר שבע כבר באמת שהוא מעל הליגה הזאת כבר שנה ומשהו אבל מהפלייאוף זלטנוביץ' לא פחות חשוב מהשלישייה הזאת.
1: מסכים
2: איתך. מה שהוא עושה, העבודה, הלחץ, איכשהו, תמיד שאומרים עכשיו רוצה להחזיר לעצמת השליטה במשחק, זה מתחיל ממנו. אני, אופיר, מה שהוא עושה להגנות,
1: אופיר, ישב לידי, ישב

0: כן? ואפשר לשאול אותו, אני כל כך לא אהבתי, עוד פעם, לא הייתה ברירה, כן? כל כך לא אהבתי את החילוף הזה. עוד פעם, פציעה, כן? מתח את המפסעות, והייתי מאוד מודאג בחילוף הזה. זאת אומרת, לי זה היה ברור...
1: שזה הולך להידרדר.
0: לא, אני אגיד לך למה. כי לטעמי היא נחלשה בשתי עמדות. גם בעמדה של זלטנוביץ', מה שקרה השפיץ,
2: וגם שאיסט עבר.
0: וגם שאיסט עבר.
2: אז אתה...
0: ואיסט, דרך אגב, הפתיע אותי קוז'וך, אני לא ידעתי, הוא אומר שאיסט בחלק מהקריירה שלו שיחק כנף. זאת אומרת, אנחנו היינו בטוחים שאיסט הוא תשע. אבל הוא אמר לי, איסט חי בשלום ונהדר עם זה שהוא שם אותו ככנף ימין, ואז הוא העביר אותו להם, שם אותו בשפיץ ואיבד אותו שם.
1: ואבו רומי מימין.
0: ולכן, ואז כשגם ויתור... ואבו רומי
2: הוא אכזבה גדולה, אתה יודע למה? הוא נכנס מחליף, והוא מהר מאוד כבר היה עייף, אתה רואה, מהלכים שהוא
1: קיבל. לא, אבו רומי לא לרמה של אליפות.
0: דרך אגב, אתה רוצה שאני אספר לך...
2: הוא עבר פה איזה משהו בליגה, היית בטוח שאחרי מה שהוא עבר עם באר שבע בפלייאוף, אז יש לה שחקן עכשיו של השלבים האלה משלים.
0: כן, תפל, התקפצו להשרירים.
2: כן, מהר מאוד, אבל אתה יודע, הוא קיבל כמה הזדמנויות להרוג את המשחק. ואתה יודע, אין בעיה שאתה מחמיץ, אבל הפתיע אותי איך הוא הגיע כל כך עייף למהלכים האלה.
0: אז תראה, אז א', הוא באמת נכנס כחילוף, והוא צעיר, והוא לא צריך להיות עייף, אבל אני יכול לספר לכם שאני שוחחתי עם אחד השחקנים של הפועל באר שבע, שאומר לי שהחוקים החדשים, כן, החוקים החדשים, גורמים לזה שהשחקנים מאוד עייפים. בטח בתקופה
1: אין
0: כזאת.
1: אין להם זמן לנוח על הדשא.
0: אין זמן לנוח. המאמן
1: אומר לוצא החוצה.
0: ממש ככה, פרימו, אני אומר לך, השחקנים כן. מרגישים היום הרבה יותר שקשה להם. אין באמת את הקטע הזה שלקחת אוויר, כל רגע שחקן נפצע, חוץ, אתה זוכר?
1: חוק גדול. להכניס. תקנה גדולה.
0: כולם יצטרכו להשתפר בזה, ואתמול היה, צריך לומר,
1: ככה נקבל יותר דקות משחק.
0: 30 ומשהו מעלות, ו-80 ומשהו חוזר לחוט היה באמת קשה. אבל אני חייב לומר, באמת, ונמשיך בטח לדבר גם עם המרואיינים שלנו, אני ישבתי עד החילוף הזה של זלטנוביץ', חיי, רגל על רגל, ומאוד נהניתי מהפועל בר שבע. אני אפילו אמרתי למליקסון שאני לא זוכר...
1: אז תן לי להגיד לך.
0: רגע, שנייה, אני לא זוכר את בר שבע של בחר, שכאילו שיחקה את הכדורגל הזה, כל כך יפה, אני עברתי את מכבי תל אביב של האליפויות, שהייתה תלויה בערן זהבי, ומכבי תל אביב של איביץ', שזה היה כדורגל אחר לגמרי. אני מאוד נהנה מהכדורגל הזה, אבל הוא השתבש בגלל זלטנוביץ' וויתור.
1: אז אני אגיד ככה, תקשיב. אתמול ראיתי שתי קבוצות להפועל באר שבע. הקבוצה הראשונה ניצחה בצדק את סבח במשחק הראשון 2-1. אתמול הובילה...
0: וניצחה את כוכב האדום בלגרד, כן, כן, אותה קבוצה, כן, בדיוק. כן. אתה מדבר על הקבוצה...
1: אני מדבר על ההרכב הראשון כן, שהוא מצא כן, בשבועות כן. האחרונים, וגם אתמול לא היה שום סיכוי לסבח לחזור במשחק עם ההרכב, עם כמו כל השחקנים כן. שהזכרת. ואז באו החילופים, ואני אומר לך, אנחנו אומרים חילופים, זה דבר כזה גדול, אבל זה המחדל... הכי גדול של הפועל באר שבע. כי הפועל באר שבע זאת קבוצה שמהרכב הטוב הזה שאני מדבר עליו, כל אחד שיוצא והמחליף שלו נכנס, מחליש את הפועל באר שבע. כל תפקיד, תראה את ויתור ורוטמן ביחד, נכנס הבלם...
0: דיופ, על טקסה.
1: גמר את המשחק. אבו רומי, וגם שגנח מקבל, זה לא אותה רמה. דוד זאדה לא אותה רמה.
0: רואי לוי היה בסדר.
1: זה לא הרמה הראשונה. עכשיו אני אגיד לך על דיופ, כמה בלט לי העניין הזה. דיופ אתמול... נכנס, ועד כדי כך קוז'וך לא סומך עליו שהוא העביר את גיא מזרחי בלם ימין, ושם את זי אחמד בהתחלה.
0: שלושה בלמים.
1: שלושה
0: כן.
1: בלמים. ומה ראיתי? תשמע, זה לא יאמן. אני בפוקס ראיתי את זה רק בלילה. התחילו אחרי השלושה בלמים לתקוף יותר מדי את הפועל באר שבע. תקפו, החמצות ואופיר מרציאנו. פתאום אופיר מרציאנו קם ומסמן לקוז'וך בספסל עם היד. תעבור לארבע. הוא הבין שאיזה מצוקה עם השלושה בלמים. אתם ראיתם את זה?
0: ראיתי את זה, כן.
1: זה היה כזה בולט.
0: אני לא ראיתי את זה במגרש, אבל אני יכול להגיד לך שאיש מקצוע, שאני מאוד מעריך אותו, ואתם, אני מניח שהוא מקשיב לנו עכשיו, כי הוא יודע שאני בא לתוכנית, אמר לי בדיוק את מה שפרימו אומר לי עכשיו בדרך לפה, ופרימו, אני מניח שלא דיברת עם אותו בן אדם, וזה בהחלט מאוד מרשים בעיניי הניתוח של פרימו.
2: אבל כן צריך להגיד, שגיא מזרחי עשה 2-1, בין ה-2-1 ל-2-2 לא הייתה שליטה של סבח. סבח הייתה מאוד מבולבלת, באר שבע יכלה לשים גם את השלישי, וברגע שנכנס ה-2-2, זה היה דקה 74 בערך,
0: כן.
2: ברגע שזה נכנס, לא משנה באיזה הרכב באר שבע הייתה, כל באר שבע הייתה עומדת מאחור. לא משנה, זה כבר אירוע. בגלל זה אני חושב שגם רשמתי לך בתוך כדי הזה, באר שבע חייבת להרוג את המשחק עכשיו. אם בטעות ייכנס ה-2-2, זה כבר משחק אחר, גם אם הייתה בהרכב החזק שלה.

0: רוצה להגיד לכם משהו. לכן אמרתי לתוכמן בהתחלה, ראיתי אתמול שתי הפועל באר שבע, את זאת שפתחה ואת זאת שסיימה. ההרכב שסיים, אין לו שום סיכוי שבעולם להתקרב לצמרת. ההרכב שסיים.
1: ולזכותו אבל של פרימו, אני חייב לומר לך, אני שאלתי במסיבת העיתונאים את קוז'וך את הדברים האלה, בדיוק. ואני אומר לך, אתה יודע, אני שמעתי כל כך הרבה מאמנים לאורך הקריירה שאני עובד עם קבוצות, שמדברים על מזל, כן? מזכירים את זה.
0: Okay.
1: קוז'וך לא הסכים לדבר לרגע על מזל, והוא גם לא הסכים לקבל את מה שאני אמרתי לו, ואת מה שאתה אומר עכשיו, שכשהוא מוציא את זלטנוביץ' וויתור, אז האיכות של הפועל בר שבע נפגמת. הוא אמר, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. אני צריך לקבל גם מדיופ, כן? וגם כשאני מכניס אפילו את מלדק
0: הוא
1: הזה.
0: הוא יכול להגיד.
1: כן, אבל יניב,
0: הוא יכול להגיד. יניב,
2: שלו... הוא גם לא יכול להגיד להפך, כי הוא צריך לשמור על השחקנים
0: נכון,
2: שלו.
0: נכון, אבל הוא
2: לא,
0: אמר...
2: לא,
0: אבל
2: לצאת בסדר, אבל הוא מאמין כבוד. מאוד של ויתור.
1: אבל אופיר, הוא מאמין מאוד בשיטה. הוא מאמין נכון, מאוד נכון. בזה שכשהוא יזרוק כל אחד מהם פנימה, כן? וראית, ראית מניע מאיתי רוטמן.
2: בוא, כן, כן, אבל אני יכול להגיד לכם משהו. צריך לזכור, ברגע שהיית 2-2 ונגמר, 90 דקות, מומנטום אדיר, אתה היית באצטדיון, מומנטום אדיר, אתה מתחיל את ההערכה עם מומנטום, אם אתה עובר את ה-10 דקות, את החצי הראשון...
1: 3-2, כן, אתה אומר, לא 2-2, שנכנסו להערכה
2: כן, ב-3-2. כן, אם אתה עובר את ה-10 דקות הראשון...
1: אבל אז היה הרחקה
2: ואז
1: של
2: דיוק. ואז הרחקה וגול, אתה מבין? זה הדקות...
1: תנו לי להגיד לכם ברשותכם.
2: מה אומרים תמיד? אם חטפת גול לקראת המחצית, המומנטום היריבה, בוא נעבור את תחילת החצי השני. לא הלך, לא עברו את זה.
1: תנו לי להגיד לכם משהו על השופט הרומני. הרבה מדברים איתי בהפועל באר שבע מאתמול. אגב, הוא שפט, שופט בפרופיל מאוד גבוה, הוא שפט פרימו את הרבע גמר ברצלונה נגד אתלטיקו מדריד, בעונה שעברה הרחיק את קוברסי. אתם זוכרים, שני משחקים
0: לא,
1: שברצלונה...
0: לא, הוא שופט ברמה של מונדיאל וליגת אלופות.
1: אבל אני דיברתי עם ויתור, וויתור אמר לי, אנחנו ידענו...
0: לא היה כלום בצהוב השני.
1: אנחנו ידענו שהוא שולף צהובים, וידענו שהוא... לא אגיד בדיוק את המילה שהוא אמר, אבל בוא נגיד שיהיה לנו קשה להסביר לו ולשכנע אותו. עכשיו, מה שקורה... תקנו תקנה חדשה שבצהוב שני
0: אפשר לבדוק.
1: אפשר לבדוק. חבר'ה, אני ישבתי מאחורי ג'יבריל דיופ במטוס, ואני אומר לך את האמת.
0: הוא לא עשה לו כלום, אני ראיתי את זה 100 פעם.
1: הוא היום תחת התקפה, הוא היום תחת התקפה, כן, של אוהדי הפועל באר שבע. אני אומר לך שהבחור הזה אתמול נעשה לו, וכמובן לפועל באר שבע, עוול עצום.
0: רגע, אתה אומר את העוול, אני...
2: הוא תחת התקפה בגלל הצהוב הראשון.
0: שנייה. שום עוול, רגע, תוכמן. הצהוב השני היה צריך להיבדק ולהיפסל. זה אנחנו שמים בצד.
1: בשביל זה המציאו את זה.
0: הצהוב הראשון זה בלם עם החלטה מטומטמת, אין לי מילה אחרת להגיד, למה אתה בועט, למי? זה בשכונה בירקון לא עושים את זה.
1: אז שאלתי אותו את זה, והוא הסביר לי, הוא אמר לי שהוא לא ראה שהכדור מחוץ למגרש. הוא היה בטוח שהוא על הקו.
0: שקרן.
1: לא, פרימו.
0: שקרן.
1: הוא...
0: אתה יכול לצחוק?
1: הוא אמר לי, רגע.
0: אין טוב ממראה עיניים, אנחנו ראינו הכל.
1: פרימו, היום הכדורים אחרי המונדיאל מונחים על קונוסים, לאורך המגרש.
0: זה הטעות שלו.
1: לאורך המגרש. אין לך שום דבר להרוויח בזה שאתה מעיף את זה לתקרה של האצטדיון.
0: אבל זו הטעות שלו. על זה הטמטום.
2: אם הוא אמר את זה, הוא משקר.
0: משקר.
2: תסתכל שהוא עוצר, שהוא יודע שהכדור כבר בחוץ.
0: איזה שאלה.
2: ואז הוא בועט אותו.
1: זה הצהוב הראשון. יכול להיות שהוא היה...
2: תסתכל.
1: הצהוב השני היה צריך להיבדק.
0: נכון.
1: ומיד אחרי שהוא מורחק, הפועל באר שבע מקבלת את השער הרביעי באותו הרמה, כדור נייח, ונגמר המשחק.
2: אבל תוכמן, בסוף הוא דרף לו, אני הסתכלתי טוב על זה, הוא דרף לו על קצה כף הרגל, כן, שהוא בא להרים את הרגל.
0: זה לא צהוב.
2: לא, זה פאול. זה כן פאול, אבל אתה עשית את הטעות בצהוב הראשון.
0: בדיוק.
2: זה הכל.
0: הטענה שלי אליו, רק בצהוב הראשון. כי לפעמים שחקן עושה גליץ', לפעמים נכנס בשחקן, לא מאשים אותו שהוא עושה פאול של צהוב.
2: פאול של פאול זה בסדר.
0: פאול של צהוב עשית. כל הבלמים עושים פאולים של צהוב, אבל לבעוט את הכדור שהכדור בחוץ, הוא עוד אומר לתוכמן... תוכמן, תגיד לו שיחזור בו.
1: רגע, פרימו, משפט, רגע, תן לי משפט, כי אנחנו עשינו סרטון וידאו ושלחנו אותו לאוהדי מכבי תל אביב, כשאמרנו על ללו אנקה, אז שולחים לי מאז עשרות אלפי הודעות, אז ללו אנקה, חבר'ה, זה שחקן עבר של אשקלון.
0: אני עוד שידרתי אותו לפני 20 שנה באשקלון.
1: כן, אז חבר'ה.
0: והם חושבים שזה זר. עכשיו אני רוצה לסיים על באר שבע, אני רוצה לסיים על באר שבע, על שני שחקנים, וכל אחד מהם אני אומר בקטנה, יונס מלאדה. הפועל באר שבע נכנס בשנים האחרונות למועדון מספר 5 בכדורגל הישראלי, מהמועדונים הגדולים. הוא החמישי שנכנס, אליפויות, טרנר, אלונה ברקת, אלי ברקת, אירופה, הכל בסדר. כשאני מדבר על יונס מלאדה, ואני גידלתי אותו בנתניה, אני ראיתי אותו בנוער, שהוא היה בנוער, אני אמרתי, לאייל סגל, אל תחפש חלוץ, יש לך פה חלוץ פנטסטי בנוער, אני יודע על מה אני מדבר, אבל, כשאתה נכנס למועדון הגדולות, ואתה הולך לליגת אלופות, אתה לא לוקח את השחקן האחרון ממכבי תל אביב אליך לשחק. מה שמלאדה שיחק בשני המשחקים האחרונים, הוא לא שיחק שנתיים במכבי תל אביב. זה אחד, זה לא מתאים להפועל באר שבע, והיו צריכים להביא חלוץ ברמה הרבה יותר גבוהה. והשני, זה חמודי כנען. אתה יודע, אני מסתכל אתמול, הוא שם בקישור את זי אחמד, אחרי שהוא הוציא את ניבי יושע. מתי זי אחמד שיחק במרכז? מתי הוא הניע כדור? זי אחמד זה שחקן לתקוף איתו מהיר. עדפת אותו על חמודי כנען, וחמודי כנען באין כניסה גדול מאוד תוכמן, כי הוא נמכר בהרבון כסף, הוא מקבל שכר גדול מאוד, ובעקבות התיק הרפואי שלו, ובעקבות החולשה שלא נותן לו לשחק קוז'וך, הוא תקוע בהפועל באר שבע. אין לו לאן ללכת, והוא תקוע שם עם מאמן שלא סופר אותו.
1: כן, הסיבה העיקרית זה כמובן כל הנושא הזה של קצב המשחק, כל הנושא הזה של אינטנסיביות, הוא לא מקבל את הדקות, הוא כמובן מאוד מתוסכל מזה.
2: תוכמן, אתה רשמת כמה פעמים שהוא בליגה גם לא היה לו את הקצב שאירן קוז'וך רוצה. כן, כן. אז אנחנו לא מצפים שזה יקרה באירופה.
1: אבל הפועל באר שבע ידע, אני חושב שהיא ידע מזה חמודי כנען, אני חושב שקוז'וך העריך שהוא ייקח אותו פרויקט, וזה הלך לכיוון טוב, אבל היו עוד הפעם כל מיני פציעות כאלה שחזרו ולקחו אותו קצת אחורה. אני בטח לא מרים ידיים לגבי כן. חמודי כנען.
0: בוא נצרף לשיחה את אוהד שרוף של הפועל באר שבע, אלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
0: אתה יודע, שוחחנו כל כך הרבה מקצועית, ותוכמן הביא לנו ידיעות, אבל אתה כאוהד יכול להגיד לנו מה מרגישים בשנייה כזאת, בדקה ה-94.
3: מפרק את כל הגוף, באמת. זה כאילו רגע שבו אתה מרגיש שם, בליגת האלופות עם כבר מחשבה על איזה קבוצות נצליח לשחק מולם, יוגרלו מולנו, ושנייה אחרי זה הגול הזה שאני חייב להגיד, לא הייתה לי תחושה לאורך כל הדקות האחרונות שזה יכול לקרות, כלומר כל כך האמנו והרגשנו את זה כבר שם, שגם בדרך כלל אתה פוחד מהקרן האחרונה, לא חששתי, ולכן זה היה כל כך בום, כל כך גדול. ואחרי זה אמרתי, אחרי הדבר הזה כבר היה ברור שזה נגמר. כלומר, אצלי הייתה תחושה שאי אפשר לקום מהאירוע הזה, כי אתה כל כך בטוח שאתה שם 15 שניות לפני סיום המשחק, וזה מתפרק, וזהו, שובר את הלב.
2: אלמוג, כשאתה מסתכל על כל המשחק מההתחלה, איפה באר שבע איבדה את זה?
3: אני תראה, בסוף בר שבע איבדה את זה בגול הזה. בסך הכל בר שבע באמת בא לשחק כדורגל, לא להסתגר ולהוציא איזושהי תוצאה של לשמור על היתרון במשחק הראשון.
1: ברור, לא עיפו אלמוג, לא עיפו כדורים אפילו פעם אחת, לא חיפשו להעביר את הזמן, גם לא ב-2-2, לא, ממש לא, זה לא הסגנון, זה לא הדרך.
3: שיחקנו בר שבע את המשחק שלה גם במשחק הזה, ולכן קשה לי להגיד זאת הנקודה. היו כל מיני דברים שלא, אתה יודע, הפציעות שהיו שנאלצת לעשות חילופים שאתה לא רוצה לעשות, אבל בסוף בואו נחשוב ככה, אם הגול הזה לא נכנס, תחשבו על הפרשנויות במהלך היום הזה ומה היינו אומרים על העמידה של בר שבע, שהם בואו שחק את הכדורגל שלהם ונתנו 90 דקות של מלחמה ניצחון הירואי או תקו הירואי, לא משנה, הוא הפסיד בינימלי הירואי, אבל לא לשלב הבא.
2: אבל אתה יודע למה אני אומר את זה, אלמוג? נגיד שהיה כוכב האדום, התייחסנו לכוכב האדום כקבוצה, כמועדון הגדול יותר. פה, מההתחלה, מהמשחק הראשון, הרגשנו שבאר שבע קבוצה טובה יותר. בגלל זה אתה מחפש איפה, מה לא היה בסדר, למרות שהיא שיחקה כדורגל.
1: אופיר, אני חושב
2: שאנחנו מדברים על מה שהידרדר מהרגע של החילופים.
1: ראיתי גם את ההודעות אצלנו בקבוצת וואטסאפ בוואלה, אני חושב שאתם ממיתים בערך של סבך, ואני אזכיר לך את זה כשהם יקחו נקודות בליגת אלופות. חבר'ה, קבוצה שמנצחת אצלה בבית את אלופת דנמרק 4-0,
0: אבל אנחנו ראינו
1: שהפועל באר שבע, כי הפועל באר שבע יותר טובה.
0: יפה מאוד.
1: בסדר גמור, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שסבך לא קבוצה טובה.
0: אנחנו לא אמרנו,
2: אני קבוצה טובה, קבוצה יותר טובה. אני לא מזלזל גם מהאפה.
1: אני רוצה לשאול את אלמוג, כאוהד הקבוצה, איך אתה מתחבר לדברים שפרימו אומר כאן, שמעתי את זה גם מאחרים, יש בהם דברי טעם, שהפועל באר שבע לא הגיע לפלייאוף עם, בוא נקרא לזה, ספסל מספיק איכותי כדי להחליף שחקנים כמו זלטנוביץ' וויתור. אתה יודע, ויתור היה שחקן ספסל, אבל הקיץ הזה הוא בנקר של ההגנה, איך אתה מתחבר לזה? האם באמת אתה מאוכזב, מרגיש שהיה צריך להיערך אחרת, יותר טוב, בטח לקראת פלייאוף ליגת האלופות?
3: אני חושב שעובדתית זה נכון, כלומר שאתה מסתכל על הספסל באר שבע בשל המחליפים, אבל כושר הצליח לייצר, וזה גם מה שהביא את באר שבע לנקודה הזאת שהיא רגע מליגת האלופות, הצליח לייצר תלכיד כזה, שגם כשנכנסו המחליפים לאורך שניים או ארבעת המשחקים, נגיד המשמעותיים בדרך לליגת האלופות, הרגשת שהם יודעים לספק את הסחורה, הרגשת שהם יכולים לתת משהו שהוא ערך מוסף, שלמעשה מביא את באר שבע לנקודה הזאת, לכן במובנים רבים זה לא הורגש. יכול מאוד להיות, כשמסתכלים על, על אולי הדבר הכי משמעותי, הסיפור של הבלמים, אז אולי פה זה איזשהו אירוע שאתה אומר, בוא נקן היה צריך מחליף ראוי לויתור כשהוא יוצא, מישהו שבכלל היה צריך להיות לפני ויתור, מלכתחילה, כן? כי לא בנינו על ויתור שיהיה שחקן פותח, והוא עשה באמת כמה משחקים מדהימים, אבל אולי כאן, אבל גם אחרי זה, אני באמת לא מרגיש בנוח היום, כי באמת פוז'וק הימי קבוצה כל כך טובה, שיודעת להיות מאופסת ולהביא את הכישרון שלה ואת הביחד, שבסוף זה מבחינתי סוג של פרשנות שהיא לא מספרת את הסיפור.
2: וצריך גם להגיד, אלמוג, לזכותה דווקא של אלון, אני אגיד את זה, כי בסוף לבאר שבע יש הכנסות בסיסיות של 40 מיליון שקל, כל עוד היא לא מכרה שחקן או עשתה שלב בתים, והיא מביאה 25-30 מיליון שקל עוד לפני שהתחילה עונה. היא חייבת להביא את זה, לפני שהתחלנו. עכשיו, הכסף שנכנס, הכסף שנכנס מקנגווה, או מקנגווה וברגע שהבטיחה את שלב הבתים, זה נכנס מאוחר. ומאז, ברור שמחפשים שחקנים בפרופיל יותר גבוה, אבל זה לא קורה ביום יומיים. ומה שהיה לצרף לפני המשחקים, זה היה את יונס מלדה.
3: אני לא חושב שהסיפור זה עניין של כסף. אני חושב שבאר שבע חיפשה שחקנים שישדרגו אותם מאוד בליגת האלופות או בליגה האירופית. כלומר, זה היה המטרה של כל זה, חפש שחקנים ברמה הזו שישדרגו.
4: לא, זה גם כסף, זה גם כסף.
2: והיא גם צירפה שחקן יקר יחסית,
4: גם כסף, וגם במכבי תל אביב זה כסף.
2: היא צירפה את ג'ואר שהוא יקר יחסית, והוא לא היה במשחקים האלה, כי הוא נפצע בתחילת העונה.
3: ויש עוד דבר אחד, תקן אותי אם אני טועה תוכמן, אבל השחקנים לא ממש רצו לבוא, ועכשיו כשזה היה ליגה האירופית וליגת האלופות, אז אולי קצת יותר קל להביא שחקנים ולשכנע אותם לבוא. זה גם איזשהו משהו שאני חושב שהיה על סדר היום של הפועל באר שבע.
4: כן, כן, זה תמהיל של כמה דברים, זה תמיד ככה.
2: אני חושב שגם היום, תדע, פרימו, כל הקבוצות הגדולות מבינות שנגמר על לשלם 300-320. אתה רוצה זרים טובים, לא חייבים לשלם על הכרטיס.
4: אבל אני אגיד לכם עוד משהו.
2: אבל רוצים שכר גבוה, להביא את
4: האיכותים. אני אגיד לכם עוד משהו, וזה דווקא, אתה יודע, זה התחדד אצלי דווקא כשישבתי שם ביציע בבקוע. אני חושב שקוז'וך, יש לו הרי משפט, שהוא הנחיל אותו, לא שזה, זה, אתה יודע, משפט של, פרץ פה דרך, אבל הוא כמובן אומר, אתה זוכר, אלמוג, שהוא צריך להיות מדויק. יש לו מילה שהוא אומר מדויק. עכשיו, מה מדויק? יש לקוז'וך, אתה יודע, את הדרך ושיטת ועקרונות המשחק של קוז'וך. ואתה לא יכול, אופיר, ואתה, באמת, אני מעריך אותך כמישהו שמאוד מחובר לקטע מקצועי, אתה לא יכול להביא כל בלם לשחק אצל קוז'וך. ואתה לא יכול להביא כל קשר לשחק אצל קוז'וך. הנה, כמו שדיברנו על חמודי קנן. חמודי קנן כנראה לא יכול לשחק אצל קוז'וך. במלדה
0: כן. במלדה כן.
4: אני חושב שמלדה יפתיע.
0: תפתיע.
2: זה כמו שראיתי איזה ידיעה שלכם, שגיא מלמד, מכבי מתעניין וגם קוז'וך ואלמוג כהן, אף פעם, בשום סיטואציה לא יביא את גיא מלמד.
0: רגע, אני רוצה שנייה להתקדם. תוכמן, רק תזכיר לנו מי לא משחק בשבת, מי לא משחק בטוח.
4: בטוח אנחנו מדברים על איסט, אבו רומי וזאי אחמד.
0: אדומים.
4: אדומים, מגמר הגביע, ואני לא רואה מצב שזלטנוביץ' יוכל לשחק.
0: יפה, ואז אני...
4: ואמרתי איסט?
0: כן.
4: אמרתי איסט.
0: כן, ויתור... ואז אני שואל אותך על מור.
4: ויתור מחר, כן, ויתור חשוב. ויתור מחר ייבדק, אתה יודע, הוא קיבל כן. הרי את המכה. דרך אגב, המשפחה מאוד דאגה, והפועל באר שבע הייתה מאוד קשובה לזה, והודיעה הביתה לפורטוגל בהפסקה, כי זה היה נראה רע. ויתור גם, תלוי בפרוטוקול,
0: אז אני אומר לך, בעקבות מה שאמרת, אם לשחקנים האלה אני מצרף את זלטנוביץ', אני בכלל לא נעול על זה שהם נמצחים את הפועל רמת גן.
4: נכון.
0: אני רוצה לשאול את אלמוג, נכון. עם הרכב כזה, אני לא רוצה להזכיר את ה-4-0 נגד הפועל חיפה שהם שחקו עם כל ההרכב השני, זה יכול לקרות. אבל שימו לב שאנחנו הולכים ומתקרבים לשם, שיותר מדי שחקנים מחליפים נכנסים, אני שואל אותך אם זה לא מטריד אותך אפילו משחק נגד הפועל רמת גן.
3: א', כל משחק מטריד אותי. בסוף, אתה יודע, הדרך להגיע לקרב הליגת האלופות מתחיל במשחק בשבת הקרובה. נגד רמת גן. אם אתה לא מנצח ואתה לא לוקח את האליפות, אין לך שום סיכוי להגיע לשם. ולכן כל משחק אמור להטריד אותי, את כל שהוא, כל אחד מהשחקנים. ועדיין אני חושב שלבר שבע, גם עם הפצועים שהזכרתם עכשיו, גם מורחקים וכו', עדיין היא קבוצה יותר טובה מהפועל רמת גן, והיא צריכה לנצח את המשחק הזה. אתה לא יכול להתחיל את העונה הזאת במינוס. מה גם שצריך לקחת בחשבון? אתה מסיים עכשיו את הפרק הזה, אתה אוטוטו מתחיל פרק של ליגה אירופית, זה אומר כל שבוע טיסות לחול, משחק בית, משחק חוץ אתה בחול, זה עייפות מצטברת, ברור לכולם, ולכן זה ילך ויהיה עוד יותר קשה. לכן יש משחקים, בלי לזלזל באף קבוצה כמובן, אבל בטח בהתחלה שאתה חייב לקחת, ועדיין עם ההרחקות ועם הפצועים, עדיין לבאר שבע סגל מספיק טוב כדי לקחת
4: אנקודות בשבת. אלמוג, שאלה שעברה במוחי אתמול, ואני מת לשמוע את דעתך הכנה, היית מוכן אמש לקחת דף, לחתום שאתם בליגת האלופות, אבל לא זוכים באליפות בעונה הקרובה?
3: חד משמעית, כן.
4: זאת אומרת, היית מוכן.
0: וואו.
3: ברור, תשמע, בסוף אתה משחק כל החיים, כל העונה כדי להגיע לרגע הזה, כל א' מועד.
4: ורגע, ואני אקשה עליך. רגע. ואני מעלה, פרימו, אני מעלה, ושנתיים לא לזכות באליפות פה בארץ?
0: די עם השטויות האלה.
2: אתה אומר לו את זה אחרי האליפות, לא אחרי איזה 3 שנים שהוא לא לקח.
4: לא, בוא נראה, לא יודע, אני מקבל את מה שהוא אומר. חבר'ה, זה באמת דבר עצום. אני עשיתי פעמיים ליוויתי את מכבי חיפה בליגת האלופות, זה מדהים.
2: אני אומר לכם
4: את
2: מכבי חיפה שעשו.
3: אני אגיד לכם עוד משהו, הסיכוי להגיע לליגת האלופות הופך משנה לשנה להיות קשה יותר. באר שבע קיבלה שנה הזדמנות באמת נדירה, כי לא בסוף קיבלנו את הכוכב האדום, לא בזמן הכי טוב שלה, ולא קיבלת קבוצות שלא הלכה סיכוי לעבור אותן. להגיע למצב דומה בשנה הבאה, גם אתה לוקח אליפות, שיש לך שני סיבובים או 3 סיבובים עם קבוצות שאתה יכול לנצח אותן, זה באמת סיכוי קלוש, ולכן הייתי מוכן גם שנה וגם שנתיים לא לקחת אליפות,
4: ועכשיו
3: ללכת לשחק.
0: אז אני אומר לכם, אני אומר לכם ככה, להפועל באר שבע זה קורה כבר פעם שלישית, פעם שלישית לא מצליחה לדרך...
3: מריבור בסלטיק.
0: מריבור סלטיק עכשיו סבך, ואני אומר לכם, שנהיה בריאים כמה שיותר שנים, לא רואה בקרוב, לא רק הפועל באר שבע, גם האלופה הבאה אם תהיה, קבוצה שמקבלים אותה בפלייאוף כמו סבך. לא רואה את זה. זו הייתה הזדמנות חד-פעמית.
4: אבל היום האקה טונה משחקת עם לבסקי סופיה. לבסקי סופיה.
2: בגלל שזה 36 קבוצות, אז יש יותר אפשרויות.
3: הרבה פעמים זה הגרלה נכונה, ופתאום הקבוצה שחשב שאתה תיפגש מולה מפסידה באיזה הפתעה משחק קודם. אי אפשר באמת לדעת.
4: הנה אני אומר לך, מכבי תל אביב.
3: זה באמת הופך להיות.
2: לקחת את הדירוג, אתה לוקח את הדירוג, הגרלה משתנה.
4: מכבי תל אביב ב-24, כן, לפני שנתיים, אני הייתי במשחקים האולימפיים בפריז, שיחקה נגד סטיהווה בוקרסט בסיבוב השני, מה שכאילו, אתה יודע, המקביל היה ויקינגור, הפועל באר שבע ויקינגור, מכבי תל אביב הודחה על ידי סטיהווה בוקרסט. אני אומר לך שהפועל באר שבע של קוז'וך עוברת את אותה סטיהווה בוקרסט בקלות. ודרך אגב, קוז'וך אמר אתמול משפט יפה, הוא אמר, לא הגעתי לשום דבר שלפני כן לא נכשלתי בו. עשיתי אליפות אחרי שנכשלתי, עשיתי גביע אחרי שנכשלתי, הגעתי לאירופה אחרי שנכשלתי, אני מעריך שקוז'וך יגיע לליגת אלופות.
0: אוקיי, מה אתה אומר אלמוג? מילה לסיום שלך?
3: אני אגיד שאחרי שדיברת על קוז'וך, אני אדבר על אלונה. אלונה רוצה ליגת אלופות. אלונה תביא את באר שבע בסופו של דבר לליגת אלופות, כמו שאף אחד לא האמין על האליפויות והגביעים, ומה שהיא עשתה כשהיא הייתה עם רגל וחצי בחוץ, אז לפני איזה 15 שנה, אלונה רוצה ליגת האלופות, אלונה תביא את באר שבע לליגת האלופות.
4: אבל בשביל זה, הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, צריכה להתחזק, ולהיות מוכנה לליגה, כדי שיהיה לה סיכוי.
0: אז השנה זה לא יעזור.
3: ותרשו לי עוד משפט אחד. כי מה שראיתי במהלך 24 שעות, זה היה מחמם את הלב ברמות שבאמת, אני לא זוכר מה כדורגל הישראלי, האוהדים של ביתר והפועל וחיפה, שרצו, קיוו, התפללו.
4: לא אמרת מכבי תל אביב. לא אמרת מכבי תל אביב.
0: רגע, עצור. אני ראיתי...
4: לא יודע, אולי מכבי תל אביב תחשב שלא.
0: אני ראיתי את הוואטסאפים. אני ראיתי את הוואטסאפים של מכבי תל אביב, תתקדם, אל תגיד מכבי תל אביב. תתקדם.
4: גם אני ראיתי את אותם
0: הוואטסאפים. אני אגיד לך למה. תקשיב טוב, הם הדליקו מנגל אתמול.
2: אני אגיד לך למה, אלמוג, בדרך כלל לא מאחלים פה, הקהל של הגדולות לא באמת מאחל הצלחה.
0: אתה רוצה לראות וואטסאפים של מכבי תל אביב? הם יצאו למנגלים.
2: אני אגיד לך, אבל למה הרבה כן יכלו? כי אנחנו עוברים שנים כאלה קשות כמדינה.
5: קצת נעים לי, קצת נעים לי אתה.
2: אני מכיר הרבה שכן רצו.
5: דרך אגב, אני רק אגיד...
0: לא, יש לנו אורח על הקו.
5: הפוך שבקו לסבך יש בסך הכל 3,000 אוהדים, עוד 26,000 איש, זה אוהדים של קבוצות אחרות שהגיעו לתמוך בהם.
0: אלמוג, נאחל לכם בהצלחה. חדשות 12. עכשיו אנחנו פונים לאזרבייג'אן. היה אתמול במשחק רועי קאט, אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב, מה נשמע?
0: תשמע, דיברנו פה המון על זה, אבל חשוב לנו כשחקן כדורגל שתנתח לנו אתמול מה שקרה.
6: את כל המשחק אתה רוצה
0: ש... לא, תן לנו את הכותרות. איך הגענו למצב כזה שבאר שבע עם רגל וחצי בליגת האלופות בדקה 94 היא מקבלת את השוויון?
6: אני חושב שהמשחק הזה הראה כמה קבוצות הן מאוד מאוד שוויוניות. המומנטום עבר מצד לצד מתחילת המשחק. אם בדקה הראשונה סבך הגיעו למצב בקרן, אחרי זה גול של באר שבע שניסל, אחרי זה קורה של סבך, ואחרי זה השתלטות לגמרי של באר שבע בחצי שעה הראשונה לדעתים היו מצוינים. הפציעה של דטנוביץ', השוויון של 1-1, שינת המומנטום לגמרי, ויטור יצא, החליפו מערך, שחקנים מאוד מאוד מנוסים שמאוד מאוד משמעותיים לבאר שבע יצאו. הצליחו להפקיע כבר את השער השני אחרי שהרבע השעה הראשונה של המחצית השנייה נראה כאילו 3-4-1 היה צריך להיות לסבך. נתנו את הגול השני, כבר הרגשת שזה ממש שלהם.
0: אבל אתה לא ראית, רועי, אתה לא ראית, הזכרת עכשיו, זלטנוביץ' יצא, היו כל מיני תהפוכות במשחק, לא הרגשת במגרש, אתה לא אחד שמכיר כל שחקן ושחקן בפועל באר שבע, אתה לא פה איתנו, אבל לא הרגשת את ההיחלשות שהשחקנים המחליפים נכנסו?
6: אז זה מה שאני אומר, החילופים הראו לבאר שבע, השחקנים שנכנסו היו פחות טובים מהשחקנים ששיחקו את רוב המוקדמות, והוכיחו את עצמם והיו מאוד משמעותיים, ואתנוביץ' גם נתן את השער הניצחון בשבוע שעבר, וגם הפקיע את השער אתמול, והוא היה נראה מאוד טוב. מיגל ויטור לא צריך לדבר עליו, אתם יודעים כמה הוא המאור של ההגנה של באר שבע, עם כל משהו מבוגר, הוא באמת, כל מאבק ראית איך הוא זכה בו אתמול.
2: אגב, רואי, ברמה האישית שלך, פתאום מתחילים להאריך את הכדורגל האזרי, אני בטוח שהלכת לשם, היו כאלה שזלזלו. פתאום אחרי אירוע כזה, כן. אתה כבר מקבל הודעות כן, אחרות.
6: אתה ממש, אתה יודע, אתמול אמא שלי קיבלה הודעה ממישהו שאמר, אני בטח שהוא מתחיל להאריך את הכדורגל האזרי, כי מתחילים להבין שבאמת הקבוצות פה הם לא סתם קבוצות, וזה לא סתם ליגה. הם כבר פעמיים הם מדיחים קבוצות ישראליות, הם שנתיים ברצף בליגת האלופות, נראה לי שאצלנו זה גם לא קרה בהיסטוריה.
0: חבל על הזמן. אבל... רגע, פרימו, יניב, פרימו. איך פרימו. קוראים לשחקן שהפקיע את השער הראשון?
2: אצל מי?
6: איך מה?
0: של סבך.
2: אה, לא זוכר.
0: אתה יודע, הוא...
2: מי, מנתניה?
0: כן, הוא העדיף את סבך.
2: אה, לא מוכרקו, משהו כזה.
0: כן, אונצ'נקו. הוא העדיף את סבך בדקה ה-90 על נתניה, רק בגלל שהוא רצה למוקדמות ליגת אלופות, וקיבל ליגת אלופות, אני יכול להבין אותו.
2: אני אגיד לכם ככה, קודם כל, לא זוכר שיצא לי עוד לראיין מישהו פה ברדיו, שהייתי אצלו יומיים לפני זה בדירה שלו, ועוד בחוץ לארץ.
0: איך הדירה?
2: דירה. אני מאחל לכולם חדר שינה כמו השירותים של הדירה המרווחת של רועי קאט שם בבקו.
0: בבקו?
2: כן, כן, כן.
0: ואתה רואה תגובות של אנשים, למה המתלה כביסה מאחורה בתמונה שאתה סולד אותו?
2: כן?
0: אנשים, לזה אתה מתעסקים.
2: רועי, אמרתי לך להזיז את המתלה את הכביסה. אמרתי לך להזיז את המתלה.
6: שאשתי לא תשמע.
2: כן, כן.
0: רגע, הוא נתן לך משהו לאכול?
2: מה, גיל הוציאה את אחד מהתי הכי טעים ששתיתי.
0: תי זה לא אוכל, דבר.
2: חבר'ה, עם כיבוד יפה, והיה אירוח נהדר.
0: יופי.
2: ואל תשכח שאת אבא של רועי, את אורן קאט, אני כילד ברחובות, הייתי הולך לראות במכבי שעריים.
0: נכון.
2: בתחילת שנות ה-80. רועי, מה שאני רוצה לשאול זה דבר אחר. ישבנו אצלך בסלון, ותכננו וחשבנו על כל מיני תרחישים שיהיו במשחק. בטח לא חשבנו לרגע על משחק כזה. חווית איזשהו משחק מטורף כזה בקריירה, במיוחד כשאתה יוצא כל כך מאוכזב ממנו? חווית כשחקן?
6: האמת שלא יצא לי לחוות לדעתי עם מפח נפש כזה גדול. זה חלום של כל שחקן, אתה יודע, אפילו אני חשבתי אחרי המשחק, יכול להיות ששחקנים לא יהיה להם את האופציה עוד הפעם להגיע לפלייאוף של ליגת האלופות, זה לפעמים קורה פעם בחיים. אז זה משהו שהיה ממש כאב לב גדול, אני ממש כואב לי לראות גם את העודים של באר שבע אחרי השער ב-3-2 רק 94, לראות את כל הרוח שאתה מרגיש מעניין הספתי ביציע את הצד השני, אבל אתה פשוט מרגיש את זה.
4: דרך אגב, תדעו לכם שמחר באותו אצטדיון קרבח נגד טוונטה,
0: שקרבח היא היותר גדולה מסבח?
4: כן, בטח, סבח זה מועדון של 9 שנים, זה מועדון צעיר מאוד.
0: וקרבח זה המועדון הגדול.
4: כן, וקרבח מחר עם יתרון מהמשחק הראשון בהולנד, צריכה לנצח ולעבור, ואז יהיה בפעם הראשונה לכדורגל האזרי שתי נציגות בשלבים של ליגה.
0: שמע, אין מילים.
4: מדהים.
0: אין מילים.
4: אחד בצ'מפיונס ליג ואחד בקונפרנס ליג. אז אני רוצה
0: לשאול, כאן זה הנקודה לשאול את רועי, שמע, שתי קבוצות בליגת האלופות, חבל על הזמן, אין מילים, לא יקרה בישראל בחיים. זה הליגה האזרית גם מייצרת שחקני כדורגל לליגת האלופות, שחקנים גדולים?
6: עוד פעם, זה לא שקבוצות יהיו בליגת האלופות, זה קבוצה בליגת האלופות.
4: ליגת האלופות וקונפרנס ליג.
0: כן, כן, כן,
4: זה מה שאמרנו.
0: אירופה,
4: זה מה שאמרנו, בשני מפעלים שונים.
0: כן.
6: כן, אז זה כבר קרה בישראל, לא?
0: שהיה לנו בעת ובעונה אחת ליגת אלופות ו...
4: רואי, אנחנו אלה ששואלים את השאלות. אל תתקיל אותנו.
0: רגע, בוא נחשוב.
2: אנחנו עדיין עושים משחקי זיכרון בסיימון בגיל הזה.
0: יכול להיות שמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, מכבי תל אביב הייתה...
4: צריך איזה חבר טלפוני, אולי אחד מהאוהדים של מכבי תל אביב ישלח לנו, אתה יודע.
2: היו לנו, היו לנו בשתי ליגות, לא באלופות ועוד אחת.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול, האם האזרים... יש להם, אתמול ראיתי כמה שחקנים זרים לא רעים בכלל, האם האזרים, האזרים עצמם שנולדים שם מייצרים גם שחקנים גדולים?
6: לא, אז זה העניין שמנסים לשנות פה ולפתח פה. אפשר לראות שהנבחרת שלהם לא מתחילה להתקדם ממש. אני לדעתי בליגת האומות הם היו אפילו בדרג הכי נמוך לפני האחרון או משהו כזה.
2: אין הגבלת זרים שם, רואי?
6: מה שקרה עכשיו זה השינוי המשמעותי ביותר, זה שנה שעברה הם הורידו את ההגבלה של הזרים. יש 12 זרים שאפשר לרשום, ומעל זה אתה יכול גם להוסיף, אבל יש איזה כנס כספי. קבוצות שרוצות להתחרות עם קרבח ונפצ'י, אז משלמות הרבה כסף, יש תקציבים מאוד מאוד גדולים, ואז הם משלמות גם את הכנסות אפילו כדי להביא עוד שחקנים זרים, וזה משפר את הקבוצה וזה יוצר פה תחרות יותר גדולה, וגם האיכות עולה. והם הגדילו גם את הקבוצות בליגה, כדי שיהיה עוד מקומות לשחקנים הזרים, המקומיים לשחק.
2: הבנתי. רואי, תגיד, בנושא אחר, אתה היית שחקן מרכזי אצל ברק בחר בשנים שהוא התפתח כמאמן בקריית שמונה. עשיתם שנים אדירות. איך אתה רואה את מה שעובר עליו בשנים האלה?
6: אני חושב שהוא מאמן, אתה יודע, הוא מאוד מאוד חזק מנטלית. אני יכול לחושב שדברים יותר מדי מגיעים אליו, וזה מה שיפה לראות אותו. מבחינתי הוא מאמן מצוין, הוא הוכיח את בעבר, הוא לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. הסגל של מכבי חיפה, הוא כדי להיות ריאלי, באמת בשנים האחרונות, זה לא היה סגל שחל להתמודד על אליפות. זה הדעה האישית שלי. אז ברגע שהפילו את זה על המאמן, לדעתי הציפיות קצת לפעמים במכבי חיפה, קשה להתמודד על אליפות כל שנה, כל שנה, כל שנה, ולהיות בטופ. והרבה שחקנים גם התחלפו, ואני לא חושב שברק הוא הגורם שצריך להעביר אותו, כמו שלא חשבתי שגם גל אלברמן בזמנו היו צריכים להחליף אותו.
0: תגיד, איך נגענו בשתי קבוצות באזרבייג'אן מובילות? איך נפצ'י בקו?
6: נפצ'י גם קבוצה שעכשיו משקיעה גם יותר כסף כדי להביא עוד זרים איכותיים. הם קנו את פרדי ורגס.
0: איך פרדי ורגס? לזה רציתי להגיע. איך פרדי ורגס?
6: פרדי פרקס הוא שחקן מצוין, אני מאוד מחזיק ממנו גם בארץ, אני חושב שהוא עשה עונה, אפילו שתיים לא זוכר כמה עושה עונות מצוינות, וגם פה הוא הגיע ומאוד מאוד מתלהבים ממנו, יש לו מהירות יוצאת דופן, הוא שחקן מאוד טכני, הוא משחק פה אפילו כזה 9 מזויף בנפצ'י.
2: תודה רבה, אם הוא יעשה עונה טובה הוא יברח להם.
4: אני רוצה לספר לכם באמת במשפט, כי מקשיבים לנו, אתה יודע, היום שחזרתי אגב משדה התעופה, כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, מקשיבים לנו, אתה יודע, זה פרימו, נהגי מוניות, ובכלל, אתה יודע, לא בגלל שרואי נמצא בבקו, ומשחק שם כבר 3 שנים, היום באמת, אתה יודע, ישראלי, לטוס לחול, אתה היית אופיר עם הילדים שלך כמה פעמים באחרונה, אתה יודע, זה לא פשוט, אתה מגיע למדינות שפעם היינו מסתובבים, ואתה יודע, ומראים את הישראליות שלנו באהבה, ובלי חשש, והיום חוששים בכל מקום, חבר'ה, חזרתי מבקו, הייתי שם 48 שעות בפעם הראשונה, מדינה מוסלמית, כן?
1: מדהים, היחס לישראל, הערכה, הרצה, מדברים בעברית, אתה עולה למונית, הוא שואל אותך מאיפה אתה, אתה יודע, לפעמים חוששים להגיד, אתה יודע,
2: חוששים,
1: אתה בפריז היום אתה אומר? אתה אומר שאתה מישראל?
2: אני בשום מקום לא אומר.
1: בשום מקום, אתה לא אומר בספרד ולא בפריז ולא בלונדון. ופה, אם אתה לא אומר, אז הוא אומר, אתה תחיל לדבר איתך ענק בעברית, אתה מבין? הוא אומר לך, אתה עם ישראל, לאח שלי, אתה מבין? אז בוא, אני לא אעשה עכשיו, אתה יודע, לא צריכים חברות התעופה שאני אחצן את הטיסות לשם, אבל זה בהחלט מרשים מאוד ונעים מאוד, אני אחזור לשם, זה בטוח, קיבלתי גם המלצות מרועי על כמה מקומות לבלות.
2: אתה רואה גם שטוב לרועי, אם לא היה חוזר לארץ, טוב לו שם. נכון. זה לא החוזה הכי גבוה בקריירה שלו, טוב לו שם.
0: מתי נראה אותך? דיברנו איתך פעם הקודמת, אמרת שאתה מחלים מפציעה?
6: כן, אני מקווה שעוד עוד חודש וחצי, חודשיים, אני מקווה לעשות את הדקות הראשונות.
1: טוב, אז אני רק עדכן, כן, ב-2023-4 היו לנו שתי קבוצות במפעלים האירופיים, ממש לא מזמן.
0: מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה, ואני חושב שמכבי תל אביב.
0: נכון, גם אני חושב. ב-2004 מכבי תל אביב, עוד אחד מההודעות שאני מקבל, אני מקווה שהם לא טועים.
1: גם אני קיבלתי.
0: 2004 מכבי תל אביב ליגת אלופות, ומכבי חיפה ב...
1: כן, אבל בפעם האחרונה זה היה ב-23-4, 24.
0: יפה, אנחנו נגיד תודה לרועי קאט, תודה שאתה היית איתנו ואתה עוזר לנו המון, ושיהיה בהצלחה, והכי חשוב, תחזור מהר למגרשים.
6: תודה רבה לכם.
1: תודה רועי.
0: בואו נדבר רגע... לא מופרך מבחינתי תוכמן שמכבי תהיה בוחנת את גיא מלמד. אם היא רוצה שחקן ישראלי מחליף חלוץ, לא זר, אין להם מקום לזר, עכשיו אנחנו דיברנו על זה המון, מה קורה עם ניקולסקו וזה? יש מצב שאחד מהם עוזב שיביאו זר? בינתיים זה לא קורה.
1: אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שבדקתי כשנחתתי בארץ הבוקר, זה מה קורה עם ניקולסקו, כי לא בדקתי את זה בימים האחרונים, ולפחות בצהריים לא היה שום דבר חדש, וזה אירוע מאוד דרמטי, כי מכבי תל אביב מחזיקה מקום של זר, שניים, ניקולסקו ואנדרדה, ולא מביאה שחקנים במקומם. עכשיו ניקולסקו, למה לא? כי קנו אותו ב-1.8 מיליון לפני שנה, ויש לו חוזה שאם אתה גורע אותו, מה שנקרא, אתה צריך לתת לו, ויש לו עוד שנה. זה הרבה מאוד כסף, אז מצד אחד, מכבי תל אביב, זה הפלונטר של הקיץ. אין, אני לא זוכר פלונטר כל כך מורכב, כי הוא פצוע. אתה מבין? עכשיו אני אספר לכם ככה.
2: זה לא פלונטר, אתה מקפיא עד ינואר,
1: לא, אתה לא יכול להקפיא עד ינואר.
2: הוא לא ישחק.
1: אתה לא יכול להקפיא עד ינואר.
2: כי לשלם את החוזה.
1: לא, הוא חוזר בנובמבר.
2: הוא לא יחזור בנובמבר, המצב הפיזי שהוא נמצא בו, הוא לא כל כך מהחוזר.
1: שנה שעברה הקפאת אותו, כי גם שחקן צריך לאשר לך את ההקפאה, אופיר. גם הנושא הזה של ההקפאה, זה נקרא לגרוע אותו.
2: אתה יכול להשאיל עד ינואר.
0: אבל רגע, חברים. אני רוצה משפט ששיה גם שומע, כי הוא מחזיק מגיא מלמד, גיא מלמד, איפה עומד מכבי תל אביב עם גיא מלמד, זה הכל.
1: זה כרגע בשלבים התחלתיים, בודקים את האופציה הזו, בודקים את האפשרות הזאת, זה עניינים כמובן מורכבים, אני לא בטוח שמכבי חיפה כל כך מהר תיתן, אם היא תיתן אולי זה באיזושהי עסקת טרייד, אבל צריך לזכור, סעיד אבו פרחי כבר בדרך
0: יש רק את
1: לחתום,
0: אסטר.
1: יש סוקלר, לא, אבל יש אלעד מדמון, את לא יודע מה דעתך עליו.
0: בסדר, הוא מוחק, הוא לא יכול לשחק.
1: נכון, אז אלעד מדמון כן יחזור. אגב, יש חלוץ מאוד טוב בנוער, קוראים לו עידו יוסף, אני עוקב אחריו, בשלוש שנים האחרונות, נערים, נוער, 100+ שערים, חלוץ נהדר, תזכור את השם. אתה זוכר עידו יוסף היה פעם חלוץ?
0: לא.
1: במכבי שעריים, עבר להפועל חיפה?
0: לא.
1: אצלו גדל אוסקר גלוך בבית, מגיל 3.
0: יאללה. בוא, עוד מעט אנחנו מדברים קצת יותר על, תיתן לנו פרטים על מכבי תל אביב, אבל הפועל תל אביב במחווה ענקית, מטיסה את שיה פיינגרמן למשחק מחר בהונגריה, משחק הגומלין מול אטלנטה, ואנחנו מעיר ערב טוב לשיה, מה נשמע?
7: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
0: תגיד, מרגש, נכון? שכי, ממי קיבלת את הטלפון שאתה טס איתם?
7: מאוד, מאוד, הפתעה גדולה הייתה, לעבורי כן.
0: כן,
7: מפני שבכלל לא התכוננתי לנושא הזה, והפועל תל אביב כל השנים, זה כמה, 40, 50... שנה, לא היו דברים כאלה בהפועל תל אביב, אבל הופתעתי מאוד, ולקחו אותי יחד עם אשתי בעצם.
1: שיהיה, ברור לך.
7: יצאנו אתמול, יצאנו אתמול.
2: רגיל ששחקני העבר פגועים מהיחס.
7: כמובן במלון, ואנחנו עומדים
0: איזה יופי.
7: כמובן להגיע לאצטדיון, ו... נשמע מרגש.
4: שיהיה ברור לך שאם הם עולים מחר, אתה טס אחרי זה את כל הטיסות איתם, זה ברור לך, אתה מכיר את זה. הם לא יוותרו עליך בפעמים הבאות. אז תכין, תכין את הדרכון.
7: אני לא רוצה לשמוע אפילו...
4: יש חצי שנה קדימה.
7: הפוך, הפוך אז וחלילה, ואני נעלם, הנעלם הבא.
0: שיהיה, בוא נדבר על ה...
7: לא, באמת, חשוב מאוד, חשוב מאוד.
4: רגע, פרימו, שאלה אליך, שאלה אליך. שיהיה, אמיתי, שאלה אמיתית, אנחנו צעירים, מה לעשות? שיהיה בסיאו, מחר פותח בהרכב של הפועל תל אביב, בלי בכלל ספק, דאפה, אין
0: בכלל... שיהיה היום בהפועל תל אביב בין 25, נמכר בסביבות 10 מיליון יורו.
4: זאת אומרת, אין עניין של שנים, אין עניין של כדורגל אחר.
0: אם הוא היום בין 25, 26, שהוא היה בסי שלו, שהוא היה כוכב בהפועל תל אביב, היום הוא בהפועל תל אביב, תגיד, אתה רוצה לשים לי באותה נשימה את בואטנג ודאפה ליד שיהיה? אתה יודע איזה חלוץ היה שיהיה? מכבי תל אביב הגדולה שעשתה בית ספר לכל המדינה שהייתה משחקת בדרבי, רק עליו כל המשחק.
4: זאת אומרת, אתה לא אומר לי זה היה כדורגל אחר, אתה לא מדבר על הדברים האלה. זאת אומרת, מבחינתך, שיהיה של אז, שיהיה של היום.
7: היה כדורגל אחר, היה כדורגל אחר. כדורגל הרבה יותר יפה ממה שהיום.
4: וואו.
0: מה אתה? תגיד לי, אתה יודע איזה שחקנים, מורדקוביץ' מימין, בורבה משמאל, שיהיה פייגם ומחזום, רוני קלדרון, תגיד לי, איזה הפועל תל אביב של היום בכלל? אז אני לא רוצה לדבר על זה, אני מתעצבן.
4: איזה כיף אופיר לפרימו. אתה יודע, הוא יושב איתה, אנחנו לא זוכרים, אנחנו לא זוכרים, סליחה, לא יודעים, לא מכירים.
0: שיהיה, מה שאמרתי עד עכשיו נכון?
4: שיהיה?
7: על מי מדובר?
0: על ההרכב שלכם, על ההרכב שלכם, עם רוני קלדרון, מורדיקוביץ', חזום, אתה, פרימו, רחמינו, מה זה?
7: עכשיו דיברת לי... הקברת לי פרימו צמרמורת, ואתה מכיר אותי, אני רציני ואמיתי, מתרגש מדברים גם, אבל הכי אמיתי בעולם, היה כדורגל, אתה יודע מה, באמת ברמה גבוהה מאוד, לא רק אצלנו, גם מכבי תל אביב היו שם, ובעוד קבוצות, אבל הכסף לא היה, הכסף הגדול לא היה, היה לב, נשמה, סמלים, שחקנים שהם סמלים של המועדונים, וככה בעצם הצלחנו להגיע להרבה מקומות, לקחנו אליפות אסיה, לקחנו אליפות, לקחנו...
0: אתה יודע מה מצחיק אותי שיהיה? אתה יודע מה מצחיק אותי? אני אגיד את זה לדור הצעיר. בסביבות 69, 70, 71, בלומפילד דרבי תל אביבי, אתם יודעים איפה מכרו את הכרטיסים לבלומפילד? במשרד אדרן, באבן גבירול בתל אביב. טוב, תקשיבו טוב.
4: ליד וואלה.
0: זה ליד וואלה, כן. לא יודע איפה זה.
4: פינקס, ליד פינקס שם.
0: כן, אדרן, אבן גבירול. יום ראשון, הדרבי בשבת, עוד 6 ימים. יום ראשון, וזה 22,000 צופים, פלקט ענק מחוץ לאדרן,
7: עזרו
0: הכרטיסים לדרבי. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך. יש פה אנשים שאני רואה אותם...
4: היו שולחים באינסטגרם.
0: שנייה. יש פה אנשים שגם כותבים באינטרנט, בכל מיני מקומות, בפייסבוק, בטוויטר, כדורגל איתי, תקשיב טוב. מי שאומר את זה, אני לא רוצה להגיד לו שהוא חסר מושג, כי הוא לא נולד, אולי ההורים שלו נולדו. אתה יודע מי היו הקיצונים של מכבי תל אביב בדרבי? טלבי ועזרא עוזרי, בכל הליגה היום אין לנו שחקנים.
4: אבל פרימו, שאתה מסתכל את הוידאו,
0: והפועל תל אביב, ג'ורג' בורבה, אין לנו אף שחקן. שיהיה, תעזור לי בקטע.
4: לא, אבל אני אומר לך, גם שאני רואה וידאו,
1: זה נראה איתי בוידאו.
4: שאני הייתי בטירוף בשנות ה-90 ביציאה, אני רואה את זה היום, זה נראה איתי. אולי זה הצילום, אבל זה נראה איתי.
0: יפה, הצילום נראה איתי. אם היית בא איתי לדרבים של שפיגל, עוזרי, אסיס, נגד פרימו, רחמינוביץ', שיהיה פיינגם, היית רואה דרבי ברמה הכי גבוהה שיש.
4: אין לי ספק,
7: פרימו, הרגת אותי, פרימו, אני בצמרמורות, אני בצמרמורות מה שאתה מדבר ומזכיר לי. אתה יודע מה, אנשים נהנו מכדורגל,
0: גדול, כדורגל גדול.
7: אתה לא רואה היום בליגה. רגע, במיליונים שמחלקים לכל השחקנים בארץ, אתה לא רואה עקב, אתה לא רואה מספר. פריים, אתה לא רואה משחק ראש של חלוץ, כמו שהיו חלוצים, הרבה חלוצים עם משחק ראש. כל הדברים האלה, אתה עוצר בחזה ומוריד וגולים. הגולים, אני כשאני אחזור, אני אביא כמה שערים שהיו, אתם תשתגעו כל אלה שלא ראו את הכדורגל הזה.
4: שיהיה, בטקתי בזמנו, מה היו ההוראות לחלוץ? היום חלוצים לוחצים קשר אחורי. מה היו ההוראות לחלוץ בטקתי במה... נגיד לך.
7: שום דבר, החלוץ היה, לא היו צריכים להגיד לו גם. הייתי רוזן, והיה משומר עליי צביקה רוזן, נגיד בדרבי. נכון. הייתי, מה, הייתי סטטי, חיכיתי לכדור, רצתי ימינה ורצתי שמאלה, ובאתי אחורה קצת לקבל את הכדור קודם כל.
1: לא, לא, אופיר שואל,
7: שיהיה, רגע,
1: אופיר שואל הפוך, האם גם החלוצים קיבלו הוראות טקטיות?
0: יש לנו תיקון, זה לא באליעד פינקה, זכרתי שזה לא עוד, אבן גבירול 90 מול גן העיר. שם היה הדרן, אבן גבירול 90, לא ליעד פינקה.
1: רגע, שיהיה, האם היום אנחנו מקרים אוהדים?
0: אנחנו יושבים פה, אנחנו מקבלים וואטסאפים, אלון תדף אותם.
1: שיהיה, האם גם לחלוצים ניתנו הוראות טקטיות לעשות עבודה על הבלמים של היריב?
7: לא, בלמים, על הבלמים תמיד היינו בכל מקרה הולכים טקלים ובכניסות ובמשחק חריף גם עם הרבה טכניקה גם, אבל לא היו צריכים להגיד לי למשל איך לשחק. סך הכל כל אחד היה דמות, כל אחד היה ברמה. עובדה שגם נבחרת ישראל עם השחקנים האלה גביע העולם, אולימפיאדה, בכל המקומות, נבחרות נוער, כל הדור שלנו, שים לב, זה בא לליגה. אתה יודע מה זה לשחק נגד שתי אלופות עולם בשוודיה? זה בית שלנו.
1: עכשיו רגע,
7: שיהיה משחק אחד,
1: שיהיה לפני,
7: היום אתה לא מגיע עם 56 נבחרות בדולרים ברגליים ובנעליים.
0: האנשים לא יודעים, ההישג הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, אי אפשר להתווכח על זה.
2: חבל שלא היה GPS עם הזיינו מודדים.
0: ישראל איטליה 0-0, זה ישראל נגד קבוצה שהגיעה לגמר הגביע העולמי, אבל לא הכלל נגד ברזיל.
1: עכשיו תנו לי, רגע, אני רוצה לשאול את שיהיה, כן, על ההווה, אבל אני אלך להווה דרך הודעה של תומר יצחק, שכותב לי שבעונת 2011, תומר יצחק מוואלה, כותב לי בעונת 2011-12, הייתה עונה היחידה שהיו לנו שלוש נציגות בשלבים של ליגה, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שלושתן היו בליגה האירופית, ואני עכשיו מתחבר לשאלה לשיהיה. שיהיה, הפועל באר שבע בליגה האירופית, האם מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שאיתה אתה נמצא, מחר עושות לנו מה שנקרא פעם שנייה שלוש קבוצות בשלבים של ליגה?
7: תשמע, זה מרגש, אתה לא מבין כמה. הדמעות, לראות את האווירה, לראות במטוס את השחקנים איתנו ביחד, את הדרך, את המחשבה, את הכל. השחקנים רוצים מאוד מאוד להביא את ההצלחות האלה. לפי דעתי, לא הייתי עם מכבי תל אביב, ואפילו עם באר שבע אתמול, שאתה יודע מה, אחד למיליון, מאמן חייב לנצח את המשחק הזה. אם היה דקה לסוף, או חצי דקה לסוף, או זה, אל תשחק כדורגל. אל תשחק
0: אבל
7: כדורגל.
0: אבל קרן, שיהיה, הגיעו לקרן. הגיעו לקרן, היה קרן הייתה קרן לרחבה, ושחקן כן. היה לבד מול השוער.
7: כן, במקום להעיף את הכדור, ולא לשחק בכלל.
0: שיהיה, איך אתה רואה את המשחק אתמול? אני אגיד לך למה אני מתכוון. בטח ראית את המשחק הראשון, 0-0 באיטליה, אין בית להפועל תל אביב, חבל שזה לא בלומפילד מחר. חבר'ה, היינו רואים 30 אלף איש פה נגד אטלנטה ואולי עוברים. האם אתה רואה את הפועל תל אביב, ראית את אטלנטה שיכולים לעבור אותה, ממה שראית במשחק האחרון?
7: תראה, במשחק האחרון הייתה לי הרגשה, ואני לא הסיפור שמה שאני רוצה לראות, אלא ראיתי קבוצה מזלזלת של אטלנטה.
0: באמת?
7: אטלנטה.
0: אטלנטה, לא ראיתי
7: אותם חנזלת. רק שנייה, אני אגיד לך במה. 20 דקות ראשונות, הם לא הלכו בכלל לשער של הפועל תל אביב. הם הניעו כדור, תזכור טוב. אתה בטח בבית אמרת, כמה פסים אפשר לתת עם השוער, עם המגן, עם הזה. הם הריצו את הפועל תל אביב ב-20 מטר, 30 מטר מהשער שלהם. לא של הפועל תל אביב, הריץ תדורים לרוחב, לרוחב, לרוחב. אמרתי, מה, הקבוצה הזאת משחקת לרוחב, אחורה, מה, רוצה להריץ את הפועל תל אביב? באמת, לא ראיתי כלום ב-30 רגע, 20 רגע הראשונות.
0: אבל מחר זה יכול להיות שונה.
7: שני, מצד שני, הפועל תל אביב ראו שהשד לא נורא, לא נורא, אבל, אני גם שמעתי את זה במטוס, אבל תבינו דבר אחד, יש את אוריאל, שלצערי, אני לא יודע אם זה במיליון אחוז, אם הוא לא משחק. אני דיברתי איתו, והוא אמר לי, יש לי רגישות קצת בשריר,
0: מי זה?
7: אני לא רציתי להפחיד אותו, אבל רגישות בשריר הזה, זה יכול להיות סטארט אחד חזק, והוא קורע את השריר, ואז הוא לא משחק גם חודש.
0: רגע.
2: הוא אמור להיות ב-23, אבל לא בטוח שישחק.
0: מתיחה בשריר, או הסיפור
2: עם... לא, רגישות, לא מתיחה.
0: רגישות או... רגע, רק שנייה שיהיה.
7: רגישות, רגישות זה מתיחה, מתיחה קלה.
2: הוא נח כל השבוע כמעט.
0: או הסיפור עם אלצ'ה.
2: לא, רגישות בשריר, הוא מאוד רוצה. צריך להגיד, באו לראות אותו נגד אטלנטה, אז לא הייתה שום סיבה. הוא כן רוצה לשחק. כן רוצה לשחק, זה משחק שיכול... אפילו להעלות את ההצעה, אבל כן. בסבירות גבוהה הוא לא יפתח.
0: יפה.
2: תגיד כן. רק שאלה, אופיר, איך זה ייגמר? ברגע שיוצא...
0: לא, אבל שיהיה על הקו, אחרי זה תשאל אותו. אוקיי. שיהיה על הקו, שהיא לא יודע את הפרטים על אלצ'ה והפועל תל אביב. שיהיה,
2: לצ'ה, אלצ'ה זה רוי רביבו.
0: לצ'ה. אלצ'ה רוי רביבו, לצ'ה איטליה.
2: וגנדלמן.
0: כן. גנדלמן. שיהיה, אז בוא נסיים, איך אתה רואה את המשחק מחר? מאמין, אופטימי, תוצאה?
7: אני קודם כל ראיתי את השחקנים, מאוד, אתה יודע מה הם ישבו, וכל אחד דיבר עם השני שם ביניהם, ומסביב היו כמה דמויות ואחרים, לא שחקנים, אבל ראיתי, וגם כשהם פגשו אותי ודיברו איתי, אז הרגשתי, שהם בלחץ, הם רוצים מאוד להביא את זה, ואני אישית, אני לא יודע אם זה יעזור, זרקתי להם כמה מילים, אתם לא צריכים לפחד.
0: זה יעזור.
7: אתם קבוצה חזקה, טובה, אל תבעלו. אתם יכולים לקחת את המשחק הזה.
0: אוקיי.
7: וזהו, זה מה שיכולתי, אני לא יכול יותר מדי לקשקש.
0: שיהיה, שמחנו לדבר איתך, כל הכבוד להפועל תל אביב שלקחו אותך להונגריה, אותך ואת אשתך.
7: כן, אני מעריך את זה מאוד, ועם רגש, באמת עם רגש. יופי. זה, תשמע, זה לא, לא עשו את זה בכמה, 50 שנה לא עשו.
2: אם הפועל תצטרכו חלוץ בחמש דקות האחרונות שיכול לתת.
0: שיהיה, המון המון תודה, תודה רבה, תהנו, אתה ואשתך. אופיר, ביי ביי. אופיר, רק תענה לו בשני משפטים, איפה זה עומד, אלצ'ה ולצ'ה ו...
2: קודם, זה עומד באותו מצב שהפועל כרגע סירבה למכור אותו. אם לצ'ה, אחרי המשחק הקרוב, החלון העברות נגמר עוד כמה ימים באיטליה, אם היא תבוא ותגדיל את ההצעה, דברים יכולים לקרות. יש גם השפעה לאם הפועל תל אביב.
0: בינתיים יש התנגדות.
2: אם הפועל תל אביב תעלה לבתים, זה גם יכול להשפיע גם על הפועל תל אביב וגם על השחקן. אנחנו נראה אחרי המשחק.
8: כמה הפועל תל אביב רוצה?
2: הפועל לא חזרה עם הצעה. היא כרגע לא מוכנה למכור
8: אותו. כמה להערכתך היא תמכור?
2: אני חושב בגיל 25.5, 3.5 מיליון אתה לא תמנע ממנו.
8: וכמה הצעה? 2?
2: 2. 2 עם בונוסים, שזה מגיע ל-2, 300 עד 2.5.
0: כן, נדבר גם על זה אחר כך. אנחנו נצא כמובן לפרסומות ונחזור לשעה השנייה.
9: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן.

טרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
0: השף, דקל קמילה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לרענן ברנובסקי, ספורט אחת ווואלה. אהלן רענן.
18: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
17: מצוין. שתי קבוצות שאתה מסקר, מכבי נתניה והפועל רמת גן, שתי קבוצות שבשבת יהיה להם משחקים נהדרים. רמת גן מארחת ברחובות את באר שבע, נתניה יוצאת לבלומפילד נגד ביתר ירושלים. אני רוצה להתחיל איתך עם סיפור מאור לוי, להגיד לך רק משפט אחד.
18: כן.
17: לא היה צריך לענות לקהל, יש שם בקהל חלוקה שברגע שהם שומעים שרוצים אותו הפועל באר שבע, ואם הוא לא מספיק טוב על המגרש, זה ישר יצא לידי ביטוי בקהל, וראינו את מאור לוי נכנס לתוך החדר הלבשה, עצבני מאוד. איך טיפלו בזה, איך מטפלים בזה? כי ככה זה לא יכול להימשך.
18: תראה, קודם כל במועדון מאוד לא אהבו את הדבר הזה, ונותנים גיבוי מוחלט למאור. אני מסכים עם מה שאמרת שמאור לא צריך לענות לקהל, אני חושב שכבר הייתה תקרית בשנות שעברה, אבל צריך להגיד, בסופו של דבר מאור לוי כרגע הוא שחקן של מכבי נתניה, אני אומר לך בוודאות, הייתי במשחק הזה, ראיתי גם משחקים קודמים, הוא נותן את כל כולו כרגע למכבי נתניה. אני לא מכיר שום דבר קונקרטי שאתה יודע, נמצא על הפרק, למרות ש... כמוני כמוך, אנחנו שומעים את הדיבורים, שומעים שהפועל באר שבע רוצה אותו, זה בסדר גמור, זה רק צריך להחמיא למכבי נתניה שקבוצה כמו הפועל באר שבע, שאתמול הייתה פסע מהצ'מפיונס ליג, רוצה שחקן של מכבי נתניה, הוזכר גם זערורה, הוזכר מאור לוי, מי שזה לא יהיה. כרגע מאור לוי הוא שחקן של מכבי נתניה, הוא מחויב, הוא היה אחד הטובים בשנה שעברה, רוני לוי מאוד מאוד אוהב אותו, נותן לו את המושכות במרכז המגרש. אני חושב שהקהל צריך, וצריך להזכיר נקודה, אמרת שמאור ברגע, בסערת הרגשות ירד לחדר ההלבשה מיד אחרי שהוא הוחלף, יחד עם קארם ג'אבר שככה ליווה אותו, כי באמת הייתה שם אווירה לא נעימה סביב, סביב הספסל, וברגע שהוא חזר מחדר ההלבשה והתיישב שוב בספסל, אני חושב ש-90% מהקהל עודד אותו וקרא בשמו וקיבל אותו במחיאות כפיים, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי, כי בסוף שחקן של המועדון צריך לחבק אותו, לאהוב אותו, לפרגן לו, ואני חושב שכל ה, אתה יודע, כל הדברים הקטנים האלה של הכללות והזה, כאילו, מיותר, כאילו, מה זה נותן לכם? הבן אדם שחקן בקבוצה שלכם, נותן את הדם בשביל הקבוצה שלכם, הוא שחקן מעולה, כל עוד הוא במכבי נתניה, וכרגע הוא ניצב במכבי נתניה, אני לא מכיר משהו אחר, אז אני חושב שהקהל צריך לחבק אותו.
17: כן, בוא נדבר לקראת שבת, זה משחק אחר לגמרי, יוסי אבוקסיס בא וסגר את כל המשחק במשך 90 כן. דקות, בתא ירושלים סיפור אחר לגמרי, שתי קבוצות מאוד התקפיות, איך מתכוננים למשחק בבלומפילד בשבת?
18: תראה, אני שאלתי את רוני לוי במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, אמרתי לו, אני לא מזלזל חלילה בביתר, וברור שזה משחק סופר קשה בבלומפילד מול הקהל של ביתר, אבל יכול להיות שצורת המשחק של ביתר ירושלים דווקא יכולה להתאים יותר למכבי נתניה מאשר סכנין, שהורידה 11 או 10 שחקני שדה לאחור ונשכבה וצופפה, והם נתניה לא מצאו את הפתרונות. כי ביתר ירושלים תבוא לשחק התקפי, אז יהיו שטחים ויהיו מרחבים יותר גם לשחקני הקו של נתניה. וגם לשחקן למרכז השדה, ויש שם חומר טוב, יש שם את זערורה, והזכרנו מאור לוי, ועוז בילו עם יפתח, וכמובן דבו בחלק הקדמי. יש לנתניה את הכלים להביך את ההגנה של ביתר ירושלים, ואני לא אומר עכשיו שהיא באה פייבוריטית לבלומפילד, אבל זה, כמו שאמרת, זה יהיה משחק שונה לגמרי.
19: רענן, זה באמת, נתניה תצטרך לשחק משחק הפוך, זה יהיה הטקטי של רוני לוי,
18: נכון.
19: והניסיון שלו,
17: ויהיו שטחים.
19: מול האינטנסיביות והטירוף שאלמו כהן מכניס לביתר, עוד לביתר יש יתרון, כי התחילה טעונה מוקדם, היא בכושר מאוד גבוה.
18: נכון.
19: וכן, נגד ביתר, יש שטחים, יש מקום, ברגע שאתה חוטף כדור, יש מקום למעברים,

0: זה, כי ביתר תפקיע גולים. נתניה תצטרך את ההזדמנויות שיש לה להפקיע, וגם יותר מגול, כדי להוציא נקודה ומעלה. אני דווקא רואה, אני רואה פה משחק עם 4-5 שערים לפחות.
1: גם אני. אני גם רציתי להגיד 4. תגיד, לגבי חיזוק, אין לנו עדיין חדשות.
2: מה, אני שומע את רוני לוי מדבר בעצמו, זה לא שאנחנו צריכים לנחש. הוא רוצה להביא עוד בלם זר, הוא רוצה להביא עוד קשר אמצע שדה, והוא רוצה להביא עוד כנף, שכרגע חסרה לו איכות בשחקני החלק הקדמי. עם כל האהבה שלי לירין אבו חצרה, שהוא טלנט והוא חבל על הזמן והוא שחקן, אבל בסוף אני חושב שזה גם לא יהיה נכון מבחינת מכבי נתניה לזרוק את כל, אתה יודע, את כל האחריות וכל האש על ירין אבו חצרה. צריך לבשל אותו לאט לאט, להכניס אותו לתוך קבוצה, שככל שהיא תנצח ותהיה טובה יותר, אז גם לירין יהיה יותר קל להשתלב. עוד בילו יצטרך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה נגד תכנין, גם דבו, גם כל הקישור המרכזי, ובעיקר שחקני הגנה. קיבל בני פלדמן הרבה מאוד מחמאות, גם קונטה, אבל זה היה מול סכנין, שאני חושב שאולי בעתה פעם אחת לשער. מול ביתר ירושלים זה יהיה סיפור אחר לגמרי. ובלי קשר, בלי קשר לחיזוק שחייבים להביא, מי שיש כרגע, וזה שחקני הגנה שיעלו כרגע, בין אם זה מורוזוב, עמית כהן, או קרם ג'אבר בעמדת המגנים, וכמובן בקרי ובני פלדמן, הם יצטרכו להיות במיטבם, ואני חושב שזה יהיה גם מבחן מאוד, מאוד משמעותי לשוער, לסילבה, שהגיע, סילבה של נתניה, אני מדבר, סמואל סילבה, שבינתיים עושה רושם יוצא מהכלל, הפעם הוא, אתה יודע, הוא פוגש קבוצה מאוד
1: התקפית. בוא נראה אותו נגד ביתר, כן, תוכמה.
3: רענן, תגיד, רענן, איך מתייחסים במועדון? קראתי ציטוטים של רוס קסטין, מה הוא אמר? נקרא את הליגה?
1: נטרוף את הליגה.
2: לא, אנחנו באים, זאת עונת הטריפה, אנחנו באים לטרוף את כולם, לא משנה מי מולנו.
1: חסר מודעות לחלוטין.
2: אני אגיד לך,
0: החיוך של פרימו פה אומר הכל.
1: הוא חסר מודעות הבן אדם.
2: אני לא דיברתי עם רוני לוי, אני בטוח שהוא לא אהב את הציטוטים האלה, אני בטוח שהוא לא אהב את הדברים האלה שיצאו בבוקר המשחק או יום לפני המשחק, משחק הפתיחה. תראו, בסופו של דבר רוס קסטין מגיע מאיזושהי תרבות אמריקאית, ובתרבות האמריקאית זה יותר נהוג לדבר ולהטריף ולהגיד דברים וסיסמאות והכל. אני לא בטוח עד כמה קסטין באמת הבין את הדברים שהוא אומר, לא שהוא לא מבין עברית חלילה, כל הסטינק שלו וכל המסר לאוהדים היה בעברית ועברית מצוינת, והוא ידע בדיוק מה הוא הולך להגיד. אני חושב שזה היה יותר להטריף את האוהדים ואת הקהל של נתניה. הוא לא הבין שיש לזה משמעויות, כי הנה הוא עשה טקו וכבר הכותרות היו, הבטחת לטרוף ולא הצלחת לנצח את סכנין.
1: חיכו לו בפינה.
2: אבל גם זה, אולי אני מייחס את זה לזה שהוא בעלים יחסית צעיר, אני מדבר בקילומטראז' כבעלים של קבוצת כדורגל, אני בטוח שגם הוא ילמד, ולפי הבנתי, לפחות ממה שקורה בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, שמאוד מכבד את רוני לוי והדינמיקה ביניהם היא טובה, אני בטוח שהדברים הגיעו ממקום טוב ולא ממקום של חלילה לעשות נזק.
0: אני יכול להגיד לך פרימו, לפני 5 שנים רוני אימן אצל משה חוגג בביתר, והוציא לו את המיץ, המשפטים האלה של חוגג, הקבוצה עוד לא התחילה עונה, רק נשארה עונה קודם בליגה, כן, אליפות, יש לנו קישור הכי טוב בארץ, זה מטמטם אותו, הרב טיפיות שמייצרים.
1: בוא נדבר.
2: אני מניח עוד משפט פרימו ברשותך, אני חושב שחלק מהסיסמאות האלה וחלק מהטרפת הזאת הייתה בשביל אולי למכור עוד 500, 600, 700 מינויים, אז הוא יותר פונה לאוהדים, אבל זה עושה גם נזק לא פחות קטן.
1: יאללה, בוא נדבר על המשחק השני, ביום שבת ברחובות, הפועל רמת גן. דיברנו קודם המון על הפועל באר שבע, יכול להיות שהפועל באר שבע מגיעה פצועה, חסרה. האם יש סיכוי?
2: אני חושב שכן. אני אגיד לך ככה, הפועל רמת גן צריכה לשנות דיסקט לעומת הייתה לה תבילת אש לטעמי לא טובה בסמי עופר נגד מכבי חיפה בתחילת המשחק, ב-30 דקות הראשונות. גם מסי דגו אמר את זה, נראינו כפויים, נראינו לא באירוע, לא במשחק, נתנו יותר מדי כבוד. כשהפועל רמת גן התחילה לשחק והוא עשה קצת חילופים והכניס עוד חבר'ה בחלק הקדמי, הפועל רמת גן נראתה לא רע ואפילו הצליחה להביך את מכבי חיפה בסמי עופר, וזה לא היה רחוק שם שזה נגמר 2-2 דקות אחרונות. הפועל רמת גן צריכה לבוא צנועה, חוזר, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי וקריטי, חוזר ז'וטה, הבלם הפורטוגלי, למרכז ההגנה.
0: מאוד משמעותי. הוא
2: בעצם,
0: הוא היה מצוין נגד ביתר ירושלים, למרות שהוא
1: חסר. הוא היה חסר להם מאוד נגד חיפה.
2: הוא הקפטן והעוגן, וסביבו גם כל השאר נראים יותר טוב, שזה גם נקודה חשובה. אני חושב שמיצ'קו, שהיה במשחק לא טוב, מיילוביץ', הקשר האמצעי הסרבי, גם יצטרך להיות בערב סי מבחינתו, בגלל שהוא היה בינוני מול מכבי חיפה. ואני חושב שבסך הכל, הפועל רמת גן, במגרש קטן, באצטדיון הזה ברחובות, עם התאבות צנועה, ותדע להשתמש במעברים ובמתפרצות, מול באר שבע, שתבוא ותצטרך לנצח, כי לבאר שבע אין לוקסוס לאבד נקודות, מבחינתה זה משחק פתיחת הליגה.
1: כן.
2: אז אני חושב שבאר שבע, בין אם, אגב, בין אם היא תבוא פצועה וצריך הרכב שני, היא עדיין עדיפה על הפועל.

0: רמת גן, אבל וואלה, אתה יודע, ראינו דברים בכדורגל, במיוחד המעברים האלה של קבוצות מאירופה לליגה, בדרך כלל לא עושה טוב לקבוצות שמגיעות מאירופה.
1: בוא נראה את הפועל באר שבע, שבת הפועל רמת גן, ארבעה ימים אחרי זה הפועל חיפה, ארבעה ימים אחרי זה מכבי תל אביב.
0: נכון, הנה טעימה ראשונה של מה זה נקרא עונה אירופית, ויהיה להם את זה ככה עד ינואר.
1: בדיוק. רענן ברנובסקי, וואלה וספורט אחת, המון המון תודה.
0: תודה רענן. בשמחה חברים, ערב טוב, ביי.
1: עכשיו אנחנו רוצים חברים להתכונן לאטלנטה, מחר מגיע למשחק חוץ מבחינתה, גם הפועל תל אביב בחוץ, שלומי דניאלי, ספורט אחת, אלן.
2: אהלן חברים, ערב טוב.
1: תשמע, אני בטוח, גם אתה וגם אותי וניר, שמשדרים המון את הליגה האיטלקית, מה שראיתם במשחק אטלנטה הפועל תל אביב, זה לא אטלנטה שחשבנו פה בישראל.
2: למען האמת, אני בכל אופן הופתעתי לראות ככה את אטלנטה מצד אחד. מצד שני, הם מספרים שם לעצמם באטלנטה, שזה היה המשחק הרשמי הראשון שלהם העונה, עם מאמן חדש, ולכן כאילו נתנו את ההנחה הקטנה הזאת, אבל יש אכזבה עצומה באטלנטה מהתוצאה נגד הפועל תל אביב.
3: שאתה אומר זה לא אמור להיות אבל הפוך, אתה יודע, משחק ראשון, מאמן חדש.
1: סרי.
3: כן, צריך להיות, אתה יודע, טירוף של כל השחקנים.
4: זה לא רק התוצאה, זה היכולת. הפועל תל אביב הייתה יותר טובה מאטלנטה.
1: הם לא הגיעו לאף מצב.
4: בדקות רבות של המשחק, והשאלה היא, שלומי, עם אטלנטה, אתה יודע, היא קצת הופתעה מהפועל, צריך להגיד, מנטלית, היא לא ציפתה למה שהיא ראתה מהפועל תל אביב. השאלה אם יש לה את היכולת לבוא אחרת למשחק הזה, להביא משהו אחר, איך הם מתייחסים לקונפרנס ברמה הכללית?
2: בגדול אטלנטה, אני רואה את הכותרות באיטליה, שמה מדברים על זה שאם סארי לא עובר את הפועל תל אביב, הם קוראים לזה ורו פלימנטו, זה כישלון אמיתי לפרויקט שהוא אמור לייצר להם שם באטלנטה מבחינתם. המשחק הזה הוא קריטי לאטלנטה מול הפועל תל אביב.
1: רגע, יש מצב שואבים... שאם הוא לא עובר את הפועל תל אביב הוא מפוטר?
2: לא חושב שהוא מפוטר, אבל ירדו לו הרבה מאוד מניות, ויהיה לו קשה להמשיך להתנהל שם, הוא יצטרך לשרוף את הליגה בשביל לקבל עוד קרדיט, אבל מבחינתם הם שואבים עידוד ממשחק הליגה האחרון נגד ססוולו, הם ניצחו 2-1, הם כבשו שני גולים, וסארי אמר, הנה אתם רואים, אני מטמיע את השיטה שלי, תנו לי קצת זמן, יהיה בסדר.
4: שלומי, זה כותרות שדורכות קבוצה, שהן מביאות אותה אחרת למשחק גומלין. שמבינים...
1: קודם כל...
4: זה מרגיש כאילו התעוררו אחרי המשחק הזה עם הפועל תל אביב.
1: קודם כל, שלומי, חייבים להגיד, יכול להיות שהפועל תל אביב, אולי הם אמרו, ישראל, מי זאת זה, ניתן להם בראש, יכול להיות שבגלל זה הם יבואו מחר אחרת לגמרי.
2: תראו, יש הרבה מאוד מחמאות בתקשורת האיטלקית להפועל תל אביב, והם נותנים הרבה קרדיט באיטליה להפועל תל אביב, לעמידה שלה, לאיך שהיא שיחקה שם, אפילו לעובדה שהפועל תל אביב צריכה להביא הרבה מאוד אוהדים לברגמו, הם ממש מחמיאים להפועל תל אביב. אבל אני חושב שיש משהו קצת כאילו מעל זה, אטלנטה היא חלק מהכדורגל האיטלקי שסובל בשנים האחרונות בזירה האירופית, והוא מושפע על הרבה מאוד פעמים, לכולנו מכירים את העניין של הנבחרת שלא מצליחה להגיע למונדיאל, ואם אתם זוכרים ככה במפגשים לא מזמן של הכדורגל האיטלקי עם הישראלי, גם בנבחרות היה קשה לאיטליה לשחק נגד ישראל, וגם כשפיורנטינה שיחקה לפני כמה שנים בודדות נגד מכבי חיפה, היא עברה אותה, אבל היה לה קשה. לכדורגל האיטלקי קצת קשה נגדנו.
3: מה ההסבר לזה שהכדורגל האיטלקי כל כך עלוב?
1: תוכמן, אתה זוכר 5-4?
4: תוכמן.
1: 5-4? איטליה, ישראל, 5-4, איזה תוצאה?
3: ברור, וגם תדע לך, במשחק שאומנם הפסדנו בסוף 3-0, כל המחצית הראשונה היינו יותר טובים.
4: תקשיב, הפסדנו להם 5-4, עשינו פה, פתחנו שמפניות, אנחנו קצת...
1: אני עדיין עם עצמנו.
3: לא, אופיר, הציפייה שאיטליה תהיה טופ עולמי, שתהיה כמו ספרד, שתהיה כמו צרפת, בוא, בחייך, מה?
1: אני עדיין זוכר אפילו...
3: בתקופה נוראית.
4: אגב, שלומי, הצגה של הפועל תל אביב מחר, במידה והיא עוברת, יכול להיות שלא רק סתיו טוריאל יקבל הצעות מקבוצות איטלקיות?
2: תראו, הנה, בשנים האחרונות יש ישראלים בכדורגל האיטלקי, יש את גנדלמן ומנור סולומון שבא לתרום, ושון זווייסמן היה לפני שנתיים שלוש בסלרניטנה. מסתכלים קצת על ישראלים באיטליה, אבל אם מדברים רגע על הכדורגל האיטלקי, הם בסערה רצינית שם. קודם כל, יש להם, הם פיתרו את היושב ראש, והם מינו יושב ראש חדש, והוא לא מצליח למצוא את המאמן הבא של נבחרת איטליה, הם בבלגן גדול, והם באמת מודאגים. הכדורגל האיטלקי מודאג מזה שאטלנטה תודח נגד הפועל תל אביב, כי זה עוד עוד מסמר בכישרונות שלהם, בארון הכישרונות שלהם.
1: באירופה זה סנסציה.
3: כן, עד כדי כך, הכדורגל האיטלקי מודאג מזה? אתה מדבר ממש על כל הכדורגל האיטלקי?
1: ברור, זה פדיחה לאיטלקי.
2: כי אני אגיד לכם מה, באיטליה הם סופרים כאילו כמה ניקוד יש להם בזירה האירופית, והם לאט לאט הולכים ומדרדרים, הם מאבדים מקומות במשחקים האירופיים.
3: כמה קהל יגיע למשחק?
2: אבל הייתי דיווחים באיטליה שהולכים להיות 750 עודי אטלנטה, אבל זה מתחלק ככה, חלק מהם כבר נמצא, כאילו זה איטלקים שגרים באזור, כאילו בהונגריה וכל זה, ויש כמה אוטובוסים שהתארגנו לנסיעה מברגמו, 13 שעות נסיעה, זה יוצא היום, והם אמורים להגיע מחר, עוד 350
4: אנשים מברגמו. איזה סיוט. קרוב ל-5,000 אוהדי הפועל תל אביב קנו כרטיסים, הם מעריכים, הפועל, עוד 4,500 הונגרים אמורים להגיע, ועוד קרוב ל-1,000 אוהדי אטלנטה.
1: אז בערך.
4: תהיה אווירה מאוד ססגונית שם.
1: 10,000 בערך. בוא נסיים, שלומי, תכין אותנו בגדול. תשמע, אני ראיתי את רומא, תשמע, מה זה התרשמתי מהקבוצה הזאת במשחק האחרון, אבל תכין אותנו מי המועמדות לאליפות, אינטר בטוח, מה עוד?
2: אז זהו, אני חושב שאינטר שהייתה חזקה בעונה שעברה, התחזקה עוד יותר לדעתי, לקחה פער משאר הליגה, אבל כמו שאתה מזכיר, פתאום רומא נתנה ממש הצגה, היא רקדה שם במשחק הראשון שלה באולימפיקו, וזה הרבה תלוי בדיבאלה, מתי הוא נפצע.
1: דיבאלה ומלא נתנו לנו פה כדורגל מושלם.
2: לגמרי, לגמרי, ויש גם את רודריגו מורה שרומא הביאה, הפורטוגליה הצעיר, ויש שם את סולה, עוד ארגנטינאי צעיר אחד שמאוד מוכשר, ומעבר להם, אני חושב שגם מילן, גם מילן יכולה להיות חזקה.
1: מילן ויובה, שתי ענקיות, יהיו בתמונה?
2: אני חושב שמילן יכולה קצת להיות, לדעתי יובה לא כל כך, הם לא עשו שום דבר מעניין בקיץ, הם החזירו את כל אומואני, אתם צורכים שמילן ויובה איבדו את הכרטיס לליגת האלופות, כן, בעונה שעברה, הם לא בליגת האלופות אפילו. הם במשבר. ושוב, זה שוב העניין של הכדורגל האיטלקי.
3: רגע, שתיהן יכולות לפגוש את הפועל באר שבע, לא?
1: כן.
2: בליגה האירופית.
3: כן, בליגה האירופית. אז תראה, זה מועדונים, כן?
1: יפה. שלומי דניאלי, ספורט אחת, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בכיף.
3: תודה.
1: אנחנו ככה, שומעים את הטור של דני, פרסומות ושווים.
5: ועכשיו, הטור של דבורים.
6: 17 שניות חסרו אמש לבאר שבע כדי לזכות בכרטיס לליגת האלופות. אבל באותן שניות היא ספגה שער שקפה עליה הערכה בגומלין מול סבח. ומי שאינם מסוגלת לשמור על יתרונה היקר רק עוד 17 שניות, יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה. אלופת ישראל שילמה אמש בחיר יקר על כך שכושרה הגופני לא עמד באתגר שעליו חלמה משך שבוע ימים. מפתיחת המחצית השנייה היא נראתה כמי שאוזלת יכולתה הפיזית להתמודד עם כושרם הגופני המעולה ומהירותם של שחקני סבח. ניתן כמובן ובצדק להדגיש ששניים משחקני החשובים ביותר, ויטור וזלטנוביץ', נפצעו במהלך המחצית הראשונה. איגור פתח נפלא והבקיע שער שהגדיל את יתרון השערים הכללי ל-3-1. אלא שדקות אחר כך הוא נפצע והתחלף. מאותו רגע נעלמה התקפת באר שבע. איסט אבורומי ואחמד לא תרמו למשחקה. בקושי חלצו פה ושם כדור, ובמיוחד לא הצליחו להחזיק בו כדי לאפשר לקישור ולהגנת באר שבע זמן נשימה. המוחלף השני, הבלם ויטור, נחבל בפניו על סף סיום המחצית ולא פתח את המחצית השנייה. בלעדי מעוז ההגנה היא הפכה פרוצה לכל רוח, ורק כפתה שהשוער מרציאנו ימשיך לזנק ולהדוף את הכדורים הרבים שנבעטו לעברו. חמור מכל שהקבוצה סיימה את המשחק בתשעה שחקנים בגלל הרחקתם של הבלם המחליף דיופ והקשר פרץ. פרץ השקיע כרגלו מאמץ גדול ואף ניסה לבעוט לעבר השער, אבל שתיים מביתותיו טסו גבוה מעל המשקוף, ואיתה נוספת בקושי הגיע לאזור השער. קשר ברמתו חייב לדייק עם כדורים לעבר המסגרת. גם חבריו במרכז השדה, ונטורה ויהושע, נתנו את המקסימום ביודעם שכדורים שיעברו אותם עלולים להסתיים בחירה. יהושע התאקלם נפלא בקבוצתו החדשה ובולטים אצלו השקט והביטחון העצמי. לי לא ברור מדוע הוחלף בדקה ה-73. מרציאנו ספג אמנם חמישייה, אבל מנה לפחות עוד חמש ספיגות, ללמדנו עד כמה היו חלוציה של סבח חופשיים בניסיונם לכבוש. עובדה זו מוכיחה יותר מכל שהקבוצה הביתית לא גנבה את הניצחון 5-2 ו-6-4 בסיכום המשחקים. הליגה האירופית ממתינה תלי ואר שבע, עד אז עליה לשפר משמעותית את כושרה הגופני. זו המסקנה הראשונה ממפח הנפש אמש בבקו. זה לא היה האפי אנד שציפינו לו, אלא שיעור המרגיש שקיבלה הפועל דווקא לאחר שיתרונה הכללי הגיע משאר של מזרחי ל-4-2. יתרון כזה אסור להפסיד, בטח לא במשחק גורלי.
5: הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוחמן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
8: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: לכלל פעילות העמותה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדרור אופמן, עורך וואלה ספורט. אהלן דרור.
17: מה קורה פרימו? אהלן חברים.
16: כל החברים שלך פה, תראה, אתה
18: רק... הרבה זמן לא דיברתי איתו.
16: אתה חסר לנו פה, תשמע.
17: אני מקבל עמלות על זה, אני...
16: אל תצפה. בוא תעשה לנו סדר עם הסיכוי של הפועל ירושלים לקבל רישיון ליורוליג.
17: קודם כל בוא ניתן רקע לפני שניגע בנקודתי בהפועל ירושלים. היורוליג היום, המבנה שלה, מדבר על 20 קבוצות, 12 קבוצות מהן הן קבוצות בעל רישיון A. שזה אומר שהן מייסדות המפעל במרכאות, מכבי תל אביב אחת מהן. יש 13, אחת מהן לא משחקת במפעל בגלל עדיין, בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וזאת צסקה מוסקבה. למעשה הקבוצות האלה הן הקבוצות העשירות, אלה שמקבלות את הכי הרבה כסף מזכויות שידור וכיוצא בזה, וגם הן לא יכולות לרדת כביכול מהמפעל, והן תמיד יהיו חלק מהמפעל. עכשיו, כולנו רואים מה קורה בשנתיים, שלוש האחרונות בכדורסל האירופי. טירוף באמת משוגע, כולל אופר ינאי, וכולם מבינים שיש שינויים מאוד מאוד גדולים. גם היורוליג מבינה שהיא רוצה להכניס עוד כסף ועוד שחקנים חזקים. מה שהולך לקרות החל מהעונה הבאה זה שעוד 8 קבוצות יקבלו רישיון A, בעצם פרנצ'ייז. הם יצטרכו להפקיד כ-80 מיליון יורו, כך על פי הערכות, רק בשביל לקבל את הדבר הזה, ואז אנחנו נראה ליגה עם הרבה יותר כסף, עם הרבה יותר ממון. עכשיו, איך הפועל ירושלים בעצם גם במשחק הזה? פה זה כבר הדעות חלוקות. כי לפי דיווח שעלה אתמול באתר יורופס, אחד האתרים הגדולים באירופה, בכל הקשור לכדורסל אירופי, דווח שיש כבר 11 קבוצות שמתוכן יבחרו 8 קבוצות, אבל הפועל ירושלים לא הייתה חלק. מצד שני, גל מקל התארח אצלנו, הפודקאסט המצוין שלנו בוואלה, דאבל דריבל, וסיפר שדווקא היורוליג לוקח בחשבון בצורה רצינית מאוד את סיפור הפועל ירושלים. נזכיר למי שלא זוכר, הבעלים, משפחת אדלסון, אחת המשפחות העשירות לא רק בישראל, אלא בעולם. היום הפועל ירושלים הוציאה הודעה רשמית, איך להגיד, שלמרות הדיווחים, הפועל ירושלים, חלק מהקבוצות או עדיין בשיחות, עם היורוליג. מה נכון ומה לא נכון, קשה לי לדעת.
16: אבל במה זה תלוי? אם אנחנו יודעים שהפועל תל אביב, מכבי תל אביב שם, במה זה תלוי להפועל ירושלים?
17: קודם כל, מכבי תל אביב שם בוודאות, כי כבר יש לה רישיון. הפועל תל אביב, כן, היא אחת מהקבוצות שרוצות לקבל רישיון. אני מעריך גם שהפועל תל אביב, עם כל הממון וכל מה שאופר ענאי עשה, גם בשנה שעברה, גם מבחינה ספורטיבית, צריך להגיד, אני מעריך שהפועל תל אביב תהיה שם, ראינו כבר איזה תקציבים הפועל תל אביב מעמידה, וגם איזה שחקנים מביאה. עכשיו לגבי הפועל ירושלים, צריך לקחת שני דברים, ויושבים אצלך באולפן, וגם אתה פרימו מכיר את זה טוב, גם טוחמן וגם אופיר, את סיפור הפוליטי, ואי אפשר להתכחש לזה. במפעל הוחלף מנכ״ל, היום המנכ״ל הוא צ'וס בואנו, והשאלה היא, האם באקלים הנוכחי, צריך לזכור, עוד לא משחקים פה כדורסל, יש קבוצות טורקיות שאתה לא יכול להארח ולהתארח אצלן. האם היורוליג רוצה עוד קבוצה שחצי מהמשחקים שלהם, מה לעשות, מול קהל ריק? אני...
16: ולא מערכים בינתיים בישראל.
17: בדיוק, ועוד רק נזכיר שהיורוליג זה הליגה בערך היחידה שחזרה לשחק פה.
2: רגע, שנייה שאני אבין, אנחנו מדברים על העונה הקרובה או על העונה הבאה?
17: לא, עונה הבאה, 27-28.
2: אוקיי,
17: החל מהעונה הבאה, אם בכדורגל מקנים במה שקורה בכדורסל האירופי, בטח תשאל לדור פרץ שמרוויח רק חצי מיליון תוכמן, שבערך כל שחקן במכבי תל אביב, גם אם הוא שחקן 12 ובהפועל תל אביב מרוויח יותר, בשנה הבאה אמור להיות פה עוד קפיצת מדרגה ועוד שחקנים גדולים מאוד בשוק האירופי, שאולי הולכים להעלות את המחירים עוד ועוד ועוד.
2: אז רגע, אז דרור, איך היא קבעו השמונה? השמונה?
17: שזה, קודם כל, כן, איך קבעו השמונה? קודם כל ממון. אותם, או, זאת אומרת, היורוליג רוצה שחקנים מוכרים. זאת אומרת, אם זה לוקה דונצ'יץ' היום, שיש לו קבוצה ברומא, אם זה מתן אדלסון, שהוא בחור מוכר, בחור עם ממון, מישהו שיודעים שהוא פה לטווח הרחוק, ומישהו שיודע להשקיע כסף ולהכניס אני מוכרות מה שנקרא לאקוסיסטם הזה של היורוליג. מעל כל היורוליג מרחפת כל סיפור NBA אירופה. דרך אגב, זה גם חלק מהסיבה שהיורוליג מייצה את הדרך לרישיון. הרי בסוף, מה זה רישיון? זה קבוצה שלא יכולה לרדת ולעלות מבחינה מקצועית. זה בדיוק מה שקורה ב-NBA. ליגה פרטית, עם חסויות, חלוקת כספים שוויונית כזו או אחרת בין כל ה-20 קבוצות. לכן זה יהיה סופרמן. תראו, הפועל ירושלים, וזה צריך לקחת להגיד ביושר. עשתה השנה שיפט שהיא לא עשתה מאז הפעם הראשונה שמתן אדלסון פרץ לחיינו. השקיעו סכומי עתק, כי גם ביורוקאפ, דרך אגב, אפשר גם לעלות דרך היורוקאפ, אבל אתה לא תקבל כרטיס בטוח. לכן, פה לירושלים תעשה הכל. אני לא בטוח שבאמת באקלים הנוכחי, אני לא רואה שיש 3 קבוצות ישראליות ביורוליג, ובאמת זה לא בגלל שנאה לישראל, אלא רק בגלל הטעם הזה.
16: בעייתיות, בעייתיות.
17: מי רוצה לראות משחק ריק?
16: ברור.
2: מתי התאריך? מתי התאריך? מתי יקבעו?
17: הדיבור שהישיבה דירקטוריון צריכה להתקיים בספטמבר, כמדומני, כבר עכשיו התחילו ההגשות הצעה. זאת אומרת, אותן קבוצות שרוצות להיות חלק מהיורוליג, כבר הגישו את ההצעה. קשה לי להאמין, אני גם צריך לזכור עוד משהו, וזה משהו ממש לא קטן. דני פדרמן, כחלק מהטיבה של משפחת פדרמן למכבי תל אביב, דני פדרמן היה הנציג ביורוליג של מכבי תל אביב. בזכות דני פדרמן, אתם יכולים גם לשאול את אופר ינאי, המשחקים חזרו לפה, או הרבה בזכותו. היום, דני פדרמן כבר לא נמצא, אמור להיות נציג חדש בדירקטוריון, אני לא ממעיט לרגע במה, בעניינים הפוליטיים האלה שצריך לשחק כמו שחמט ולדעת להזיז קבוצות.
2: רגע, אז יש למכבי תל אביב נציג בדירקטוריון, שיצטרך... רגע, דרור, שהוא יצטרך להצביע האם הפועל תל אביב והפועל ירושלים יהיו בעוד שנה ביורוליג?
17: אני מודה, תוכמן, שאני לא יודע איך הולך לקרות עניין הכניסה.
2: ומה להערכתך, במידה וזה יהיה ככה, האם הוא יצביע בעד הפועל תל אביב והפועל ירושלים ביורוליג?
17: שאלה טובה. תוכמן, זו שאלה...
16: שאלה מכשילה!
17: אני חושב שהוא יימנע.
16: בוא נעבור לעוד נושא ברשותכם.
2: יצאת מזה יפה.
16: בוא נעבור לעוד נושא, כי מחר נבחרת ישראל משחקת בתשע בערב מול פולין.
17: אתה ידעת שנבחרת ישראל משחקת פרימו?
16: כן.
17: סליחה על השאלה?
16: כן, היום התכוננתי לתוכנית, ואם אמרו לי שמחר ישראל נגד פולין זה משחק כל כך חשוב, ואסור לנו להפסיד, אז תכין אותנו, כי לא יהיה לנו סיכוי להגיע לאליפות העולם אם נפסיד.
17: אני בחור שאוהב לבוא בקטע טוב. באמת, זו האג'נדה שלי. אתה יכול לשאול גם את תוכמן ואת אופיר. חלק ממה שאני, גם מה שאני מנסה להביא לאתר, ולהביא ולהשיג את הדברים היפים שיש לספורט הישראלי ויש מלא. אני חושב שאיגוד הכדורסל באופסייד. כבר כמה חודשים, באופסייד גדול. לא יודעים כמעט על המשחקים. מסתפרים, לא מספיק מוצאים את השחקנים. כמובן כל הסיפורים סביב שחקנים באים, שחקנים לא באים. ולדעמי זה חבל, כי אנחנו, אני שוב אגיד את זה, ואני, זה לא פעם ראשון שאני אומר את זה. אנחנו כרגע בדור, כנראה הכי מוכשר שהיה אי פעם בנבחרת ישראל.
16: אבל את הדור הזה אני לא רואה אף פעם ביחד משחק.
17: אוקיי, אני חושב שיש פה אשמה גדולה. יותר מהשחקנים, כן, תשמע מה אני אומר לך. יותר מהשחקנים, לטעמי יש פה אשמה של העומדים בראש איגוד הכדורסל. וזה גם לייצר אייפ. ברגע שאתה מייצר אייפ, אתה מייצר אוהדים, שלוחצים על אותם שחקנים, שאומרים, "איך אתם לא באים?" בכדורגל זה לא היה קורה בחיים. עכשיו אני שוב, אני לא בא נכנס פרטני באף אחד. לכולם יש סיבות. אני חושב שאחת הבעיות היא שלא מספיק יודעים שיש מחר משחק. עכשיו לסיכויים. סיכויים שלנו לא גבוהים. אנחנו סוחבים את המשחקים מהבית המוקדם, ובבית המוקדם לצערנו הרב לא היינו מספיק טובים, גם כן, בגלל הרבה פעמים סגלים חסרים. והסיכוי שלנו הוא לא גבוה, וזה מבאס, כי לדעמי היינו צריכים להיות באליפות העולם. אנחנו יכולים לעשות את זה אולי דרך חליפות אירופה, אבל זה נורא מבאס. קודם כל בוא נחיל להצלחה נבחר.
16: כן, מה לדעתך יחסי הכוחות? יש לנו סיכוי או שבגלל שהפולנים ניצחו את כל המשחקים?
17: יש לנו סיכוי. יש לנו סיכוי כי יש לנו את ים ואת רומן וגם את אמיר בלט. כן, חברים, גם זה קרה. ים הדר עם אמיר בלט ביחד. זה לא דבר שקורה. אנחנו קצת חסרים בעמדה מספר 4 בגלל פציעות.
2: רגע, אז מי חסרים? דני?
17: דני חסר, בן צרף חסר, עומר מאייר אולי, שלא יודע, אני מניח שגם כן מתאים כבר לרמה הבוגרת, חסר. תומר גינש, קפטן נבחרת ישראל, צריך להגיד, חסר. נימוד לוי, עוד שחקן בעמדה מספר 4, חסר. טי-ג'יי ליף אפילו ממכבי תל אביב, חסר. הרשימה ירוקה, רגע, אני גם חס וחלילה לא רוצה להשיב פה אף אחד. גם לדני אבדיה, הסיפור הוא לא כזה סיפור פשוט, כמו שאנשים חושבים, הרבה פעמים מטילים עליו את האחריות. אם הוא רוצה, הוא יכול לבוא. הסיפור ממש ממש לא פשוט. יש מתנגדת בשמה פורטלנד טרייל בלייזרס, שפשוט לא רוצה שדני יגיע, בגלל ענייני ביטוחים, אז גם את זה צריך להגיד.
2: ואיך בפולין, להם יש קאדר גם ב-NBA?
17: אני, קודם כל ניצחו אותנו, באליפות אירופה, האחרונה, ושחק שם שחקן אחד, שאולי השם שלו יהיה לכם מוכר. ג'ורדן לויד, שהיה במכבי תל אביב וברח אחרי הטיל הראשון.
2: מה זה ברח? לפני שהטיל נחת, הוא היה בשדה.
17: הוא המתאזרח הפולני, והוא היה מדהים באליפות אירופה האחרונה. דרך אגב, פולין עשתה אליפות מצוינת. אני מאמין, כן, שאפשר לעשות משהו. אני מאמין גדול שאפשר לעשות משהו. אני חושב שזו הולכת להיות השנה של ים הדר, גם במכבי תל אביב. בנבחרת זה לגמרי הנבחרת שלו, אריאל בית הלכני אמר את זה לא פעם אחת ולא פעמיים. ביחד עם רומן סולקין, שהוא חברו החדש.
2: תראה, אבל תראה פרימו, תראה את הפער הזה, כמו שדרור אמר, במשכורות לטובת הכדורסל, ופה אנחנו מדברים על מה? מוקדמות המונדיאל.
17: אליפות העולם.
2: מונדו בסקט, מה שנקרא. וכמו שאמרנו, הנה הוא שאל אותך בכלל אם ידעת שיש משחק.
16: נכון.
17: אני שוב אומר,
16: הוא העליב אותי.
17: אני אוהב, לא, חזרה פרימו.
2: לא, זה לא היה בשביל...
17: אני אוהב את איגוד הכדורסל, אהבה, נפש. אני אוהב את הכדורסל הישראלי, סליחה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה ככה. כמו שאתם אוהבים את הכדורגל הישראלי, אני גם אוהב את הכדורגל הישראלי, אהבת נפש.
10: אהבתי, אוהב אהבתי את התיקון, אופמן, אתה לא אוהב איגודים.
17: בדיוק. לא, לא, אני גם אוהב את האיגוד, הכל בסדר. גם שצריך לתת ביקורת, שצריך לתת ביקורת. אבל אני מרגיש שמשהו קרה בחודשים האחרונים, אי דברור, אי יכולת להבין, להסביר מה קורה, גורמת לזה שאנשים לא יודעים על הנבחרת הלאומית שלנו. ואלה שמשחקים, צריך לתת להם את כל הכבוד, החלטים אותם בפוסטרים, בדיוק כמו שעשו את שחקני הכדורגל.
2: אני חושב שאחרי הרעיון של אופמן, לפחות 100 איש קונים כרטיסי טיסה למשחק ו...
17: נוסעים לגיגה? כן?
2: למה לא, מה?
10: אופמן, היית צריך לראות איזה מקצוען אני... טוחמן, הוא שתי דקות בטלפון פתאום עולה למקרות. אני... מי חסר?
16: אני אומר... דור, אני אומר לך לסיום, אני פריק של היורוליג, מחכה לבנרות, לא מפסיד משחקים, אז לא מכבי והפולטיב שאני רואה הכל. בולוניה נגד פנרבכט שאני לא מפסיד, לא מפסיד.
17: בוליגה מדהימה, פרימו.
16: אין, אין מה להשוות את האהבה שלי ליורוליג לעומת ה-NBA. אין מה להשוות.
17: אני העלית את הבחור, אולי תעלה איתי דוגור, הוא יביא ויספר לנו את הסיפור.
2: רגע, פרימו, ומה האהבה שלך ליורוליג לעומת הצ'מפיונס ליג?
16: לא, צ'מפיונס זה מקום ראשון.
2: בפער?
16: בפער.
17: לא, פרימו, פרימו.
16: אני אגיד לך את ההבדל, כי אני נוסע לראות הרבה משחקים בצ'מפיונס, מה שאני לא אסע ליורוליג, מספיק לי טלוויזיה.
2: אני צריך לשלוח את פרימו לאשתי, שיספר לה איך הוא הולך לישון כל לילה בארבע.
16: אתמול הלכתי בארבע.
2: אה, בן אדם...
17: אופיר, היית יכול להכניס את רוזלין, אופיר.
16: אה? היית יכול להכניס את... ראיתי אתמול בין 2-4 דוקו מטורף בנטפליקס.
10: שמע, אני מנסה לסדר את השעות שינה, שעה 1 בלילה, פתאום פרימו מצייץ לך, מי שלא ראה את הסדרה הזאת, אתה נדלק, אין שינה.
16: אני ב-2-3 בלילה מצייץ על מוריניו, צייצתי בשעה מאוד...
10: ובגללך אופמן ב-10, רושם לי בוקר טוב.
16: מעולה. יאללה, דרור, אנחנו עוד נשתמע, תודה.
17: בהצלחה
16: נבחרת,
17: חבר'ה, ביי.
16: ביי, דור הופמן, עורך וואלה ספורט. אני רוצה לסיים איתך, לפני שנסיים עם שיר, שכמובן אנחנו מקשרים אותו למשהו, בוריס אינו נעלב. אני הבנתי את זה רק בימים האחרונים, מה, בגלל המשחק האחרון שהוא טעה, אוהדי ביתר שלחו לו הודעות?
10: שמע, זה התחיל מזה שהוא מחק את התמונות באינסטגרם.
16: נכון.
10: הוא התחיל לשאול אותי.
16: אבל הוא נעלב בגלל זה.
10: כן, הוא נפגע כי... אתה יודע, אוהדים, צריך להגיד את האמת, זה בעיקר ילדים, אבל יש את היום בעידן הרשתות נעצות ברמה מאוד נמוכה, ראיתי קצת חלק מהנאצות, רמה מאוד נמוכה של נאצות, הוא לא מחק, הוא העביר את התמונות לארכיון כדי להירגע, הוא אוהב שקט, הוא בכלל בחור מאוד שקט, הוא לא אוהב את כל הרעש סביבו.
16: הוא אבל... כזה מופנם.
10: כן, מאוד עדין. מופנם, זה לא... אני יכול להגיד לך שה...
16: אבל עכשיו הכל חזר.
10: כן, כמה עשרות האלה שמרשים לעצמם, זה גם היה מיגל סילבה, אני לא מבין איך הם קוראים לעצמם, הם פוגעים בשחקנים של הקבוצה שלהם. זה משפיע על שחקנים, אתה רואה את מיגל סילבה מאז בני יהודה ברבע גמר גביע. בן אדם עדיין לא מצליח לתפקד.
16: אתה יודע מה משגע אותי, אופיר, וגם אותה תוכמן? בגלל הרשתות החברתיות, שאני התחלתי את כל ההליך שלי בתקשורת, לא היה דבר כזה. היה רדיו ועיתונים וזהו, אבל היום, בגלל הרשתות, אם שחקן של הקבוצה שלך עושה טעות, הם מרשים לעצמם בהודעה פרטית, בפייסבוק ובטוויטר, לשלוח לו כללות. שמה, איבדנו את זה.
10: בקבוצות אוהדים תרשום מה שאתה רוצה, אבל למה בפרטי? למה אתה נכנס לבן אדם לדף ורושם לו בפוסטים שלו? הוא מעלה בסך הכל תמונה. אתה יודע, רושם איזה כמה מילים, למה? אתה יודע, עברנו גם בהודעות פרטיות, לא רק בפוסטים.
16: אתה מתנצל על זה שאמרת לי לבוא עם מחשב לבלוקים
10: בשבת? לא, זה היה בצחוק, זה היה בצחוק, אני סתיו זרקתי. לא, הזכרתי לך את ה-8-2.
16: נכון.
10: 8-2, אתה...
16: זה המשחק האחרון בין
10: ה-2. אני לא זוכר אותך עצבני כמו אחרי ה-8-2. שלושה ימים רצוף היית פה עצבני.
16: יאללה, תוכמן, דקה וחצי האחרונות שלך, יש למכבי תל אביב גם, כמו שהזכרנו את באר שבע, אין לה סגל מספיק רחב, ולוגנו, בארבעה ימים אחרי זה טרנר. גם כן, על הקסקס שומעים עם השחקנים.
2: תראה, א' יצא טוב מהמשחק הזה נגד הפועל ירושלים, שאני לא הייתי בטוח שזה ייגמר טוב, בטח כשהפועל ירושלים פתחה ב-1-0, חזרה מלוגנו, משוויץ, כמעט ולא נחה, עשתה אימון אחד, הייתה חסרה שחקנים, קמרה ואסנטה וסיסוקו, ויצא טוב מהמשחק הזה, אבל הסיפור המרכזי, לא מגיעים שחקנים. היום אני מסתכל על מכבי תל אביב, בואו חבר'ה, זה הרכב ועוד שניים שלושה.
16: למה היא לא פונה לי? בוא נגיד, לא, זרים יש לה בעיה.
2: היא דיברה עם, קצת עם אלי דסה.
16: דין ואלי... דוד, קרצב, אפשר להביא.
2: אז, בואו, הם לא רוצים לשלם את הסכומים האלה. יפה. אתה יודע, אפילו אלי יפה. דסה, אלי
16: הוא
2: דסה.
16: הוא לא רוצה לשלם.
10: מה זה לא, לא רוצה? ולכסף שנכנס, לא מתייחסים אליו כחלק מהתקציב?
2: אז עוד הפעם, אני מאוד מקווה שאחרי שהם כן יפטרו את הפלונטרים האלה עם אנדרדה וניקולסקו, כן יהיו שני זרים. שמה, להישאר בסגל הזה. אתם יודעים כמה הודעות קיבלתי אחרי שדיברנו בשעה הראשונה מאוהדי מכבי תל אביב שמקשיבים לנו ולוקחים בצמה כל מה שאנחנו אומרים בחששות מאוד כבדים שזה יהיה הסגל הסופי.
10: תוכמן, אבל אני לא אומר שיקנו שחקן אפילו בשלושה מיליון יורו. אני זוכר ששנה שעברה הם
2: עברו
10: לרצון לעסקאות השאלה, נכון? כמו סעיתי. כאלה עסקאות, מה, לא, אין למכבי כסף לעסקאות כאלה?
2: לא, אז בסדר, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, צריך לפנות מקום לזרים, הם עם שמונה זרים. אתה רואה שזה עוד לא נפטר, אתה רואה שהם עדיין שם, אתה רואה שעובר שבוע אחרי שבוע והם עדיין שם. ומחר, כמו שפרימו אומר, משחק כן. מאוד חשוב, כן, בקונפרנס ליג, אני, הערכה שלי, מכבי תל אביב, כן
16: אומר,
2: תעבור.
16: אני אומר, מכבי והפועל תל אביב הולכות מחר לפנדלים, עכשיו אנחנו מקבלים הודעה ממכבי תל אביב, שכן, עם מילר אומר, השחקנים מבינים מה מונח על הכף מחר, למדנו המון מהמשחק הראשון, בהצלחה. תודה רבה, אופיר סער, תודה רבה, יניב תוכמן, העורך והמפיק עידן זנדן, יחי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צפי, עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון, ועידו טבת, אתמול הלכה לעולמה דולי פרטון מהזמרות הגדולות בגיל 80, ואחד השירים הכי גדולים שלה הוא דווקא עם קני רוג'רס. ביי להתראות.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו וגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: על ההיטים, הקלאסיקות, הפרסים וכל מה שחם במוזיקה הים תיכונית. בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, כל יום בארבע ברדיו צפון 104.5 ו-101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה. מיד ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: רדיו צפון
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת-אלוף במילואים, אמר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חלק עמו תפיסה ביטחונית.
12: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
11: וראש עיריית דימונה, בני ביטון, המקורב לראש הממשלה נתניהו, אומר לכיתון הוקו בחדשות 12, כי נתניהו התכוון לשריין את אופר וינטר ברשימת הליכוד, אך זה לא שיתף פעולה, ולמרות התדרוכים נגדו מחשש לבזבוז קולות לגוש הקואליציה, וינטר יושב בממשלה, רק תחת נתניהו.
13: וינטר היה באחד מהמשוריינים של בנימין נתניהו. הוא לא ענה לטלפונים. חיפשו את וינטר, ווינטר כנראה שכבר היה מסודר עם מפלגה מראש. הוא סינן את לשכת ראש הממשלה, את האנשים שלו, והוא לא ענה להם לטלפונים. ווינטר, אני רוצה להרגיע את כולם, וינטר ילך רק עם בנימין נתניהו.
11: פריצת דרך רפואית, ה-FDA האמריקני אישר לשימוש טיפול תרופתי חדש לסרטן לבלב מתקדם. התרופה שניתנת בבליעת תבליות יומיות מיועדת לחולים שמחלתה מתפשטה וכבר עברו טיפולי כימותרפיה שכשלו. בניסויים הקליניים הצליחה התרופה להכפיל את משך ההישרדות של הנוטלים אותה ולעיתים אף לגרום לנסיגה של אחת המחלות האונקולוגיות הקטלניות ביותר. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר, קבוצת המטיילים כולה נהדרת וכך גם כ-300 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל וסין, שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים שגבו את חייהם של כ-100 בני אדם. אבל בעולם הקולנוע, השחקן טים קרי הלך לעולמו בגיל 80. קרי, שנודע בזכות שורה של תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה, ובעיקר כדמותו של דוקטור פרנקנפורטר בסרט הקלט מופע האימים של רוקי, לקה בשבץ מוחי בשנת 2012, שהותיר אותו משותק ומאז נאבק עם בעיות בריאותיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה התוכנית המשפטית של רדיו צפון עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: ערב טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אליי. אני עורכת דין טל קאופמן בתוכנית המשפטית שתסגור לכם פינה, תעשה לכם סדר בראש ושקט בלב. בכל שבוע סוגרת פינה עוסקת בנושאים שונים ומגוונים מחיי היום-יום שלנו והקשר שלהם לזכויות וחובות בהיבט המשפטי. בתוכנית של היום סוגרת פינה תעסוק בתחום משולב. נדבר על חוקים שקשורים במתח שבין דת למדינה, בעיקר ובמיקוד על ההיבט של חוקי עזר עירוניים והאכיפה שלהם ברשויות המקומיות. אז בשביל זה הזמנתי שוב את האורח להיום, עורך דין עומר לובושיץ, שותף במשרד שלי, משרד עורכי דין, אבדי ושות.
2: היי טל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, עומר. אתה מומחה שלנו לצרכנות ומשפט מסחרי מגוון. אז בואו נתחיל יאללה, ככה נצלול ישר למים, נדבר על המקור לאיסור פתיחת העסקים בשבת.
2: אוקיי.
1: ובגלל שאנחנו ככה בתוכנית משפטית, אז בואו נתחיל קודם כל בהסבר קצת על, על איזה חוקים אנחנו מדברים בכלל, מאיפה מגיע לנו העונג שבת הזה.
2: אז אפילו הייתי קצת מקדים, מדבר קצת על המשפט העברי.
1: למקורות.
2: למקורות, כן. כן. קודם כל, כל סטודנט היום למשפטים עובר קורס של משפט עברי.
1: נכון.
2: שזה בערך מערכת החוקים הראשונה שהייתה לעם היהודי.
1: כן. כן, ובאמת ככה כשאנחנו סטודנטים צעירים ועדיין עוד לא מצויים ככה בכל העולם המשפטי, אנחנו שואלים את עצמנו למה צריך את הלימודי ליבה האלה.
2: אז כן.
1: כן.
2: אגב, מי שלומד בבר אילן, אז יש לו הרבה יותר קורסים כאלה מניסיון.
1: כן, אוקיי.
2: טוב, נחזור לשאלה.
1: אבל באמת זה התשתית חשובה גם כדי להבין את הנושא שעליו אנחנו מדברים.
2: נכון. אז ככה, קודם כל יש במדינת ישראל שני חוקים למעשה שמכוחם עיריות קובעות האם עסק יהיה פתוח בשבת או לא יהיה פתוח בשבת. יש את פקודת סדרי השלטון והמשפט, שהפקודה מגדירה מספר ימים כימי מנוחה מעבר ליום השבת, חגים מסוימים, ויש את פקודת העיריות. פקודת העיריות לפי סעיפים 249 ו-250 מקנה ומסמיכה את העיריות לחוקק חוקי עזר שקובעים לגבי פתיחת עסקים בימי מנוחה, זאת אומרת בחגים שפקודת סדרי השלטון קבע כימי מנוחה, וכן לגבי יום השבת.
1: כן, טוב, אנחנו ערב חגים, מה שנקרא רלוונטי השיח הזה, אנחנו גם ככה בלי ספוילרים לקראת הסוף נדבר פה על מקורות חוק לעוד איזה כל מיני איסורים שיש לנו, אבל יום כיפור.
2: כן.
1: נשאיר את זה לסוף כמובן.
2: Mm-hmm.
1: אז אוקיי, תמשיך ככה בסקירה באמת חשובה ומעניינת. אז
2: קודם כל נדבר מה הם הימים האלה שהם ימי המנוחה. אז בגדול זה הימים שאנחנו מכירים, כמו ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני, עצרת של סוכות, פסח, חג השבועות.
1: מה עם צומות למיניהם? תשעה באב?
2: אז תשעה באב, יש חוק נפרד שמדבר עליו, אני חושב שניגע בו בהמשך.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה יפה שאת מדברת עליו, כי
1: מעניין למה זה חוק, אני ככה טועה.
2: כי היה צפי באמת שהוא יהיה בין ימי המנוחה, שהוא יוגדר כיום מנוחה, אבל יש הסדרים קצת שונים לגביו.
1: כן.
2: יש חוק איסור עינוגים, אני חושב שזה השם שלו, בתשעה באב, שמסמיך, עוד פעם, מסמיך את העירייה לחוקק חוקי עזר, ולקבוע מתי ייסגר העסק בערב תשעה באב, ייפתח או לא ייפתח, כללים כאלה ואחרים.
1: אנחנו ככה בלי לגלוש יותר מדי, אבל כשאני חושבת על זה, כאילו אנחנו פה מדברים ככה על המתח הזה בין דת למשפט אזרחי וכולי, אבל יש לנו גם עוד ימי זיכרון לצערנו, כמו יום השואה ויום הזיכרון לחללי צה"ל, שגם בהם יש חוקים שתומכים בעינוגים, ומזכרת, בגלל זה נזכרתי, אבל נשים את זה בצד הפעם.
2: אוקיי.
1: סליחה שהפרעתי.
2: הכל בסדר.
1: אז נמשיך ככה בסקירה באמת. אוקיי, אז דיברנו על מקורות החוק, אז אנחנו עכשיו צוללים, מה שנקרא, יש לנו את החוקים של המדינה, את חוקי העל, ואז אנחנו מגיעים פה בעצם לתכלס, לרשויות המקומיות, שהן אלה שאמורות לחוקק את חוקי העזר, זה הרובד הבא.
2: כן, אז למעשה, קודם כל הסוגיות האלה דנו מספר פעמים בבתי המשפט, בבגץ, ולמעשה, איך זה מתבצע בפועל, אז רשות מקומית מחוקקת חוקי עזר לגבי פתיחה או סגירת עסקים, נניח ביום שבת, ולמעשה העסקים שלא פועלים בהתאם לחוקי העזר, אז לעירייה יש סמכות להטיל עליהם סנקציות כאלה ואחרות, לצורך הדוגמה, הכנסות. מעבר לזה, אם ניגע קצת בפסיקה...
1: כן, אז בוא נתמקד אולי במרכולים, כן, נכון?
2: יש לנו איזה...

0: 2014, אחרי תקופה ש... אגב, שר הפנים צריך לאשר פתיחת עסקים, אם רוצים לעשות שינויים כאלה ואחרים לגבי יום המנוחה, אז צריך, בחוקי עזר, צריך את אישור שר הפנים.
1: אז זאת אומרת שהאיסור הוא מלמעלה, מה שנקרא, זה יורד לשטח לרשויות המקומיות, לחוקי העזר, ואז אם חוקי העזר רוצים כן לפתוח בניגוד לאיסור המוחלט, כאילו,
0: נדרש אישור של שר הפנים.
1: נדרש אישור, זה חוזר למעלה לאישור של הממשלה.
0: בדיוק, ומה שקרה באותו מקרה זה שלא נדחה באופן מפורש, אבל גם לא התקבל באופן מפורש. זאת אומרת, הבקשה הזאת לתיקון חוק העזר בעיריית תל אביב, לגבי פתיחת וסגירה של חנויות, במשך כשנתיים וחצי, שר הפנים דאז נמנע מלקבל החלטה ולאשר או לדחות, הוגש בגץ שדן בנושא הזה, ובגץ קבע מספר דברים. קודם כל...
1: רגע, לפני מה שאתה כן. אומר שאתה קובע, אתה מדבר פה על 2014, אני בתור סטודנטית למשפטים בתל אביב, כן, בעברי זוכרת, לא נסגיר את השנים, אבל הרבה לפני... לפני שנות ה-2000, שהמרכולים כן היו פתוחים, אז מה, עד אז כאילו היה בלי חקיקה תומכת, או שזה, יש כאילו מה שנקרא המציאות בשטח שלא נאכפה ולא דוברה?
0: לא, ייתכן שבמקומות מסוימים באמת המציאות כן נאכפה, ואנשים, עסקים בחרו שיותר כדאי להם לפתוח את העסק בשבת, ולספוג את הכנסות האלו, וגם היו פסיקות בנושא, אבל הפסיקה המכוננת, מה שנקרא, כן, ניתנה בבגץ מרקולים. כי שמה ממש הייתה התייחסות ונקבע במפורש של הרשות המקומית יש את הסמכות לחוקק חוקי עזר שמדברים גם על פתיחה וגם על סגירה של עסקים ביום המנוחה. ומעבר לזה, בגץ דן גם בנושא של, בהיבט של דיני העבודה, ובאוטונומיה שיש לכל רשות מקומית, ושהמטרה של החוק היא לאפשר לרשות המקומית לחוקק חוקי עזר, בהתאם לצוויון של, של, של העיר.
1: כן. מדהים, אז בעצם את התפוח אדמה לא את הזה העבירו לעיר, ומה שנקרא תתמודדו.
0: גם כאן, עוד פעם, כאן זה נעשה בתל אביב, שהיא עיר מאוד ליברלית, ובטוח לא עיר חרדית או דתית, אבל התיקון נעשה ביחס למרכולים באותה פעם. זאת אומרת שזה, שיש, למעשה אפשר להגיד שיש צורך חיוני למרכולים, גם ביום שבת, כמו בתי מרקחת וכדומה.
1: כן.
0: אני חושב שזו הסיבה שזה אושר בסופו של דבר.
1: כן. ואז מה שקורה, זה אושר, אבל ברשויות שזה לא מאושר, ושם כן יש פתיחה, אז בעצם למה צפויים העסקים הפושעים נקרא לזה, שפותחים, כנסות, זה בסוף מסתכם בכנסות?
0: כנסות, אני מניח שבערים מסוימות גם הם פועלים לשלילת רישיון עסק ודברים כאלו, צווי סגירה ודברים כאלו בערים חרדיות במיוחד.
1: כן, אבל בערים, ואנחנו באמת נדבר בהמשך עם עיר שככה הצוויון שלה השתנה בשנים האחרונות, אז בעצם... האכיפה הכלכלית פה בעצם הופכת להיות סוג של, אולי נקרא לזה אפליה בין עסקים שיכולים לעמוד בכנסות לכאלה שפחות?
0: שוב, אני לא בטוח, כי אני חושב שבסופו של דבר, יש פה מטרה גם למנוע, במרכאות להוציא עין, זאת אומרת, לציבור מסוים, שלא רוצים שיפתחו עסקים במקומות מסוימים, כדי לא להפריע לציבור שחי בו. ולגבי עסקים אחרים, יכול להיות שיש יותר קושי, אבל אני לא יודע אם זה, לא הייתי משתמש במילה אפליה.
1: לא, אני, אתה יודע, אני חושבת על החנות מקולת הקטנה, בעירייה שבה, כן, זה רשת גדולה, כן, פותחת, ו... לכל יותר סופגת את הכנסות, כי לא, אנחנו לא נדבר פה על שלילת רישיון, כן, כי פה זה באמת כבר סיפור אחר, אבל אומרת, אני אפתח, אני אספוג את הכנס, שווה לי, כי גם האוכלוסייה שתרכוש אצלי בשבת תהיה, תכניס הרבה כסף, והמקולת הקטנה פחות שווה לה, כי...
0: זה בהחלט ייתכן, כן.
1: כן, מעניין, טוב.
0: יש פה הרבה שיקולים גם, את יודעת, מי שפתוח בשבת... אני מניח שהוא מפסיד את המגזר החרדי, את הציבור החרדי, אז זה שיקולים רחבים.

0: כן, לחלוטין.
1: גם באופן הכלכלי.
0: בהחלט. בסוף הכל כלכלי. טוב, מעניין מאוד. תראה, אני חושבת שאנחנו נצא להפסקה קלה, ואנחנו נחזור אחר כך, ובאמת נשמע מהשטח קצת איך זה קורה. מעניין.

0: אני רוצה להגיד ערב טוב לרון קובי, ראש עיריית טבריה לשעבר. היי רון, ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: תודה שהצטרפת אלינו, אני פה עם עורך דין עומר לובושיץ באולפן, אנחנו ככה עשינו איזה ניתוח מסגרת משפטית קצרה של כל נושא השלטון המקומי ואכיפת חוקי עזר, והיינו שמחים לשמוע ממך קצת יותר מהשטח, בתור ראש עירייה לשעבר, עירייה שככה בימים, שבועות האחרונים בכותרות עם כל מיני חוקי עזר וחקיקות. אתה טוען, וככה תקן אותי, שבשבועות האחרונים, בתקופת בין הזמנים, הייתה איזושהי הנחיה שקטה לעצור אכיפה וחלוקת דוחות חנייה בעיריית טבריה. ככה, סליחה שאני ככה שמה לך את זה ישר לפנים, כן?
1: זה לא רק אני טוען, גברתי.
0: כן.
1: טוענים ויעידו עשרות אלפי תושבי טבריה.
0: אז רגע, לפני שככה זה, בוא תספר לנו מה הסיפור, כאילו, עם דוחות חנייה, זה בסמכות הרשות המקומית, ו...
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: תראו, תקופת בין הזמנים מאופיינת בזה שהמון המון בחורים של ישיבות, משפחות חרדיות מכל הארץ, באים לטבריה.
0: זה החופש הגדול שלהם בעצם, לא?
1: זה החופש הגדול שלהם, ואריה דרי וגולדקנוף והאדמור מגור החליטו שטבריה תהיה עיר התיירות של החרדים.
0: בסדר? עיר תיירות, ראויה?
1: ראויה, בסדר, אני מתווכח על זה, אבל לא משנה.
0: כן.
1: ואפלה ופלה, טבריה כל השנה מתוקתקת עם פקחים, נותנים דוחות, העיר מסודרת.
0: כמו שצריך.
1: מגזימים בדוחות אפילו, הייתי אומר, כן? כולל אכיפה בתוך השכונות, ופתאום את רואה משהו מוזר. מוזר בהחלט. פתאום רכבים חונים על המדרכות, שלושה שבועות, אין דוחות, אין אכיפה. כאילו הפקחים נסעו לתאילנד. ממש.
0: אולי.
2: ובאמת.
0: חצי מדינה בתאילנד, כן.
1: כן, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו משפשפים עיניים כלא מאמינים. אנשים חונים בכל מקום על מדרכות, באנדרטאות, במה שאת לא רוצה. חוסמים מדרכות, חוסמים כניסות, ווואלה, כמו הקסם של סינדרלה ב-12 בלילה, שנינל, השעון מקקטק, איך שנינל בין הזמנים, יום רביעי בלילה, יום חמישי בבוקר עוד נשאר קצת, ושישי שבת, מה שנקרא בערבית, אודרוב טודרוב. כן. כל מי שחנה בדבריה, בעיר התחתית, מקבל דוחות, וכל דוח בצבע, 250 שקל, ואנשים באלם. אלם, תרבות, שוק.
0: כן,
1: אבל... יש פה ראש עיר וסגן, כן. ששניהם נבחרו על קולות החרדים. באמת.
0: הציבור מצביע. אז תראה, רון, רגע, לפני שאנחנו לא... אנחנו
1: עושים פה סלקציה.
0: כן. אז בוא נשים באמת רגע...
1: מחליטים בצורה שרירותית. כן. לא לאכוף. וזאת הבעיה שלנו. אין שוויוניות... אין בכלל סימטריה למה שקורה בעיר.
0: באכיפה. אז אם נשים רגע באמת את העניין של הפוליטיקה בצד, ונדבר רגע על משפט מנהלי, כי זה נושא התוכנית שלנו, אז כמי שניהל עירייה בעבר, אולי תספר למאזינים, מה באמת גדר שיקול הדעת בכלל, והסמכויות של הפיקוח העירוני, למשל במקרה הזה? יש פה חריגה מסמכות, או שיש פה פשוט, כמו שאמרת, אכיפה אולי סלקטיבית? עם סדרה עדיפויות.
1: זה לא אולי, זה אכיפה סלקטיבית.
0: אבל אתה כראש עיר, איך הדברים האלה קרו תחת...
1: רשות החנייה היא רשות עירונית.
0: כן.
1: זה לא רשות שהיא משטרתית. רוב הדוחות הם דוחות שניתנים על ידי פקחים של עיריית טבריה, או של השיטור העירוני. עכשיו, השיטור העירוני למעשה, זה מין גוף היברידי בין משטרת ישראל לעיריית טבריה, שעיריית טבריה משלמת כסף על הפקחים ועל השוטרים.
0: כן.
1: ולמעשה... יצא פה איזושהי הוראה, יד נעלמת, להוריד את הרגל מהגז.
0: אתה כראש עיר בעבר, כאילו, זה דברים שהיו יכולים לקרות תחת המשמרת שלך, שוב, אני לא נכנסת פה לאיזה כיוון, כן? אבל שלא בידיעתך כראש עיר?
1: אני אתן את הכיוון בצורה נהדרת, אני החלטתי, החלטה שרירותית שלי בתור ראש עיר.
0: כן, בסמכות.
1: שאני.
0: כן.
1: כדי להביא את תיירות לטבריה, וכדי לעודד תיירות, וכדי לעודד מסחר בעיר, חמישי, שישי, שבת, אצלי לא היו פיקול, לא היו דוחות.
0: כן, אוקיי. אז אתה מבחינת מדיניות ובגדר הסמכויות שלך, החלטת,
1: בהחלט.
0: מה שתקרא בסידור העבודה או בתוכנית העבודה, על מה לשים את הדגש?
1: נכון, אני בתור ראש עיר, לכל ראש עיר יש סמכות איך להפעיל את הפקחים שירות עיניו. את צריכה להבין דבר אחד. הפיקוח העירוני זה סמכות עירונית בלבד. ראש העיר רוצה עכשיו, סתם נניח לדוגמה שיש הופעה עכשיו באיזה אזור, אין, באותו מקום, אין דוחות. רק לאכוף סדר כמובן, זה שיהיה ברור, כן?
2: רון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה עומר, היי, מה שלומך?
1: אהלן.
2: אבל תסביר לי, מה זה שונה בעצם? אתה עכשיו אמרת לי, אמרת לנו, שאתה ממקום של עידוד תיירות, החלטת בתקופות מסוימות, לא, בימים מסוימים, לא לאכוף. וכאן אפשר לומר שגם לצורך עידוד תיירות של המגזר החרדי, החליטו שלא לתת דוחות. מה ההבדל?
1: אתה בדיוק אמרת את המשפט שמסמן בדיוק את מה שנקרא פונקט, את הנקודה. למגזר החרדי. אני לא עשיתי זה המגזר החרדי, אני עשיתי חמישי, שישי, שבת. כל מי שבא, לא יהודים, לא ערבים, לא חרדים, לא נוצרים, חמישי, שישי, שבת. אין פה הגדרה למגזר החרדי.
2: כן. אז אתה אומר גם ימי חול וגם ביום המנוחה.
0: עניינית פר מקרה או אירוע, כן?
1: כן, עכשיו אני אגיד לכם עוד סוד.
0: כן.
1: תקשיבו טוב. ואתם יכולים לקחת את המילים שלי עד הבנק. אתם לא מאמינים מה שאני מספר לכם עכשיו.
0: כל הצפון שומע אותך, כן?
1: 95% מהחרדים שהיו בדבריה, עם הרכבים שלהם, שיהיו בריאים, כולם עם תו נכה. עכשיו רגע, שנייה, לא גמרנו. יש להם סימונים, איך יודעים שהאוטו של חרדי או לא של חרדי או של דתי או לא דתי?
0: לקחת לי את השאלה, כן. איך באמת?
1: בוודאי. יש להם כל מיני מדבקות וסטיקרים, שכל אחד מרז מאיזה, למי הוא משתייך, לאן הוא משתייך, אחד נחמן מאומן, אחד לאהבה, אחד זה, אנחנו עם ה... חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה פה, הכל מסומן, הכל מתוקצק, הם יודעים הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: טוב, עומר, תרשום לך להשיג את הסטיקר הנכון כשאנחנו יורדים לכנרת, בפעם הבאה, כן.
1: לא, יותר חשוב שיהיה לך תו נכה.
0: כן.
1: זה יותר חשוב. עכשיו, אתם צריכים להבין, אנחנו רוצים שכולם יבואו לדבריה.
0: בהחלט.
1: אנחנו רוצים שכולם יבואו ויהנו מהכנרת, יש לנו רק כנרת אחת. אבל לצערי, יש עוד אכיפה סלקטיבית של פיקוח.
0: כן, אני רוצה...
2: אנחנו נגיע לשם לדעתי עכשיו.
0: כן, זהו, אנחנו... בוא נדבר באמת על המרחב הציבורי. נעזוב רגע את החנייה בצד. שמענו גם בימים האחרונים, ואני ככה... איזו תעלומה בעיניי, יש איזשהו רחוב, אני לא טבריאנית, אז אני לא מכירה, רחוב עם מדרכות חדשות שנסללו. מדרכות עם הפרדה. זה נכון ה...
1: נכון, אמת ויציב. רק מה ההבדל בין מדרכה הזאת למדרכה רגילה?
0: מה ההבדל?
1: מדרכה לשום מקום.
0: מה זאת אומרת?
1: אני אסביר. בדבר יש טיילת. יש, הם חולקת לשלושה מקטעים. המקטע הראשון זה המקטע של מרכז העיר המלונות, זה נקרא הטיילת המרכזית. איפה שממש כל הסירות ויורדים מהמלונות, זה המדרכות.
0: כן.
1: המקטע השני... זה מאזור המלונות לכיוון הצפון עד כיוון בורה בורה. זה צפונה. והטיילת הדרומית שיוצאת ממלון גלי כנרת ומגיעה עד חמי דבריה.
0: אוקיי.
1: במקטע הזה יש חופים. יש את החוף העירוני שנקרא חוף גנים, ויש את חוף גיא, ויש את המרכז הימי, ויש את חמי דבריה. ובין חמי דבריה לחוף העירוני פתחו חוף חדש. כשאנחנו רצינו לקרוא לו חוף הנובה, אבל הם כמובן, כמו שמעלימים את כל ההיסטוריה של מה שקרה בשביל אוקטובר והדתיים.
0: אנחנו לא נגיע לשם עכשיו.
1: לא, נגיע, אז קוראים לזה חוף הטרפס, לא משנה. עכשיו חוף הטרפס, אחמנה ליצלן, בחורות הולכות עם ביקיני. עכשיו הטיילת הזאת היא טיילת רחבה. במקום שיגידו לאנשים שלהם, אוקיי, בסדר, אתם לא רוצים שהחבר'ה שלכם יראו בחורות, זה לא יראו מה שנקרא מרחב לא צנוע, אז הם החליזו לעשות כל מיני הפגנות וכללות, וניסו לעשות כל מיני פטנטים וקוץ פטנטים, לשים שם יריות, ולשים שם שיחים, וזה לא הלך. ואז הם החליטו בו שהם לוחצים את ראש העיר לעשות בצד השני של הכביש מדרכה. עכשיו, כל הטיילת הדרומית הזאת היא טיילת אחת רחבה, שאין, זה עובר מצידה כביש.
0: אבל רגע, שנייה, בוא, הפואנטה היא שהמדרכה, יש שם הפרדה מגדרית, גברים, צד אחד גברים, צד אחד נשים. איפה זה פוגש את הביקיני? שגם יכול להגיע לבורה בורה, כמו שאמרת, כן, צפונה?
1: אז זה מה שאני אומר, שזה פייק. למה זה פייק? כי האנשים לא הולכים למדרכה הזאת, היא עלתה לנו מיליון שקל, ואפילו אין מעבר חצייה בין, בין, בין, בין גדה לגדה של המדרכה, של הכביש. כן. זאת אומרת, המדרכה היא לשום מקום. עכשיו, למה היא לשום מקום?
0: לא, לא, למה, אבל מה זה נותן? כאילו, לטענתך היא נועדה כדי, מה שנקרא, למנוע את ה... כאילו,
1: לא,
0: להגביר את הצניות.
1: לא, זה בסך הכל, זה בסך הכל, חברי המועצה המקומיים רצו להראות לכולם שהם גיבורים על ראש העיר, ופשוט אנסו אותו לעשות, אנסו אותו, ממש, אני אומר לכם, זה מאונס. אנסו אותו לייצר מדרכה פייק. אני אומר לכם, פייק. המדרכה הזאת, אין, אף אחד יכול ללכת עליה, אפילו לא חתולה. מסיבה אחת פשוטה. עובר שם כביש 90. כביש 90, בקטע 3 קילומטר האלה, יש לו רק מדרכה אחת. זה המדרכה הרחבה של הטיילת. ממול אין מדרכה. עכשיו, אם את רוצה לחצות את הכביש בקטע, זה לחצות מהרחוב.
0: אתה אומר להקשות על מי שרוצה להסתובב שם, כמו שאמרת, עם ביקיני, או ככה להשתזף בחוף, להפוך את זה ללא נגיש מספיק. זה המטרה להבנתי.
1: כן, אבל בואי נלך למקום אחר.
0: אבל
1: שנייה. אם זה התחיל ככה, איפה זה ייגמר? זאת הבעיה.
0: כן. אז בעצם... תראה, שוב, נתנו פה שתי דוגמאות שונות, אבל עם אותו כיוון אולי במטרות, זה בעצם, איפה עובר הגבול המשפטי פה? זה שוב, אתה כראש עירייה לשעבר, הייתה לך סמכות, או למועצה, כן, למקבלי החלטות, כן, לשים דגש על כיוון כזה או אחר.
1: לא.
0: אין פה חריגה מסמכות.
1: יש פה חריגה מסמכות, אני אגיד למה. כי במקרה הזה,
0: ממש בקצרה,
1: הם החליטו לעשות את זה, בלי ועדת תנועה, בלי ועדת תמרור, בלי הצבעה במועצת העיר, בלי הכנה.
0: אז אתה אומר שנעשה פה מעשה שלא במסגרת הסמכויות, או בפרוטוקול המחייב.
1: או במנהל התקין.
0: כן, כן. רון קובי, תודה רבה לך. שמחנו לשמוע את ה...
1: לא רוצה לדבר על הדבר היותר מעניין? אכיפה אחרת?
0: הייתי רוצה, אבל אנחנו ככה, זמננו פה קצר. אולי בפעם הבאה נשמע שיש עוד הרבה מה לשמוע ממך.
1: יש הרבה מה לשמוע, הכי חשוב אבל. יענו פה שקט ושלווה.
0: נכון, ואחדות בעם שלנו.
1: ואחדות, ושיבואו לכנרת כמה שיותר ולדבריה. ואני מאחל לכולם באמת שיהיה לנו רק טוב.
0: תודה רבה, שיהיה לך המשך ערב נעים, תודה רבה. טוב, שמענו זווית מעניינת אחת, אני חושבת שזה המקום לשמוע זווית אולי קצת שונה, נכון? אז בשביל זה אנחנו רוצים לומר ערב טוב לרב אריה מונק, ערב טוב, כבוד הרב.
3: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: ערב מצוין. לא יודעת אם שמעת את סוף הרעיון הקודם שלנו עם ראש עיריית טבריה לשעבר, רון קובי. אנחנו מדברים היום בעצם על הנושא של...
3: לא שמעתי את הרעיון.
0: לא שמעת, אז אוקיי, אנחנו... בואו ככה נמסגר רגע את השיחה הקצרה שיש לנו. אנחנו מדברים היום על אכיפה של חוקי עזר במרחב העירוני, בעצם אל מול חוקי מדינה ומסגרת שיקולים כאלה או אחרים באכיפה של חוקים, על עבודה בימי מנוחה וכדומה. שמענו מהמרואיין לפניך את הטענות על שימוש בסמכויות אכיפה עירונית והפרדה במרחב הציבורי. היינו שמחים לשמוע דווקא ממך, מנקודת מבט דתית, יהודית. איך אתה רואה את זה? האם אתה כן רואה פה איזושהי אפליה? אולי יש לך דוגמאות לאפליה הפוכה? או אולי מימוש לגיטימי בעצם של האוטונומיה התרבותית וחופש הדת?
3: אז אני אגדיר את הדברים רגע בצורה הבאה. זו סוגיה שהיא באמת מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל צריך רגע להבין במה אנחנו דנים ובאיזה מדינה אנחנו דנים. אם אנחנו ניקח למשל מדינה שהיא מדינה כמו ארצות הברית או כל מדינה אחרת באירופה, אנחנו מדברים על סוגיה האם אזרח של מדינה מחויב לחוקיה ובאיזה מרחבים הוא חייב לחוקיה. כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, אז בוא נשאל את השאלה רגע, מה המשמעות של מדינה יהודית? אם אנחנו באמת ככל העמים, אנחנו אותו דבר כמו בריטניה, אז יש מקום לדיון הזה. אבל כשהגיעו והקימו פה מדינה יהודית, שלמדינה יהודית יש תורה, ותורה זה ספר חוקים של הדת היהודית, כמו שלדתות אחרות יש את הספרים שלהם ואת החוקים שלהם. ופה מגיעה השאלה, האם המחויבות של מדינה יהודית לתורה שלה ולמערכת החוקים שלה, מה היחס כשהיא מתנגשת עם מערכת חוקים אחרת שהיא סותרת את מערכת החוקים התורנית? וזו שאלה שהיא שאלה עמוקה, כי צריך להבין, ברגע וואנס הגענו לפה ואנחנו טוענים ארץ ישראל שלנו, אז אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פרובוקטיבית, למה ארץ ישראל שלנו, מכוח מה?
0: כן, אבל אנחנו הולכים ככה באמת לדיון מרתק, כן? פילוסופי וככה תיאורטי, אבל אנחנו, מה שנקרא, חיים כאן ועכשיו במדינת ישראל עם מערכת חוקים שרובה אזרחית.
3: שאינה מתנגשת עם חוקי התורה. התורה מעודדת אותי לעצור באדום, ולעצור לפני מעבר חצייה, ולשלם מיסוי וארנוניות. דרך אגב, כל המילה ארנוניה היא מילה תלמודית. כלומר, אין שום בעיה... כן, אין לנו שום בעיה לרוב אזרחי מדינת ישראל שהם מסורתיים, אין להם שום בעיה עם חוקים שאינם מתנקים מחוקי התורה. אבל כשאת שואלת אותי האם ניתן לחלל שבת במרחב הציבורי בפרהסיה, אוקיי? שזה מתנגש מול לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ועוד הרבה פסוקים שקשורים בנושא של חילול שבת, אז פה כן מגיעה השאלה העמוקה, שאני רוצה שהמאזינים שלנו ישמעו רגע את השאלה, ובאמת זה יעורר אצלם מחשבה. אם אנחנו מדינה יהודית שמחויבת לתורת ישראל, אז איך אנחנו יכולים להביא מערכת חוקים שהיא מתנגשת איתם? ואם אנחנו מדינה ככל העמים, אז אני שואל, אז מה זכותנו על הארץ הזאת?
2: אבל אנחנו...
3: יעשו מלחמה, מי שיכבוש ינצח. אז פעם היו פה הבריטים והטורקים והעותמנים והערבים, ועכשיו במקרה אנחנו פה. אם יעשו לנו עוד 10-7 באוקטובר חס וחלילה, הם יעיפו אותנו מפה.
2: הרב מונק, אתה יכול, אנחנו רצינו תכווין אותנו, תחדד למקור ההלכתי, נגיד, כמו שאנחנו דיברנו ספציפית לפני כן על חוקים ספציפיים ופסיקות של בגץ.
0: למשל, יש לנו את חוק המרקולים, מה שנקרא, שבתל אביב, בגץ, כאילו, אפשר בסופו של דבר לפתוח מרקולים בשבת. נכון, יש אוכלוסייה רחבה שלא תשתמש בזה, אבל יש אחרים שכן. איפה זה פוגע, גם בחופש העיסוק אפילו, או חופש התנועה, או כל אחד שיחליט עד כמה ומה הוא עושה בשבת שלו?
3: אז אני אומר שוב, באופן כללי, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכל אחד יש את החיים שלו, וכל אחד יש לו זכות על החיים שלו, וכל אחד במרחב האישי שלו יכול לעשות מה שהוא רוצה. עכשיו, ברגע שאנחנו הולכים למרחב ציבורי, בוא נאמר שחס וחלילה יש מישהו, מישהי, שמחליטים ללכת ברחוב כביום מבלדם. ברור לנו שיבוא שוטר ויעצור את אותו בן אדם, אני כאחד שעוסק בבריאות הנפש, מדי פעם דברים כאלה קורים, והחוק בא ולא מאפשר לך את הזכויות שלך על חשבון זכויות האחר. ולכן, בעיקרון, אם אנחנו לא מדברים על מדינה יהודית, אתם צודקים, כל אחד שיעשה מה שטוב לו, שיהודי דתי, שלא רוצה לראות חילול שבת, שלא יגור בתל אביב, שיגור בירושלים, בבני ברק, באלעד, במודיעין עילית, במרחבים ששם אין חילול שבת.
0: בהמשך לשיחתנו הקודמת.
3: כן, שם זה דווקא עיר מעורבת, אבל אם אנחנו מדברים רגע על... כן, אבל... אם אנחנו, על כל זה, אם אנחנו לא מדברים על מדינה יהודית, אם אנחנו מדברים על מדינה יהודית, יש בעיה מאוד מאוד מאוד גדולה עם מה שכתוב במגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית. כי דמוקרטיה זה שלטון העם, ואם העם מחליט שהוא רוצה במרחב הציבורי לעשות משהו שהוא נגד היהודית, אז זאת בעיה. עכשיו, אתם שימי לב שאת מדברת איתי על חוק המרקולים ואת מציינת את בגץ.
0: נכון.
3: בגץ, כבודו במקומו נח, הוא מצהיר שהוא לא עובד לפי ספר החוקים היהודי. הוא עובד לפי ספר חוקים, שרוב החוקים הם בריטים, כי היה פה המנדט הבריטי, ודברים כמובן השתנו, וחוקים חדשים נוצרו, אבל ודאי...
0: וזה חוקי מדינת ישראל? הדמוקרטית, היהודית וכולי, כן? שלא לדבר על אוכלוסייה נוספת שחיה פה, כן? כאזרחים.
3: נכון, בהחלט, זה מה שאני אומר. אם אנחנו מסתכלים על מדינה דמוקרטית, באמת סבבה שכל אחד ינהג במרחב שלו או במרחב הציבורי, לפי איזה שהם כללים שקבעו מחוקקים. כי שוב, כמו שאמרנו, למשל, יש מדינות שמאפשרים ללכת ברחוב בצורות שפה במדינה לא מאפשרים אותם. ויש מדינות שהחוק הוא רק המלצה. ויש מדינות גם שאין רמזורים.
2: אבל מה אנחנו עושים? הרי זה נכון שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל חיים פה ציבור לא קטן שהוא מוסלמי או נוצרי. אז איך אנחנו מכילים את זה עליהם?
3: זה בדיוק השאלה איך מכילים את זה על היהודים, כי ברגע שיש לך מקום...
2: לא, אני מדבר לא על היהודים.
0: על הלא יהודים, על אולי מיעוט, אבל עדיין? בעל זכויות?
3: נכון, אז אולי לא נמכור אלכוהול, אז אולי לא נמכור אלכוהול בסניפים האלה שפתוחים בשבת, כי יש שם ביפו ובתל אביב ערבים שלא, שאסור להם להיות בסביבה של אלכוהול.
0: אולי?
3: אולי, ואת זה אנחנו לא שואלים. למה? כי אנחנו באמת, ברגע שיש לך מדינה שהיא רב תרבותית, צריך למצוא את האיזונים.
0: בדיוק, זה מילת מפתח.
3: ואני חושב ששאלת האיזונים היא פה שאלת מפתח, אבל אני עוד פעם מדגיש, שזו רק אם אנחנו חיים במדינה שהיא מוגדרת כמדינה דמוקרטית ככל העמים. ברגע שאתה מכניס את המוטיב של מדינה יהודית, אז או שיש לזה משמעות, כי יהדות קרי חוקי התורה, או שאתה מנטרל את היהדות, ואתה אומר, זו מדינה ככל המדינות העמים. אין לי עם זה בעיה, לי אין בעיה לא כזאת ולא כזאת. כשאתם שואלים, האם מדינה יכולה להיות יהודית ודמוקרטית בו זמנית, ובמרחב הציבורי לשאול האם היא יותר יהודית או יותר דמוקרטית, פה יש התנגשות, כי אם היא יהודית הכל צריך להיות סגור בשבת, ואם היא דמוקרטית הכל צריך להיות פתוח בשבת, וכל אחד שיעשה כרצונו.
0: אז עם הסימן שאלה הזה אנחנו ניפרד לשלב הזה. אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה, על הזווית הבאמת מעניינת.
2: שיחה מרתקת, גן לגמרי.
0: וביכולי אחדות, מציאת קו האיזון אולי, כן.
3: כן, הלוואי ונחיה פה בשלום. תראי, בסוף היום אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה בשנים האחרונות, במרחב הציבורי, מה שקורה פה בין הציבורים בישראל, ואני אומר, דבר אחד אסור לנו לאבד, את המציאות שאנחנו אחים, אנחנו אחים לא רק בצרה, אנחנו צריכים להיות גם אחים תמיד, כי אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו אחים אחרים.
2: שנו רק אחת השנייה בסוף, אני מסכים.
0: הרב ארי מונק, תודה רבה רבה לך.
3: בבקשה, המשך ערב טוב.
0: בשורות טובות, המשך ערב טוב. טוב, עומר, נצא לנו לעוד הפסקה קלה ונתכנס לסיכומים.
2: קדימה.

0: עומר, תראה, אנחנו שמענו פה תמונה
1: דוד, מגוונות.
0: כן, מאוד מגוונות, ובסוף, אתה יודע, אנחנו מבינים פה שהסטטוס קוו הישראלי הוא רחוק מלהיות מנגנון יציב. יש לנו פה, הייתי אומרת, אפילו סוג של שדה קרב משפטי שהוא מאוד דינמי. ראינו בעצם בהתחלה את האיסור, דיברנו על חוק המרכולים, האיסור לפתוח בשבת, ואיך בתל אביב, או ערים מסוימות, כן מצאו את הדרך המקומית, המוניציפלית, כן לפתוח, בטבריה בצד ההפוך, איך לחוף בצורה, כדברי הדובר, סלקטיבית בעיניו, לכיוון אחד. לפני שאנחנו ככה מסכמים ממש, יש איזו תעלומה שאמרנו נפצח אותה קודם, יום כיפור.
1: יום כיפור.
0: כן, אנחנו מה שנקרא בפתח.
1: אז דיברנו למה עסקים סגורים ביום כיפור.
0: כן, אבל למה לא נוסעים ביום כיפור?
1: למה לא נוסעים ביום כיפור?
0: מצאת, הצלחת למצוא את החוק
1: העלום. אז אין חוק, אין חוק שמדבר על יום כיפור, אבל יש חוק, אני לא זוכר את החוק הספציפי עכשיו, אבל שמסמיך את השר שאמון על תחום התעבורה, לקבוע כללים, לדוגמה, לא לנסוע ביום כיפור.
0: אבל למה לא לנסוע? כדי לא לדרוס את הילדים על האופניים?
1: א', כן, אחת הסיבות הם, יש כאן
0: בטיחות?
1: גם בטיחות, וגם מהמקום שלא לפגוע, כמו שהרב אמר קודם, לא לפגוע בציבור החרדי, וגם אני חושב שביום כיפור, חלק גדול מהציבור החילוני, גם שומר את יום הכיפורים, אז נראה לי שיותר קל לקבל את ההחלטה הזאת.
0: אז זה מעניין, אתה יודע, אנחנו, יש לנו מין נטייה כזאת להסתכל, בכלל בשיח הציבורי יש את העניין של הדתיים, חילונים, כן, שלא לדבר על מגזרים אחרים בכלל שהם לא יהודים, אבל בסוף, כשיש דברים ככה באמת שורשיים, אז אנחנו כן מוצאים את קו האמצע, וכולם נהנים מהשקט הזה, כן?
1: אני מסכים. בסופו של דבר, יצאנו עם מסר מעודד, שכל מי שדיבר, אם מהצד הזה או מהצד השני, סיכם שמה שחשוב בסופו של דבר, שנהיה מאוחדים, ונאהב אחד את השני, ושתהיה פה אהבת חינם, ולא שנאת חינם, ושנהיה יחד, נמצא את הדרך להיות חילונים, חרדים, מסורתיים, כולם יחד. וגם עם הציבור הלא יהודי במדינה. שנחיה בשלום פה ובשקט.
0: אז בוא ככה, אם אנחנו מה שנקרא מסכמים עוד תוכנית משפטי, דיברנו פה על תוכנית, בתוכנית הזו בעצם על חוקים, חוקי עזר, כל המערכת המוניציפלית, אז בסוף החוק לא יכול לפתור את הכל, כן? החוק פוגש את השוק החופשי, את זכויות האזרח כמובן, אבל וגם דעות צביון, דעות פוליטיות. חובתו של מי פה לשמור בעצם על שלטון החוק ועל רגשות הציבור.
1: בסוף החובה היא עלינו לדעתי. כל אחד צריך למצוא את הטוב בחוקים ההלכתיים ובחוקים האזרחיים, לאמץ לעצמו, להיות יותר סבלני וסובלני ולא לא להסתכל רק על עצמו, אלא גם על האחר, ולנסות למצוא את האיזון המתאים.
0: לגמרי. ושוב, אני חייבת לומר בצורה אופטימית, ששמענו פה שני דוברים, באמת, שתי דעות צביוניות נקרא לזה, מאוד שונות, ושניהם, בלי תאום, ובלי שלדעתי הם אפילו שמעו אחד את השני, סיכמו באותה נימה.
1: כן, נימה אופטימית.
0: נימה אופטימית, סובלנות, אכלה, אחדות.
1: אחדות, זה מאוד חשוב לנו.
0: לגמרי. אז בנימה אופטימית זו, עומר, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שהצטרפת אליי.
1: היה לנו כמו תמיד.
0: זה ההזדמנות גם לאחל לכל המאזינים שלנו לקראת החגים, שיהיה לנו חגים טובים, שקטים, שמחים.
1: בהצלחה באוגוסט להורים.
0: כן, סוף אוגוסט, כן. זהו. אז תודה רבה, עורך דין עומר לובושיץ.
1: תודה לך.
0: תודה לך על השידור פלג בן צבי, על הדיגיטל, על הקלה שם, ותודה לכם המאזינים. נתראה אותו מקום, אותה שעה, שבוע הבא.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
1: אליטל, אליטל, אליטל.
0: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת אלוף במילואים, אמר על רמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חלק עמו תפיסה ביטחונית.
12: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת, עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
11: וראש עיריית דימונה בני ביטון, המקורב לראש הממשלה נתניהו, אומר לגדעון אוקו בחדשות 12 כי נתניהו התכוון לשריין את אופר וינטר ברשימת הליכוד, אך זה לא שיתף פעולה, ולמרות התדרוכים נגדו מחשש לבזבוז קולות לגוש הקואליציה, וינטר ישב בממשלה רק תחת נתניהו.
13: וינטר היה באחד מהמשוריינים של בנימין נתניהו. הוא לא ענה לטלפונים. חיפשו את וינטר, ווינטר כנראה שכבר היה מסודר עם מפלגה מראש. הוא סינן את לשכת ראש הממשלה, את האנשים שלו, והוא לא ענה להם לטלפונים. ווינטר, אני רוצה להרגיע את כולם, וינטר ילך רק עם בנימין נתניהו.
11: רוכב אופנוע נהרג בתאונה סמוך לצומת מגידו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65, איתר את רוכב האופנוע, גבר כבן 60, כשהוא שוכב לצד הדרך במרחק רב מן האופנוע, לאחר שנפגע מרכב, והוא ללא דופק וללא נשימה. מותו נקבע במקום. פריצה דרך רפואית, ה-FDA האמריקני אישר לשימוש טיפול תרופתי חדש לסרטן לבלב מתקדם. התרופה שניתנת בבליעת תבליות יומיות מיועדת לחולים שמחלתם התפשטה וכבר עברו טיפולי כימותרפיה שכשלו. בניסויים הקליניים הצליחה התרופה להכפיל את משך ההישרדות של הנוטלים אותה, ולעיתים אף לגרום לנסיגה של אחת המחלות האונקולוגיות הקטלניות ביותר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, היום הורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

0: I hope life treats you kind.
1: לזכרה של דולי פרטון, ינואר 1946, 25 באוגוסט 2026. I will always love you. סינגל ממרץ 1974 שכתבה, הלחינה ושרה מקום ראשון במצעד הקאנטרי. וויטני יוסטון חידשה את זה ב-1992. שברה שיא של 14 שבועות מקום ראשון מצעד הבילבורד.

0: תוכנית הקיץ של מועדון הסיקסטיז. עורך ומגיש, צביקה פלג.
1: שלום שלום לכם. יום רביעי בשבוע, הכנתם סמיכות פוך? מגפיים? כובעי גרב? אולי סוודרים? יונה בטוח שהכין. שלום יונה.
2: ערב טוב צביקה, אנחנו אמרנו אתמול שהקיץ הסתיים, נכון?
1: לפחות שידורי הקיץ מסתיימים נכון להיום.
2: נכון, הנה.
1: תוכנית אחרונה של חגיגת קיץ אצלנו, מועדון הסיקסטיז, אנחנו רדיו צפון זו התחנה, כאשר יום רביעי בשבוע, פלג בן צבי על החלק הטכני, שמח לנו כאן באולפן. כן, שידורי הקיץ מסתיימים, בשבוע הבא נחזור לתלם, כאשר ספטמבר, the great September, בפתח חגים וכן הלאה וכן הלאה, 8 דקות אחרי השעה 9, אז 104.5, זו התחנה, רדיו צפון. אז אנחנו כאן עד השעה 11 עם הרבה מוזיקה טובה, זה מה שאני יכול להבטיח לכם מה-50, 60, 70's, עד 1979, כמעט כל השפות והמקצבים כרגיל ב-35 השנים האחרונות. זה מה שאנחנו עושים, משתדלים הכי טוב. את ערב הקיץ הזה אני רוצה לפתוח עם נורמה ג'יין האמריקנית, היא מרלין מונרו, מתוך הסרט ניאגרה, תפקיד ראשי ראשון שלה, ויופי של שיר מתוכו, כיס, נשיקה.
3: Kiss, kiss me, hold
1: me. אז ענה טובה.

0: אתם יודעים שזה היה מקום ראשון ברחבי היבשת האירופית ובישראל. אם זה נחשב, My Year's a Day, שנתי יום, The Irresistibles, המקסימים.
1: כמה בלטות צרפנו.
0: כן, אה? איקוני למדי. My Year is a Day. אני לעוד להיט, עוד להיט איקוני נוסף שיצא ממש החודש הזה לפני 66 שנים, אוגוסט 1960, לאפרו-אמריקנית המנוחה דיינה וושינגטון, שהייתה גם היא ילידת אוגוסט, אבל 1924, מתה בגיל 39, ואנחנו זוכרים את להיטה הזה. September in the rain. כן, ספטמבר של גשם, אצלנו יהיה גשם באוגוסט.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

0: Angel, מלאך הצר. בלד הרוק, מלודרמטי, רוקיסט עצוב היה אורביסון. סינגל שגם יצא החודש הזה לפני 66 שנים, אוגוסט 1960. You'll be done. קיץ של הייתים כאן אצלנו במועדון הסיקסיז, כשאני עם הרכב שוודי חביב, הם ענו לשם בלו סווד, שוודי עצוב, לא סתם בלו סווד, גרסת הכיסוי הפשוט מטורפת שלהם, לשירו של בי-ג'יי תומאס, מ-1974, הוקד און א פילינג, תלוי באיזשהו הרגשה. הוקה צ'קה, הוקה, הוקה, הוקה צ'קה, הוקה, הוקה, הוקה צ'קה, הוקה, הוקה, הוקה צ'קה. I can't stop this feeling. שוודי עצוב, בלו סווד. חזק.
1: שוודי מאפריקה.
0: You just don't realize what you do to me.

0: אוהב זיזי מתוק?
1: אני מאוד אוהב זיזי טופ.
0: לא שאלתי זיזי טופ, שאלתי אם אתה אוהב זיזי מתוק.
1: אני יודע, כן, האדומים האלה.
0: כאילו היינו קטנים, אהבנו את הזיזי.
1: האדומים האלה.
0: זיזי טופ, להקת הרוק הבלוז הענקית הזאת, המזוקנת מטקסס. אגב, יופי של העיד, והוא היה אמיתי. מילים אמיתיות מהחיים 1973. Master of Sparks. יונה מספר שהוא היה מת לזקן כמו אחד הזיזים.
1: הייתי כל החיים הייתי מת לזקן כזה, אבל מה לעשות, יש לי פסוריאזיס, זה לא עובד.
0: לא עובד, לא צריך. אני עוד להייתי משנים בסיפורי ילדות, כשאני מוצא שיר שכתב יהודי שעונה לשם רנדי ניומן, הוא אמריקני, על מסיבות נערותו עדיין מבילות בלוס אנג'לס של 1966, והוא מאשר, כאילו, הלווה את השיר הזה, אפשר לומר, ללהקת הרוק האהובה עליי, Three Dogs Night, שכבשה את פסגות המצעדים בכל העולם, והפכה את הלהיט הזה ללהיט עולמי. Mama told me. Mama told me not come. Tu tu tu tu tu tu tu תקשיבו פעם למילים, המטורפות האלה. This is the craziest party that could

0: כותב לי שלומי באופר, תחייתם של מי האמונה הזקים. חזק. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? ינואר 1971. אחד הגדולים שלהם, של קרידנס, ג'ון פוגרטי חתום גם על המילים, גם על הלחן, הוא גם הסולן. יש לנו פרסומות חצי ויש לנו את פינתו של יונה מיד אחריכן, אז אל תלכו לשום מקום.
1: מועדון ה-60's, עורך ומגיש צביקה פלג.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
4: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי בשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
7: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מועדון ה-60s, עורך ומגיש צביקה פלג.
1: ריבולבר, אלבום האולפן השביעי של להקת הביטלס, יצא לאור בחמישי באוגוסט 1966, ומסמן את המשך הניסיונות של חברי הלהקה בסגנונות מוזיקליים חדשים. גישות לעיבוד מוזיקלי אחר, כלים וצלילים שונים. הלהקה יצרה את האלבום לאחר טיולם בהודו באותה השנה. שם נחשפו לתרבות הודית ולכלי נגינה הודים דוגמת הסיטאר. גיטריסט הלהקה ג'ורג' הריסון למד לנגן עליו, דבר שהשפיע מאוד על סגנון האלבום, שלא היה דומה לשום דבר קודם שהלהקה יצרה. האלבום זכה עם צאתו להצלחה רבה וכבש את מצעדי המחירות בעולם. עטיפת האלבום עוצבה על ידי הבסיס והצייר קלאוס פורמן, ידידם של חברי הלהקה בתקופתם בהמבורג בתחילת שנות ה-60. ריבולבר היה המשך למספר מגמות בולטות בעבודתה של הלהקה, והמעבר מעיבודים והקלטות המבוססים בעיקר על נגינת ארבעה חברי הלהקה לעיבודים מורכבים יותר שהתבססו על נגינת כלי מיתר כמו אלינור ריגבי, קרן יער for no one, חצוצרות ב-got to get you into my life וכלים נוספים. באלבום יש שימוש רב בקטעי מוזיקה מנוגנים לאחור, לולאות החוזרות על עצמן של צלילים והקלטה דרך פילטרים. רוב האפקטים המיוחדים האלה שולבו בשירי הלהקה בעקבות העניין הרב שגילה מקארטני בטכניקות חדשות ושימוש בסרטי הקלטה. באלבום הייתה דומיננטיות הולכת וגוברת של מקארטני, ובתוך הלהקה, כשהלך והתבלט ההבדל לסגנון בהלחנה בין לנון למקארטני, בין היתר הוא עמד באלבום לפרס גרמי לאלבום השנה. תרומה חשובה נוספת של מקארטני הייתה הבלדה Here, There and Everywhere, הקדושה מהלכים הרמוניים מעודנים ומבריקים, ואותה נשמע.

השיר השנה 1966 מצד הפזמונים השנתי של הגלגל, זרים בלילה, Strangers in the Night. סינטרה ענק, לא תאמינו, הוא תיאב את השיר הזה מוות, הוא קינה אותו בחדרי חדרים, חתיכת זבל של שיר, כל היתר היסטוריה. Strangers in the Night, זרים בלילה, מועדון ה-60's אנחנו, כשאני מתחבר לצמד יוצרים אגדי, ברונו זמבריני ולואיס אנריקס בקלוב, ומעבר מעבר חד, אוניו מוריקוני הענק, שחתומים על הלהיט הזה הנהדר, לה פיזרמוניקה, כך קוראים ללהיט הזה. אהבה, פרידה וגעגועים, פברואר 1966.

Mon amour, mon ami, חברי אהובי, זמרת עיני הזהב, כך קראו לה, למרי לפורט. אפריל 1967, להיט שכולנו אהבנו וזמזמנו. אנחנו לעוד להיט אחד, כי אנחנו קיץ של להיטים. בובי ג'נטרי.

אנחנו נשארים ב-1967. היא אמריקנית דרומית, גדלה בחווה מבודדת ללא מים, חשמל, לגדות המיסיסיפי, כשהיא כותבת, מלחינה ושרה את שירי חייה. עוד איתו בילי ג'ו. בילי ג'ו מקלסטר, שקפץ למותו מגשת הלאצ'י.

0: ישירים ולעיתים שמחזירים אתכם לאחור, ישירים שעושים צמרמורת, זה אחד מהם. המלכה הלבנה, ג'אניס ג'ופלין, 1969 זו השנה, מייבי, ואין צורך להוסיף מילה. נכון רחל? אז אני עם עוד ג'אניס אחת, רק הג'אניס הזו היא יהודיה אמריקנית, והאלבום שלה Between the Lines מ-1975. מה נאמר לכם? היא הייתה בת 17, at 17. Janice Ian.
1: I learned the truth at 17, that love.
0: מה הייתי נותן לרגע לחזור ל-1975?

ויליאם אוליבר סאפורד. זה השם המלא של אוליבר, גרסת כיסוי שלו. יעשה כסינגל במאי 1969, עשה חייל. Good morning, starshine, מתוך

0: פלג בן צבי על החלק הטכני, יונה טאוב ידידי מולי.
1: וצביקה פלג שמולי.
0: ואנחנו כבר בשעה השנייה. שלוש דקות אחרי עשר. רדיו צפון זו התחנה, מועדון ה-60, זה אנחנו. קיץ של העיתים, שעה אחרונה של קיץ של העיתים. אוגוסט, נגמר לנו אוגוסט. את השעה השנייה שלנו, קיץ של העיתים. אני פותח את צד בי של תקליטון שנקרא Double A Side, שיצא ממש החודש הזה, לפני 65 שנים, אוגוסט 1961, לאהבת הקהל, אלביס פרסלי, צד A, הלהיט היה Eat the Late Flame, His Latest Flame. זה היה צד בי. דון פומוס, מורטי שומן, הם על המילים והלחן. Little Sister. Don't

השיר הזה נכתב בפחות משעתיים, כשביל דיס, ידידו של רוי אורבסון, פלט בחיוך כלפי אשתו קלודט של רוי. אישה יפה אינה זקוקה לכסף לקניות, להיט עולמי שיצא ממש החודש לפני 62 שנים. אוגוסט 1964, פריטי וומן, לכל הנשים היפות בעולם. יס! אז Woman from Tokyo, מאישה לאישה, להיט שפתח את האלבום של Deep Purple, Who Do You We Think You Are, אז מינואר 1973, איאן גילן כתב את המילים, איאן גילן שחגג יום הולדת, אז Who Do You Think You Are or We Are, וזה הולך כך, אני אוהב את הטיפוף. We think we are. מי אנחנו חושבים שאנחנו? בן 80 איש. צעיר צ'יק.

מושי גנות מהמרכז כותב שזה מביא לאריכות ימים הלעיתים האלו, במיוחד בער המשאלות של פרי, Wishing Well. יש לומר שזה אחת הקלאסיקות של ה-70s, של ה-70s בכלל ושל להקת הרוק פרי הלונדונית בפרט, כמו גם הסולן האגדי פול רוג'רס, היה לו כינוי The Voice, הכל, דצמבר 72. כל נגני הגיטרות ביניכם, אלה שאים, אלה שבלי, שמנגנים באוויר, שמתופפים על ההגה עכשיו תוך כדי נגיסייה, נהיגה. 18 דקות אחרי 10, בחיפושי אחרי להיטי קיץ מעניינים, הגעתי ללהקה מלוס אנג'לס בת 9 חברים. הסולנית שלהם גוון דיקי, היא ענתה לשם רולס רויס, כמו הרכב הזה, הרולס רויס, עם בלדת סול R&B, יולי 1977, כמעט, כמעט, כמעט אוגוסט, יולי 77, Wishing on a Star, אז זה אזור לכך. I'm wishing on a star. שימו לב לקול הנהדר הזה של רולס.

כל אחד זקוק לאהבה במשרה חלקית. קח את אלטון ג'ון באוקטובר 1978, Part Time Love. אלטון במלוא הדרור. אלטון מביא אותנו ל-26 דקות אחרי 10. רגע לפני הפסקת החצי בפינתו של יונה, אני עם עוד יופי של זיכרון לאהבה, ועם לאית של ברי ורובין גיב, ביג'יז, מתוך אלבום הבכורה שלהם, פשוט אלבום נצחי, יולי 1967, איך לא, הדבר הנפלא הזה. To love somebody.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מועדון ה-60s, עורך ומגיש צביקה פלג.
1: לאדוני באהבה, To Sir With Love, שיר הנושא מתוך הסרט לאדוני באהבה משנת 1967. השיר נכתב על ידי דון בלק ומרק לונדון, שהיה בעלה של מריון מסי, שהיא הייתה המנהלת האישית של לולו. השיר הוקלט לראשונה על ידי לולו ולהקתה המיינדבנדרס, שהופיעו גם איתה בסרט. זאת הייתה גם הופעת הבכורה שלה בסרט. סרט בריטי בכיכובו של סידני פואטיה. שיר הנושא של הסרט בביצוע של לולו הפך ללהיט ענק, והגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים בארצות הברית. הסינגל שיצא ב-1967 שעה בראש מצעד במשך 5 שבועות. הוא גם היה שיר השנה של 1967 בארצות הברית. בבריטניה השיר יצא כצד בי של הסינגל Let's Friends, שהגיע רק למקום ה-11 במצעד, אבל השיר To Sir With Love מכר יותר ממיליון עותקים והיה לתקליט זהב. פסקול הסרט היה מועמד לגרמי. To Sir With Love.

0: אתם יודעים שזה שיר השנה 1967 בגל הקל. טרטלס, עצבים. להקה כל כך אהובה מלוס אנג'לס. מקום ראשון במצעד. לא יודע מה איתכם, אני הייתי ממלא כמעט כל שבוע, גלויה ושולח. זוכה בתקליט וחולצה.
1: תקליט בקרטון.
0: כן, נכון, נכון. כשאנחנו רגע לפני רצף על העיתים, אני עם אלבום הנמכר ביותר לשנת 1967 בארצות הברית, ועם הסינגל הנמכר ביותר ל-1967, לא אחר מאשר I'm a Believer של ניל דיימונד והמונקיז, שבעה שבועות רצוף, מקום ראשון במצעד, מצעד הבילבורד, וזה הולך כך. זמן לומר לכם תודה. הקדשתם לנו כל כך הרבה מזמנכם בקיץ של העיתים. תודה ליונתן אבי ודיברי.
1: תודה לצביקה פלג.
0: תודה לפלג בן צבי, האיש על הטכניקה. אנחנו חוזרים שבוע הבא לרגיל ספטמבר.
1: אחרי הגשם.
0: אחרי הגשם, כן. אוהבים ים, שמרו על עצמכם.
1: לילה טוב.
0: ליל מנוחה, יאללה ביי, סוף שבוע נעים.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

הפתעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

לבד לו כך הייתה דממה לא היה כבר מה לומר הרחוב רגש הרחוב אמר כמו לא היה דבר כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות. כל זה היה אתמול ולפני שחלפה לשנה,

ונדמש חלפה לשנה מרגי חלום גדול נשאר מנגינה זוכר אני הייתה דממה פתנו זה וזה היה עצום